0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l refuzăm pentru că ne temem de cuvinte? Nu ne temem de cuvinte? Să le folosim, spunându-le și citindu-le. Astăzi am să vă prezint una dintre cărțile mele preferate, pentru că vorbește despre persoane care au influențat lumea. De la rubrica aceasta, Cărți 100, am vorbit despre chimiști, biologi, terapeuți, fizicieni și este adevărat, au făcut un mare bine omenirii. Dar cei despre care este scris în acest volum sunt poate mai importanți decât cei de până acum. Este o afirmație îndrăzneață, da, dar vine din faptul că dacă populația nu are mintea întreagă și inima iubitoare, degeaba îi pui în mână vaccinul, radioul sau internetul, că în curând se termină lumea. Și dumneavoastră înțelegeți la ce mă refer, pentru că șuieră știrile de avertizări cu privire la starea psihică a oamenilor din societatea de astăzi. Poate ar fi timpul să ne întoarcem la ceea ce ne deschide mintea și ne înflăcărează inima, la credință. Cartea Mari Predicatori este un studiu restrâns la 20 de biografii ale unor predicatori protestanți din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii, care au trăit în ultima jumătate a secolului al XVIII-lea și în secolele 19 și 20. Acești predicatori au fost selectați nu numai pentru că au fost cei mai mari oameni ai timpului lor în acest domeniu, ci mai ales pentru că au atins un nivel înalt al răspândirii spiritualității și au avut deprinderi devoționale care le-au adus succes. Deprinderile de devoțiune se formează ca orice altă deprindere, prin alegere și exersare. Examinând obiceiurile acestor predicatori, putem fi încurajați să captăm și noi aceeași sursă de putere spirituală. Exemplul și influența acestor mari conducători spirituali pot îmbogăți și adânci viața lăuntrică a fiecăruia dintre noi. Să luăm câteva nume în discuție. George Whitefield a fost un tânăr sălbatic și neînfrânat, dar după ce a auzit despre Hristos, și-a predat inima lui Dumnezeu. Rugăciunea neîntreruptă și studiul constant al Bibliei, făcut cel mai adesea pe genunchi, au dat putere predicilor lui. Numărul important de predici pe care le-a ținut, lungimea lor și numărul mare de ascultători reprezintă o lecție despre ceea ce poate să facă Dumnezeu dintr-un om care renunță la gloria deșartă a lumii. Christmas Evans și-a dezvoltat limbajul în așa fel încât să fie descriptiv și își folosea imaginația puternică pentru a ajunge la inimile oamenilor. Era numit Hrisostom, gură de aur al țării galilor. A învățat singur limbile în care au fost scrise scripturile. Vorbind galeză, nu engleză, nu a fost celebru ca ceilalți predicatori, dar s-a adresat celor din neamul lui. Și lucrul acesta a contat cel mai mult. El pentru ei voia să aducă binecuvântarea divină. Thomas Chalmers a fost apreciat ca având cel mai bun plan de organizare cunoscut vreodată în biserica creștină. Avea 10.000 de enoriași și a constituit 5 ramuri ale școlii duminicale și 2 școli parohiale. A împărțit parohia în districte și a instruit fiecare conducător de district cum să citească versetele alese, cum să se roage cu oamenii, cum să răspundă obiecțiunilor și cum să se comporte când întâlnesc oameni în suferință. Un vecin de-al lui povestea că îl vedea tot timpul cu Biblia în mână și i-a zis: mereu sunteți cu această carte. Iar Chalmers i-a răspuns: tot e prea puțin. George Mueller a citit Biblia în întregime de mai mult de 100 de ori și se ruga pentru fiecare verset al ei, în timp ce îl aplica la sine însuși în devoționalurile de dimineață. Beecher și Fosdick se hrăneau mai mult cu literatură filozofică și modernă decât cu cea spirituală, astfel că predicarea lor a dobândit această trăsătură filozofică. Robertson studia profund scriitorii clasici și folosea în predici. McLaren se odihnea după amiaza, chiar dacă în rest studia câte 5 ore Biblia, iar lucrul acesta l-a ajutat să aibă 63 de ani de slujire. Alexander White purta cu el o mică bibliotecă în timpul vacanțelor de vară și își planifica predicile pentru întreg anul și schițele pentru lecțiile biblice tot atunci, în vacanță. O viață dedicată oamenilor și lui Dumnezeu, așa cum au avut marii predicatori, este o viață pe care nu o regreți la finalul ei. Puteți afla mai multe amănunte citind despre cei care au reformat spiritualitatea omenirii. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?
2: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

Pentru astăzi am pregătit o poveste adevărată despre un om și o casă. La câțiva kilometri de Iași, în faimoasa comună Cucuteni, tronează o casă de poveste cum rar îți este dat să vezi în zona noastră. Construcția a durat 6 ani și a fost realizată doar din materiale naturale, nisip, apă și lut, exact ca acum 7000 de ani. Ideea acestei locuințe spectaculoase a fost a eșencei Ionela Mihuleac, de profesie artist plastic. Ea și-a dorit un loc deosebit unde să își desfășoare activitatea, dar și unde să locuiască. Rezultatul a fost unul spectaculos. Sunt și am fost mereu extrem de pasionată de ceramică și de tot ce înseamnă această artă. Aveam 7 ani când umblam prin satul meu natal, Cucuteni, alături de arheologi, în căutarea de rămășițe de obiecte istorice tipice zonei noastre. Pasiunea aceasta și iubirea pentru ceramică o am în genă, fiind născută în acest loc plin de poveste. Nu mai am pe nimeni în familie cu o astfel de pasiune. Povestea acestei case este una foarte veche și lungă. Eu locuiam în municipiul Iași, dar veneam și lucram foarte mult aici în sat și mi-am dorit să am un loc al meu în Cucuteni, unde să mă simt acasă și unde să-mi pot desfășura activitatea cu prelucrarea lutului. În anul 2004 am pus mâna prima dată pe lut și am văzut cât este de minunat, a declarat Ionela Mihuleac, artist plastic Cucuteni, Iași. Construcția impresionantă este estimată de către proprietară la o valoare sub 100.000 de euro. Casa are aproximativ 200 de metri pătrați și este formată din 3 camere la parter și 2 mici dormitoare la mansardă. Curtea este una de poveste, plină cu flori, un foișor și un mini-muzeu. Totul este atât de fascinant încât nu poate fi trecut cu vederea. Au fost mulți ani în care mi-am desfășurat activitatea în tot felul de spații improvizate prin sat. Improvizam tot felul de lucruri, aduceam apă cu cisterna, pentru că nu era apă, pentru a putea lucra. Într-o zi am spus stop și mi-a venit ideea construirii acestui spațiu. Găsisem o oportunitate, un proiect pe fonduri europene să construiesc un spațiu special pentru ce aveam eu nevoie. Așa am început. Am lucrat aproape 2 ani la acest proiect, dar într-un final am renunțat la fonduri pentru că ceea ce voiam eu să construiesc nu corespundea cerințelor proiectului și am început să fac singură tot. Am cărat lut, nisip, apă, am pus stâlpii din lemn și am început să construim. Mi-am dorit foarte mult să fie în stilul caselor vechi, dar nu știam cum o să arate la sfârșit. A durat 6 ani construcția, pentru că a fost mai greu cu banii. Eram nevoită să mă împrumut. Am lucrat la construcția casei alături de câțiva meșteri din sat care mai știau să facă astfel de construcții. De locul de poveste din comuna Cucuteni se pot bucura toți copiii pasionați de sculptură și de ceramică. An de an, acolo, Ionela Mihuleac organizează simpozioane și tabere de sculptură. Zeci de copii învață în taberele organizate de ea istoria comunei Cucuteni și arta sculpturii și a olăritului. Ați ascultat, dragi prieteni, o poveste, povestea unui om cu o pasiune. Despre asta este vorba. Așa apar casele cu povești.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
4: Radio Vocea Speranței.

Imaginează-ți cum ar fi să nu simți deloc nevoia de a-i judeca pe ceilalți. Imaginează-ți neavând dorința de a decide dacă cineva e o persoană bună sau rea. Imaginează-ți cum ar fi să fii complet liber de sentimentul că trebuie să decizi în dreptul comportamentului fiecărei persoane. Cum ar fi să nu judeci pe nimeni? Nu-i așa că ar fi cu adevărat o libertate interioară? Realitatea este însă că vom fi gata să ne debarasăm de această povară a judecării celorlalți abia atunci când vom reuși să biruim teama de a fi noi înșine judecați. Ne putem elibera vreodată de nevoia de a-i judeca pe ceilalți? Cu siguranță. Ne putem elibera atunci când revendicăm în dreptul nostru statutul de copii prea iubiți ai lui Dumnezeu. Câtă vreme continuăm să trăim cu ideea că suntem ceea ce facem sau ceea ce avem sau ceea ce cred ceilalți despre noi, vom rămâne plini de judecăți, opinii, evaluări și sentințe. Vom rămâne dependenți nevoii de a-i caracteriza și judeca pe ceilalți. În ce măsură vom fi capabili să îmbrățăm

0: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Biblia la rând. File de scriptură.
2: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al 25-lea. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermișor. Iov, capitolul al 26-lea. Iov a luat cuvântul și a zis: cât de bine știi tu să vii în ajutorul slăbiciunii, cum dai tu ajutor brațului fără putere. Ce bune sfaturi dai tu celui fără pricepere. Ce belșug de înțelepciune dai tu la iveală. Către cine se îndreaptă cuvintele tale? Și al cui duh vorbește prin tine? Înaintea lui Dumnezeu tremură umbrele sub ape și sub locuitorii lor. Înaintea lui locuința morților este goală, adâncul n-are acoperiș. El întinde miază noaptea supra golului și spânzură pământul pe nimic. Leagă apele în norii săi și norii nu se sparg sub greutatea lor. Acoperă fața scaunului său de domnie și-și întinde norul peste el. A tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Stâlpii cerului se clatină și se înspăimântă la amenințarea lui. Prin puterea lui tulbură marea. Prin priceperea lui îi sfărâmă furia. Suflarea lui înseninează cerul, mâna lui străpunge șarpele fugar, și acestea sunt doar marginile căilor sale, și numai adierea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine îl va auzi? Iov, capitolul al 27-lea. Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis: viu este Dumnezeu care nu-mi dă dreptate. Viu este cel atotputernic care-mi amărăște viața. Că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept, limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna dintre zilele mele. Vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrivnicul meu ca cel nelegiuit. ce nădejde mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtorarea peste el? Este cel atotputernic, desfătarea lui? Înalță el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu? Vă voi învăța căile lui Dumnezeu. Nu vă voi ascunde planurile celui atotputernic, dar voi le cunoașteți și sunteți de același gând. Pentru ce dar vorbiți așa de prostește? Iată, soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, moștenirea pe care o hotărăște cel atotputernic celui nelegiuit. Dacă are mulți fii, i-are pentru sabie și odraslele lui duc lipsă de pâine. Cei ce scapă din ai lui sunt îngropați de ciumă și văduvile lor nu-i plâng. Dacă strânge argint ca țărâna, dacă îngrămădește haine ca noroiul, el le strânge, dar cel fără vină se îmbracă în ele și de argintul lui omul fără prihană are parte. Casa lui este ca aceea pe care o zidește molia, ca o colibă pe care și-o face un străjer. Se culcă bogat și moare despuiat. Deschide ochii și totul a pierit. Îl apucă groaza ca niște ape și noaptea îl ia vârtejul. Vântul de răsărit îl ia și se duce, îl smulge cu putere din locuința lui. Dumnezeu aruncă fără milă săgeți împotriva lui și cel rău va vrea să fugă să scape de ele. Oamenii bat din palme la căderea lui și îl fluieră la plecarea din locul lui. Iov, capitolul al 28-lea. Argintul are o mină de unde se scoate și aurul are un loc de unde este scos ca să fie curățat. Fierul se scoate din pământ și piatra se topește ca să dea rama. Omul pune capăt întunericului, cercetează până în ținuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura și în umbra morții. Sapă o fântână departe de locurile locuite. Picioarele nu-i mai sunt de ajutor. Stă atârnat și se clatină departe de locuințele omenești. Pământul de unde iese pâinea este răscolit înăuntru lui ca de foc. Pietrele lui cuprind safir și în el se găsește pulbere de aur. Pasărea de pradă nu-i cunoaște cărarea. Ochiul vulturului n-a zărit-o, cele mai trufașe dobitoace n-au călcat pe ea și leul n-a trecut niciodată pe ea. Omul își pune mâna pe stânca de cremene și răstoarnă munții din rădăcina. Sapă șanțuri în stânci și ochiul lui privește tot ce este de preț în ele. Oprește curgerea apelor și scoate la lumină ce este ascuns. Dar înțelepciunea, unde se găsește? Unde este locuința priceperii? Omul nu-i cunoaște prețul. Ea nu se găsește în pământul celor vii. Adâncul zice, nu este în mine. Și marea zice, nu este la mine. Ea nu se dă în schimbul aurului curat, nu se cumpără cântărindu-se cu argint, nu se cântărește pe aurul din Ofir, nici pe onixul cel scump, nici pe safir. Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul, nu se poate schimba cu un vas de aur ales. Mărgeanul și cristalul nu sunt nimic pe lângă ea. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Topazul din Etiopia nu este ca ea, și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Ea este ascunsă de ochii tuturor celor vii, este ascunsă de păsările cerului. Adâncul și moartea zic, noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința, căci El vede până la marginile pământului, zărește totul sub ceruri. Când a rânduit greutatea vântului și când a hotărât măsura apelor, când a dat legi ploii și când a însemnat drumul fulgerului și tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o, i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Apoi i-a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3.
1: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Și tu când te rogi, intră în odăița ta. Încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 6 la 13. Bun venit și în ediția de față, dragi ascultători! Rugăciunea domnească Tatăl nostru, așa cum o cunoaștem cu toții, a fost rostită de Mântuitorul în cuvântarea de pe munte, rămasă ca reper pentru rugăciunea inimii în fiecare generație, secol după secol. Rugăciunea deputează cu Tatăl nostru care ești în ceruri și se încheie cu A ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Această împărăție a cerurilor, care începe din inima noastră, aici pe pământ, și ajunge până la împărăția slavei, la revenirea pe nori a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Dragii mei, Mântuitorul care vedea sfârșitul de la început, care cunoștea drumul anevoios și greoi pe care ucenicii săi aveau să-l parcurgă

lui Hristos, care aveau să dea piept cu furtunile, urii omenești și furia satanică, trebuiau să poarte în inima lor gândul că nu vor fi niciodată dați uitării de către Tatăl lor Ceresc, că planurile lui Dumnezeu se vor împlini la timpul hotărât și că acela care are toată puterea în cer și pe pământ îi va însoți pas cu pas ca să le dea tăria și credința că biruința lor vine de la Domnul Hristos. În Isaia, capitolul 45, de la versetul 5 la versetul 8, stă scris: Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine. Nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Să picure cerurile de sus și să plouă norii neprihănirea, să se deschidă pământul și să dea din el mântuirea și să iasă totodată din el izbăvirea. Eu, Domnul, fac aceste lucruri. Dragii mei, suveranitatea absolută și veșnică îi aparține doar lui Dumnezeu, care, prin Fiul Său preiubit, ne-a creat și răscumpărat ca să fim ai Săi. Dumnezeu are puterea de a ne smulge din mâna vrășmașului, de a ne izbăvi de orice rău și de a ne da biruința asupra oricărei ispite și încercări din viața noastră. Mesajul lui Dumnezeu este unul clar și pătrunzător. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Dumnezeu, care este stăpân peste întregul univers, în iubirea pe care ne-o poartă nouă pământenilor, se pleacă asupra mea și asupra ta, ca Tată Ceresc care ține în palmele sale viața noastră tuturor. Dragii mei, ori de câte ori ne vom înălța glasul în rugăciune, aducând închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, cererile noastre, ce țin atât de suflet cât și de trup, mărturisirea păcatelor noastre înaintea Fiului Dumnezeu și, de asemenea, mulțumirea și lauda față de acela care ne-a căutat și iubit mai dinainte, nu facem altceva decât să ne exprimăm smerenia și încrederea noastră totală în dragostea lui Dumnezeu. În 1 Cronici, capitolul 29, găsim rugăciunea împăratului David. Stă scris: Binecuvântat să fii Tu, din veac în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel. Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vin bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna Ta sunt tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Dragi ascultători, în contextul rugăciunii David, nu putem spune și noi altceva decât cuvintele cu care se încheie rugăciunea domnească, printr-o recunoaștere profundă a măreției și bunătății lui Dumnezeu. Căci a Ta este, Doamne, împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri,

0: Așa cum suntem în numele Fiului Tău preiubit, venim cu toții să ne închinăm înaintea Ta și să recunoaștem măreția Ta, să recunoaștem splendoarea Ta, să recunoaștem dragostea cu care Tu ne-ai iubit înainte ca noi să cunoaștem această chemare a Ta. Căci ne-ai iubit prin Fiul Tău preiubit și pentru aceasta, pentru că El a venit pe pământul acesta, s-a întrupat, a murit și a înviat, ca să aducă în inimile noastre speranța, această împărăție a cerurilor, încă de aici, de pe pământ. Venim să-ți mulțumim că ne însoțești pas cu pas și ne dai puterea și ne dai tăria și ne ridici atunci când cădem și ne dai credință atunci când ființa noastră tremură înaintea încercărilor și ne dai curaj atunci când șoaptele celui rău vrea să ne ispitească și să ne amăgească de iubirea Ta. Tată Ceresc, vrem ca dragostea Ta de Tată, vrem ca iubirea Domnului Hristos și această lucrare tainică a Duhului Sfânt să ne însoțească în fiecare zi, să însoțească pe fiecare ascultător al postului de radio Vocea Speranței, pe fiecare telespectator al Speranței TV, pe fiecare realizator de emisiune și pe toți aceia care din dragoste pentru Tine își deschid sufletul pentru Sfânta Scriptură. Îți mulțumim că cea Ta este puterea și slava și împărăția în veci de veci. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Resetarea organismului. În cartea Leviticul, la capitolul 26, cu versetul 6, stă scris: Voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulbura somnul. Voi face să piară din țară fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin țara voastră. Ne petrecem cam un sfert din viața noastră dormind. Somnul nu este un moft, ci este crucial pentru supraviețuirea noastră. Când dormim, corpul se reîncarcă și se resetează. Daunele provocate corpului în timpul zilei sunt vindecate. Creierul este curățat în profunzime. Amintirile și gândurile de pe parcursul zilei sunt organizate și clasate. Somnul reechilibrează nivelurile hormonale. Prin somn se resincronizează ceasurile corpului și vom funcționa din nou la parametri optimi. Somnul este foarte benefic și nu trebuie neglijat. Fără mâncare poți trăi 30-40 de zile. Fără apă, 3 până la 5 zile. Fără somn profund, sănătatea fizică și mentală se prăbușește în câteva zile. După o noapte de somn pierdut, corpul devine rezistent la insulină, iar creierul funcționează ca după 1-2 pahare de alcool. În același timp explodează pofta de zahăr și de junk food, iar sistemul imunitar are de suferit până la 4 săptămâni. Cum să obții cele mai bune beneficii de pe urma somnului? 1. Bucură-te de lumina soarelui. 2. Caută aer curat. 3. Angajează-te în activitate fizică regulată cel puțin 20-30 de minute pe zi. 4. Consumă o cină ușoară și cu cel puțin 3 ore înainte de culcare. 5. Menține un program regulat de culcare-sculare zilnic, chiar și în weekend. 6. Pe cât este posibil, du-te la culcare fără griji, fără conflicte nerezolvate, fără stres, fără anxietate. 7. Relaxează-te înainte de a merge la culcare. Citește o carte, roagă-te, meditează. 8. Renunță la elementele de stimulare. 9. Fă o baie relaxantă înainte de a merge la culcare. 10. Mergi la culcare până în ora 22. Dumnezeu ne promite că ne putem bucura de un somn de calitate și că vom avea parte de vindecare. Te lăudăm, Doamne, că ne-ai creat făpturi minunate și că ne îndrumi pentru a ne fi sănătoși și fericiți.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Filmul Lorenzo's Oil spune povestea adevărată și extraordinară a lui Augusto și Micaelei Odone. După ce au primit vestea tristă că fiul lor de 5 ani, Lorenzo, are o boală mortală rară. În ciuda pronosticului, soții Odone s-au hotărât să își salveze copilul, confruntându-se cu medicii, oamenii de știință și grupurile de sprijin care încercau să-i descurajeze în căutarea lor pentru un tratament. Lupta lor neîncetată a pus la încercare tăria căsătoriei, profunzimea credințelor lor și granițele comunității medicale. Augusto Odone i-a cerut soției lui să facă propriile cercetări. Nu credea că Lorenzo ar trebui să sufere din cauza propriei lor ignoranțe despre adrenoleucodistrofie, o boală ereditară congenitală. Într-un punct al dramei, când Augusto a explicat soției și cumnatei teoria sa despre boală, a desenat schema unei chiuvete de bucătărie pentru a reprezenta sistemul de biosinteză al lui Lorenzo. Micaela a făcut o glumă despre faptul că este măritată cu un instalator, iar Augusto i-a răspuns că s-a măritat cu un om simplu care pune întrebări simple. Aceste întrebări simple au condus la o descoperire foarte importantă privind manipularea acizilor grași. Prin cercetarea lor, soții Odone au fost prezentați la conferința ALD, un grup de sprijin pentru familiile cu copii afectați de această boală. Directorii fundației sunt interesați de a oferi un mijloc de sprijin pentru părinți și familii, dar nu de a căuta o metodă de vindecare pentru copii. Când acești părinți i-au invitat pe directori la cină într-o seară pentru a cere ca membrii conferinței să trimită celorlalți părinți o scrisoare de informare despre starea lui Lorenzo, cererea le-a fost refuzată pentru că organizația prefera să își ia răspunsurile de la un comitet de consiliere medicală, nu de la povestea de succes a unei singure persoane. Următoarele replici fac parte din conversația de la acea cină. Tatăl, ca părinți ar trebui să-i provocăm pe tipii ăștia, să-i forțăm. Dacă nu este nimeni dispus să pună întrebări, să provoace, cum să existe progres? Președintele, te apuci tu să-i înveți pe medici? Pentru mine și pentru Loreta asta se cheamă aroganță. Augusto, aroganță, da, dar știi de unde vine cuvântul aroganță? Din latinescul arogare, care înseamnă să ceri pentru tine. Și eu cer dreptul de a lupta pentru viața copilului meu. Și niciun doctor, niciun cercetător și nicio fundație nu are dreptul să mă oprească, să pun întrebări care m-ar putea ajuta să-l salvez. Iar tu nu ai dreptul să mă împiedici să împărtășesc informații. Soții Odone au început să pună întrebări la nivel internațional și prin convingerea lor au reușit să organizeze primul simpozion internațional pentru a grăbi schimbul de informații între cercetătorii care studiau această boală. Au avut dreptul să ceară și să împărtășească informații. Astfel, Lorenzo a devenit un tânăr pe cale de recuperare. Uleiul lui a oprit avansarea atât la el cât și la alții afectați de această boală și a prevenit-o la sute de alți copii care speră să-și recupereze funcțiile pierdute cu ajutorul noii încercări a familiei, proiectul Mielină. În 1992, regizorul George Miller a transformat povestea acestor oameni și lupta de a găsi un remediu în filmul Lorenzo's Oil. Prenzo a depășit pronosticul cunoscut pentru boală, cel mult 2 ani să supraviețuiască după descoperirea bolii, supraviețuind până la vârsta de 30 de ani. Dacă sunt necazuri în familia dumneavoastră, dacă aveți necazuri personal, înainte de a vă lăsa în valul disperării sau al bolii, apelați la Dumnezeu, cerându-i de toate, de la a vă stopa boala până la a face ceva pentru toți cei care o au. Nu se știe niciodată dacă nu cumva o nenorocire care vine asupra noastră nu este metoda prin care putem să fim de folos întregii omeniri.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Cromdios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proteste ale angajaților din sănătate nemulțumiți de noua lege a salarizării. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile politice cu liderii partidelor și anunță că va solicita votul de învestire pentru noul executiv în Parlament. Armata americană a reluat atacurile asupra Iranului după ce un elicopter american Apache a fost doborât în zona strâmtorii Ormuz. La noi, vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest, nu vor lipsi însă ploile după amiază, 34 de grade maxima termică. Acum la București sunt 17 grade. Premierul desemnat Eugen Tomac va avea și astăzi o zi de negocieri politice în încercarea de a strânge o majoritate care să voteze noul guvern. El va continua discuțiile cu grupul minorităților naționale și se va întâlni cu parlamentari independenți. În plus, este foarte posibil ca Eugen Tomac să discute cu președintele Nicușor Dan și să prezinte lista miniștrilor din cabinetul său. Deși negocierile de până acum cu PNL, USR, PSD, UDMR, grupurile parlamentare mici și cu neafiliații s-au încheiat fără promisiuni concrete, premierul desemnat rămâne încrezător și spune că există perspective pentru a se depăși acest blocaj. În context, Eugen Tomac a precizat că va duce procedura de formare a unui nou executiv până la votul în Parlament. Cu detalii, Cătălin Purcaru.
2: Premierul desemnat nu a reușit să obțină mesaje clare de susținere nici în a doua zi de consultări. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu poate promite un vot pentru instalarea viitorului executiv, deoarece, spunea el, nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
3: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazofiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic.
2: Premierul desemnat a apreciat întâlnirea cu reprezentanții grupului minorităților naționale ca fiind concentrată pe programe și proiecte, dar se va mai întâlni astăzi pentru clarificarea unor aspecte. Reprezentanții grupurilor parlamentare Uniți pentru România și Pace Întâi România așteaptă lista miniștrilor și programul de guvernare pentru a lua o decizie dacă vor vota sau nu viitorul guvern. Președintele POT, Ana Maria Gavrilă, i-a propus premierului desemnat un guvern de Uniune Națională. Eugen Tomac se arată încrezător că va reuși să obțină susținere în Parlament.
4: Faptul că am avut o discuție consistentă, această poziție pe care au solicitat-o de a analiza și de a nu respinge oferta pe care am făcut-o, evident îmi dă speranță că există o perspectivă de a ieși din această stare de blocaj.
2: Astăzi este posibil să fie finalizată lista miniștrilor. Premierul desemnat va continua consultările cu parlamentari independenți, la finalul cărora va avea o întrevedere vedere cu președintele Nicușor Dan.
1: Este grevă japoneză în toate unitățile medicale din întreaga țară. Nemulțumirile oamenilor sunt legate de proiectul de lege al salarizării, care prevede dispariția unor sporuri, în special a celor acordate pentru turele de la sfârșit de săptămână. Ei spun că din această cauză salariile lor vor scădea substanțial. Federația Sanitas a declanșat această formă de protest încă de ieri pentru a nu fi afectată activitatea din spitale. Corespondentul nostru din Mehedinți, Mihai Bădă, transmite.
5: Peste 1000 de angajați ai Spitalului Județean din Drobeta Turnu Severin sunt și astăzi în grevă japoneză. Claudiu Trăistaru, asistent.
6: Deficitul de personal din sistemul sanitar se știe foarte bine. Volumul pacienților este într-o continuă creștere. Se cere calitatea actului medical, iar dacă luăm din veniturile colegilor, automat probabil că vor fi plecări din sistem care nu vor ajuta la absolut nimic și va afecta direct calitatea actului medical.
5: Cristinel Marcu, secretarul județean al Sanitas Mehedinți.
7: Proiectul legii salarizării ne dezavantajează pe toți. Nu se regăsesc toate sporurile pentru condiții de muncă. Menținerea sporului de tură la 15% pentru turele lucrate sâmbăta și duminica și în sărbători legale, nu mai există sporul de 100% cât ar fi normal, ci un spor de 10%. Salariile sunt calculate în funcție de o sumă de referință, care este de 4.100, mult mai mică față de salariul minim pe economie, care este 4.300. 225.
5: La protest participă și angajații direcțiilor de sănătate publică. Proiectul de lege privind salarizarea a declanșat mișcări de protest și în justiție, finanțe sau la casele de pensii.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va deschide către societate dialogul privind legea salarizării din sistemul bugetar și va organiza mâine o sesiune pe această temă pe pagina sa de Facebook. El a scris pe rețeaua de socializare că la o astfel de lege nu trebuie să contribuie doar guvernanții și sindicatele, ci și cetățenii. Sesiunea live de întrebări și răspunsuri va începe joi la ora 15 pe pagina de Facebook a ministrului interimar al muncii. Deficitul comercial al României continuă să scadă în acest an, dar tendința, deși benefică, nu reflectă o însănătoșire a economiei. Potrivit specialiștilor, această evoluție este rezultatul diminuării importurilor și a scăderii consumului populației din cauza pierderii puterii de cumpărare. Iulian Olescu a analizat datele publicate de INSE.
8: În primele patru luni ale anului, exporturile au crescut cu 1,9%, în timp ce importurile au scăzut cu 0,5%. În aceste condiții, deficitul balanței comerciale s-a diminuat cu 7%, respectiv cu aproape 820 de milioane de euro și a ajuns la 10 miliarde 815 milioane de euro. Reprezentanții exportatorilor vorbesc de un semnal bun legat de dinamica din primele patru luni a comerțului exterior. Președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor din România, Mihai Ionescu.
9: E un lucru pozitiv, asta contribuind la reducerea deficitului balanței comerciale, dar în același timp trebuie să remarcăm că ritmul de creștere a exporturilor 4 luni de 1,9% n-are cum să asigure relansarea economiei țării. Industria, care realizează cea mai mare pondere în exporturile României, nu dă semne de revigorare.
8: Și analiștii financiari privesc cu prudență reducerea deficitului comercial. Ei spun că această corecție nu este rezultatul unei creșteri puternice a competitivității economiei, ci mai ales al reducerii consumului intern. Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, explică faptul că populația cumpără mai puțin, iar acest lucru se reflectă direct în scăderea importurilor.
10: Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția.
8: Adrian Codirlașu atrage atenția că, deși pe termen scurt, statisticile arată o ameliorare a deficitului comercial, pe termen lung, adevăratele provocări rămân relansarea industriei, creșterea competitivității exporturilor și corectarea dezechilibrelor.
1: Ploi torențiale au creat probleme și ieri în țară. Au fost ruperi de nori în mai multe regiuni și s-au produs inundații. Cele mai afectate au fost județele Dâmbovița, Argeș, Prahova și Capitala. Meteorologii spun că aceste fenomene extreme vor continua. Daniela Vasilescu are detalii.
11: În județul Dâmbovița au fost inundate mai multe gospodării în localitățile Moroien și Runcu. Tot acolo un bărbat a fost prins de viitură în timp ce manevra un escavator și a fost salvat cu ajutorul unui elicopter SMURD. El s-a urcat pe utilaj când a văzut că apa crește rapid în jurul lui. Instabilitatea atmosferică a adus grindină în mai multe localități din județul Prahova, între care Aluniș, Bertea și Ștefănești. Au fost inundații și în capitală, mai exact în cartierul Militar Residence de la periferie. O situație similară a fost și în Chiajna, comună din județ Ilfov, inundată și ea în urma unei ruperi de nori, iar apa a intrat în subsolurile blocurilor și în magazine. Meteorologii spun că țara noastră este traversată de un front atmosferic rece, astfel încât fenomene meteo-extreme vor mai fi posibile joi și vineri în mare parte a țării și astăzi va fi cod galben de vreme instabilă. Va intra în vigoare la prânz și va viza până la ora 21 județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat, vijelii și căderi de grindină. Manifestări de instabilitate vor mai fi pe arii restrânse în sudul și estul țării, mai spun meteorologii.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. Parchetul general a anunțat că a extins ancheta în cazul dronei maritime care a explodat în portul Constanța sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere cu consecințe deosebit de grave, pe lângă acuzațiile inițiale de nerespectare a regimului armelor, muniților și materialelor explozive. Reamintim că pe 5 iunie procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța s-au sesizat din oficiu după ce în zona portului a fost semnalată prezența unui dispozitiv militar cu explozibil la bord. Ulterior detonării dronei navale, prin ordonanță, cauza a fost preluată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem pentru stabilirea tuturor circumstanțelor de fapt. Bruxelles a prezentat ieri propunerea pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, unul dintre cele mai dure de până acum, cu accent pe sistemul financiar și pe rețelele care ajută Moscova să ocolească restricțiile occidentale. Bogdan Isopescu vine cu detalii.
12: Pe zona de energie, Bruxelles propune înghețarea până anul viitor a plafonării prețului petrolului rusesc la actuala valoare de circa 60 de dolari barilul, pentru ca Moscova să nu profite de creșterea prețului ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu. În paralel, Comisia listează alte 30 de nave care transportă petrol rusesc, ceea ce ridică totalul la peste 660 de petroliere. Sunt vizate și navele care oferă servicii logistice acestei flote, dar și infrastructuri critice precum porturi, aeroporturi și rafinării. Pe zona financiară, Uniunea Europeană extinde sancțiuni asupra sistemului bancar rus. Sunt vizate 31 de bănci rusești prin restricții de tranzacționare, iar măsurile se extind și asupra 20 de entități implicate în evitarea sancțiunilor. Pentru prima dată, Uniunea introduce posibilitatea unei interdicții totale asupra serviciilor cripto din state terțe, care facilitează eludarea sancțiunilor. Măsuri sunt și pentru comerț. Ursula von der Leyen:
13: We're putting forward new export restrictions on items.
12: Propunem noi restricții la export pentru produsele și tehnologiile utilizate de industria militară Rusiei. De exemplu, vizăm mai multe metale și aliaje utilizate în sectoare precum aerospațial și apărare. Pentru drone propunem noi interdicții la export pentru echipamente de asistență la sol și sisteme de bruiaj și lansare. Vom propune aceleași restricții pentru Belarus pentru a nu fi o poartă de intrare pentru comerțul rusesc. La presiunea inițială a statelor baltice, Comisia Europeană introduce interdicția de intrare în Uniune a celor care au servit în armata rusă de la începutul invaziei.
1: Statele Unite au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insule iraniene din Golful Persic ca răspuns la doborârea unui elicopter de luptă Apache în zona strâmtorii Ormuz. Surse iraniene spun că au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Ultimele violențe, care reprezintă o nouă încălcare a acordului de încetare a focului din aprilie, au loc în timp ce negocierile pentru un acord de pace care să pună capăt războiului continuă. Doina Saiciuc.
14: Comandamentul Central al Statelor Unite a arătat într-o declarație că, citez, misiunea a fost un răspuns proporțional la agresiunea nejustificată a Iranului. Oficialii militari americani au spus că loviturile de autoapărare au fost lansate la ordinul președintelui Trump. Nu este clar încă dacă negocierile dintre cele două părți vor fi afectate de ultimele dezvoltări, dar oficialii americani au spus că înaintea noilor violențe din Orientul Mijlociu, negociatorii președintelui Trump erau în convorbiri cu Teheranul cu privire la patru elemente majore ale unui acord nuclear care ar prevedea întreruperea pentru o perioadă de 15 ani a programului nuclear iranian. Statele Unite ar urma să aibă un rol în accesarea materialului nuclear, cred oficialii americani, ceva ce Iranul a interzis întotdeauna. Oficialii iranieni spun însă că americanii vor fi numai observatori.
1: Teheranul a răspuns cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait, iar gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărarea antiaeriană. Israelul și-a continuat atacurile în sudul Libanului, unde cel puțin 8 persoane au fost ucise în bombardamente asupra orașului Tir. Israelul este angrenat în Liban într-un conflict cu miliția islamistă Hezbollah, care este cel mai apropiat aliat regional al Teheranului. Acesta a transmis în repetate rânduri că nu va pune capăt războiului decât dacă se face pace și în Liban. În urmă cu două zile a avut loc de altfel un schimb de tiruri directe între Iran și Israel, primul de după încetarea focului din aprilie. Cele două părți au acceptat să se oprească, dar gărzile revoluționare au amenințat că dacă Israelul va mai bombarda Libanul, va relua tirurile cu rachete. Reuters notează că refuzul Israelului de a suspenda operațiunile militare din Liban a îngreunat negocierile americane cu Iranul. De altfel, președintele Donald Trump l-a admonestat pe liderul israelian Benjamin Netanyahu în convorbiri directe și și-a exprimat și public nemulțumirea față de continuarea războiului din Liban. Vreme caldă astăzi în jumătatea de vest a țării și izolat în rest. După amiază și diseară, vremea va deveni însă instabilă și va ploua în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Izolat e posibil să cadă grindină, maxima termică va ajunge la 34 de grade. La această oră în țară se înregistrează 7 grade la Miercurea Ciuc, 14 la Suceava, 16 la Constanța și 18 grade la Arad. Cer variabil la București astăzi cu norări în partea a doua zilei și șanse ridicate de ploaie și vânt. 30 de grade maxima termică, sunt 17 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
15: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
16: Bună dimineața, dragi ascultători, bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am regăsit la începutul acestei noi zile, așadar ne bucurăm să fim împreună în această ocazie, ne bucurăm pur și simplu de un nou răsărit, de o nouă șansă, de un nou dar primit din partea lui Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, dragii noștri, fiecare zi este un cadou, un cadou pe care îl deschidem dimineața fără să știm exact ce vom găsi în el. Poate că astăzi vom avea motive de bucurie, poate vor fi și provocări, poate și întâlniri frumoase sau vești neașteptate, pentru că viața știm care felul ei de a ne surprinde. Dar există un lucru care ne ajută să mergem înainte, indiferent de circumstanțe, încrederea că Dumnezeu este cu noi. Așadar, bună dimineața tuturor!
17: Bună dimineața! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Diminescu Ros. Suntem bucuroase și recunoscătoare pentru că la începutul acestei noi zile alegeți și dumneavoastră să fim împreună aici pe Frecvența Speranței, iar gândul că suntem din nou împreună ne umple sufletul de bucurie și această dimineață vine la pachet cu o promisiune. Promisiunea unui nou început sau unei noi șanse de a face lucrurile mai bine, de a iubi mai curat și de a trăi cu sens. În următoarele ore suntem aici să împărțim această zi de miercuri, să căutăm împreună acel rost care transformă o zi obișnuită într-o zi binecuvântată.
16: Și avem în mintea noastră multe versete biblice, unul dintre ele extraordinar este chiar acesta: nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău. Și mai este ceva, de foarte multe ori, dragii noștri, alegem să ne concentrăm pe probleme și uităm să privim binecuvântările. Un om înțelept spunea că atunci când te trezești dimineața, înainte să te gândești la ceea ce ți lipsește, gândește-te la ceea ce ai primit deja. Poate că e vorba pur și simplu despre aerul pe care îl respiri, poate despre oamenii dragi, poate despre sănătate sau puterea de a începe o nouă zi.
17: Dragi ascultători, să ne amintim și că valoarea noastră nu stă în lucrurile materiale și nici siguranța noastră nu depinde exclusiv de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Există o sursă de pace, există Dumnezeu care ne promite că dacă ne punem încrederea în El, vom găsi resurse. Priviți această zi nu ca pe o altă zi de alergare și stres, ci ca pe un dar divin. Fiecare pas pe care îl faceți astăzi poate fi ghidat de credință, de iubire și de încredere în Dumnezeu.
16: Așa că în dimineața aceasta alegem speranța încă o dată, alegem recunoștința, alegem să credem că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când noi nu putem vedea rezultatele. Ne referim din când în când sau întotdeauna la Biblie. Ieremia 29:11 spune că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Este atât de minunat să putem porni la drum cu această promisiune în sufletul nostru.
17: Și avem și o altă promisiune pentru dumneavoastră, versetul acestei dimineți din Psalmii 91, versetul 11 și versetul 12, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Psalmul 91 este un psalm al încurajării pentru toți cei care au trecut prin diferite probleme de viață. Găsesc în versetele acestui psalm mângâiere și asigurarea ocrotirii lui Dumnezeu.
16: Și da, poate că în dimineața aceasta cineva are nevoie să audă promisiunea din Psalmul 91. Dumnezeu va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale. Imaginea este atât de frumoasă, să știi că nu mergi singur prin viață. Să știi că Dumnezeu veghează asupra ta chiar și atunci când nu vezi lucrul acesta, când momente grele Dumnezeu trimite ajutor, atunci când este nevoie. Poate că nu putem evita toate furtunile vieții, dar putem avea liniște, știm că Dumnezeu este alături de noi la fiecare pas.
17: Autorul acestui psalm nu ne vorbește despre o părtășie ocazională și de rutină, ci de o relație constantă și profundă.

0: Dumnezeu că ne păzesc și ne poartă pe mâini, n-ar trebui să ne imaginăm doar acea protecție fizică, ci ne putem imagina grija nevăzută a lui Dumnezeu. Da, chiar așa. Sunt momente când poate nici nu realizăm de câte lucruri ne-a ferit Dumnezeu sau de câte ori ne-a deschis o ușă exact când aveam nevoie.
1: Te-ai gândit vreodată, drag ascultător, cum arată masa de lucru a lui Dumnezeu? Ți-l poți imagina desfășurând planuri sub privirile uimite ale îngerilor? Cum le explică Dumnezeu în detaliu fiecare amănunt al intervențiilor lui în viața noastră? Atunci când te vei mișca, atunci când vei lucra pentru El, când vei alerga, El are în vedere protecția ta. Un înger va alerga împreună cu tine. Îți va fi scut, sprijin și ajutor. Și asta la porunca lui Dumnezeu.
0: Și parcă ne gândim și la întâmplarea aceea din Biblie, când ucenicii erau pe mare, iar o furtună puternică s-a abătut asupra lor. Valurile loveau corabia, vântul sufla cu putere, dar ucenicii erau convinși că totul este pierdut. Iisus era acolo în corabie împreună cu ei. Furtuna nu a dispărut imediat, vântul nu s-a oprit din prima clipă, dar prezența lui Iisus a făcut diferența. Și poate că ne gândim la lucrul acesta și bine facem, chiar așa. Psalmul 91 ne transmite nu că nu vom avea furtuni în viață, ci că Dumnezeu este cu noi în mijlocul furtunilor.
1: În versetul acestei dimineți din Psalmul 91 găsim una dintre cele mai puternice promisiuni din întreaga Scriptură, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Mesajul de astăzi explorează profunzimea acestei promisiuni. Cine poruncește, cine ne păzește, unde suntem păziți și cum ne susține harul lui Dumnezeu în momentele cele mai grele.
0: Și mă gândesc la Psalmul 91 și la furtunile de ieri din țara noastră. Au fost nenumărate sesizări făcute la 112 pentru că, într-adevăr, situația nu a fost tocmai roz. În vestul Bucureștiului sau undeva mai la câmpie, în zona Glodeanu-Sărat, acolo totul a fost distrus în 5 minute. Munca oamenilor de o viață. După aceste imagini pe care le-am văzut chiar ieri cu oameni afectați de furtuni și vijelii, de inundații, versetul acesta din Psalmul 91 și chiar Psalmul 91 în totalitate capătă o semnificație și mai profundă. Ne amintește că dincolo de ceea ce se vede, există însă un Dumnezeu care veghează, care încurajează, care nu-i abandonează pe cei care își pun încrederea în El.
1: Pentru că, da, Scriptura afirmă clar, El, Dumnezeu, va porunci. Dumnezeu, Tatăl, este cel care emite, am putea spune, ordinul de protecție. Lucrul acesta ne arată că nu suntem niciodată uitați. Atunci când ne aflăm într-o criză, Dumnezeu activează armata cerului pentru noi. El își îndreaptă atenția spre detaliile vieții noastre și dă îngerilor instrucțiuni specifice cu privire la siguranța noastră. Iar imaginea îngerilor care ne duc pe mâini sugerează o grijă părintească, atentă și extrem de profundă.
0: Poate că și dumneavoastră v-ați gândit la Psalmul 91 și apoi v-ați gândit tot la Biblie, la Daniel în groapa cu lei. Omenește vorbind, Daniel n-avea nicio șansă pentru că fusese aruncat într-o groapă cu lei flămânzi. Alesese să rămână credincios lui Dumnezeu și acesta a fost rezultatul. Toți așteptau ca în dimineața următoare Daniel să nu mai fie în viață, vorbim despre personajul biblic. Dar când regele a venit îngrijorat și l-a strigat, Daniel a răspuns: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor. Este exact imaginea din Psalmul 91. El va porunci îngerilor săi să te păzească.
1: Da, pentru că există momente în viață când drumul devine prea abrupt sau când suntem prea obosiți ca să mai facem chiar și un singur pas. În acele clipe de epuizare emoțională sau spirituală, intervenția divină ne ridică pe fiecare, iar purtarea pe mâini arată că nu suntem lăsați niciodată singuri.
0: Biblia ne spune că Daniel a dormit între lei și s-a trezit în brațele providenței divine. Poate că și noi astăzi avem motive de teamă, dar avem și motive să ne încredem. Pentru că Dumnezeu, dragi ascultători, Dumnezeul care l-a păzit pe Daniel este același Dumnezeu care astăzi veghează asupra noastră.
1: Dumnezeu, da, permite să atingem pământul sau să simțim asprimea drumului, dar chiar și atunci El folosește acele experiențe pentru a ne întări caracterul. Dumnezeu este credincios și îngerii săi sunt la datorie. Pașii noștri sunt numărați și păziți. Să pășim în această zi cu fruntea sus, știind că suntem purtați

0: pe mâini și dragostea sa ne este alături.
1: Așa că, dragii noștri, ar fi bine să luăm cu noi un singur gând cel puțin în această dimineață, la această oră, 7:25. Practic, Dumnezeu nu ne promite o viață fără probleme. Știm lucrul acesta, dar Dumnezeu ne promite că nu vom înfrunta niciodată singuri problemele. Poate că și în viața noastră mai există întrebări fără răspuns, griji, situații care par greu de dus, dar înainte să privim la mărimea problemei, să privim la mărimea Dumnezeului nostru. Haideți să pornim în această zi cu mai multă încredere. Este îndemnul matinalului să avem mai multă speranță, să avem inima ușoară. Dumnezeu este înaintea noastră, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu lucrează chiar și atunci când noi nu vedem cum anume.
0: Da, pentru că El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni. Împreună cântăm o melodie interpretată de grupul Senin.
2: Deschide Biblia. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. 3 Ioan 1:2. Sănătatea este unul dintre acele daruri pe care le observăm cu adevărat abia atunci când începem să le pierdem. Atunci când corpul funcționează bine, considerăm că este firesc. Dar fiecare respirație, fiecare pas, fiecare zi în care ne putem desfășura activitățile este în realitate o binecuvântare. Prețuirea sănătății începe cu recunoașterea valorii ei. Trupul nu este doar un instrument, ci un dar în credința nouă. Apostolul Pavel spune în alt loc că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Aceasta implică responsabilitate. Modul în care ne tratăm corpul reflectă modul în care înțelegem acest dar. De multe ori, stilul de viață modern ne împinge spre neglijare. Alimentație dezechilibrată, odihnă insuficientă, stres acumulat, lipsă de mișcare. Pe termen scurt, efectele pot părea minore, dar în timp ele se adună. A avea grijă de sănătate nu este un act de egoism, ci unul de înțelepciune. Nu înseamnă obsesie, ci echilibru. Înseamnă să alegem conștient ceea ce ne susține viața. Hrana potrivită, odihnă suficientă, mișcare, liniște interioară. Există și o dimensiune profundă, sănătatea minții. Gândurile, stresul, frământările afectează direct starea fizică. De aceea pacea interioară, încrederea în Dumnezeu și o minte echilibrată contribuie la sănătatea întregului organism. Nu toate aspectele sănătății sunt sub controlul nostru. Există situații, boli sau condiții pe care nu le alegem. Dar chiar și atunci putem alege atitudinea, modul în care ne îngrijim și felul în care ne raportăm la Dumnezeu. Prețuirea sănătății înseamnă și recunoștință. Recunoștință pentru ceea ce funcționează, nu doar preocupare pentru ceea ce lipsește. Astăzi este o ocazie să ne întrebăm: cum îmi tratez trupul? Îl neglijez sau îl respect? Fac alegeri care susțin viața sau o consumă? Sănătatea nu este doar absența bolii, ci și o stare de echilibru în care putem trăi, iubi și sluji. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu sănătate, înțelepciune în alegeri și o inimă recunoscătoare pentru acest dar prețios.

0: A fost melodia săptămânii, am ascultat cu drag corul Senin și melodia Împreună Cântăm. A fost votată de către dumneavoastră pe site-ul Vocea Speranței. Încă o dată vă mulțumim și nu uitați, misiunea continuă. Votați melodia săptămânii viitoare. Sunt 3 propuneri, pot fi ascultate oricând pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Familia Andrei, Timp de Vară, Entuziasmos și Sanctus, Amazing Grace, Peregrin, Jertfa Lui. Iar acum este timpul să vă mulțumim pentru aceste mesaje deosebite primite la 0753 400 200. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Așa ne scrie o dragă ascultătoare, se gândește din nou și din nou la plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetele 22 și 23. Probabil că le știm pe de rost, dar bine că se întâmplă lucrul acesta. Dacă la un moment dat n-am mai avea acces la Biblie, n-ar trebui să fie Biblia în mintea și inima noastră? Cred, Doamne, ajută necredinței mele, vine de la Constanța mesajul din Evanghelia după Marcu, desigur capitolul 9, versetul 24. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în România, dar și pretutindeni din diaspora. Bună dimineața! Fără voi, fără Vocea Speranței, ziua noastră n-ar avea un rost, ne scrie o dragă ascultătoare. Mulțumim foarte mult! Ne mai spune, zi plină de frumos vă doresc! Așadar, vă mulțumim și vă așteptăm în continuare cu mesaje la fel de frumoase care să ne încurajeze.
1: Vă mulțumim și am putea spune și noi că fără dumneavoastră ziua de astăzi, dar și celelalte zile, nu au rost. Vă mulțumim foarte mult. Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră prin WhatsApp sau SMS la 0753 400 200. V-ați întrebat vreodată de ce să fiți nefericiți? Provocarea de astăzi pornește de la un studiu internațional care spune așa că bucureștenii sunt printre cei mai nefericiți europeni. Acest studiu internațional a analizat calitatea vieții în marile orașe ale lumii, iar capitala României ocupă locul 247 din 251 de orașe evaluate. Când auzim această informație, parcă nu ne surprinde foarte tare. Petrecem ore întregi în trafic, ne luptăm cu poluarea, suntem mereu pe fugă, avem impresia că timpul nu ne mai aparține și că fiecare zi este o cursă contra cronometru. Mai mult de atât, în acest clasament, mai nefericiți decât bucureștenii sunt doar locuitorii din Kiev, capitala unei țări care trăiește de ani de zile sub amenințarea războiului. În partea cealaltă a clasamentului găsim orașe precum Copenhaga, Helsinki sau Geneva, orașe curate, organizate, liniștite. Dar apare o întrebare interesantă. Dacă mâine ne-am muta într-un oraș mai bun, am deveni automat mai fericiți?
0: Interesantă această întrebare și mai ales pentru cei care ne ascultați din București pe frecvența 94,2 FM. Poate că și dintre dumneavoastră sunteți aceia care v-ați născut și ați trăit în București. Pentru mine, Bucureștiul este orașul copilăriei, adolescenței, al multor amintiri frumoase. Abia la maturitate am descoperit și viața de la țară, liniștea diminețelor de acolo și aerul curat și păsările care te trezesc în locul claxoane. Lor, însă suntem obișnuiți cu orașul nostru București, deși îl considerăm câteodată sufocant. Uneori pare că aleargă lumea în capitală fără să știe exact încotro, dar în același timp putem descoperi și oase de frumos în Bucureștiul acesta plin de praf uneori. Parcuri pline de verdeață, sunt și oameni extraordinari, sunt și străzi cu povești sau apusuri spectaculoase printre blocuri. De aceea ar trebui să iubim Bucureștiul și să fim fericiți cu totul. Nu pentru că este un oraș perfect, ci pentru că învățăm să căutăm frumosul din acest oraș și cu toate acestea bucureștenii sunt nefericiți.
1: Totuși, Biblia ne provoacă să privim și mai profund. Există un episod impresionant în viața lui Isus. Se apropia de Ierusalim. Orașul era plin de oameni, plin de activitate, plin de viață. Era centrul religios și cultural al vremii. Iar când Isus a privit orașul, nu a zâmbit. Biblia spune că a plâns. Nu pentru că orașul era urât. Nu pentru că drumurile erau rele. Nu pentru că economia mergea prost, ci pentru că oamenii își pierduseră pacea sufletească.
0: Ce contrast interesant! Chiar este interesant! Adică poți să locuiești într-un oraș frumos și să fii nefericit. Poți avea foarte multe lucruri și să te simți gol pe dinăuntru. Poți fi înconjurat de mulți oameni și de fapt să te simți singur. Și invers, poți să trăiești într-un loc imperfect și să ai pace în suflet, poți să ai probleme și totuși să ai speranță, să te încrezi în Dumnezeu, poți traversa chiar perioade grele și să găsești motive de recunoștință.
1: Apostolul Pavel a scris una dintre cele mai frumoase invitații la bucurie în timp ce se afla în închisoare. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Este uimitor. Nu vorbea dintr-un loc confortabil, nu privea marea din vacanță, nu avea parte de condiții ideale și totuși vorbea despre bucurie. Pentru că descoperise un adevăr pe care îl uităm deseori. Fericirea bazată exclusiv pe circumstanțe este fragilă. Astăzi există, mâine dispare. Bucuria care vine din relația cu Dumnezeu poate rămâne, chiar și atunci când viața nu este perfectă.
0: Și poate că adevărata întrebare în această dimineață n-ar fi în ce oraș locuiesc, ci mai degrabă ce loc ocupă Dumnezeu în inima mea. Pentru că, da, dumneavoastră știți, dacă ați trecut cel puțin prin București, dar vorbim și despre Iași și despre Cluj, de asemenea, despre Târgu Mureș, poate. Traficul poate să ne blocheze mașina, dar n-ar trebui ca traficul să ne blocheze pacea. Poluarea poate să existe afară, dar n-ar trebui să existe poluare în sufletul nostru. Problemele pot să ne înconjoare viața, dar n-ar trebui ca problemele să ne fure speranța.
1: Provocarea noastră de astăzi, pentru dumneavoastră, dragi ascultători, dar și pentru noi, echipa matinală, care este secretul care vă ajută, care ne ajută să rămânem optimiști și recunoscători chiar și atunci când viața devine aglomerată, stresantă și dificilă?
0: Și desigur, așteptăm să comunicăm în continuare răspunsuri, mesaje din partea dumneavoastră. Toate acestea sunt așteptate la 0753 400 200, SMS sau WhatsApp. Vă rugăm să ne spuneți unde găsiți dumneavoastră pacea, bucuria, atunci când toată lumea din jur pare să fi pierdut chiar pacea, chiar și bucuria.
1: Și poate că un secret care ne ajută să rămânem optimiști este și rubrica pe care vă invităm să o ascultați chiar acum. Este vorba despre rubrica dedicată celor mici, dar și celor mari, povestiri pentru copii. Am pregătit și eu o piesă, se numește El este pace și este interpretată de Annelies și Beatrice Crăciun.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: În poiana unde toți se strângeau pentru a participa la picnic, de data aceasta era prezent tatuul Zuzu, care dădea târcoale unui coș. De pe o creangă destul de aproape de pământ, îl privea coala eucalipt.
6: Nu, nu, gata, suficient, trebuie să-mi amintesc. Nu pot sta mult timp cu nasul în coșul de picnic.
7: Adică te asfixiezi, Zuzu? Pânza e prea deasă? Nu ți ajunge oxigenul în nări? Pot să o zgârii eu puțin cu o gheară, dacă vrei să nu te mai rețină.
6: Nu, nu e vorba de asfixiere coala. Era o metaforă. Miresmele sunt o ispită. Nasul meu e un trădător, nu un prieten.
7: Aha, să înțeleg că tu te asfixiezi moral, dacă nu fizic. De fapt, poți să fii mai explicit ce se întâmplă concret?
6: Păi, în primul rând, sunt terminat de poftă. Mirosul de pâine caldă și brânză topită mă paralizează. Mă transform într-un simplu stomac pe picioare.
7: Eu nu am această problemă, adică nu mă simt vinovat când îmi e foame. M-aș asfixia doar dacă nu aș avea eucalipt.
6: Bine, dar e normal, tu ai toată pădurea la dispoziție. Ești dornic să mănânci și te arunci asupra mâncării. Nu pot zice că nu mai lași pentru alții, că e pădurea plină de eucalipt. Dar eu simt o forță care mă îndeamnă. Mănâncă, mănâncă tot, acum. Nu mai lăsa nimic.
7: Păi, stai puțin, de ce să nu mai lași nimic? Eu am crezut că nu-ți dai voie să mănânci. De aceea te-am îndemnat la masă. Dar dacă e vorba despre faptul că nu mai lași și pentru alții, atunci foarte bine că te abții. Și ceilalți au nevoie de câte ceva, nu?
6: Bine că te-ai trezit tu acum să devii profesorul meu de generozitate, tocmai că nu mai conta nici prietenia din cauza mirosului de chiftea.
7: Vai de mine, cum să nu mai conteze prietenia când ea e cea mai importantă? Tatule, pentru o fărâmă de chiftea, îți dezamăgești prietenii? Și chiar și pentru 30, da, pentru 30 de chiftele. Și tot n-ar merita să te lași învins de niște miresme și să pui bariere între tine și ceilalți.
6: Exact, devin un egoist. Lecția de azi este că nu trebuie să am încredere în nasul meu când e vorba de coșuri de picnic. Nu mă voi lăsa ispitit. Prietenii mei sunt mai importanți decât mâncarea.
5: Viespea Violeta zboară direct pe marginea coșului și se strecoară, reușind să se îmbăieze în borcanul cu gem, după care iese de acolo mulțumită, fredonând.
8: Ce drame inutile! Dacă ești pofticios, fii pofticios! Când e bun, e bun! Întrebați-mă pe mine ce gust divin a avut mâncarea!
5: Viespea Violeta a zburat mai departe, îmbăiată în dulceața pe care urma să o savureze în timp.
6: Uite, vezi, ea a fost modelul meu. De la ea am învățat asta.
7: Tatu drăgălaș, deși poznaș, nu te lăsa impresionat de ce ai făcut înainte. Contează ce faci acum. Tatu Zuzu, ai învățat o lecție valoroasă. Să nu te lași pradă tentației, nici când o vezi, nici când o miroși. Să judeci cu capul, nu cu nările.
6: Mă duc de aici până vin toți. Voi căuta o rădăcină simplă, fără miresme ispititoare.
7: Dragul meu, felicitări! Nu numai pentru decizia de acum, ci și pentru faptul că nu ai învățat de la viespe și să înțepi. Ce-ar fi fost dacă ai mai fi și înțepat? Nu ești deloc de certat. Ești de admirat, Zuzu.
6: Mulțumesc!
2: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Este ora 7:46 de minute, continuăm emisiunea matinală Dimineți cu rost cu informații din actualitate. La 5 zile de la desemnare, Eugen Tomac nu a reușit să obțină de la partidele parlamentare nicio declarație clară și necondiționată de susținere pentru cabinetul tehnocrat pe care vrea să-l prezinte în Parlament la începutul săptămânii viitoare. După rezultatele incerte de la consultările de luni, premierul desemnat nu a primit nici ieri de la UDMR un mesaj clar de susținere. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a spus că nu poate promite un vot pentru instalarea unui nou cabinet, deoarece nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat într-o intervenție telefonică la postul public de radio că principala sa misiune este formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline. Eugen Tomac a precizat că fiecare zi de întârziere afectează economia și poate pune în pericol accesul României la fonduri europene esențiale. Premierul desemnat a spus că a transmis același mesaj tuturor formațiunilor politice cu care s-a întâlnit, respectiv necesitatea depășirii blocajului politic și a susținerii unei soluții de compromis pentru stabilitatea țării. Eugen Tomac a subliniat că România se confruntă cu o serie de termene importante în următoarele luni, printre care finalizarea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, depunerea ultimei cereri de plată și accesarea fondurilor din Programul European de Înzestrare a Armatelor. Termenul pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR este 31 august, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă la sfârșitul lunii septembrie. De asemenea, la începutul lunii octombrie este programată prima tragere de fonduri din programul SAFE.
1: Eugen Tomac a dat asigurări că viitorul guvern nu intenționează să majoreze taxele și impozitele și va urmări măsuri de susținere a mediului de afaceri. De asemenea, el a transmis că programul de guvernare va păstra principalele direcții ale executivului precedent, dar va pune accent pe stimularea investițiilor și utilizarea eficientă a fondurilor europene. Întrebat la postul public de radio care ar fi primele măsuri pe care le-ar adopta după investire, premierul desemnat a indicat finalizarea reformelor și jaloanelor asumate prin PNRR pentru a evita pierderea fondurilor europene. De asemenea, Tomac a identificat combaterea abandonului școlar drept una dintre marile provocări ale României.
2: Continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței. La 7:48 de minute, proiectul legii salarizării unitare continuă să stârnească valuri de nemulțumiri în rândul personalului din mai multe domenii. Federația Sanitas a declanșat grevă japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială, unde are membrii. Sindicaliștii Sanitas avertizează că mai mult de jumătate dintre angajații din sistem ar putea pierde sume consistente. Au și o listă cu solicitări. Cele mai importante sunt retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Liderii Sanitas susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății. Liderii Sanitas avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri.
1: Federația Sanitas cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei și coeficienți de salarizare corecți. Printre solicitări se află și menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Sindicaliștii transmit că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților și dau asigurări că personalul medical și cel din asistență socială își desfășoară activitatea în mod normal. În același timp, Sanitas avertizează că greva japoneză reprezintă un semnal de alarmă adresat autorităților și solicită reluarea unor negocieri reale cu organizațiile sindicale reprezentative.
2: Grefierii din instanțe și parchete au decis suspendarea temporară a formelor de protest stabilite la începutul acestei luni. Însă, aceștia se pregătesc de grevă generală și au început să strângă semnături. Ei își vor relua de astăzi programul normal de lucru cu publicul și întreaga activitate. Potrivit sindicalului, în care sunt înscriși 90% dintre grefierii din toată țara, măsura este determinată de imposibilitatea tehnică de continuare a calendarului inițial de consultări în contextul instituțional actual.
1: Continuăm informațiile. Programul Rabla beneficiază în acest an de un buget majorat la 300 de milioane de lei. Autovehiculele eligibile sunt cele fabricate în Uniunea Europeană, în spațiul economic european sau în state parte la Tratatul Mediteranean, a anunțat ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că majorarea bugetului reflectă susținerea acordată continuării programului și obiectivul reducerii impactului asupra mediului. În opinia sa, noile reguli urmăresc și stimularea producției din Europa.
2: Problema urșilor care ajung frecvent în localități poate fi gestionată mai simplu după modificarea legii care a intrat deja în vigoare de mai multe luni. Declarația a fost făcută de către ministrul mediului Diana Buzoianu într-o conferință de presă. Ministrul mediului a menționat că deși există un cadru legislativ care să protejeze populația prin intervenția imediată a primăriilor, unii dintre primari evită să intervină. Mai mult, Ministerul Mediului a făcut o analiză în sensul acesta care va fi trimisă în teritoriu.
1: În România, consumul de droguri s-a dublat într-un an, iar tinerii sunt cei mai vulnerabili. Cel puțin 7600 de oameni au murit în Europa prin supradoză de droguri în anul 2024. Acestea sunt datele prezentate de către Agenția Uniunii Europene pentru Droguri și de către Comisia Europeană. Executivul comunitar avertizează că apar tot mai multe substanțe sintetice noi și foarte puternice. În România, deși consumul este sub media din vestul Europei, tendința este de creștere. Experții europeni spun că drogurile sunt mai accesibile, mai concentrate și mai periculoase decât în trecut.
2: Crește și numărul persoanelor care ajung la spital din cauza consumului de ciuperci necomestibile. În pofida avertismentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de oamenii de la sat care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și ciupercile otrăvitoare. Autoritățile sanitare recomandă populației să manifeste o atenție sporită și să evite consumul de ciuperci despre care nu au certitudinea că sunt comestibile.
1: Continuăm informațiile. Numărul turiștilor cazați în România, inclusiv în apartamente și camere de închiriat, a scăzut în luna aprilie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că scăderea nopților este mai îngrijorătoare decât scăderea numărului de turiști în județul Buzău. Doar 1,8 nopți este media nopților în unitățile de cazare în perioada ultimului an, potrivit situațiilor statistice oficiale. Cine a ales să viziteze Ținutul Buzăului în ultimul an? A venit mai ales pentru zonele deja consacrate ale turismului. Autoritatea județeană așteaptă startul lucrărilor de șantier pe cele două drumuri județene dinspre Vulcanii Noroioși. Se dorește același lucru și pe zona turistică Lopătarii, Gura Teghii, unde sunt munți de sare și focul viu. Iar la Siriu se caută instalarea unui tren mocăniță, infrastructura rutieră fiind la baza dezvoltării turismului. De asemenea, turiștii din Ținutul Buzăului, potrivit statisticilor, sunt și de două ori mai puțin decât în anul 2024.
2: Iar începând cu data de 15 iunie, plata tarifului de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse se va putea face și online prin intermediul unui sistem numit e-tarif Giurgiu-Pod. Noul sistem online este destinat exclusiv autoturismelor și vehiculelor rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune. Pentru fluiditarea traficului, autoritățile vor amenaja două benzi dedicate special celor care aleg această metodă de plată. Plata online se va putea realiza prin intermediul aplicațiilor mobile care vor fi disponibile pentru sistemele de operare iOS și Android, dar și prin intermediul portalului web dedicat. Șoferii trebuie să fie extrem de atenți, deoarece plata prin acest sistem e-tarif Giurgiu-Pod trebuie efectuată cu cel puțin 3 minute înainte de momentul efectiv al trecerii.
1: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca invită pe doritor să viziteze o colecție de trandafiri care cuprinde peste 320 de soiuri, intitulat Parfum de Cluj. Evenimentul are loc pe 13 iunie între orele 10-18 la stațiunea de cercetare horticolă. Pasionații de trandafiri vor avea parte de un tur ghidat, prezentarea soiurilor nou brevetate sau un curs de omologare, dar și de discuții libere cu specialiștii și posibilitatea de a face fotografii. Taxa de intrare la eveniment doar pentru adulți este de 10 lei.
2: Iar acum informații meteo aici la Radio Vocea Speranței. O atenționare cod galben este astăzi în vigoare potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Va ploua torențial în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și în zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. În timpul ploilor, vântul poate avea viteze de peste 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor depăși izolat 40 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi la nivelul întregii țări, între 23 și 34 de grade Celsius. În București, astăzi, cerul va fi variabil, ne spune Administrația Națională de Meteorologie. Vor fi norări după amiază și seară, când vor fi averse în capitală, iar maxima zilei va fi de 29-30 de grade Celsius.
1: Am pregătit pentru dumneavoastră la această oră și informații culturale. În perioada 14-20 iunie, Radio România organizează a 14-a ediție a Festivalului Internațional Grand Prix Nova, dedicat inovației în creația de ficțiune audio. Festivalul se bucură de la începuturile sale de patronajul Maestății sale Margareta, custodele coroanei române. Evenimentul reprezintă ocazia întâlnirii față în față a profesioniștilor ficțiunii audio, dar se ajunge oriunde în lume, în spațiul virtual, pe site-ul grandprinova.ro, pe pagina oficială de Facebook și canalul de YouTube Grand Prix Nova. Programul din acest an cuprinde 24 de producții inovative din 13 țări. Preselecția acestora a fost asigurată de un juriu format din profesioniști care acoperă toate specializările producției de audio-drama. Gala de premiere va avea loc pe 19 iunie de la ora 12 la Palatul Elisabeta, în prezența Alteței sale regale, Principele Radu.
2: Biblioteca județeană Octavian Goga din Cluj organizează în perioada 12-14 iunie a 7-a ediție a Festivalului Cărții pentru Copii, care se va desfășura la Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor. Manifestarea își propune să readucă în atenția publicului importanța lecturii în dezvoltarea copiilor și rolul esențial al cărților în formarea lor. Timp de 3 zile, copiii și familiile lor vor avea parte de un program variat. Evenimentul include întâlniri cu scriitori și un ilustrator de carte pentru copii, ateliere de creație literară și artistică și lecturi publice în limbile română, engleză și maghiară. De asemenea, participanții au parte de proiecție de diafilme, concerte, ateliere de dezvoltare a inteligenței emoționale, precum și întâlniri cu personaje din povești. Festivalul oferă publicului din Cluj-Napoca posibilitatea de a aduce cărți aflate în stare excelentă pentru a fi schimbate sau donate.
1: Continuăm informațiile culturale. Liga Navală Română, filiala Constanța, invită publicul iubitor de artă miercuri 24 iunie de la ora 16:30 la deschiderea expoziției de artă plastică Dunărea Rio Divino. Alături de membrele Careul Doamnelor vor expune și membrii juniori ai Ligii Navale Române, filiala Constanța, precum și invitați artiști plastici. Evenimentul este găzduit de Biblioteca Județeană Ioan Roman.
2: Iar Biblioteca Județeană Mihai Eminescu din Botoșani organizează până pe 30 iunie o serie de manifestări culturale, reunite sub genericul Zilele Eminescu 2026. Programul cuprinde expoziții de carte, medalioane literare, cluburi de lectură, lansări de volume, activități educative și artistice. De asemenea, filiala de limbi străine invită publicul să viziteze expoziția de carte Eminescu în vers și în traducere în perioada 11-15 iunie. În cadrul sălii de lectură de la Botoșani vor fi organizate expozițiile de carte Între vis și eternitate și lecturi eminesciene, menite să readucă în atenția publicului opera și universul lui Mihai Eminescu.
1: Pianistul Horia Mihail va susține un recital extraordinar la Deva în cadrul celei de-a 16-a ediție a turneului național Pianul Călător. Concertul este programat în 25 iunie de la ora 19 la Sala Pro Arte a Colegiului Național Decebal din Deva. Accesul publicului va fi gratuit. Locuitorii din Deva sunt invitați la un nou concert din cadrul turneului național Pianul Călător, unul dintre cele mai cunoscute proiecte de promovare a muzicii clasice din România. Ediția din acest an a turneului se desfășoară sub genericul Pianiști-Compozitori și propune un program dedicat unor mari personalități ale muzicii universale care s-au remarcat atât ca interpreți cât și ca autori.
2: Am Am ajuns și la finalul acestui grupaj informativ, tot din lumea culturală. Acum, la ora 8, mai aflați, Filarmonica Banatul Timișoara pregătește în cadrul stagiunii actuale o nouă întâlnire cu pianistul Teodor Alexandru Rădulescu. Recitalul de pian în lumea lui Teodor are loc chiar mâine, începând cu ora 19, la Sinagoga din Cetate. Va fi o experiență muzicală imersivă, unde lumina dispare pentru a face loc unei ascultări profunde, intime și autentice. La intrare, spectatorii vor primi măști pentru ochi, asemenea celor folosite în timpul somnului, și vor fi invitați să audieze recitalul într-o stare de întuneric voluntar, o lume în care muzica devine spațiu, emoție și orientare.
1: Este ora 8 și 1 minut, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Brașov, avem informații de la Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov, să o ascultăm.
3: Bună dimineața, Edisa, Florentina, dragi ascultători! Încă o nouă destinație de zbor începe de astăzi la Brașov. De pe 9 iunie, brașovenii au la dispoziție o nouă destinație de zbor de la aeroportul internațional Brașov-Gimbaf și este vorba despre Varșovia. Pentru undeva la 500 de lei dus întors, orice brașovean poate acum să viziteze capitala Poloniei, Varșovia, cu cea mai recentă cursă Wizz Air introdusă la Brașov. Din sursele Biz Brașov, ambele curse inaugurate astăzi, de la Varșovia spre Brașov și Brașov spre Varșovia, au avut un grad de încărcare foarte bun. Deocamdată, spre capitala Poloniei se va putea zbura de la Brașov de două ori pe săptămână, mai exact marți și sâmbătă, cu curse care pleacă de la ora 16:10. Dinspre Varșovia spre Brașov se zboară firește în acelea zile cu plecare de la aeroportul Varșovia Chopin de la ora 12:55 ora locală și aterizare la Brașov la ora 15:35. De asemenea, ești invitat miercuri 17 iunie ora 18 la Biblioteca Județeană George Barițiu din Brașov, la un atelier fizic dedicat matematicii din spatele creditelor destinațiilor din Brașov și împrejurimi, în care vei învăța cum să analizezi și să gestionezi eficient detaliile unui împrumut bancar. Pe parcursul întâlnirii, Corneliu Ionescu, trainer și coach Banometru, va răspunde curiozităților adunate din comunitate și va aduce claritate în modul de funcționare a creditelor. Se vor dezbate aplica strategii și tips and tricks valoroase pentru a optimiza costurile, precum pașii corecți pentru rambursările anticipate, posibilitatea de a-ți negocia anual dobânda, dar și ce întrebări specifice să adresezi pentru a alege cea mai bună ofertă de pe piață. Atelierul este potrivit pentru oricine se gândește să ia un credit sau are deja unul și vrea să-l gestioneze cu mai multă încredere, înțelegând exact mecanismele financiare. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate pentru a asigura un cadru interactiv și timp pentru întrebări punctuale. Pentru mai multe detalii, puteți să intrați direct pe site-ul banometru.ro. Vă anunț cu această ocazie și că târgul gastronomic Transilvania Food Market își redeschide porțile în acest weekend între 12 și 14 iunie în piața Sfântului Ioan, în spatele hotelului Aro Palace. Timp de 3 zile, brașovenii și turiștii sunt invitați să descopere și să savureze produse tradiționale, premium, street food, delicious și delicatese artizanale aduse direct de la unii dintre cei mai apreciați producători din Transilvania. Ce vei găsi dacă vei veni să ne vizitezi? Gusturi tradiționale autentice, de la brânzeturi maturate artizanale, legume proaspete de grădină, pâine de casă cu coajă crocantă, sucru presate la rece direct de la fermă, dulciuri de casă pentru toți cei pofticioși, dar și alte bunătăți culinare. Vizitatorii vor putea admira de asemenea și cumpăra obiecte de ceramică unicat, cosmetice naturale, bijuterii și alte creații ale artizanilor locali. Acestea au fost informațiile de la Brașov pentru această săptămână. Vă așteptăm să ne vizitați și să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Până atunci, multe bucurii vă doresc. La revedere, dragi ascultători!
1: Îi mulțumim pentru informații Adinei Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. Vă reamintim și provocarea ediției de astăzi. Care este secretul care vă ajută să rămâneți optimiști și recunoscători chiar și atunci când viața devine aglomerată, stresantă și dificilă? Până la finalul ediției așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Vom citi acum doar un mesaj. Iată ce ne scrie ascultătorul nostru, Eugen. Pace și bucurie le găsim în relație relația cu Dumnezeu în minunatele lui făgăduințe și, desigur, și Radio Vocea Speranței are un rol special, ne mai spune domnul Eugen, voi ne aduceți bucurie și speranță. Vă mulțumim pentru acest mesaj, pentru încurajări. Haideți că a sosit timpul pentru muzică, 8 și 5 minute, deschidem inima, se numește prima piesă interpretată de Chris Nursi Macovei, a doua piesă, Aleluia, interpretată de grupul Crystal Sound, iar după cele două piese am pregătit și rubrica de gramatică, astăzi intitulată Corect, incorrect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi, două exemple de contaminație. Într-o lucrare valoroasă, lingviștii Adina Dragomirescu și Alexandru Nicolae analizează cuvântul jurist-consult, care ilustrează fenomenul contaminației ca încrucișare lexicală. Forma corectă a cuvântului este juris-consult, provenit din limba latină. Termenul jurisconsult desemnează un specialist în științe juridice de mare autoritate care este consultat în probleme dificile de drept, cum aflăm din Dicționarul Academiei, ediția 2009. Limba română l-a preluat din limba franceză, jurisconsult, unde are ca etimon, după cum aflăm atât din dicționarele românești cât și din cele franceze, cuvântul latinesc jurisconsultus. Forma greșită, jurist-consult, care cuprinde un T parazit, după cum se aude, este rezultatul încrucișării lexicale dintre forma corectă jurisconsult și jurist, provenit din francezul jurist, din etimonul latin medieval jurista. Dacă termenul în discuție ar fi fost format cu jurist, atunci componentul consult nu s-ar mai justifica. Cei doi prestigioși lingviști precizează, citez, pentru a avea o imagine a răspândirii formei greșite, am realizat o statistică, utilizând motorul de căutare Google, căutare avansată după expresia exactă, pe pagini scrise doar în limba română, la data de 9.07.2011. Pentru forma greșită jurist-consult, am obținut 18.300 de apariții, iar pentru forma corectă juris-consult, am obținut 244.000 de apariții. Deși statistic forma corectă este de 13 ori mai frecventă decât cea greșită, numărul mare de apariții ale formei greșite arată că avem a face cu o greșeală în vogă. Citat închis. Termenul jurisconsult se încadrează în clasa cuvintelor jurisdicție, jurisdicțional, jurisprudență, jurisprudențial, împrumutate din franceză. Juridiction, juridictionnel, jurisprudence, jurisprudentiel, care la rândul lor sunt împrumutate în franceză din latină. Jurisdictio, jurisprudentia, sau alte forme prin derivare cu sufixe, ca în cazul juridictionnel sau al lui jurisprudentiel. Un alt exemplu este expresia a lua la cunoștință. Această formulare contaminată, analizată de altfel de multe studii de cultivare a limbii, se bucură de o largă folosire. Este atât de folosită încă de pe vremea limbajului de lemn, al dărilor de seamă și al declarațiilor de odinioară, încât ne-am obișnuit cu ea și aproape că nu mai deranjează. Nu ne mai miră că jurnaliști și site-uri serioase o folosesc. Exemplu, o știre care ne spune din partea Curții Constituționale că, citez, Agenția Națională de Integrare a luat la cunoștință de termenul dosarului cu aproape o lună înainte. Citat închis. De unde a apărut acest la parazit? Formularea contaminată a lua la cunoștință de ceva rezultă din încrucișarea a două expresii consacrate sinonime. A lua cunoștință de ceva și a aduce la cunoștință ceva. Expresia a lua la cunoștință de ceva circulă și cu o variantă mai absurdă. Prepoziția de ajunge să fie înlocuită cu termenul despre, ceea ce arată o schimbare și mai profundă, pentru că prepoziția de este reinterpretată de unii vorbitori ca varianta lui despre, ceea ce este fals. Substituția lui de cu despre este o formă de hipercorectitudine, despre fiind simțit ca mai cult decât de. Dacă înlocuim de cu despre în expresia corectă, vom obține o structură, dacă nu greșită, cel puțin ciudată.
a lua la cunoștință despre ceva. Cum internetul este un mediu bun de observație și de analiză, putem constata că varianta contaminată și atinsă de hipercorectitudine este larg răspândită. Iată doar două exemple. După cumpărarea biletului, se consideră că pasagerul a luat la cunoștință despre toate aceste reguli. Sau, codul muncii, la emiterea deciziei atacate, arată că părâta a luat la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare imputate reclamantului. Consultând dicționarele, constatăm că singurele expresii admise sunt a lua cunoștință de ceva sau a avea cunoștință de un lucru, cu sensul de a fi informat sau a ști sau a se pune la curent cu ceva, care pot apărea în contexte ca am luat cunoștință de acuzațiile care mi se aduc sau aveau cunoștință de faptul că era lipsit de modestie. Se observă însă

și ne mai spune. Domnul să vă binecuvânteze. O zi binecuvântată și dumneavoastră. Și de asemenea avem din partea unui alt ascultător, Augustin se numește, ne salută de asemenea cu o bună dimineața și are o dedicație pentru toți cei care ascultă la acest moment Radio Vocea Speranței. Așa că vă invităm să ascultați cu drag piesa oferită de ascultătorul nostru Augustin, Vreau să mă întorc azi acasă, o melodie interpretată de grupul Adoramus Quartet.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa Trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
6: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
4: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
0: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
7: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
7: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
7: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dimineața matinală în direct aici la Radio Vocea Speranței, emisiunea Dimineți cu Rost, 8:40. Vrem să știm care este situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Mulțumim domnului Alexandru Andronache, inspector principal. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. În momentul de față nu mai sunt înregistrate evenimente rutiere grave la nivel național care se impună restricții pe drumurile naționale sau pe autostrăzi, dar important de menționat, s-a început ziua cu un eveniment rutier grav în județul Bihor. Pe drumul național 1 în localitatea Cornițel, acolo au fost implicate în coliziune un autotren, două autoturisme și o autocisternă goală. Din fericire, în urma impactului, o persoană a decedat, alte trei persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. De asemenea, ziua a început și cu ceață pe mai multe drumuri din județul Suceava, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. Dacă vorbim despre valori de trafic la această oră, în continuare este înregistrată aglomerație pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă ne referim la capitală, drumul național 1 Notopeni este aglomerat la această oră, de asemenea drumul național 7 în Chitila, drumul național 1A în Mogoșoaia și pe centura capitalei se circulă îngreunat pe raza localităților Tunar, Otopeni, Chitila, Chiajna, Bragadiru, Jilava și Pantelimon. Așadar, pentru o călătorie în siguranță și fără evenimente rutiere, le recomandăm șoferilor să circule cu viteza adaptată condițiilor meteo-rutiere și să evite manevrele riscante la volan, precum sunt depășirile. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. Este 8:43, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
4: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem bun găsit în cadrul rubricii Astăzi în istorie, remember, calendarul ne arată data de 10 iunie, o zi care a adunat de-a lungul secolelor evenimente impresionante, momente de cotitură, dar și povești care au schimbat lumea.
0: Într-adevăr, vorbim de evenimente care ne inspiră, altele ne pun pe gânduri, dar toate acestea ne vor aminti că istoria este până la urmă povestea oamenilor și povestea alegerii oamenilor.
2: Așadar, începem călătoria noastră și mergem în anul 1935. Pe data de 10 iunie se pune baza organizației Alcoolici Anonimi, una dintre cele mai cunoscute mișcări de sprijin pentru persoanele dependente de alcool. De-a lungul timpului, milioane de oameni au găsit aici ajutor și speranță.
0: Iată o dovadă că uneori cele mai mari schimbări încep cu o decizie aparent mică, aceea de a cere ajutor.
2: Și tot într-o zi de 10 iunie, în anul 1963, președintele american John F. Kennedy semna legea privind plata egală pentru muncă egală între femei și bărbați. Un pas important în lupta pentru drepturi și echitate.
0: Și ne dăm seama că istoria înaintează adesea prin pași mici, dar cu mult curaj.
2: Ajungem și în anul 1967, când la 10 iunie se încheia războiul de 6 zile dintre Israel și statele arabe vecine. Un conflict scurt, dar cu efecte care se resimt și astăzi în Orientul Mijlociu.
0: Da, așa este. Uneori 6 zile pot schimba 10 de ani de istorie.
2: Să mergem acum mai departe în timp, în anul 1692, la Salem, în Massachusetts, Statele Unite ale Americii. Atunci avea loc prima execuție din cadrul celebrelor procese ale vrăjitoarelor, un episod care a rămas în istorie ca un exemplu al pericolului pe care îl reprezintă frica, zvonurile și judecățile pripite.
0: O lecție valoroasă și pentru noi astăzi, dragi ascultători, este adevărat. Atunci când, într-adevăr, frica este cea care ia locul adevărului, consecințele pot fi dramatice.
2: Iar pe 10 iunie 1940, Italia intra în cel de-al doilea război mondial, declarând război Franței și Marii Britanii.
0: De aceea este bine să cunoaștem istoria, a fost o decizie care avea să influențeze destinul a milioane de oameni.
2: Dar istoria nu vorbește doar despre războaie. În anul 1907 era prezentată prima tehnologie practică de fotografie color. Astăzi facem fotografii cu telefonul în câteva secunde. Însă la începutul secolului trecut, imaginile color păreau aproape magie.
0: Așa este, pentru că probabil oamenii de atunci priveau fotografiile color cu aceeași uimire cu care noi astăzi privim inteligența artificială.
2: Și dacă tot vorbim despre oameni remarcabili, pe 10 iunie s-a născut Judy Garland, una dintre cele mai iubite artiste ale secolului trecut și celebra Dorothy din filmul Prăjitorul din Oz.
0: Iar pentru iubitorii de muzică, tot într-o zi de 10 iunie, ne amintim de Ray Charles, unul dintre artiștii care au influențat muzica modernă.
2: Mai există un eveniment care poate ne place în mod deosebit. Pe 10 iunie este sărbătorită Ziua Națională a Portugaliei, dedicată marelui poet Luís de Camões, considerat simbolul culturii portugheze.
0: Este frumos să vedem cum o țară își cinstește identitatea culturală printr-un poet și prin puterea cuvintelor, așadar Portugalia.
2: Privind în urmă, observăm că aceeași zi a adus războaie și împăcări, descoperiri și tragedii, curaj și speranță.
0: Până la urmă, poate că acesta este și farmecul istoriei, ne arată că lumea se schimbă permanent, dar rămân acele valori autentice. Curaj, credință, perseverență și dorința oamenilor de a construi un viitor mai bun. Noi vă mulțumim pentru atenție, pentru rubrica astăzi în istorie Remember 10 iunie. Vă mulțumim că ați călătorit împreună cu noi prin timpul acesta al istoriei.
2: Așadar, să avem cu toții o zi frumoasă și plină de inspirație.
0: Este timpul muzicii la Radio Vocea Speranței, Agape, pentru prezent și pentru viitor, dar și pentru cei care iubesc să cunoască istoria. Cu Iisus, în pace, audiție plăcută tuturor!

0: Și a sosit și momentul acesta plăcut aici la Radio Vocea Speranței pentru dumneavoastră, dragii noștri. Este momentul concursului. Așadar, dacă sunteți părinți, bunici, educatori sau pur și simplu iubiți copiii și vă preocupă dezvoltarea armonioasă, atunci rămâneți alături de noi. Avem o carte pentru a fi dăruită în această dimineață. Se intitulează Cum să crești copii fericiți. Desigur, este oferită de către editura Viață și Sănătate. Ieri, în cadrul emisiunii matinale, David Iordan, directorul de marketing al editurii, ne-a vorbit despre ea. Există principii, experiențe, sfaturi care ne pot ajuta să construim un mediu în care copiii să se simtă iubiți, apreciați și în siguranță.
1: Titlul cărții este simplu și foarte sugestiv: Cum să crești copiii fericiți. Este o carte practică, ușor de citit și de aplicat. Conține numai puțin de 52 de modalități prin care părinții pot contribui la dezvoltarea emoțională și spirituală a copiilor lor. Concret, autorii propun câte o idee pentru fiecare săptămână a anului.
0: Nu este o carte care învață pe părinți cum să controleze fiecare aspect al vieții copiilor, ci este o carte mai degrabă despre cum părinții să construiască relații sănătoase și puternice cu cei mici, cu adolescenții. Așa că este timpul să ne gândim și să le cumpărăm jucării, să-i ducem la cursuri, la after school, să le oferim telefoane, tablete și tot felul de oportunități copiilor noștri, și cu toate acestea putem face mai mult decât atât, pentru că mulți copii se simt astăzi în nesiguranță, simt singurătate, mulți copii, deși poate nu conștientizăm lucrul acesta, se confruntă chiar cu anxietate.
1: Așa este, este acceptat chiar și atunci când greșește, este un lucru pe care ar trebui să îl facem cu ai noștri copii, cei care sunt părinți, pentru că ai noștri copii, ai dumneavoastră copii, trebuie să știe că sunt importanți. Iar unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le subliniază această carte este faptul că fericirea se învață. Copiii învață recunoștință atunci când văd recunoștință, învață bunătate atunci când primesc bunătate, învață respectul atunci când sunt respectați, învață credința atunci când văd credința trăită în familie. Cu alte cuvinte, cei mici nu ascultă doar ceea ce le spunem, ei urmăresc ceea ce facem, iar exemplul personal rămâne una dintre cele mai puternice lecții.
0: Într-adevăr, și ne-a plăcut foarte mult și ideea aceasta că un copil fericit nu este copilul care primește tot ce își dorește. Un copil fericit este cel care știe că este iubit, care se simte în siguranță, care are curajul să încerce, să greșească și să o ia de la capăt. Este copilul care învață să fie recunoscător. De aceea considerăm cartea aceasta un dar extraordinar pentru orice familie.
1: Și acum a venit momentul concursului, momentul când dumneavoastră veți afla care este întrebarea. Care credeți că este cel mai important lucru de care are nevoie un copil pentru a crește fericit? Este iubirea, este timpul petrecut împreună, credința sau încurajarea sau exemplul părinților sau poate altceva?
0: Desigur, abia vă așteptăm în direct la 0212690808. Așteptăm răspunsul dumneavoastră, așadar, care credeți că este cel mai important lucru de care are nevoie un copil pentru a crește fericit? Repetăm numărul acesta pentru apeluri telefonice. Radio Vocea Speranței, 021-269-0808.
1: Vă așteptăm telefoanele, vă dorim mult succes, poate chiar dumneavoastră veți fi câștigătorul acestei cărți, care îi poate inspira pe părinți, bunici, pe toți cei care contribuie la formarea unei generații de copii echilibrați și fericiți.
0: Este adevărat că mulți părinți nu sunt conștienți de modalitățile simple prin care își pot ajuta copiii să fie fericiți. De aceea există această carte, cadou în această dimineață aici la Dimineți cu Rost, Cum să crești copii fericiți, o carte într-adevăr care oferă 52 de moduri diferite în care copiii pot crește cu adevărat fericiți, indiferent de vârsta copiilor sau de nivelul de experiență al părinților în creșterea și educarea copiilor. Cartea surprinde cu idei noi
1: despre cum să ai succes în eforturile tale ca părinte sau bunic. Volumul este practic, conținând nenumărate idei interesante și distractive de a pune în practică aceste idei și aceste sugestii. Avem telefon. Bună dimineața, sunteți în direct.
2: Bună dimineața.
1: Cum vă numiți? De unde ascultați Radio Vocea Speranței?
2: Elena, din Constanța, nu vă dau mai exact. Consider că cel mai important lucru este iubirea și respectul pe care le arătăm copiilor.
1: Da.
2: Se va întoarce în timp, nu imediat, dar îl vom vedea în câteva zile. Atunci când tu îi oferi iubire și respect, el ți le va oferi înapoi cu siguranță. Și desigur, exemplul cel mai bun în viață este prin fapte. Fetița mea de 3 ani și 8 luni, dacă mergem pe stradă și vede un pahar pe jos sau fie ceva, tinde să-l ridice să caute un coș de gunoi.
1: Da, pentru că a văzut lucrul acesta la dumneavoastră, iar lucrul acesta a fost un exemplu și pentru fetița dumneavoastră.
2: Cartea... Cu siguranță. Da. Puterea exemplului este cea mai importantă în orice domeniu. Dar copiii ne... Da, merg prin casă, merg dacă e un sectar deschis, îl închide. Încearcă să facă exact ceea ce facem noi. Oferim bunătate, ne vor da bunătate.
0: Foarte frumos a spus și vă mulțumim că ne-ați mărturisit toate lucrurile acestea. Cu siguranță cuvântul dumneavoastră a încurajat mulți alți părinți care acum ascultă Radio Vocea Speranței.
1: Putem spune doar atât, cartea Cum să crești copiii fericiți vă aparține de astăzi încolo. Veți rămâne în legătură cu al nostru coleg pentru a oferi câteva detalii, astfel încât să putem trimite premiul câștigat, cartea Cum să crești copii fericiți.
2: Vă mulțumesc din inimă, e primul premiu câștigat, prima dată când intru în direct, chiar am dus fețea la grădiniță acum și vă ascultam cu drag. Și încă o dată, oferiți iubire și veți primi înapoi iubire.
0: Da, foarte frumos și bine spus. Vă mulțumim încă o dată că ne ascultați acolo, la Constanța. Sunt și ecouri pe care le-am primit din Timișoara. Cel mai important este să se simtă copiii iubiți, văzuți și acceptați, ne scrie doamna Marinela Chioriu, mămică și bunică de asemenea.
1: Da, mulțumim, dragii noștri, pentru că ascultați emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Avem concurs de data aceasta. Această carte este oferită de editura Viață și Sănătate în cadrul ediției de ieri. Directorul de marketing, David Iordan, ne-a oferit mai multe informații despre această carte, Cum să crești copii fericiți. Dacă doriți și dumneavoastră să intrați în posesia acestui volum, săptămâna aceasta este un volum la reducere. Intrați pe site-ul editurii Viață și Sănătate și puteți comanda acest volum foarte practic.
0: Puteți comanda volumul așadar de oriunde v-ați afla. Mulțumim Brașovului acum, 8:57 de minute, ați fost alături de noi pe frecvența locală 94,6 FM. Veți rămâne, știm, alături de noi și prin intermediul aplicației iOS și Android RVS sau prin intermediul site-ului rvs.ro.
1: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Psalmii 91, versetul 11 și versetul 12, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră.
0: Este timpul muzicii, desigur ajungem cu bucurie și în următoarea oră a programului matinal în direct aici la Vocea Speranței. Ne oprim la Andante, corul din Craiova. Fii credincios, audiție plăcută tuturor!

0: Vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 10 iunie, este timpul acum pentru știrile orei 9 alături de noi. Alberto al Sofiei, bună dimineața!
1: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! Singurul cosmonaut român care a ajuns în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, a oferit un interviu fascinant săptămâna trecută cu ocazia marcării Zilei Copilului, în care a discutat despre viitorul explorării spațiale. Ideea de bază subliniată de reputatul specialist este că, din punct de vedere statistic și științific, este aproape imposibil ca viața să nu existe și în alte părți ale Universului Infinit. Prunariu a explicat că descoperirea planetelor extrasolare și a apei în diverse stări pe alte corpuri cerești mărește probabilitatea găsirii unor forme de viață microbiene sau chiar inteligente în viitorul apropiat, încurajându-i pe tinerii cercetători să continue să privească spre stele cu o curiozitate nativă neobosită. O echipă de arheologi marini din Norvegia a reușit o performanță tehnică remarcabilă, recuperând un lot prețios de porțelanuri fine și candelabre de lux de pe o epavă din secolul al XVIII-lea. Nava comercială se află scufundată la o adâncime impresionantă de aproximativ 600 de metri în apele înghețate ale Atlanticului de Nord, context care a necesitat utilizarea unor roboți subacvatici teleghidați de ultimă generație pentru a nu distruge fragilele obiecte. Artefactele recuperate, conservate excelent de temperaturile scăzute și lipsa oxigenului de la mare adâncime, oferă detalii prețioase despre rutele de comerț cu obiecte de lux destinate aristocrației scandinave din acele vremuri. Un sondaj de opinie realizat de organizația umanitară World Vision România a dat publicității săptămâna trecută trage un semnal de alarmă serios cu privire la starea emoțională a elevilor din comunitățile noastre. Rezultatele cercetării arată că anxietatea severă, presiunea uriașă resimțită din cauza cerințelor școlare și lipsa cronică a unui dialog deschis cu adulții reprezintă principalele probleme cu care se confruntă adolescenții în prezent. Reprezentanții fundației solicită introducerea mai multor consilieri școlari în unitățile de învățământ și implementarea unor programe speciale de suport emoțional, avertizând că ignorarea acestor strigăte de ajutor poate lăsa traume adânci asupra dezvoltării viitoare a tinerilor. O recentă analiză de business detaliază parcursul extrem de complex și adesea anevoios pe care un producător autohton trebuie să-l parcurgă pentru ca marfa sa să ajungă pe rafturile marilor lanțuri de magazine de tip supermarket. Studiul relevă că, dincolo de calitatea intrinsecă a produsului, fermierii sau micii antreprenori români se lovesc de standarde logistice drastice, de cerințe stricte privind volumele constante de livrare și de negocieri dure legate de taxe de raft. Experții în retail recomandă asocierea micilor producători în cooperative agricole mari, acestea fiind singura soluție viabilă pentru a obține o putere de negociere reală în fața marilor retaileri internaționali. Într-o mișcare tehnologică ce pare desprinsă din romanele științifico-fantastice, autoritățile din China au început implementarea unui sistem prin care roboții dotați cu inteligență artificială primesc un soi de acte de identitate oficiale. Decizia vine pe fondul accelerării masive a integrării roboților umanoizi și a sistemelor autonome în ramurile economice și în viața socială a țării. Aceste coduri de identificare unice au rolul de a stabili o trasabilitate clară și de a defini răspunderea juridică în cazul în care un algoritm sau un dispozitiv robotizat produce daune materiale sau accidente, deschizând calea unei reglementări stricte a coexistenței dintre oameni și mașini inteligente. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă responsabil.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Iar acum, dragi ascultători, dacă aveți o agendă la îndemână sau poate chiar telefonul mobil și puteți să tastați, vă invităm să notați data de 13 iunie. Sâmbătă după amiază, începând cu ora 18 în Parcul Crâng din Buzău la Obelisc, va fi un eveniment cu totul special, Speranță pentru Buzău. Evenimentul este organizat de Trustul Media Speranța, Speranța TV, Radio Vocea Speranței, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău și promite să fie unul dintre cele mai frumoase momente ale începutului de vară. Așadar, 13 iunie, ora 18, Buzău. Alături de noi, în direct, în această dimineață, chiar de acolo, de la Buzău, este pastorul adventist de ziua 7, Lori Ban. Bună dimineața, bine ați venit în direct la Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
2: Ne bucurăm tare mult și vă mulțumim pentru că astăzi sunteți împreună cu noi, stimate pastor Lori Ban. Numele evenimentului este foarte sugestiv, Speranță pentru Buzău. Ce reprezintă această întâlnire și de unde a apărut ideea organizării acestui eveniment în aer liber, în inima orașului Buzău?
1: De când am venit în septembrie anul trecut înapoi în România, mi-am dat seama că problema de multe ori este că stăm ascunși în spatele pereților bisericilor și astfel Domnul ne învață ca lumina să nu fie ascunsă sub obroc, ci să iasă afară, să lumineze. Iată, speranța aceasta trebuie mărturisită în mijlocul comunității. De aici a venit această idee, pas cu pas. Până acum 3 săptămâni nu știam de această, că există o posibilitate de genul acesta, dar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și iată că acum nici mai mult, nici mai puțin de 3 săptămâni mai târziu avem totul pe rol și așteptăm să fie un program deosebit.
0: Trăim așadar într-o perioadă în care oamenii sunt ocupați, în același timp însetați de liniște și de sens. Credeți că astfel de evenimente pot deveni o oază de respiro pentru comunitate, pentru întregul oraș Buzău?
1: Cu siguranță, cu siguranță. Domnul ne promite fiecăruia dintre noi și ne spune că noi toți avem nevoie aceasta de Dumnezeu. Poți să fii ateu, poți să fii credincios, poți să fii de orice altă religie. Dumnezeu ne spune și El nu minte niciodată că în inima fiecăruia este acea nevoie pe care poate mulți dintre noi nu putem să o definim. Însă această nevoie este prezența lui Dumnezeu. De aceea astfel de momente sunt extraordinare și necesare nu numai pentru Buzău, nu numai pentru locuitorii din Buzău, dar pentru întreaga lume.
2: Unul dintre lucrurile care vor atrage atenția în cadrul acestui eveniment este faptul că totul se va desfășura în aer liber, în Parcul Crâng. Ce înseamnă acest lucru pentru participanți și de ce ați ales această locație?
1: Parcul Crâng este unul dintre locurile cele mai iubite din Buzău. Este un loc al familiilor, al plimbărilor, al întâlnirilor, de ce nu al primelor, al prieteniei. Și astfel, din acest motiv, am ales Parcul Crâng. Este un loc în care ne dorim să fim aproape de oameni, în care oamenii să poată să vină cu familia, în care oamenii să poată să primească această speranță.
0: Ne-am gândit și la ideea că oamenii petrec tot mai mult timp în spații închise, în fața ecranelor și departe unii de alții și credem noi aici, la Vocea Speranței, că ideea unui concert în mijlocul naturii chiar are un farmec aparte. Ce atmosferă vă doriți să găsească cei care vor veni în Parcul Crâng sâmbătă seară de la ora 18 pe 13 iunie în Buzău?
1: Dincolo de muzica și de mesajele pline de speranțe, care să ridice pe fiecare dintre cei care vor fi prezenți. Îmi doresc ca să se găsească prieteni. Îmi doresc să fie o atmosferă în care să poți să le redescoperi sau să îți dai seama că suntem împreună oameni, că nu suntem așa de diferiți, că toți avem ceva în comun și lucrul pe care îl avem în comun este Iisus Hristos.
2: Mai știm că programul evenimentului Speranță pentru Buzău va fi unul impresionant. Haideți să le oferim ascultătorilor noștri câteva motive în plus să participe sâmbătă 13 iunie de la ora 18. Cine sunt invitații acestei ediții?
1: Pe lângă realizatorii și prezentatorii de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, publicul va putea să se bucure de prezența unor artiști pe care poate i-au auzit și la dumneavoastră în program, și anume corul Copiilor Flori și Stele, corul Signum, Luiza Spiridon, Lazlo Bede, Anelie și Beatrice Crăciun, Radu Moroșan.
0: Așadar, cei care vor fi prezenți la Buzău îi vor putea asculta pe Luiza Spiridon, îndrăgită artistă, solistă de către ascultători, îndrăgită, sunt tinerii talentați din corul de copii Flori și Stele, corul Signum, pastorul, solistul Lazlo Bede. Ce ne puteți spune? Sună extraordinar! Care este mesajul comun pe care îl vor transmite toți cei care vor veni prin cântec acolo la Buzău în fața audienței?
1: Mesajul comun este că speranța există și are un nume. Acest nume este Iisus Hristos. Fiecare cântare, fiecare artist, fiecare moment din program va încerca să transmită același adevăr. Nu suntem singuri, Dumnezeu nu ne-a uitat și viața poate fi privită cu încredere doar atunci când întoarcem privirea spre El.
2: Și Radio Vocea Speranței și Speranța TV ajung zilnic în casele oamenilor. Sâmbătă însă, ascultătorii, telespectatorii vor avea ocazia să întâlnească față în față pe mulți dintre cei pe care îi aud în programe. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, pentru comunitatea din Buzău, această apropiere directă de public?
1: Această apropiere, din punctul meu de vedere, este foarte importantă. Radioul și televiziunea aduc mesajul de speranță în casele oamenilor, dar întâlnirea față în față adaugă ceva special. Apropiere, căldură, relație. Oamenii nu au nevoie să audă doar voci, ci să vadă fețe, să simtă că în spatele programelor există oameni reali care le pasă de ei, care se roagă pentru ei și care doresc să slujească comunitatea. Cred că această întâlnire directă poate transforma un ascultător într-un prieten și evenimentul într-o amintire frumoasă.
0: Într-adevăr, cu siguranță au mai fost organizate evenimente acolo la Buzău, însă acum este un concert, ceva cu totul deosebit pentru începutul de vară. Ce le-a spune pentru a încuraja să vină celor care sunt pe frecvență, care poate ne ascultă chiar de pe 89,7 FM, frecvența locală Radio Vocea Speranței Buzău?
1: Îi încurajez să vină împreună cu întreaga familie, să nu vină singur, să vină cu prieteni, să vină într-un moment pe care nu-l voi uita foarte curând. Nu este un eveniment, este un lucru de suflet pentru fiecare dintre noi. Este un moment în care vrem să ne aducem aminte de lucrurile care ne leagă, să lăsăm la o parte lucrurile și diviziunea care au fost atât de evidente în societatea noastră în ultima perioadă. Că avem nevoie de bine. Binele nu este el foarte popular zilele noastre. Mai ușor vorbești despre scandaluri, dar cred că lumea aceasta va fi câștigată prin bine.
2: Stimate pastor Lori Ban, care credeți că este cea mai mare nevoie a oamenilor astăzi? Informație, siguranță, comunitate, credință sau speranță? Și cum poate răspunde acest eveniment acestei nevoi?
1: Cred că oamenii vor găsi puțin din fiecare dintre aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați spus mai devreme. Dar să merg pe cuvântul Bibliei. Acum dar rămân aceste trei. Speranța, credința și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Sper ca toți cei care vin să lase dorința de ceartă, să lase dorința de separare, să lase prejudecățile, ci să căutăm să găsim acea dragoste pe care Dumnezeu și-o dorește pentru lumea noastră.
0: Știm că ne-ați invitat la acest concert, la acest eveniment cu totul special, Speranță pentru Buzău. I-ați invitat și pe ascultătorii Radio Vocea Speranței de la această oră, dar vă rugăm încă o dată să transmiteți invitația dumneavoastră către toți ascultătorii, către locuitorii Buzăului, către locuitorii din împrejurimi pentru acest eveniment de sâmbătă, 13 iunie de la ora 18.
1: Da, invitația este în special pentru cei din Buzău, dar nu numai, pentru că iată și din București, într-o oră, din Ploiești, în 50 de minute sunteți împreună cu noi, din Râmnic, din toate zonele de jur împrejur. Este un moment în care să putem să fim cu toți împreună, nu veți regreta distanța parcursă. Însă vă invităm sâmbătă seara în Parcul Crâng să lăsăm pentru câteva momente grijile deoparte și să descoperim împreună, prin muzică, comuniune și credință, că există speranță pentru fiecare inimă, pentru țara noastră, de ce nu?
2: Stimate pastor Lori Ban, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în direct la Radio Vocea Speranței. Domnul să vă inspire și pe mai departe și să ne vedem cu bine sâmbătă, 13 iunie, de la ora 18 vom fi și noi acolo.
1: Vă așteptăm, abia aștept acest moment.
0: Mulțumim foarte mult, da, Edisa, este o promisiune, vom fi și noi echipa matinală acolo, la Buzău, pentru că ne face plăcere, am mai fost la evenimente organizate în Buzău, acesta este un eveniment în premieră, practic va fi în aer liber și în Parcul Crâng și cred că va fi o atmosferă cu totul și cu totul deosebită, așadar, dragi ascultători, știm că v-ați notat informațiile importante. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Crâng, Buzău, Obelisc, concert în aer liber, muzică deosebită, care îl înalță pe Dumnezeu, artiști, soliști cu totul și cu totul speciali, coruri cu totul și cu totul speciale, momente deosebite, un mesaj de speranță pentru întreaga familie, după cum ne spunea și invitatul nostru, și intrarea este liberă.
2: Așa este, vă așteptăm cu mare, mare drag pe toți, număr cât mai mare la acest eveniment, Speranța pentru Buzău, 9 și 19 minute, Făgăduința se numește melodie interpretată de Luiza Spiridon și dacă veți fi la Buzău, veți putea asculta în direct. Audiție plăcută acum!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten!
3: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.

0: Este ora 9:38, ascultați emisiunea matinală Dimineața Rost, împreună vom fi cu dumneavoastră până la ora 10. De data aceasta, echipa matinală, am putea spune, s-a înmulțit, pentru că în studio se află colega noastră, Bianca Timșa Stoicescu. Astăzi vom avea din nou o discuție foarte, foarte frumoasă, foarte importantă, pentru că aflăm mult mai multe informații despre ceea ce s-a întâmplat ieri la Clubul de Carte Liniște se citește. Bună dimineața, Bianca, bine ai revenit!
1: Mulțumesc mult, îmi face plăcere să fiu alături de ascultători, mai ales după asemenea eveniment, pentru a le împărtăși ceea ce am trăit.
0: A fost o altă întâlnire, cea de-a 8-a, în cadrul filialei Costache Negruții, Biblioteca Metropolitană București. Cum a fost cea de-a 8-a întâlnire?
1: Ca toate celelalte, cu râs și voie bună. Adevărul este că pe cât de vesele suntem înainte de a începe să disecăm lecturile noastre, pe atât de serioase devenim când descoperim principiile de viață sau evenimentele prin care trec personajele despre care am citit. Culmea este că, dacă vă aduceți aminte, în întâlnirea anterioară am decis ca fiecare să citească ceva ce vrea, tocmai pentru a nu impune cuiva un anumit stil. Iar acum, când ne-am adunat, ne-am trezit cu aceeași situație de data trecută. Cărțile, chiar și alese cu bună știință, aveau o tentă profundă, uneori chiar de elegie. Realitatea este că o carte bună atinge aspecte ale vieții, iar viața pe ansamblu nu este roz. Dimpotrivă, are multe nuanțe închise. Dar un lucru foarte al acestor întâlniri este influența pozitivă pe care o avem una asupra celeilalte, și aceasta arată și puterea grupului. Noi ne-am decis să nu mai mâncăm zahăr, așa că dacă până acum aveam dulciuri din belșug, de data aceasta am avut fructe și ceai. Chiar aș vrea să recomand acest tip de întâlnire pentru cei care se simt singuri, pentru că grupul poate suplini lipsa copiilor, părinților, partenerilor de viață, dar și pentru că, după cum spuneam, îți poate da putere să pui în practică ceea ce ești prea slab să respecti singur.
2: Și ne poți spune un titlu dintre cărțile recenzate de participante?
1: Sigur, dar înainte de aceasta aș vrea să spun că au fost și persoane care au recunoscut că nu au citit. De fapt, au început mai multe cărți și niciuna nu le-a prins până la urmă ca să o ducă la capăt. De asemenea, a fost cineva care a spus că n-a avut timp efectiv să citească. Important este că, deși nu au citit, au dorit să fim împreună și au avut șansa de a auzi despre celelalte cărți, pentru că unele dintre noi citesc 2 cărți, una dintre noi chiar citește 4 cărți, așa că la final am avut un bagaj de 10 cărți în minte. Și acum să mă refer la una dintre cărți, Florentina, Sandwich-a lui Catherine Newman. Despre ea au făcut afirmații pozitive mari scriitoare, de exemplu, veți adora acest roman, sunt copleșită, este pur și simplu perfect, sau am râs fără oprire, cu excepția părților care m-au făcut să plâng. Realitatea este că personajul principal este unul care face trecerea miraculoasă pentru a împrieteni și a ține aproape cele 2 generații, cea care i-a dat viață și cea căreia i-a dat viață. Toți sunt plecați în concediu și modul în care se comportă ea este cel mai potrivit pentru ca cei din jur să nu explodeze. Ce este interesant e că oricât de mult te-ai regăsi în ea, tot te întrebi de ce nu poate face mai mult. Și acesta a fost și gândul scriitoarei. De aceea este cartea un fel de terapie. Degeaba doar te regăsești în cineva care le face pe toate corect. Pentru a fi cu adevărat împlinit, atunci când citești, dar și în viața ta, e nevoie de ceva mai mult decât simpla viață de familie. Mai trebuie și să-ți afli adevăratul scop în viață, chemarea cea mare.
2: Și tu ce carte ai citit?
1: Eu aveam cu totul alta în minte atunci când a început această perioadă până la club, dar acum 2 săptămâni am participat la o lansare de carte, Când în fiecare zi e joi. Este de fapt o reeditare a cărții. Ea a apărut cu ceva timp în urmă și a fost bine vândută în Ardeal, unde s-a întâmplat de fapt totul, pentru că acțiunea pornește de la cazul celebru al grupării conduse de doctorul Lucan. Altfel spus, mafia traficului de organe pentru transplant. Amănunte despre situație găsiți pe internet. Este destul să introduceți numele și veți intra într-o lume cutremurătoare. Cartea Când în fiecare zi e joi este scrisă ca un jurnal al fetiței care așteaptă transplantul de la tatăl său și restul îl veți descoperi în paginile respective. Ideea este că la lansare a participat nu numai autoarea, ci și cel care a adus în atenția autorităților abuzurile din Cluj. Iar intervenția lui a fost copleșitoare, povestind cazuri pe care, dacă le-ai vedea în filme, ai zice că n-ar putea să se întâmple așa ceva și ce bogată este imaginația scenaristului. După cum spuneam, o carte durere, carte anchetă, pe care ar fi bine dacă am cunoaște-o ca să nu se repete situațiile acelea.
0: Așadar, vorbim despre cea de-a opta întâlnire în cadrul clubului Liniște se citește. Ne-ai spus că vreți să renunțați la zahăr, ați consumat fructe și ceai. Care a fost însă atmosfera pe ansamblu?
1: Ea poate fi și descoperită de ascultătorii noștri pe Facebook-ul filialei Costache Negruții, pentru că organizatoarea evenimentului a vrut să fie promptă și a publicat aseară târziu articolul despre eveniment. Eu aș recomanda fiecărui bucureștean să studieze biblioteca din cartierul lui, pornind de la site-ul Bibliotecii Metropolitane, și să fie la curent cu activitățile desfășurate, atât culturale cât și comunitare. Pentru că nu trebuie să uităm că nu există numai întâlniri de club de carte, ci și alte ateliere, dintre care aș putea să-l amintesc pe cel de alfabetizare media. Ei bine, atunci cei prezenți au aflat cum să discearnă ce este adevăr și ce este minciună din ceea ce se postează pe rețelele sociale. Am învățat împreună cum să evaluăm informația și să gestionăm responsabil conținutul digital, lucru care ar trebui să fie cunoscut nu numai de cei mari, ci și de cei mici, care din păcate sunt efectiv prinși în vraja aceasta a falsității de pe internet.
0: Așadar, alfabetizarea media, un proiect interesant. Ce altceva s-a mai întâmplat în cadrul Bibliotecii Metropolitane în acest timp?
1: A continuat proiectul cu cărțile pe pereți și, dacă vă aduceți aminte, spuneam în ultima noastră întâlnire că în anumite filiale urma să se facă o îmbinare de atelier vizual, pictarea unor scene din anumite cărți de copii, cu un atelier al cuvintelor. Scriitoare din Asociația de Bazm explică modul în care se poate rescrie sau continua o poveste clasică. Eu pot să mă refer în mod deosebit la ceea ce s-a întâmplat la filiala Costache Negruții, care a primit cartea lui Gelu Naum, Apolodor. Cred că toți ascultătorii au auzit despre pinguinul călător prin toată lumea. Inspirați de Apolodorul lui Naum, Ada Milea, în concertul său dedicat pinguinului, și Florin Pican, în cartea sa care poartă numele pinguinului pe alte cărări de data aceasta, au dus povestea inițială la alte cote, în așa fel încât uneori chiar zici că este vorba despre un cu totul alt personaj. Acolo au existat trei hărți ale călătoriilor din cele trei perspective și apoi un tabel cu multe postituri pe care au scris copiii care au participat la întâlniri, pentru ca să aibă și ei o perspectivă a lor proprie.
0: Da, dorim să aflăm mai multe. Cu siguranță aveți și planuri, aveți și proiecte. Care ar fi acestea pentru zilele următoare?
1: Chiar vineri le este adresată o invitație copiilor din București pentru a ajunge în Parcul Crângaș, la cea mai mare sărbătoare din România a științei, astronomiei și explorării spațiului. Astrofest 2026 aduce și în acest an conferințe captivante, observații astronomice, experimente, expoziții, roboți, drone și întâlniri cu personalități ale lumii științei. Și evident, invitatul de onoare al ediției este Dumitru Brunariu, singurul cosmonaut român care marchează 45 de ani de la zborul său în spațiu. Iar la standul Bibliotecii Metropolitane din București, micii exploratori ai cosmosului vor putea participa la activități creative inspirate de fascinanta lume a Universului. Ateliere de realizare și decorare a planetelor, atelier de construire și personalizare a rachetelor spațiale, atelier de pictură pe pânză tematică astronomică, atelier de personalizare a semnelor de carte inspirate de cosmos. Iar la ora 11 va fi un spectacol dedicat celor mici de Teatrul de Păpuși Licurici al Bibliotecii Metropolitane.
2: Așadar, sunt așteptați toți cei care pot participa.
1: Sigur, în mod deosebit cei mici, pentru că ei sunt cei care ar trebui scoși din hibernarea de acum, pentru că stau doar cu telefoanele în față, dar sunt așteptați și cei mari, pentru că ei pot aduce pe cei mici alături de ei.
0: Ne apropiem de finalul interviului. Cu siguranță sunt și alte proiecte pe care ai dori să ni le recomanzi. Există un astfel de proiect pentru viitor, pe termen lung? Ce ne-ai recomanda?
1: Concursul Național de Scriere Creativă înnoiește o poveste, se adresează copiilor între 7 și 12 ani. Aceștia sunt invitați să aleagă un personaj clasic din literatura română și să-l aducă în lumea de astăzi. V-ați gândit dacă Harapal, Fram sau Domnul Goi ar trăi azi, cum ar arăta povestea lor? Ar avea telefon, ar merge cu metroul, poate ar salva planeta sau ar posta story-uri? Care ar fi varianta boacănelor de atunci în varianta 2026? Se poate porni de la următoarele lecturi. Harapal, Fram, Apolodor, Domnul Goie, Motanul Arpagic și Cățelușul Șchiop, Ninigra și Aligru sau elevii și elevele din Recreația Mare a lui Mircea Sântimbreanu. E bine de știut că nu se caută compuneri perfecte, ci imaginație, curaj, joacă și povești spuse pe limba copiilor de astăzi. Repet, copiii trebuie să aibă între 7 și 12 ani, iar textul trimis cel mult 1000 de cuvinte. Termenul limită este 15 iulie 2026. Lucrările se trimit la concurs.debasm@gmail.com. Cele 24 de povești selectate de juriu vor fi publicate într-o antologie tipărită de Muzeul Național al Literaturii Române. Așa că părinții și profesorii sunt invitați să dea vestea mai departe copiilor care doresc să rescrie lumea măcar pentru două pagini. Căutați cea mai apropiată filială a Bibliotecii Metropolitane și vizitați-o pentru a vă înscrie la acest concurs.
2: Este bine că am vorbit despre cărți, mulțumim Bianca Tim și Stoicescu, mai ales că știm că săptămâna trecută s-a încheiat Salonul Internațional de Carte de la București și deși a fost o săptămână plină de evenimente și au trecut destul de mulți oameni pe la standuri, potrivit organizatorilor, Bookfest a înregistrat scăderi de cel puțin 10% în ceea ce privește vânzarea de carte față de ediția de anul trecut. Dar noi sprijinim lectura aici la Radio Vocea Speranței, dragi ascultători.
0: Așa este, Florentina, îi mulțumim colegii noastre, Bianca Timșa Stoicescu, pentru că este prezentă și astăzi în cadrul emisiunii noastre Dimineață cu Rost. Promitem ascultătorilor că în luna iulie ne vom revedea din nou, stabilim data, stabilim ora, promiți în direct chiar acum.
1: Da, sigur, va fi clubul pe 7 iulie, așa că ne vom auzi pe 8 iulie.
2: Este timpul muzicii la Radio Vocea Speranței, mai sunt doar câteva clipe și ajungem și la finalul ediției de astăzi, dar este timpul să ne bucurăm de aceste armonii muzicale. Audiție plăcută tuturor!

0: Și iată că am ajuns la finalul acestei dimineți petrecute împreună aici la Radio Vocea Speranței și dacă ar fi să vă lăsăm cu un singur gând astăzi, acesta ar fi: nu vă pierdeți curajul. Indiferent de ceea ce aveți de înfruntat, nu vă pierdeți curajul, dragii noștri. Poate că pentru unii ziua a început cu vești bune, pentru alții cu foarte multe întrebări, cu griji, cu lucruri care încă își caută rezolvarea, dar Dumnezeu lucrează chiar și atunci când noi nu vedem întregul tablou. Acesta este mesajul de speranță ale emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost.
1: Iar înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul acestei dimineți din Psalmii 91, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Luați acest gând cu dumneavoastră, indiferent cât de agitată va fi această zi, amintiți-vă că nu sunteți singuri, sunteți păziți, sunteți purtați pe mâini și sunteți iubiți de un Dumnezeu care veghează asupra fiecărui detaliu din viața dumneavoastră.
0: Așa este, această zi de miercuri nu este doar o altă zi din săptămână, este ocazia aceasta de a face bine, de a spune și vorbe bune, frumoase, de a fi răbdători și recunoscători și poate după ce se încheie această emisiune matinală în direct, merită să ne oprim pentru câteva clipe și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem astăzi, pentru ceea ce avem, nu pentru ceea ce ne lipsește. Să-i mulțumim pentru viață, pentru familie, pentru oamenii dragi, pentru toate lucrurile pe care le considerăm uneori firești.
1: Abia așteptăm să ne reîntâlnim și mâine dimineață la aceeași oră, 7:15, pe aceeași frecvență a speranței. Să aveți zi binecuvântată astăzi!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Protestele angajaților din sănătate, nemulțumiți de noua lege a salarizării. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile politice cu liderii partidelor. Armata americană a reluat atacurile asupra Iranului după ce un elicopter Apache a fost doborât în zona strâmtorii Ormuz. Cer variabil cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și posibile ploi în jumătatea de vest seara. 23 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Noi negocieri politice vor avea loc astăzi între premierul desemnat Eugen Tomac, grupul minorităților naționale și parlamentarii independenți în încercarea de a strânge o majoritate care să voteze noul guvern. De asemenea, se așteaptă ca Eugen Tomac să discute astăzi și cu președintele Nicușor Dan și să prezinte lista miniștrilor din cabinetul său. Deși negocierile de până acum cu PNL, USR, PSD, UDMR, grupurile parlamentare mici și neafiliații s-au încheiat fără rezultate concrete, premierul desemnat rămâne încrezător și spune că există perspective pentru a se depăși acest blocaj.
2: Fac în continuare apel la toate partidele politice să iasă din această logică a reținerii și, evident, să fie deschise în continuare spre dialog pentru a debloca această situație tensionată pe care o avem pe scena politică. Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. Am dus discuția de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât papa.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac intenționează să solicite votul de învestire al Parlamentului la începutul săptămânii viitoare. Mai multe categorii de bugetari își exprimă nemulțumirea față de proiectul de lege privind salarizarea unitară. De ieri, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile medicale și de asistență socială unde are membri. A fost aleasă această formă de protest pentru a nu fi afectată activitatea, au precizat sindicaliștii care au cerut retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Reporterul nostru, Adrian Atura.
3: Liderii Sanitas susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății și avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri. Federația cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei, coeficienți de salarizare corecți, menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală.
1: Și angajații caselor de pensii din mai multe județe au protestat. Proiectul de lege privind salarizarea unitară a fost și subiectul adunărilor generale din instanțe și parchete, convocate ieri pentru exprimarea unor puncte de vedere. Judecătorii Curții de Apel București au amânat pentru o ședință viitoare luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. Ei au menționat că resping ca inacceptabile dispozițiile privind salarizarea lor din propunerea legislativă și susțin integral observații înaintate de CSM și Instanța Supremă. Șoferii ar urma să plătească mai mult pentru rovinietă de la 1 iulie. Acest lucru e prevăzut într-un proiect al Ministerului Transporturilor, potrivit căruia taxa se va calcula în funcție de categoria vehiculului, de norma de poluare a acestuia și perioada pentru care este cumpărată rovinieta. Pentru mașinile mai puțin poluante, taxa va fi mai mică, iar pentru cele cu emisii ridicate, valoarea rovinietei va fi mare. Secretarul General al Uniunii Naționale a Transporturilor Rutieri din Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, a explicat la apel matinal de la Radio România Actualități cu cât vor crește aceste tarife.
4: Dacă vorbim de categoria autoturisme și vehiculele sub 3,5 tone, e bine, la cele de Euro 6 găsim tarifele actuale ușor diminuate până la 5%, care sunt valabile și pentru cele electrice, în timp ce pentru Euro 4 și Euro 5 cresc cu circa 11-12%, iar la Euro 3 și mai jos cresc cu 26-28%. Se păstrează aceleași proporții relativ pentru autobuze, 9-23 locuri și peste 23 de locuri, mai puțin pentru categorii. datoria de o zi și 30 de zile, unde acolo se înregistrează niște creșteri mai mari, adică până la de 5 ori vorbim la perioada de o zi pentru autobuze și la cele două luni de circa 80%.
1: Vremea instabilă va persista și astăzi, când va intra în vigoare un nou cod galben. Va viza începând de la prânz județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și izolat vijelii și căderi de grindină. Manifestări de instabilitate vor mai fi pe arii restrânse în sudul și estul țării, mai spun meteorologii. Ploile torențiale au creat probleme și ieri în țară, cele mai afectate fiind județele Dâmbovița, Argeș, Prahova și capitala. Dâmbovița au fost inundate mai multe gospodării, iar un bărbat a fost prins de o viitură și a fost salvat cu un elicopter. A căzut grindina în Prahova și au fost inundați în cartierul Military Residence din capitală și în comuna Chiajna din Ilfov. Meteorologii spun că țara noastră este traversată de un front atmosferic rece, astfel încât fenomene meteo extreme vor mai fi posibile și mâine și vineri în mare parte a teritoriului. Armata americană a anunțat încheierea operațiunii de represalii pe care a declanșat-o aseară ca răspuns la doborârea unui elicopter Apache de către iranieni. Teheranul a răspuns cu tiruri de rachete și drone asupra unor baze americane din regiune și a avertizat că replica sa va fi mult mai dură dacă Statele Unite își continuă atacurile. Ciprian Sasu.
5: Forțele americane au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golful Persic, în apropierea strâmtorii Ormuz. Instalațiile militare de pe acele insule joacă un rol cheie în blocada pe care Teheranul a impus-o în strâmtoare, care până la începutul războiului era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global. Surse iraniene spun că pe continent au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Bombardamentele au fost descrise de comandantul american din regiune drept un răspuns proporțional la atacuri iraniene recente asupra forțelor americane și navigației comerciale și au avut loc după doborârea unui elicopter american de atac Apache deasupra strâmtorii Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au supraviețuit. Iranul a răspuns la bombardamente cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait. Au fost vizate printre altele comandamentul flotei a 5-a din Bahrain și o bază din Iordania, unde sunt ținute avioane de ultimă generație F-35. Gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărarea antiaeriană. Este cea mai recentă încălcare a acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 8 aprilie. Partea americană s-a arătat însă optimistă că negocierile pentru un acord de pace care au loc de atunci vor merge mai departe și s-ar putea concretiza în curând.
1: Cer variabil, cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade Celsius, cu 30 de grade la București. În partea a doua zilei e posibil să plouă pe alocuri torențial, în munți și în regiunile extracarpatice. 23 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit aici la Live cu Sens. Ne bucurăm să fim împreună și astăzi, să ne bucurăm așa de fiecare clipă pe care o avem la dispoziție pentru a ne mai pune gândurile în ordine și planurile de dimineață, pentru că toată lumea e pe fugă și nu mai știm când să ne oprim, dar important este să ne ațintim privirea și gândurile către acele lucruri care cu adevărat contează în viață. Nu de alta, dar timpul trece repede, viața e scurtă, știm deja lucrul acesta, însă parcă de multe ori evităm pur și simplu gândul acesta, care este atât de important pentru viața fiecăruia dintre noi. Astăzi, doamnelor și domnilor, ne propunem să aducem așa un strop de energie, câteva gânduri frumoase și niște perspective la care să mai medităm așa pe parcursul zilei, atunci când poate stați în trafic și aglomerat, atunci când poate v-ați enervat stând la coadă la supermarket sau știu eu ce, în ce alte situații. Nu voi discuta singur astăzi, ci, doamnelor și domnilor, alături de mine este și colega Raluca Matescu. Bună dimineața, Raluca.
1: Bună dimineața, Alberto. După multă vreme în care n-am mai...
0: Serios, retrăim mai... zilele de luni de altă
1: de
0: dată.
1: Când, uite, mai nimerim împreună, să spunem bună dimineața celor dragi nouă care ne urmăresc la emisiunea Live cu Sens. Într-o miercuri, pentru că n-am mai fost de mult miercurea.
0: Ai văzut?
1: Și a fost ziua mea de bază la...
0: Mai rupem rutina puțin.
1: Da, adevărul e că viața ne cam scoate din rutina. Și deși ne supăram pe rutină, rutina bat o vină,
0: acum
1: totuși
0: o căutăm cu disperare.
1: Da, e bine să ai așa niște obiceiuri care nu se schimbă.
0: Știi? E mai confortabil.
1: Da, până și...
0: Știi ce ai de făcut, nu te stresează. Nu te surprinde nimic.
1: Apropo de viața e scurtă, știi, când vorbești cu niște persoane în vârstă care în sfârșit au și ei timp. Deci pensionarea pentru noi înseamnă timp și tabieturi bine stabilite. Așa e în capul meu, nu știu, sper să se întâmple.
0: Cred că avem impresia că la pensionare avem timp.
1: Lasă-mă să am această iluzie în care să cred. Și îți povestesc așa, păi eu mă scol dimineața fără ceas. Păi da, 5 sunt în picioare.
0: Păi.
1: Și eu mă gândeam, dar de ce nu dormiți până la 7-8? Mă duc frumos și dau mâncare la găini și citesc și studiez.
0: Beau un ceai.
1: Ce drăguț.
0: Fac înviorarea dimineață. Știi, ca în filmele americane. Știi că
1: da.
0: Aia până pleacă la serviciu sau la școală, mai au o zi.
1: Da. Iar noi, nici bine n-a sunat ceasul, că am și întârziat.
0: Serios.
1: Așa se întâmplă.
0: La noi și alarma sună cu întârziere, ce să mai...
1: Și internetul e mai rapid. Cine vrea fast în România să vină? Tocmai citeam de dimineață o știre legată de faptul că oamenii, fiindcă ai spus că, uite, viața e scurtă și de asta sunt convinși poate cei care numără mai mulți ani, deși este egal pentru toată lumea, că nimeni nu este stăpân pe ziua de mâine, indiferent dacă ai 5, 10, 20 de ani sau 80 de ani.
0: Deci privilegiați sunt cei mai în vârstă.
1: Să zicem că da.
0: Că au avut mai multe zile cadou.
1: Exact. Spunea, era titlul ăsta, care este alimentul pe care îl cer oamenii când așa sunt în ultimele zile de viață. Și zic, de ce să mai ceri un aliment, știi? Poate mai ceri o clipă, nu te gândești la mâncare neapărat. Dar e ceva care îți aduce o stare de bine. Și am fost curioasă și am dat click pe articol, m-a prins, a fost cârligul, știi? Bineînțeles că a început știrea, știți? Asta cu alimentul care îl cere toată lumea au fost vreo 3 paragrafe până am ajuns la ceva
0: în esență.
1: Da, esență. Dar m-am căpățânat să citesc știrea până la capăt. Și la capăt de tot scria care este alimentul.
0: Și
1: știi?
0: Ne zici? Sau?
1: E un produs de
0: un
1: mâncare.
0: Produs?
1: Da, e un produs. Da, ceva de mâncare.
0: Ceva de mâncare. Care ceva fast food?
1: Nu, nu, nu, nu, nu.
0: Nu. Mergem pe natural?
1: Adevărul e că nu. Nu e ceva sănătos. Poate fi și sănătos, dar de regulă nu e.
0: Un suc.
1: Tu asta ai cere, un suc?
0: Nu. Asta
1: mă gândesc că ar cere. Uite, gândește-te tu așa dacă ai fi să mai mănânci ceva și să te bucuri.
0: Eu am o... Deși în momentele alea nu știu dacă mă gândesc la mâncare, dar am zis multe ori, măi, dacă aș avea vreodată șansa.
1: Că nu e vorba de, nu știu, au foarte mulți ani, da? Mm-hmm. Și n-au o stare prea bună de sănătate, dar nici nu e moartea iminentă. Adică, mintea lor e că oricum nu mai am mult.
0: E un restaurant în care am mâncat și eu am împreună cu un verișor un top al cartofilor prăjiți.
1: Ai!
0: Și Și restaurantul respectiv e în top. Sunt niște cartofi prăjiți cu parmezan și usturoi, care mi se pare că nu-i bate nimeni și nimic. Am încercat să-i fac acasă și m-am apropiat destul de mult de rezultatul acela. Nu-i chiar acolo, dar e destul de aproape. Și nu știu, aia mi se par că sunt...
1: Și ca să ești basma curată, de câte ori mănânci tu?
0: Rar.
1: Bravo. Răspuns corect.
0: Mi-am propus să nu mănânc mai mult de o dată pe lună în oraș, asta incluzând și comenzile acasă sau alte lucruri de genul acesta. Și de la începutul anului și până acum, uite că a trecut jumătate de an deja, au fost luni în care nici n-am comandat nimic, nici n-am mâncat în oraș, nici n-am făcut nimic de genul acesta. Deci cred că e ok.
1: Bravo.
0: Încerc să mențin echilibrul ăsta.
1: Da, nici eu nu mănânc prea mult în oraș și nu-mi place, nu mă simt bine când mănânc în oraș, după mâncarea aceea, nu știu ce.
0: Da, face. Te duci cu o foame de obicei și mănânci și pleci cu o vinovăție, ceva de speriat.
1: Ei, da, interesant asta cu vinovăția, chiar aseară am discutat ceva cu un medic despre că se mai întâmplă să mai greșești, uite așa, și cu alimentul ăsta de care îți povesteam, dar nu ți-am spus care e. Dar câteodată ai voie să mănânci, uite, o înghețată cu prietenii, decât brocoli singur, mă gândesc că e mai bine o înghețată cu prietenii. Și să nu te simți prost de fiecare dată când...
0: Mai bine brocoli cu prietenii.
1: Dar nu se poate că nu toți prietenii vezi brocoli. S-ar putea să rămâi fără prieteni. Ăsta mănâncă brocoli. Hai mă să mâncăm fără el înghețată. Da. Deci, alimentul pe care oamenii cer așa pe final de viață și este o cerință des întâlnită și spun îngrijitorii de la centrele paliative sau de la centrele de aziluri de bătrâni. Azile de bătrâni.
0: Căutăm și revenim.
1: Hai să vedem. M-a pus în încurcătură acest plural. Le azile de bătrâni și acolo, da. Și acolo oamenii cer tort. Un tort aniversar. Și deci... vrei să zic ceva? Noi sărbăm ziua de naștere a copiilor noștri cu conștiingiozitate, adică nu sărim peste o zi de naștere.
0: E aziluri.
1: Aziluri?
0: Da, am găsit acum.
1: Ok, bun. Mulțumim pentru lecția.
0: Așa, ne întoarcem la tortul aniversar.
1: Picam. Așa. Și cer torturi aniversare. Știi că e o perioadă când, eu traversez perioada asta, când văd că vine iar ziua, iar vine ziua mea. Iarăși. Adică mi se pare că adun mai mulți ani, vine.
0: Atât de repede.
1: Da, dar e o perioadă când ești bucuros. Vine ziua mea, când ești acolo, adolescență, 18 ani, majorat, știi, aștepți.
0: Eu am observat o chestie legată de ziua de naștere, dacă tot ai adus în discuție treaba asta. Mi se pare că extremele vieții cer
1: sărbătorirea.
0: Mijlocul vieții o evită. Deci... și la vârstele înaintate văd pe unii care sunt conștienți că nu o să mai trăiască 50-70 de ani de acum încolo, dar parcă fiecare an în plus mai
1: e cu tort, mai aniversar. Păi eu nu mi-amintesc să fi sărbătorit când eram copil ziua bunicii, dar chiar nu mi-amintesc ziua bunicii. N-a fost nicio petrecere de ziua bunicii. Nu știu, dar în ultima perioadă, de la 75 plus, sau poate... nu exista, dar nu conta că eram în București, dar făceam drumul până acolo, făceam ceva, torturi, nu eram, făceau...
0: Petrechere, cum zic unii.
1: Petrechere, deci era minunat și bunicul, la fel, dar până atunci erau zilele nepoților și atât. Aproape că nici nu măcar zilele părinților, dar zilele nepoților și copiilor
0: erau acolo.
1: Bunicii pe ultima 100 de metri au fost foarte sărbătoriți. Și cu cadouri și exact cum se face cu nepoți, cu...
0: Băi, și știi ceva, mi se pare chiar foarte fain. Pentru că se îngrămădesc așa pe finalul vieții niște momente frumoase pe care le puteți petrece împreună. Și dacă nu profiți nici de ocaziile astea, când se spune că sunt mai bătute în cuie decât restul, atunci s-ar putea să ai multe, multe de pierdut.
1: Ne scrie Eugen și te salutăm, îți mulțumim că ne asculți. Se spunea la știri de cea mai în vârstă persoană avea 117 ani, parcă, și în ultimii 30 de ani a mâncat de 3 ori pe zi chefir.
0: Chefir?
1: Chefir, da, poate că și-a dorit, nu știu.
0: În ultimii câți ani?
1: 30.
0: În ultimii 30 de ani a mâncat de 3 ori pe zi chefir.
1: Poate de-aia a ajuns la 117, hai că ne apucăm de chefir. Dar chiar e sănătos chefirul.
0: Da, e sănătos, dar depinde și... cum vrei să ajungi.
1: Nu știu dacă mai stăm mult de vorbă, nu știu unde ajungem, doamnelor și domnilor, că am început cu viața scurtă, cu torturi, cu...
0: Eu mi-am adus aminte de deținuții din America, acolo unde există încă pedeapsa cu moartea în unele state. Și la fel citeam un studiu, de aia m-am și dus în direcția asta de fast food când m-ai întrebat, pentru că cei mai mulți dintre ei asta cereau, un
1: păi
0: burger.
1: În America, sau... un american o să ceară tot.
0: Da, adevărul
1: o să ceară burger.
0: Na, cu ce au crescut? Ei n-au lapte praf, au lapte de praf de burger sau ceva.
1: Da. Lor asta le-a dat. Petrecere cu burger și barbecue, așa e în America, cred. Iar la noi e cu dulce, cu mult dulce, din păcate. Dar măcar aniversar, adică o dată pe an poți să mănânci fără să ai vinovăție o felie de tort. Gata, ne oprim, cântăm puțin, ne mai gândim la ce am spus. Poate pregătim o aniversare, nu știu. Poate nu vă mai supărați că la 40 și, nu știu, 50 de ani nu o să vă supărați că vine ziua noastră. Sărbătoriță, sunt 50 de ani, jumătate de viață, vă dați seama. Jumătate de viață.
0: Jumate.
1: Trebuie să te bucuri.
0: E cam 3 sferturi, dacă
1: hai,
0: o luăm
1: numai,
0: așa după speranța
1: așa,
0: de viață.
1: Suntem la
0: ce să mă?
1: Radio Vocea Speranței, noi tindem spre 100 și... Să știi că tendințele actuale ale longevității sunt la 100. Și o spun cei care studiază longevitatea. Pentru că sunt foarte multe tratamente, cancerul nu mai e atât de puternic cum era odată, dacă rămâi cu el, dar te lupți cu el foarte mult și supraviețuirea este foarte mare. Tratamentele pentru longevitate sunt puternice, dacă le accesezi. Deci oamenii născuți după anul 2000, spunea un medic geriatru, cei care s-au născut după anul 2000
0: așa,
1: au foarte mari șanse să trăiască 100 de ani.
0: 1999, am ratat la mustață.
1: Viața asta e dură.
0: Măi, și cât de aproape era.
1: Eu n-am de ce să mă oftixi cum e cu dacă pici sub linie,
0: da,
1: ești
0: e...
1: fript. Dar dacă pici, dacă ești ultimul în clasament, n-ai de ce,
0: da,
1: te duci.
0: Nu te mai frustrează
1: faci
0: nimic.
1: Un tort, știi?
0: Mi-am adus aminte de discuția aceea pe care președintele Rusiei a avut-o, știi? Surprins așa de microfoanele neoprite la un moment dat, în care el spunea că își dorește să trăiască nu știu câte sute de ani și că mai are mult timp de acum încolo să-și facă planurile. Rămâne de văzut dacă reușește să fie chiar atât de longeviv. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, doamnelor și domnilor, cum vă măsurați anii, timpul vieții, însă Biblia ne spune că dacă ne măsurăm bine zilele, vom căpăta înțelepciune și cred că ar trebui cu toții să ne raportăm poate într-un mod diferit la viață, într-un mod în care să-L implicăm și pe Dumnezeu, pentru că așa cum spuneam noi și ceva mai devreme, adevărul este că fiecare zi este un dar din partea lui Dumnezeu și ar trebui să ne bucurăm de El din plin. Să ne bucurăm și cântând, pentru că avem muzică de calitate aici la Radio Vocea Speranței. Cântă suflete al meu, interpretează Cătălin Gâțean, doamnelor și domnilor, în minutele următoare. Audiție plăcută!

0: 10:54, doamnelor și domnilor, moment în care revenim în atenția dumneavoastră cu o informație care pe noi ne-a marcat, așa, sau cel puțin ne-a atras atenția, una care spune că lumea e tristă, domnule. Am zis mai devreme că viața e scurtă, apoi dacă și lumea e tristă, păi, în viața asta e scurtă.
1: Dacă viața e scurtă, lumea e tristă,
0: lumea e tristă, nu?
1: Logic.
0: Păi să ne bucurăm și noi de cât avem măcar.
1: Depinde, știi, fiecare ce perspectivă are. Dacă te gândești în perspectiva asta, că viața e scurtă, hai să mă bucur cât mai e din ea. Sau sunt oameni care, pur și simplu, din cauza că viața e scurtă, nu se mai bucură.
0: Săraci.
1: Da.
0: Ai și viață scurtă, știi, și nefericită.
1: Am primit un clip foarte comic și o să vă zic că trebuie să râdem, că am înțeles că un creier, creierul se dezvoltă când râdem cel mai mult. Și o să vă zic despre asta. Spunea că, mă rog, era un om care leșinase în restaurant.
0: Așa.
1: Și soția lui, disperată, ajutor, un doctor, vă rog, un doctor. Și vine repede un doctor și zice, dar era supărată în ultima vreme sau... Fă ceva, nu mă întreba, fă ceva. Ce doctor ești? Sunt psiholog. Și zice, dar el a murit? Nu, dar oare a trăit vreodată? Sau cum era? Dar, did he ever lived?
0: Da,
1: e. A fost foarte tare.
0: Ce mai e și urgența asta,
1: da,
0: știi?
1: Da, da, da. Dar oare a trăit, a știut să trăiască sau... Viața pe care a trăit-o în fiecare zi a fost doar cu teama de moarte și de...
0: Și de aceea i s-a întâmplat.
1: Mai oameni buni.
0: Ne-am complicat viața singuri.
1: Viața, nu știu. Deci, ce vrei să zici cu viața asta tristă?
0: Cercam să-mi dau seama de ce e așa. Eu nu pot să spun asta despre mine. Sunt unul din cei mai fericiți oameni din lumea asta.
1: Păi...
0: Dar uite că cei mai mulți spun că sunt nefericiți.
1: Și sunt mai mulți undeva într-un loc anume?
0: Da, unde? Aici lângă noi.
1: Unde?
0: E bine că acum suntem în Ilfov, deci poate nu ne încadrăm. Dar la doar câțiva kilometri de noi, în București, lumea e foarte, foarte tristă. Cel puțin asta ne spune o știre care a făcut așa un studiu și un tur al Europei și se pare că Bucureștiul, capitala României, ajunge în coada clasamentului global la, uite, e global, la Happy City Index 2026. Adică un studiu care a verificat cât de fericiți sunt oamenii și pe unde sunt cei mai fericiți, respectiv cei mai triști. Clasamentul acesta analizează 251 de orașe pe baza unor criterii esențiale, atenție, guvernanță, am început așa puternic,
1: bine.
0: Da, și acum poate ne dăm seama de ce bucureștenii sunt triști, economie, din nou, na, ce motive să ai de fericire aici, mediu, mobilitate, sănătate și nivelul de satisfacție al locuitorilor. Poziția ocupată de București reflectă probleme structurale care afectează viața de zi cu zi, ne mai spune știrea noastră. Se pune două puncte și sunt așa enumerate câteva aspecte, și anume infrastructură, trafic, poluare și servicii publice. Și probabil cele mai frecvent folosite cuvinte dimineața. Infrastructură, trafic și poluare. Bine, infrastructura uneori e suprapus cu gropi, dar tot pe acolo, tot pe acolo,
1: da, da,
0: suntem.
1: Da, da.
0: Autorii acestui index subliniază că nu există un oraș perfect, dar există modele de dezvoltare care pot fi replicate. Semn că unii o duc mai bine. Primele locuri sunt ocupate de orașe, de unde crezi? Din nordul Europei, bineînțeles. Și din zone economice dezvoltate. Copenhaga, Helsinki, Geneva conduc clasamentul, fiind considerate modele de echilibru între economie, mediu și calitatea vieții. Deci dacă vrem să ne mutăm, către acolo trebuie să ne ducem. Acum, deci, nu știu dacă suntem, și noi care ne mutăm acolo vom fi fericiți.
1: Da, vezi că, uite, bucureștenii sunt cei mai triști Europei, că am văzut titlul. Ok, dar eu nu sunt din București. Că mi-am făcut buletin. Eu nu m-am născut aici.
0: Deci nu ești bucur? Păi, deci, în ritmul ăsta scade vertiginos numărul de locuitori ai capitalei.
1: Asta este problema, că ne-am adunat toți de pe unde ne-am adunat, din țară.
0: Și de-aia suntem
1: triști. Și s-a
0: făcut
1: București.
0: Că nu suntem acasă.
1: Da, de fapt asta e tristețea, că noi am fost crescuți într-un fel și nu ne mai regăsim aici. Încercăm să ne adaptăm și uite, ne trezește alarma, nu un cocoș. Mâncăm,
0: să știi că pe mine mă trezește
1: roșii
0: un cocoș
1: din supermarket. Ah, da, și pe mine, da.
0: Eu tot mă întreb unde e, că de văzut nu-l văd, dar l-aud.
1: Eu l-am și văzut, da. Nu știu cine crește în inima, nu e chiar inima orașului, dar totuși, ce caut acolo, un cocoș american este.
0: Oho.
1: Da, și e foarte...
0: Din ăla mic, dar cu glasul puternic.
1: Deci e ceva, stau foarte aproape de Iore și sunt... Dimineața este așa un... E un tabiet al păsărilor, deci se trezesc ele.
0: Așa.
1: Sunt rațe, fac gălăgie, pescăruși fac gălăgie, dar o gălăgie infernală, e ceva...
0: Auzi și pe unii? Că aia când
1: și
0: încep...
1: pe unii, da, îi aud. Deci dormitorul pe partea cu ei acolo. Așa. Cocoșul ăsta american și păsări care ciripesc, o ciocănitoare, două ciocănitori care sunt pe nucul de lângă
0: Dă-le
1: geam.
0: Dă-le și nume dacă tot...
1: Ce-s mai ciuc?
0: Bun. Și ce-ți lipsește de acasă? Dacă ai cocoș, ai ciocănitoare, ai toate...
1: Liniștea. Acasă am liniște.
0: Am înțeles.
1: Da. Acasă n-aud rar, așa, știi, cântă cucu în Bucovina.
0: Nu. No.
1: Și trebuie să te prindă cu banii în buzunar, așa zic oamenii pe acolo, da. Că altfel ești falit tot anul. În rest, e liniște, adică cântă un cocoș, dar nu mă deranjează, că așa simt cumva, deci și natura și faptul că ești acolo, ești într-un context. Dar nu-i zarva asta în halul ăsta.
0: La Madrid, că nu există vreun cocoș care să dea trezirea oamenilor, dar sunt rândunici care mă trezesc la 5 dimineața, ne spune doamna Elena Sândică.
1: Păi acum nu putem nici liniște de plină, că e un singur loc cu liniște de plină, unde nu prea vreau să ajung.
0: Adevărat.
1: Încă, știi? Și atunci accept zarva. Zarva asta oricum e mai bună decât claxoane și tramvaie.
0: Dar
1: și
0: că unii se hrănesc din claxoane și aglomerație și vorbe nu tocmai frumoase. Am auzit oameni care au plecat din București, s-au dus în alte orașe, mai liniștite,
1: și
0: unele chiar din România.
1: Ceva.
0: Și zic, băi, mă plictiseam, nu știam cum să mai conduc, mi se părea ceva foarte ciudat.
1: Vezi, nici binele nu mai e ce era odată.
0: Nu mai e, definiția e alterată tare.
1: Da, ești oarecum, nu știu, urmăriți așa bucureștenii care se duc în Timișoara, de exemplu, sau se duc în Suceava, sau se duc în alte zone ale țării, un pic mai domoale sau domolite. Și avem un comportament pe care l-am identificat la mine. L-am detectat imediat și mi-am dat seama că... Nu mi-am dat seama cât de mult m-am schimbat orașul ăsta. Eram într-un supermarket unde eram singura agitată. Și cum să zic, în București se pare, este total normal, că nu mă suspectez de nimic anormal. Pentru că m-am învățat așa.
0: Nici nu se uită lumea ciudat la
1: nici
0: tine.
1: Nici nu se uită ciudat dacă o iei așa...
0: Da.
1: Alene și agale. Și...
0: Când te plimbi în supermarket
1: dacă
0: e dubios.
1: Ceva e dubios. Și aici pusesem niște fructe, nu mi-am dat seama când le-am cântărit, am ajuns la casă, coadă în spatele meu, vânzătoarea zice, astea trebuiau cântăriti, că eram în Moldova. Și zic, nimica, că nu le mai iau, faceți-le pe celelalte. Păi de ce nu le vreți? Zic, poate le vreau, dar e coadă în spate până mă duc, să mă duc să le fac eu, nu stați liniștit. Și mă uitam să văd dacă mă linșează cineva în spate, dar lumea n-avea...
0: Era liniștită.
1: Liniștită, nici măcar nu se uitau pe telefon, dacă mă crezi. Erau...
0: Așteptători.
1: Erau așteptători, liniștiți.
0: Ziceai da. Că-s plătit să fac asta.
1: Da, nu știu, e... și atunci m-am pus întrebarea, sunt în orașul potrivit?
0: Eu tot îmi pun întrebarea asta și visez la momentul în care am stat în mai multe locuri din București și am migrat
1: da,
0: așa
1: zic,
0: cât
1: cartier.
0: Mai mult spre periferie până am ieșit din oraș, dar încă sunt foarte aproape de oraș și sper eu să migrez și mai mult de capitală.
1: Și tu o să te trezești la Iași sau unde?
0: Băi, nu știu dacă mă trezesc la Iași, tot prin împrejurime așa, dar undeva mai retras așa. Am văzut câteva locații frumoase și mă gândesc că, apropo de topul nostru, oamenii aia poate chiar sunt fericiți. Rupți așa cumva de între bulevarde, la o distanță semnificativă, au așa o potecă frumoasă până dă într-o curticică și după aceea o casă cu o livăduță, ceva, zici că nu mai ești în oraș. Și zic, mă, oamenii aia... Cred că dacă nu ies din casă sau din curte sau din incinta lor, s-ar putea să nu mai știe că sunt în oraș.
1: Da.
0: Ceea ce mi se
1: da.
0: Pare tare. Dar cine își permite luxul ăsta?
1: Nu noi.
0: nu noi triștii.
1: Noi suntem triștii Europei. Și atunci, fiindcă am căpătat acest titlu neașteptat... De unde? Parcă presimțit. Un titlu presimțit. Aș vrea ca în minutele următoare... noastră, ascultătorii noștri din alte orașe, de unde ne ascultați? Ne și puteți scrie. Vă ascult din Iași, vă ascult din Constanța, vă ascult
0: din Madrid,
1: din Buzău, din Madrid, de oriunde. Cum ați înveseli dumneavoastră în câteva cuvinte pe Triștii Europei? Deci câteva cuvinte sau un mesaj vocal. Înveseliți bucureștenii astăzi. Bucureștenii, paradoxal, care stau într-un oraș care începe cu baza cuvântului bucureșteni, este bucur, da? Să te bucuri. Sunt triști.
0: Era sloganul, cum bucură-te e? Că ești.
1: Bucură-te că ești, dar nu din București. Așa că pentru câteva minute, asta este tema, nu tema, rugămintea, din partea a doi bucureșteni care încearcă să nu fie triști, cel puțin la radio. Cum ați înveselit niște bucureșteni triști? Acum, la 11.5 minute.
0: Rămâne de văzut.
1: Da, rămâne de văzut. Eu am telefonul în mână, 0753 400 200. Creativitatea e în mâna dumneavoastră.
0: Lăsați-o să se manifeste.
1: Lăsați-o să se manifeste, că este pentru o cauză nobilă.
0: Așa, să ne dați și nouă o veste bună. Și până vă mai gândiți dumneavoastră, doamnelor și domnilor, deja ne putem bucura de muzică, pentru că am pregătit o nouă piesă pentru dumneavoastră, interpretată de Belcanto. Spre cel din Slev revenim în doar câteva momente și la mesajele dumneavoastră.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Sănătate, prieteni, bine v-am regăsit! Odată cu începutul vacanței, programul se schimbă aproape complet. Copiii ies mai mult afară, apar primele drumuri mai lungi, iar după amiezile devin tot mai călduroase. În perioada aceasta, băuturile pregătite acasă câștigă teren nu doar prin gust, ci și prin prospețimea pe care o aduc într-o zi fierbinte. Combinația dintre portocale și piersici funcționează foarte bine vara. Portocala oferă aciditate și energie, iar piersica rotunjește băutura prin aroma ei dulce și parfumată. Rezultatul este mai catifelat decât o limonadă clasică și mult mai viu decât sucurile foarte dulci din comerț. Copiii apreciază imediat culoarea intensă și gustul fructat, iar adulții descoperă genul acela de băutură care merge perfect într-o după-amiază lentă, cu geamurile deschise și mai multe lumină în casă. Dacă adăugăm și câteva cuburi de gheață sau frunze de mentă, atmosfera de vacanță apare aproape instantaneu. Pentru această întâlnire, vă propun să facem un fresh de portocale și piersici. O băutură răcuritoare și foarte potrivită pentru începutul verii. Iată ingredientele de care ne vom folosi. 3 portocale, 2 piersici bine coapte, 300 de ml de apă rece, câteva cuburi de gheață și frunze de mentă. Nimic complicat pentru această băutură, vom stoarce portocalele și mixăm piersicile până obținem un piure fin. Amestecăm totul cu apă rece și adăugăm gheață după preferință. Pentru un plus de prospețime, completăm cu câteva frunze de mentă. Portocalele furnizează vitamina C, piersicile contribuie cu fibre și antioxidanți, iar băutura păstrează gustul natural al fructelor fără adaos excesiv de zahăr. Eu vă doresc, prieteni, să aveți parte de după-amiezi luminoase, pahare reci ținute cu ambele mâini și senzația aceea plăcută că vara abia începe. Să fiți sănătoși! Pe curând!

0: Hai să vedem cum ne înveselim, doamnelor și domnilor, cum reușim sau ce soluții găsim astfel încât să fim și noi mai fericiți și noi ăștia din București, dar nu numai, pentru că vrem să vedem așa sfaturi aplicabile tuturor oamenilor, pentru că oameni triști și supărați sunt pretutindeni în lumea asta. E adevărat, concentrația mai mare pare că e în București dacă ne raportăm la Europa, dar ce să facem? Vedem ce soluții găsim și v-am provocat și pe dumneavoastră la discuție în acest sens. Să ne spuneți, nu știu, cum ați descrie dumneavoastră un om trist sau ce ar trebui să facă un om ca să nu mai fie trist?
1: Nu, domne, să ne înveselească. Asta-i tema. Înveseliți-ne cu ceva. Păi, zice Eugen, voi puneți triștii să înveselească alți triști? Așteptăm provincia.
0: E, dar chiar așa toată lumea e tristă?
1: Nu știu, e doar trebuie cineva să înceapă să zâmbească. Știi clipurile alea când cineva începe să râdă cu voce tare în metrou, în...
0: Da.
1: Și e molipsitor?
0: E.
1: La fel și cu tristețea. Intră cineva trist și zice ceva despre finalul vieții și s-a întristat toată lumea.
0: Și gata.
1: Ori înveselim, ori... Da. Poți să înveselești un autobuz întreg prin simplul râs al tău sau poți să întristezi un întreg autobuz prin...
0: Deci avem așa
1: lungă.
0: O mare putere, zici.
1: Deci, eu așa zic.
0: Ce mare responsabilitate avem.
1: Da?
0: Oricum, mi-am dat seama și chiar recent vorbeam cu cineva cât de mult reacția noastră schimbă sau modifică sau influențează reacția celui de lângă tine. Într-un simplu dialog, felul în care tu pui problema îl poziționează pe celălalt într-o poziție de atac, de defensivă, de nepăsare, de ceva. Lucrurile mici și fine dau tonul stării noastre de bine până la urmă și discuțiilor noastre și poate și ăsta e un secret atunci când vrem să fim mai fericiți. Doamna Serena Bragău ne spune: există oameni a căror plăcere e să-i facă pe alții nefericiți. Încep din familie și familia îi livrează, cu ghilimele, așa în societate și uite așa ne facem viața un iad, un calvar. De fapt, nu există garanții pentru că se întâmplă în toată lumea, dar cum spuneți voi așa frumos, lanțurile se pot rupe dacă se vrea. Ce perspectivă pesimistă.
1: Da, uite ce poate face un bucureștean. Dă o soluție un ascultător, dar nu știu cum, nu s-a semnat. Da, nu s-a semnat. Zice, păi să meargă cu gândul la cei din Kalahari, Botswana, când te compari cu unul mai sărac decât tine, doar atunci vezi cât de binecuvântat ești Dumnezeu. Secretul

0: Erau foarte fericite așa, adică nu li s-a părut ceva săraci, ia uite, au jucării aici, mizeria.
1: Uite câte jucării!
0: La un moment dat, în fața unui bloc, blocului unde trebuia să urcăm noi, la etajul, nu știu care, 2, parcă, erau niște copii care au întins un cerșaf murdar pe ciment și erau și ei foarte murdărei, așa de fericiți și cu multe chestii de joacă, da, mărunțișuri. Rupte, mărunțișuri, tot felul resturi. De resturi de jucării. Și ce mică să uitam ei și chiar pot să mă joc și eu cu ei? Deci am mai avea puțin și nu mai luăm de acolo.
1: Ai văzut?
0: Da.
1: Nu știu cine și cum a învățat lecția respectivă. Uite, mami, noi avem jucării doar în casă. Oamenii ăștia au jucării chiar și pe câmp.
0: Da, da, ei se joacă afară. Pe ce frumos, pe păturică.
1: Și noi stăm ca triști în casă.
0: Ca triști în casă. Da, poate că merită o plimbare prin cartierele vecine. Depinde care vecine. Că și dacă te duci în nord, poate că te umpli de tristețe.
1: Da, acolo e.
0: Depinde ce
1: așa dorești. Cu sud, cu fir de aur și da. Și jucăriile sunt toate cu telecomandă, teleghidate, drone și alte chestii sofisticate. Dar uite, apropo de ce ziceai,
0: și nu numai să te uiți, fericirea... Deci nu te duce să te uiți. Du-te și fă o faptă bună, că de fapt asta a fost și ideea. Adu-le ceva. Fă-le viața frumoasă celor care nu să te uiți.
1: Fii plus valoare.
0: Am văzut, ia uite, uite, chiar n-au nimica, ce sărași sunt, ce binecuvântat sunt și mă duc acasă. Nu, du-te și cu binecuvântarea ta, binecuvântă-i pe ceilalți.
1: Aici cred că trebuie să ajungem cu toți.
0: Și nu știu, după aia zbori, nu mergi spre casă. Simți că zbori cu... la clasa întâi, știi? De...
1: Ce tare! Am cunoscut mulți oameni în perioada recentă care fix asta spun și mi se pare foarte tare că unii oameni care aveau un stil de viață complet laicizat înainte de a face genul acesta de activități, fie într-un cadru organizat și anume voluntariat, fie așa sporadic din când în când, mi se pare că oamenii ăștia au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, deși nu știau, habar n-aveau cine este Dumnezeu înainte.
0: Da.
1: Și uite că atunci când te duci și cu cei mici pe lângă tine să le oferi o lecție, pleci tu cu lecția învățată, pentru că ei au cu tot o altă perspectivă despre viață, una lipsită de prejudecăți, și asta cu siguranță îi ajută să fie mai fericiți. De aia vedem copiii că râd indiferent unde îi pui. Au fost câteva filme memorabile cu situații tragice din istorie în care au fost cuprinși și copiii, dar aceștia știau să se joace chiar și în lagăre de concentrare, de exemplu.
0: Da.
1: Și știau să râdă, să fie fericiți. Ori asta...
0: Și să-și facă prieteni din medii diferite, știi?
1: Da, să accepte.
0: Că, nu știu dacă ai citit cartea cu băiețelul în pijamale.
1: Da, da, da, știu despre ce e vorba. Mm-hmm. Nu am citit-o, dar știu în mare despre ce vorbești.
0: Un evreu care s-a împrietenit cu
1: copilul unui ofițer, ceva
0: de
1: genul
0: ăsta. Acolo.
1: Da, foarte tare.
0: Deci lecție.
1: Iată că ajungem la lucruri extrem de profunde când vorbim despre fericire, pentru că, da, fericirea nu e greu de atins, fericirea ține de decizia noastră, dacă vrem să ajungem la ea sau nu, dar uneori nu suntem dispuși să accesăm lucrurile simple din jurul nostru, ci țintim noi către acele lucruri mari și incomensurabile care, ce să vedem, când le atingem, nu suntem fericiți, nu ne aduc fericirea așa cum ne-am fi dorit.
0: Uite, și Marinela Chioriu a încercat să facă un test, un text foarte, cum se spune? Instagramabil.
1: Da.
0: Se poate posta ca să vadă toată lumea, nu numai să nu se audă doar la radio. Și spune așa, din Psalmul 30, versetul 5, plânsul poate ține o noapte, dar dimineața vine bucuria. Astăzi încearcă să privești o floare, un copil care zâmbește, o pasăre pe cer sau o amintire frumoasă. Dumnezeu lasă adesea mici raze de lumină pe drumul nostru ca să ne amintească faptul că încă există motive de recunoștință și speranță. Curaj, suflet drag, povestea ta nu se termină la capitolul durerii. Dumnezeu încă scrie paginile următoare.
1: Ce frumos! Uite, mă, cât de simplu este.
0: Și spune așa, eu abia aștept să ajung în București, unde pentru mine e bucurie maximă. Fiica mea a ajuns în București, dar când eram însărcinată cu ea, îi ziceam bucurie și bucuria chiar o caracterizează. Deci, dacă

0: singur om e plin de bucurie, zic celor triști, să se molipsească de cei care au bucurie în interiorul lor.
1: Da, tot că timpul răul e mai puternic, nu? Până la un punct.
0: Până la un punct, adică nu, răul pare mai puternic, pare că învinge, dar...
1: În cele din urmă este binele. Biruit. Așa e. Uite, că mai sunt și oameni fericiți în București și eu cred că la cele, nu mai știu, cât, la cât am ajuns, 4 milioane de oameni?
0: Nu mai știu.
1: Cam, neoficial cred că sunt vreo 4 milioane, oficial un pic mai puțin, dar din toți ăștia...
0: Cred că suntem când
1: păi,
0: văd ce trafic e.
1: Măcar un milion să fie fericit.
0: Da,
1: dar rămâne de văzut. Cert este că trebuie să fim dispuși să, așa cum spuneam mai devreme, să ne preocupe recunoștința și acele lucruri simple din viața noastră care ne oferă un mai mare sens. Un sens și o piesă potrivită pentru subiectul nostru este și cea interpretată de grupul Enjoy, care ne vorbește, ce să vedeți, despre bucurie, așa că o ascultăm în minutele ce urmează. Luăm o scurtă pauză și revenim în atenția dumneavoastră, pentru că mai sunt așa câteva mesaje pe care le-am primit și vrem să ne bucurăm de ele. Până atunci, bucuria ta! Enjoy Group!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
6: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
7: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
4: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
2: Caută 87,8 FM.
4: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Doar pe 87,8 FM.
0: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și iată, a trecut și timpul ediției de astăzi. Mai sunt așa câteva minuțele de care ne bucurăm și pe care le mai avem la dispoziție. Dar am început cu concluzia. De fapt, așa cum am tot început zilele acestea, domnilor și domnilor, spunându-vă încă o dată și încă o dată că timpul trece foarte repede. Și atunci când facem ce ne place, timpul parcă trece și mai repede decât de obicei. Dar asta e un semn bun, pentru că ne apropie așa cumva unii de alții și e o confirmare a faptului că ne place să petrecem acest timp de calitate împreună, discutând, dându-ne cu părerea despre fel și fel de subiecte, dar la finalul cărora ajungem la niște concluzii importante, uneori poate chiar ajungem să luăm decizii importante pentru viața noastră.
1: Da, concluzia pentru mine este că viața e prea scurtă ca să fim triști și n-are rost. N-are rost să ajungem la finalul ei și să zicem, uite, puteam să mai și râd, că acum nu mai am ocazia.
0: Nu.
1: Și că e de ajuns un singur om vesel ca să-i facă pe ceilalți fericiți. Fii tu omul acela, că nu se știe dacă în grupul ăla e un astfel de curajos.
0: Adică îndemn pe oameni să fie sufletul petrecerii.
1: Măcar acolo un sufletel, dacă nu sufletul.
0: Să aibă acea energie bună și molipsitoare, așa cum am tot spus, că starea asta de bine se ia. Măi, mi-aduc aminte că la un moment dat, la începuturile mele aici la Trustul Media Speranța, am cunoscut mai mulți dintre colegi și unii aveau așa un entuziasm și o energie, unii de atunci fiind și ei cumva la început, dar cu ceva mai multă experiență totuși decât mine, și mă uitam așa cu admirație și parcă preluam cumva energia respectivă și încercam să o dau și eu mai departe la microfon, așa cum o făceau și ei. Și de asta zic că s-ar putea ca prin simplul nostru exemplu să putem schimba măcar în cercul nostru de influență lucrurile și să dăm peste cap, să spunem că e falsă statistica asta peste ceva timp.
1: Uite, nu vezi că sunt ucenicii care se duc și au un maestru, da? Care, indiferent cine ar fi acela, că e medic și te învață medicină, că este jurnalist și te învață să faci meseria asta, cine e mentorul tău, tind să preiei până și
0: felul de a vorbi,
1: da, gesturile, da. Pauzele pe care le face. Am observat chestia asta.
0: Am ascultat ieri pe cineva pe care îl cunosc și cunosc și pe altcineva în jurul căruia a stat. Ascultând, încercam să-mi dau seama pe cine ascult. Și mi-am dat seama că e ucenicul, nu e maestrul, dar era atât de asemănător, ritmicitatea vorbirii, tonul vorbirii, expresivitatea, semănau atât de mult și îți dai seama că preluăm. Ceea ce ne place, fără să ne dăm seama, preluăm. Și citeam un studiu interesant apropo de fericire, de râs, care ai spus că ne dezvoltă cel mai mult creierul. În funcție de grupul în care ești și stai, vei râde diferit. Și mi s-a părut foarte interesant și mi-am dat seama că pe propria piele am simțit lucrul acesta. Mi-am schimbat râsul, dacă pot să zic așa, în funcție de prietenii pe care i-am avut în jurul meu. Nu știu, ți se pare la un moment dat că cineva râde interesant și fără să-ți dai seama începi să râzi ca persoana respectivă. E foarte tare.
1: Ia să mă observ și eu pe viitor. Îți dai seama dacă stăm mult în preajma lui Iisus Hristos, în preajma lui Dumnezeu, cum o fi cu oamenii? Oamenii o să zică, măi, ia să văd, seamănă cu... O fi maestru sau e...
0: Citeam de curând...
1: Mentorul sau ucenicul.
0: Episodul acela cu drumul către Emaus, știi?
1: Da.
0: Și ucenicii respectivi... Uite, vezi, nimic nu e întâmplător. Se mirau cum de seamănă atât de mult cu el și totuși nu-l recunoșteau.
1: Da.
0: Deci, uneori...
1: Că ne arde așa sufletul când vorbeam și așa se întâmplă și cu omul acesta.
0: Și uite-mă, fix el era, știi? Cam așa s-ar putea să ajungem și noi în anumite momente, dar cert este că preluăm anumite comportamente, avem cu toții cel puțin un model în viață pe care, în mod inconștient, precum copiii din jurul nostru, ajungem să-l copiem. Așa că ar trebui să ne înconjurăm de oameni veseli, oameni fericiți, oameni care știu să aibă acea seninătate pe față care e transmisibilă și, bineînțeles, să stăm mereu aproape de modelul nostru suprem și anume Iisus Hristos.
1: Și de ce înjură foarte mult bucureștenii și în trafic?
0: Se iau unii după alții?
1: Pentru că sunt triști. știi? Și din nefericire, din
0: știi
1: nefericire,
0: ce
1: ești, da.
0: Ei spun că asta le oferă o stare de bine, se simt bine când înjură. Asta au spus cei mai mulți dintre ei.
1: Da, da, cel înjurat cum se simte?
0: Păi, îi oferă oportunitatea să înjure și el și apoi...
1: Vai, ce trist. Ce trist da, e cercul
0: ăsta. Da, din păcate e o realitate.
1: Dar știi, primul care a învățat să tacă, în loc să înjure, a inventat civilizația, să zicem. Dar probabil că primul care nu va întoarce obrazul, în loc să dea, va tăcea în loc să zică ceva, va fi suspectat de asemănarea cu
0: Mântuitorul.
1: Cu Mântuitorul și nu cumva în stat mentorul lui n-o fi
0: pe acolo.
1: Pe acolo Dumnezeu n-o fi cumva pentru el și nu trec neobservați oamenii aceștia și chiar dacă pare că pe moment ți-e bine și că mănânci o prăjitură, pe moment ești fericit de numai.
0: Da, trece repede.
1: Dar vine o factură, știi? Vine o factură și nu prea poți să o plătești.
0: E, asta mi se pare fain la oamenii ăștia care îl urmează pe Iisus. Și anume faptul că dacă te uiți la viața lor, găsești motive să te plângi și să fii nefericit o grămadă. Și cu toate astea, ei sunt extrem de liniștiți, fericiți, bucuroși pentru fiecare binecuvântare, pentru că și-au pus ochelarii potriviți astfel încât să o poată sau să le poată observa. Ce să mai, terminăm așa apoteotic, cu profunzime, dar cu lecții importante pe care le putem învăța și prelua unii de la alții, de aceea ne-am bucurat și de comunicarea cu dumneavoastră. Din păcate n-am putut să citim chiar toate mesajele și perspectivele dumneavoastră, sau cel puțin nu aici în direct, ne-am bucurat de mesajele pe care ni le-ați trimis. Mai devreme am ascultat și o piesă, Bucurați-vă, nu întâmplător a fost lucrul acesta, pentru că doamna Simona ne-a spus, eu le-aș dedica bucureștenilor această melodie, așa sper să-i înveselească această melodie cu versurile ei și ne-am bucurat de această frumoasă piesă muzicală ceva mai devreme și bineînțeles dacă am fost atenți nu doar la linia melodică ci și la versuri, cu siguranță starea de spirit ni s-a schimbat sau cel puțin am simțit acel îndemn, acel imbold că trebuie să facem ceva și hai să ascultăm sfatul specialiștilor care ne spun să zâmbim forțat 10 minute sau până la 10 minute și după aia o să zâmbim cât se poate de natural pentru că se transmite așa un mesaj.
1: Haideți, bucureștenilor, exercițiu, zâmbiți forțat, nenatural, până când zâmbetul va deveni natural.
0: Haideți, și o realitate.
1: Haideți că puteți. Și avem și o piesă pe care ne despărțim.
0: Așa, de la revedere.
1: De la revedere. Îmi plac versurile foarte tare, puteți fi și dumneavoastră atenți dacă nu o cunoașteți. Începe așa, spun, singur cuvânt și furtunile tac și mărți de spați cu un vârf de toiag. Uite, ce mentor tare avem, nu?
0: Foarte tare, dar ai ascultat-o de câteva ori.
1: De câte ori azi? De cele mai multe ori, nu știu dacă am ediție în care să n-o fi pus asta. E, astăzi vrei, nu vrei, avem harul tău, Cătălin Gâțan și Roxana Tologea. Ne-a fost Luca Matescu și...
0: Alberto Sofiei, iar până data viitoare, toate cele bune.
1: Pe curând!

Între atâtea zgomote, o voce. Vocea Speranței.

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
1: Regăsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Bine să știi. Astăzi o ediție înregistrată și cu o temă deosebită. Copilul între doi părinți, custodia și programul de legături personale. Divorțul sau separarea părinților reprezintă una dintre cele mai dificile situații prin care poate trece o familie. În astfel de momente, adulții sunt preocupați de împărțirea bunurilor, de locuință sau de aspectele financiare. Însă cea mai importantă întrebare rămâne: ce se întâmplă cu copilul sau cu copiii? Mulți părinți folosesc termenul de custodie, dar puțini cunosc semnificația juridică exactă a acestuia. De asemenea, există numeroase neînțelegeri privind programul de vizită, drepturile părintelui care nu locuiește cu minorul și posibilitatea modificării măsurilor stabilite de către instanță. Legislația română pornește de la un principiu fundamental: interesul superior al copilului. Nu interesul mamei, nu interesul tatălui și nici dorințele familiei extinse, bunici, unchi, mătuși, ci ceea ce este cel mai bine pentru copil. În cadrul emisiunii de astăzi vom explica de fapt ce înseamnă autoritatea părintească, unde locuiește copilul după separarea părinților, cum se stabilește programul de legături personale și ce se întâmplă atunci când unul dintre părinți nu respectă hotărârea instanței. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, mulțumesc frumos!
2: Bună ziua și bine v-am regăsit!
1: Aveți expertiză în acest domeniu de mai bine de 20 de ani și aș vrea să vă întreb dacă, dintre toate tipurile de procese, acesta nu este cumva unul destul de sensibil sau cu încărcătură emoțională?
2: Dacă ar fi să fac așa o retrospectivă a anilor de profesie, pot să spun că lucrurile s-au schimbat la 180 de grade.
1: În bine sau în rău?
2: Nu știu dacă e mai bine sau mai rău, cert este că situațiile pe care le aveam acum peste 20 de ani au căpătat așa o transformare încât cu siguranță nu mai putem vorbi despre același lucru. Lucrurile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat, poate că și societatea, fiind în continuă schimbare, a determinat anumite comportamente ale părinților în relația cu copiii și, sigur, în relația dintre ei înșiși. Așa încât, dacă acum 20 de ani puteam să vă spun ceva, acum vă spun cu totul altceva. De ce, așa cum am spus, lucrurile s-au schimbat în societate și orice schimbare în general dă naștere altor și altor schimbări. Este bine că oamenii s-au îndreptat spre anumite direcții, este rău că oamenii pun mai presus de toate orgoliile, pentru că, de fapt, toate aceste schimbări pe care eu le-am resimțit în această materie au avut ca punct de plecare orgoliile.
1: Orgoliu propriu al unuia
2: exact.
1: Dintre părinți.
2: Exact.
1: Mai spuneam eu în alte ocazii că se transformă copilul într-un elastic.
2: Da, așa este, din păcate, da.
1: De aceea am pus și titlul emisiunii Copilul între doi părinți. Se află acolo, la mijloc, nu-i mai unește, dar parcă acutizează și mai tare dezbinarea.
2: Sigur că da, și dumneavoastră ați spus că, da, putem vorbi ca despre un elastic. Tragedia este că elasticul acesta, e adevărat, se poate întinde, poate reveni la forma lui inițială, dar se poate și rupe. Aici este, de fapt, problema majoră care intervine în astfel de situații.
1: Că, de fapt, copilul nu este un elastic.
2: Exact.
1: Este o ființă. Hai să începem cu începutul, doamnă avocat. Atunci când părinții se despart, care este primul aspect pe care îl analizează instanța în privința copilului? Avem în vedere acum procesul.
2: Dacă pornim de la ideea că părțile nu s-au înțeles, în mod evident ajungem în situația în care instanța va fi aceea care va decide ce se întâmplă cu acel copil. Chiar dacă părinții nu solicită acest lucru, instanța este obligată să dispună cu privire la copil. Și atunci când spunem să dispună cu privire la copil, ne referim la tot ceea ce înseamnă viața copilului, de la locuința minorului, trebuie să știm cu cine va locui minorul după desfacerea căsătoriei, trebuie să știm cine va avea autoritate părintească asupra lui, adică cine va lua deciziile în ceea ce privește viața lui, creșterea lui, educarea lui. De asemenea, trebuie să știm cu ce se va întreține acel copil. Cam acestea sunt lucrurile esențiale pe care instanța trebuie să le aibă în vedere. Iar din fiecare dintre cele trei lucruri pe care eu le-am enumerat, naștem alte și alte aspecte. Adică, cumva, acestea sunt în linii mari.
1: Hai ce să le mai repetăm o dată pe cele
2: trei. Deci vorbim despre domiciliu.
1: Unde va sta copilul.
2: Exact, unde va sta copilul. Vorbim despre autoritatea părintească, adică cine decide cu privire la copil. Și vorbim despre întreținerea copilului.
1: Orice adică alte... pensie alimentară, cum o știu
2: exact,
1: oamenii.
2: Exact, pensie alimentară sau pensie de întreținere. Unii o știu de alimentare, unii de întreținere. Cert este că este vorba de suma de bani cu care trebuie să contribuie celălalt părinte la creșterea copilului.
1: Cu alte cuvinte, casa, școala și banii.
2: Exact, da, s-a făcut așa un triunghi. Un triunghi frumos care să reprezinte interesele copilului într-un proces de divorț.
1: Ce are în vedere legiuitorul atunci când, sau ce a avut în vedere atunci când a creat această sintagmă? Este o sintagmă mai nouă, deși ea era urmărită de către instanță. Interesul superior al copilului.
2: Păi, în momentul în care vorbim despre această sintagmă, vorbim despre ce înseamnă viața copilului, astfel încât ea să se dezvolte în mod normal. Adică un copil trebuie să crească în condiții normale, trebuie să-i fie respectate drepturile în condiții normale de viață, trebuie să fie educat în condiții normale și trebuie să fie apărat în condiții normale.
1: Deci interes superior față de?
2: Interesul superior al copilului față de părinți și față de societate, pentru că ne raportăm la tot ce înseamnă viața copilului și de altfel și viața noastră ca adulți, nu se limitează la familie.
1: Da,
2: vorbim
1: da.
2: De viață socială și atunci interesul copilului vizează toate aspectele vieții unei persoane.
1: De fapt, în ochii instanței, el este prioritatea.
2: Exact, el este prioritatea pe care trebuie să o ia în serios și care trebuie analizată din toate punctele de vedere. Mm-hmm. De altfel, de aceea se spune că este vorba de interesul superior al copilului, pentru că nu ne raportăm doar un aspect al vieții copilului, trebuie să ne raportăm în ansamblu vieții unui copil. Și atunci vedem care este interesul în acest moment? Unde este mai bine să locuiască? Unde este mai bine să studieze? Unde este mai bine să se trateze? Deci toate lucrurile astea trebuie să fie analizate de instanță, astfel încât soluția finală trebuie să confirme că acele măsuri sunt cele mai bune pentru el în acel moment. Mm-hmm. În acel moment, pentru că lucrurile se pot schimba.
1: Se pot schimba.
2: Exact, lucrurile se pot schimba, dar în acel moment așa este cel mai bine pentru el.
1: Spuneți-mi, vă rog, doamna avocat, de ce a ales legiuitorul român, ca regulă, la ora actuală, exercitarea în comun a autorității părintești? Să vorbim, de fapt, o custodie comună, cum
2: cunosc oamenii de custodie comună și cred că trebuie să precizez ceva aici. De fapt, trebuie să înțelegem ce înseamnă această autoritate părintească. Autoritatea părintească înseamnă creștere, înseamnă educare, înseamnă decizii și răspundere pentru minor. Adică părintele răspunde pentru faptele minorului. Și atunci toate aceste aspecte fac parte din autoritatea părintească. Adică cine decide cu privire la copil. Cam așa s-ar traduce. Și atunci vorbim de autoritate părintească în comun. Aceasta este regula conform codului civil român. Excepția este autoritatea părintească exclusivă atunci când sunt cumva niște pericole care ar putea să pericliteze creșterea și educarea copilului pentru viitor și atunci se limitează cumva această autoritate părintească.
1: În vechiul sistem, atunci când aveam un cod al familiei, acum avem codul civil în care sunt integrate toate instituțiile ce nu țin de penal, de pildă, în vechiul sistem, în codul familiei, aveam custodie, dar nu exact custodie comună, era custodie
2: era
1: și ți se dă
2: încredințare.
1: Da,
2: așa
1: era încredințare.
2: Se încredințează minorul
1: lui X și terminam.
2: Exact, da.
1: Astăzi, autoritatea aceasta termenul care a schimbat termenul vechi de custodie sau de încredințare, privește o custodie comună, o autoritate comună. De ce legiuitorul de astăzi a avut în vedere această chestiune? Nu creează o tensiune mai mare între părinți, pentru că ei vor continua să se certe la ce școală merge?
2: Este adevărat, dar dacă vorbim de autoritate părintească...
1: Mai ales când se iese din România, îmi cer scuze.
2: Atunci, da, este într-adevăr o problemă.
1: Într-o vacanță, nicăieri, nu. De fapt, sunt doar orgoliile părinților.
2: Exact. Această autoritate părintească, eu am spus mai devreme cam ce ar însemna ea, dar trebuie să mai completez totuși cu ceva. Ea înseamnă și drepturi pentru părinți, obligații și drepturi ale părinților. Și atunci, ca orice părinte, fiecare dintre ei, da, are dreptul de a avea relații cu copilul, are dreptul de a se implica în creșterea și educația copilului, în creșterea și educarea lui, în dezvoltarea lui. Și atunci este normal ca această autoritate părintească să fie în comun, pentru că pornim de la ideea că părinții nu se mai înțeleg, dar punctul comun este acel copil sau acei copii, dacă sunt mai mulți. Și atunci este firesc ca fiecare dintre părinți să aibă drepturile personale, adică să se implice efectiv în deciziile cu privire la viața copilului respectiv. Este și o obligație, dar și un drept. Și așa mi se pare normal, pentru că altfel, dacă ne gândim la o ipoteză, spre exemplu, nu ar fi drept față de celălalt părinte ca doar unul dintre ei să decidă întotdeauna cu privire la tot ce înseamnă viața unui copil. Poate acele decizii sunt greșite, poate că celălalt vine și creează un echilibru în toată această ecuație. Și atunci cred eu că asta este varianta cea mai bună, să responsabilizez pe de o parte părinții, ambii părinți în ceea ce privește copilul respectiv sau copiii respectiv, pe de o parte, iar pe de altă parte să aduci un echilibru în viața copilului, pentru că deciziile greșite uneori pot fi îndreptate prin contra argumentele celuilalt. Și atunci poate că se ajunge chiar la niște soluții mai bune atunci când cumva doi părinți se întâlnesc și se ciondănesc.
1: Sunt câteva idei binecunoscute în lumea largă. Mama câștigă copilul mereu. Celălalt părinte nu prea are drepturi. După o vârstă, copilul decide cu cine stă. Dacă nu plătește pensie, îi pot interzice să vadă copilul.
2: Sunt multe lucruri care apar în aceste relații ale părinților și nu trebuie să pornim de la niște prejudecăți, pentru că mare parte din ce spuneți noi asta aici sunt niște prejudecăți.
1: Da, vorba lumii.
2: Ce am auzit? Nu este așa. Instanța în momentul în care ia decizii în ceea ce privește copilul...
1: Pentru că asta vreau să vă întreb și eu. Ce criterii are în vedere?
2: Analizează toată viața copilului, de la naștere până la vârsta la care a ajuns în fața instanței. Unde a stat acel copil? Cu cine a stat acel copil? Cine s-a ocupat de acel copil? Cine a întreținut acel copil? Care sunt relațiile de afecțiune dintre acel copil și părinții lui, dintre părinții lui și familia extinsă, dintre copil și familia extinsă, unde este școala unde el învață, care sunt activitățile lui extrașcolare, care este programul părinților, oare părinții pot, ambii părinți pot asigura, știu, o permanență în viața copilului, dacă un părinte lucrează în schimburi și poate lipsi nopțile de acasă, poate celălalt părinte are un program normal, celălalt părinte are un program normal, lucrează de la 8 la 16 și noaptea este acasă. Deci sunt multe aspecte care vizează efectiv ce înseamnă viața unui copil de dimineață până a doua zi dimineață. Deci, practic, 24 de ore trebuie să știm care dintre cei doi părinți poate asigura copilului un climat de viață normal, astfel încât el să crească și să se dezvolte în mod armonios. Că până la urmă asta ne interesează. Copiii de astăzi vor fi adulții de mâine și atunci modul în care îi acordăm interesul copilului, prin acest mod vom ajuta practic la creșterea unui adult care să fie responsabil. Că despre asta este vorba. Până la urmă trebuie să ne asigurăm că ceea ce oferim copiilor astăzi este cumva un bilet pentru viitor. Și biletul trebuie să fie unul bun, zic eu.
1: Ce frumos sună, un bilet pentru viitor. Spuneți-mi dacă lucrul acesta contează. Cât de importante sunt condițiile materiale în comparație cu relația afectivă dintre copil și părinte? De pildă, ajung în fața instanței doi oameni în prag de divorț, unul afectiv, altul puternic financiar. Ce va alege judecătorul?
2: Din experiență...
1: Sau va lua banii de la cel financiar și va da
2: celuilalt? Din experiență vă spun că, în primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că judecătorul, atunci când audiază minorul, dacă este la vârsta de audiere, trebuie să aibă și un psiholog alături. Și cu siguranță el se sfătuiește și cu acel psiholog, dacă poate face lucrul ăsta foarte ușor. Însă, cert este că lucrul căruia îi se dă importanța cea mai mare este partea emoțională. De ce? Pentru că partea emoțională este cea mai importantă, până la urmă, la orice persoană. Partea materială mai poate fi rezolvată, mai poate fi corectată, dar partea emoțională, de obicei, se repară cam greu. Câteodată, niciodată, de fapt. Și atunci, de multe ori, practica instanței, și cred că este corect așa, cel mai mult contează partea emoțională, relația de afecțiune pe care o are copilul cu unul dintre părinți, modul în care el a crescut până în acel moment, relația pe care a avut-o cu părinții până în acel moment, astfel încât, practic, partea aceasta emoțională este importantă. De ce? Pentru că ea asigură copilului un mediu liniștit. Un mediu în care el nu mai este preocupat să-și găsească anumite resurse emoționale. Un copil trebuie să crească liniștit, într-un mediu normal, fără conflicte, fără anumite, știu, repercusiuni pe care le-ar putea resimți, fără chestiuni care l-ar putea tulbura din punct de vedere emoțional. Și dacă se dovedește că unul dintre părinți îi poate asigura un astfel de climat, da? Acela va prima. Cel puțin practica pe care eu am întâlnit-o, și cred că nu spun greșit, cam spre asta se îndreaptă și cred că este o practică corectă aceasta. Pentru că partea materială se poate suplini, părintele care își permite, oricum va fi obligat să plătească pensie de întreținere raportat la veniturile pe care le are, dacă necesitățile copilului se schimbă pe parcursul creșterii și dezvoltării sale, părintele celălalt poate suplimenta veniturile lunare ale copilului. Deci lucrurile materiale, până la urmă, este un calcul matematic pe care îl facem, pe când un aspect psihologic este mai greu de tratat.
1: Ați făcut o referire mai devreme și cred că putem continua răspunzând la această întrebare. Poate fi schimbată ulterior locuința copilului dacă apar modificări importante în viața familiei?
2: Spuneam mai devreme, chiar când am început această emisiune, că sunt măsuri care nu sunt definitive.
1: Adică
2: sunt
1: ai o hotărâre judecătorească?
2: Sigur că da, am o hotărâre judecătorească prin care se stabilește domiciliul unui copil la unul dintre părinți, spre exemplu la mamă. Doar că după o anumită perioadă se constată că acel copil nu se dezvoltă normal sau că acel copil este în pericol sau că părintele cu care stă nu îi asigură toate cele necesare sau că nu îi acordă toată atenția necesară, și atunci toate aceste situații care s-au schimbat față de momentul inițial pot determina instanța să modifice condițiile cu privire la copil, adică se poate schimba domiciliul copilului la celălalt părinte dacă din probele care se administrează rezultă că într-adevăr situația s-a schimbat, că de fapt asta poate duce la o altă hotărâre judecătorească, schimbarea situației inițiale.
1: Ce probe există într-un dosar de divorț și încredințare de minor?
2: Exista...
1: Sau poate că nu avem divorț, poate avem...
2: Pot exista concubin. Toate probele din procedura civilă, teoretic
1: absolut
2: vorbind.
1: Date.
2: Putem vorbi despre înscrisuri care sunt esențiale în astfel de procese și mă refer aici la orice hârtie, să-i spun așa, orice act care poate fi de folos, pe lângă certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor. Putem vorbi despre adeverințe care atestă unde este copilul, activitățile extrașcolare, putem vorbi despre actele care fac dovada veniturilor părinților, acte care fac dovada proprietăților pe care le au părinții, orice fel de act care mă poate ajuta și prin care se arată un aspect ce ar putea ajuta ulterior la creșterea copilului și la educarea lui în condiții normale. Orice fel de act. Dacă, de exemplu, în trecut copilul a fost la o evaluare psihologică, am un raport psihologic pe care îl pot folosi, am o adeverință, că a fost la anumite cursuri extrașcolare, am diplome, că a participat la anumite concursuri, am bilete de vacanță, ca să dovedesc unde am dus copilul și cum m-am ocupat de el, orice fel de act care poate folosi. Apoi vorbim despre testimonial, adică proba cu martori. Trebuie să am niște martori prin care eu să-mi susțin apărările. Martori care pot fi și din familie, pentru că vorbim despre raporturi de familie.
3: Deci o excepție.
2: Este o excepție de la audierea martorilor. Putem vorbi despre un interogatoriu. Sunt întrebările pe care le propunem a fi luate celuilalt părinte. Formulez niște întrebări. Pot vorbi despre o expertiză. E adevărat că expertiza nu este chiar atât de uzitată ca termen în probatoriu la procesele de divorț sau de stabilirea domiciliului minorilor, pentru că ne raportăm nu doar la procesele de divorț cu minori, ci și copii născuți din afara căsătoriei, adică din relații de concubinaj, care se desfășoară cumva în ceea ce privește minorii, la fel ca și la divorț, instanța stabilește ce se va întâmpla cu copilul pe viitor. Și atunci putem vorbi de expertiză. Când spun expertiză, mă raportez la expertiză psihologică, care se poate face de către un psiholog care poate urmări anumite aspecte din viața copilului sau din viața părinților, astfel încât un expert psiholog să ne poată spune unde i-ar fi mai bine copilului, pentru că până la urmă sunt persoanele cele mai specializate în acest domeniu. Ele sunt abilitate să facă acest lucru și cunosc cel mai bine sufletul omului până la urmă. Și atunci se poate solicita o expertiză psihologică, dar în același timp se poate solicita și o expertiză psihiatrică dacă, spre exemplu, vorbim despre anumite afecțiuni de natură psihiatrică, ale unuia dintre părinți și vreau să dovedesc că acel copil va fi într-un pericol. Cam acestea sunt probele pe care
3: adică
2: le folosim.
3: Poți să ajungi și la probe mai complicate decât ne așteptăm într-un proces de divorț sau mai departe într-un...
2: Este adevărat, da, pentru că până la urmă relația de familie are particularitatea ei, să spun așa.
3: Și sensibilitatea.
2: Și sensibilitatea ei, da. Și atunci este normal. De asemenea, un rol important îl are și ancheta psihosocială. Ancheta psihosocială este cea care este tot un înscris, este cea care se întocmește de către autoritatea tutelară, adică de la primăria, de la domiciliul părților. Ea vine să confirme situația de fapt de la domiciliul părților.
3: Deci, adică, cu alte cuvinte, în loc să se deplaseze judecătorul,
2: exact,
3: se deplasează primăria.
2: Exact, trimite pe cineva, da, de la primărie să ne spună care este mediul în care crește acel copil sau unde cresc acei copii.
3: Are greutate în fața instanței?
2: Da, dacă este făcută în condiții corespunzătoare, întotdeauna are greutate. De ce? Pentru că, practic, eu

0: sau poate vecinii sunt cunoscuți ca niște scandalagii, poate nu este un mediu frumos în care acel copil să crească și să se dezvolte în condiții normale. Cam așa ar fi probele și ancheta socială este dispusă oricum de instanță din oficiu, este cumva obligatoriu să se dispună această probă, pentru că n-ar trebui cerută, deși noi, așa ca un automatism, o solicităm în acțiunile pe care le formulăm, dar ea se dispune oricum și de instanță din oficiu, pentru că, până la urmă, o autoritate locală este cea care vine să-ți confirme mediul în care trăiește o anumită familie.
1: În ce măsură contează opinia copilului atunci când se stabilește locuința sa?
0: Opinia copilului este luată în considerare dacă ea se coroborează și cu celelalte probe. De ce? Pentru că cei care suntem părinți știm că un copil poate specula. E adevărat că spunem, dacă vrei să afli adevărul, întreabă un copil. Că ei, în general, sunt sinceri, dar de multe ori ei și speculează aceste chestiuni în favoarea lor, în sensul că acolo unde permisivitatea este mai mare, și ei tind să vrea în acea direcție, da? Vreau cu mama pentru că mama îmi permite mai multe. Sau vreau cu tata pentru că îmi permite mai multe. Și atunci este normal că judecătorul nu poate să dea prioritate acestei opinii. Sigur, ea contează. Așa cum a spus, minorul se audiază în prezența unui psiholog. Psihologul, dacă sesizează anumite aspecte, este obligat să le aducă la cunoștința judecătorului. Să-i spună judecătorului, vedeți că aici mie mi se pare că ar fi ceva. Și atunci hai să vedem dacă nu cumva descoperim care ar fi problema. Și atunci, în mod normal, opinia copilului contează, dar dacă ea se coroborează și cu celelalte probe, astfel încât soluția să fie una corectă și să fie în interesul superior al minorului, de la care am plecat, de fapt, discuția.
1: Vă întrebam în ce măsură contează opinia copilului și mi-a spus că poate conta dacă se potrivește și cu restul mențiunilor și înscrisurilor din dosar. Concret, doamna avocat, cum se desfășoară audierea unui minor în fața judecătorului? Poate că sunt ascultători care vor să știe ce urmează să se întâmple. Cum se procedează în România? Pentru că diferă de alte state.
0: Da, așa este. Atunci când vorbim despre audierea minorului, legiuitorul a stabilit un prag, o vârstă prag. Minorul peste 10 ani se audiază obligatoriu.
1: Obligatoriu.
0: Obligatoriu. Fie că vor părinții, fie că nu vor. De ce? Pentru că este firesc ca judecătorul să afle părerea copilului, da? Este la o vârstă de la care își poate spune o părere, chiar dacă nu este întotdeauna sinceră sau așa cum
1: influențată.
0: Sau influențată, da. Exact, ea poate fi luată în considerare. Însă, sunt situații în care judecătorul, în funcție de probele care se administrează, dacă vorbim despre un copil peste 5-6 ani, deci undeva pe la 6, între 6 și 10 ani, judecătorul poate dispune audierea minorului, chiar dacă el încă nu a împlinit vârsta de 10 ani. Pentru că, să fim sinceri, acum sunt copii care sunt foarte dezvoltați din punct de vedere psihic, intelectual, și atunci un copil de 6-7 ani de multe ori poate gândi și se poate exprima, da, ca un copil de 13-14 ani. Adică de aici spun eu că depinde de copil. Și judecătorul, pe baza probelor pe care le are până la acel moment, poate dispune audierea și a unui copil mai mic de 10 ani.
1: Deci pragul este 10,
0: pragul este
1: dar,
0: 10.
1: Dar instanța poate dispune, exact, și audierea celor mai mici de 10 ani.
0: Și acum, raportat la această chestiune,
1: modalitatea
0: de audiere se stabilește odată când minorii trebuie audiați. Uh-huh. Ei vin efectiv la ora respectivă,
1: la instanță. Deci la judecătorie.
0: Exact, li se spune camera unde să meargă. Și
1: nu
0: acolo,
1: e în sala de judecată.
0: Nu este în sala de judecată. Nu știu dacă mai există în acest moment în România vreo instanță care să nu aibă o sală specială pentru audieri. Mă refer aici specială în sensul că este destinată audierii. Acum, amenajarea diferă de la o instanță la alta. Unele le-au amenajat foarte frumos, astfel încât ai impresia că intri într-un parc. Altele mai puțin, în funcție de buget. Dar cert este că trebuie să fie o cameră specială pentru audierea minorilor, unde va fi judecătorul. Judecătorul nu este îmbrăcat în robă, astfel încât...
1: Deci se dezbracă de robă.
0: Sigur că da, se dezbracă de robă. Este o discuție amicală, o discuție prietenoasă și prietenească,
1: deci,
0: care se va întâmpla în prezența unui psiholog de la...
1: La prezența părinților,
0: de ASPC. Nu se face cu prezența părinților, pentru că judecătorul

0: vrea să afle cu propriile urechi, să spunem așa, ceea ce gândește copilul, astfel încât el să nu fie timorat de prezența părinților.
1: Sau influențat.
0: Să ne gândim că vorbim despre un copil care este alienat parental, adică influențat de unul dintre părinți împotriva celuilalt părinte, și atunci este evident că prezența aceluia va duce la o audiere care nu va avea aceeași calitate cu aceea în care părintele nu este prezent. Deci este o discuție prietenoasă între judecător și...
1: Ce vrea să afle judecătorul sau ce întrebări îi pune despre întrebările acelea sau despre discuția aceea? Află vreodată avocații? Dacă povestește copilul.
0: Doar dacă povestește copilul. Cert este că eu acum pot doar să-mi dau seama după referatele pe care le-am văzut în dosare, pentru că în urma audierii, judecătorul întocmește un referat cu ceea ce i-a spus copilul. Dar noi nu știm ce întrebări a pus judecătorul și atunci doar copilul ne poate spune ce l-a întrebat judecătorul. Sigur că audierea unei persoane în general nu este o procedură atât de ușoară și este ușor manipulatorie în sensul că interlocutorul te duce în direcția în care vrea el, da?
1: Dacă judecătorul pune întrebări.
0: Sigur că da, se pun întrebări peste întrebări, dar cu scopul de a afla un anumit aspect. Și atunci noi nu ne dăm seama, noi adulții ne dăm seama, dar copilul nu-și dă seama de fapt ce vrea să afle judecătorul. Atunci, sigur că întrebările pot fi dintre cele mai diverse, astfel încât judecătorul să știe de fapt care este relația copilului cu părinții, cum se înțelege cu mama, cum se înțelege cu tata, de cine se simte mai apropiat, dacă vreunul dintre părinți a manifestat acte de violență față de el, dacă părinții se ceartă, cu cine ar vrea să locuiască. Adică sunt niște chestiuni pe care eu le deduc, v-am spus, din referatele pe care le văd
1: dar
0: în dosar.
1: Dar judecătorul nu va întreba așa direct.
0: Niciodată. Nu. Este vorba despre audierea unui copil și atunci trebuie maximă prudență, pentru că trebuie să fim atenți, nu
1: și
0: ne jucăm
1: așa
0: cu...
1: copilul este traumatizat de divorț.
0: Să știți că, într-adevăr, copiii când aud de faptul că trebuie să meargă la o instanță, se panichează de multe ori și atunci și noi ca avocați, cel puțin eu, întotdeauna i-am sfătuit pe părinți să prezinte situația ca pe o întâlnire cu cineva, o discuție lejeră, amicală, pentru că nu trebuie să speriem copiii în aceste situații. Dacă meciurile, să spun așa, se duc între părinți, copilul trebuie să fie undeva lăsat deoparte, să nu fie prins la mijlocul acestui meci.
1: Sau să-l pregătești de seara, știi? Sau,
0: ai grijă ce spui acolo, sau vezi să nu spui asta, sau vezi să spui așa, sau nu. Cred că nu trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Oricum, judecătorul se va prinde.
0: Sigur că da, se va prinde. În momentul în care un copil vine cu lecția învățată, cu siguranță că se vede de la distanță. Poți să-ți dai seama fără să participi la acea discuție, că îți dai seama după cum se comportă copilul. Dacă este un copil timorat, care a fost obligat să spună într-un anumit fel, copilul, așa cum vă spuneam la un moment dat în această emisiune, copiii sunt cei mai buni martori pentru adevăr.
1: Da, cam așa este. Hai să mergem spre programul de legături personale și să vorbim despre acesta sau programul de vizitare. Cum
0: așa
1: este
0: știe
1: cunoscut,
0: lumea de program de vizitare.
1: Da, dar se numește legături personale și e normal să fie legături personale, adică legături cu părinții. Care este scopul programului de legături personale și ce protejează acesta? Deja am început eu să răspund un pic așa.
0: Păi haideți să ne gândim la ce înseamnă relația copilului cu părinții. Cred că, de fapt, de aici trebuie să pornim.
1: Da,
0: ce înseamnă? Îl ajută pe copil să fie în legătură permanentă cu ambii părinți sau nu? Și în funcție de răspunsul pe care îl dăm la această întrebare, cred că putem să vedem și care este scopul unui program de vizitare. Pentru că atunci când vorbim despre relațiile dintr-o familie, așa cum spuneam mai devreme, ne raportăm nu doar la drepturi, ci și la obligații. Și atunci, dacă vorbim despre dreptul copilului de a avea relație permanentă cu ambii părinți, vorbim și despre dreptul părintelui de a avea la rândul său relație cu copilul. Iată deci că vorbim despre drepturi de o parte și de alta și ambele drepturi, de fapt, protejează copilul. Pentru că noi, ca părinți, încercăm să creștem un copil în condițiile cele mai bune, să oferim tot ce este mai bun sau tot ce ne este nouă în putință să-i oferim. Prin urmare, aceste relații personale nu fac decât să consolideze partea emoțională a copilului. Pentru că știm foarte bine că relațiile personale, adică momentul în care vorbim cu o persoană, momentul în care suntem în preajma unei persoane, ne ajută să ne securizăm partea emoțională în primul și în primul rând. Pentru că dacă vorbim despre obligația părintelui de a plăti o pensie de întreținere, ok, plătim pensia de întreținere. Este o obligație pe care o am. Poate conta mai puțin în toată această ecuație. Dar dacă ne gândim la un copil care nu-și mai vede părintele, știu eu, o săptămână, două, o lună sau cu ani, pentru că celălalt părinte i-a interzis acest lucru, ne gândim,
1: sau l-a influențat și a spus.
0: Sau l-a influențat și copilul nu-și mai dorește acest lucru. Da. Ne gândim la un copil care este privat de prezența unei persoane în viața sa.
1: Părintele celălalt spune că îi face rău prezența.
0: Este cumva adevărul undeva la mijloc, în general, să știți. Este adevărat că vorbim și de situații excepționale.
1: Tata ne-a făcut rău tuturor și ție îți face rău,
0: spre exemplu. Da, vorbim și de situații excepționale când, într-adevăr, avem dovezi clare că acel părinte poate fi un pericol pentru copil. Dar, în general, credința generală, zic eu, și nu cred că poate să-mi schimbe cineva ideea asta, un părinte nu-i dorește răul unui copil. Decât în situații excepționale, când vorbim despre devieri.
1: Și acolo, în caz de violență în familie, am observat eu că agresorul are ce are cu partenerul lui de viață, nu cu copilul.
0: Exact, nu cu copilul. Copilul este doar un martor.
1: Da.
0: E adevărat că un copil nu ar trebui să fie martorul unor violențe, dar asta nu înseamnă că dacă las copilul cu celălalt părinte mai des, va manifesta acte de violență. Nu am nicio dovadă în acest sens. Până la proba contrarie, pornesc de la premiza că nu îi se va întâmpla nimic. Și atunci iată că sunt importante aceste relații personale ale părintelui cu copilul, pentru că este o reciprocitate aici. Vorbim și de un interes al copilului de a fi lângă ambii părinți în mod constant, pentru că vorbim despre dezvoltarea lui ulterioară. Vorbim despre exemplul pe care l-a avut în viață și atunci psihologii cred că sunt cei mai buni arbitri, să spun așa, între ghilimele, în toată această ecuație, pentru că ei ne pot spune care este importanța prezenței ambilor părinți în viața unui copil. Este esențială. Din studiile pe care le-am citit și din discuțiile pe care le-am avut cu psihologi de-a lungul timpului, am ajuns la această concluzie că este foarte important ca un copil să aibă ambii părinți prezenți în viață.
1: În viața lui.
0: În viața lui, da. Uh-huh. Pentru că ulterior se va vedea în comportamentul adulților. Ei vor deveni adulți și se va vedea în comportamentul lor, care va face parte dintr-o altă familie, da? Acel adult se va căsători, va avea la rândul său copii și toate lucrurile pe care el le-a văzut în copilărie se vor repercuta în viața de familie. E adevărat că nu întotdeauna, dar asta poate fi un factor determinant.
1: Cum stabilește instanța frecvența întâlnirilor dintre copil și părintele cu care nu locuiește? Cum sunt împărțite de regulă, adică ce criterii are în vedere instanța pe de o parte și apoi să ne spuneți concret și cum sunt împărțite vacanțele acestea școlare, sărbătorile legale?
0: Întotdeauna când vorbim despre chestiuni de genul acesta ne referim tot la interesul superior al copilului. Trebuie să vedem care este programul zilnic al copilului. Când merge la școală, când este liber, ce activități extrașcolare are, care este programul părintelui cu care el locuiește, adică acel program ar permite, știu eu, tatălui, spre exemplu, să ducă să-l vadă și într-o zi de joi, nu doar la sfârșitul săptămânii. Poate vorbi în fiecare seară la telefon, care este programul pe care îl are în viața de zi cu zi, nu doar serviciul în sine, ci programul zilnic, așa, al celuilalt părinte și așa mai departe. Deci, întotdeauna trebuie să vedem care sunt preocupările zilnice ale copilului, astfel încât să vedem cum i-ar fi lui mai bine să păstreze aceste relații personale, dar relații personale care să
1: aducă... Cum i-ar fi lui mai bine copilului?
0: Copilului, sigur că da. Relații personale care să aducă o valoare acestei relații, nu să fie în detrimentul, pentru că dacă copilul are activități extrașcolare în fiecare zi și părintele cel cu care nu locuiește vrea să vină de 3 ori pe săptămână la ora 8 seara să vadă copilul, nu știu dacă este în interesul copilului, pentru că...
1: Dar poate că celălalt părinte îi pune activități intenționat în fiecare zi.
0: Aici e de discutat. Aici, într-adevăr, sunt aspecte care trebuie discutate de la caz la caz, sunt și astfel de situații. Dar, de regulă, regulă se acordă și program din acesta de relații personale, pentru că relația personală nu înseamnă doar vizita în sine. Înseamnă și convorbiri telefonice și video, înseamnă plecări,
1: asta
0: înseamnă
1: să vă mai
0: tot ce
1: dacă...
0: se poate, adică nu înseamnă doar că ne vedem. Ținem legătura, cam asta înseamnă relații personale, ținem legătura.
1: Adică în contextul actual și comunicările prin telefon,
0: sigur
1: mesaje
0: că,
1: și
0: da,
1: apeluri
0: sigur
1: video
0: că,
1: acoperă acest
0: program. Să ne imaginăm
1: program
0: că sunt părinți care sunt plecați în străinătate și atunci să te vezi mai des cu copilul nu poți decât prin apeluri video. Mm-hmm. Și atunci este tot o relație personală. Instanța stabilește programul acesta în funcție de interesul copilului, așa cum am spus, după anumite criterii și de regulă se stabilesc și în cursul săptămânii zile de vizită, când poate fi luat copilul, spre exemplu, de la o activitate extrașcolară și poți să mergi cu el în parc sau la o altă activitate recreativă. Se poate lua în weekend, se poate lua de vineri până duminică, se poate lua ziua fără noaptea, dacă, știu eu, copilul este mai speriat și nu vrea să stea decât la el acasă noaptea. Adică sunt situații care se apreciază în funcție de cazul respectiv, în concret. Pentru că poate un copil nu vrea să meargă în vacanță, nu-și dorește să plece în vacanță cu celălalt părinte și atunci o instanță nu l-ar putea obliga să plece în vacanță într-o anumită perioadă.
1: Se împart vacanțele școlare și sărbătorile legale?
0: De principiu, da, în practică am întâlnit acest lucru și cred că este un lucru bun. De ce? Pentru că fiecare dintre părinți are dreptul să se bucure de prezența copilului în egală măsură cu celălalt părinte. Adică se stabilește în anii pari, merge la Crăciun, de Crăciun la mine, în anii impari merge la tine, de Paște la fel, de ziua copilului, de ziua părintelui respectiv, în vacanțe, hai să vedem cum ne împărțim vacanțele, în anii pari așa, în anii impari așa. Așa. Adică sunt lucruri care se stabilesc, dar de ce se stabilesc de către instanță? Se stabilesc pentru că părinții nu se înțeleg. Adică instanța nu este obligată să stabilească un program de vizitare.
1: Dar ar
0: putea.
1: Ea
0: este stabilit doar dacă părinții îl solicită pentru că ei nu se înțeleg.
1: Asta mă gândeam, dar în cazul divorțului, de pildă, cer toate celelalte lucruri și să zicem că părinții se înțeleg. Se înțeleg și la pensie alimentară, dar nu stabilesc în momentul desfacerii căsătoriei punctual când îl vei lua tu, când îl voi lua eu, ci rămâne să se audă la telefon în funcție de programul fiecăruia. Atunci instanța mai
0: instanța nu este,
1: solicită
0: nu, instanța nu este obligată
1: niște mențiuni
0: să facă
1: exprese în hotărâre?
0: Nu face nicio astfel de mențiuni, pentru că
1: dacă
0: programul de legături personale este dreptul celuilalt părinte în principal. Adică am dreptul la relații personale și atunci dacă părinții se înțeleg fără a fi nevoie de intervenția instanței, instanța nici nu ia în discuție acest aspect, pentru că nu s-a solicitat. Da. În momentul în care intervin disensiuni între părinți, chiar și după ce s-a pronunțat divorțul și nu s-a stabilit nimic relativ la aceste relații personale, se poate introduce o acțiune separată cu acest obiect al relațiilor personale și se va stabili programul de relații personale optim pentru copil.
1: Aș vrea să vă întreb un lucru extrem de important. Avem hotărârea judecătorească. Doamna avocat, ce consecințe juridice poate avea refuzul repetat de a permite contactul dintre copil și celălalt părinte? În hotărârea judecătorească se menționează foarte clar un program de legături personale, că poate să nu presupună o vizită, poate un apel sau...
0: Da, da.
1: Ce se întâmplă când unul dintre părinți nu respectă ceea ce e menționat în hotărârea judecătorească?
0: Păi, în primul rând, vorbim de nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Apoi vorbim de posibilitatea de executare a acelei hotărâri și atunci putem formula o plângere penală pentru că părintele este pasibil de o pedeapsă și chiar este o noutate în practica judiciară
1: plângere
0: din România.
1: Penală, cu privire
0: de,
1: la...
0: de curând am văzut o hotărâre confirmată, cred, de Înalta Curte, pentru că o hotărâre penală. Era vorba despre o persoană care avea o calitate ce ducea către începerea procesului de la un anumit nivel de la Curtea de Apel și s-a terminat la Curtea Supremă de Justiție. Era o hotărâre prin care se condamna părintele care nu a permis legăturile personale stabilite printr-o hotărâre judecătorească.
1: Deci plângere penală de alienare.
0: Exact, da. Deci este o posibilitate pe care o avem de a formula o plângere penală. Apoi putem pune în executare hotărârea respectivă printr-un executor judecătoresc. Executorul judecătoresc știe ce are de făcut, apelează la DGASPC, adică la Direcția de Protecție a Copilului, sunt psihologi care participă la executarea asilită, astfel încât să se încerce punerea pe făgașul normal al acestor relații care au fost stabilite de către instanță. Deci, dacă e să răspund la întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră, există mijloace procedurale pentru a pune în executare acest program de legături personale pe de o parte și de a-l determina pe celălalt părinte să respecte totuși acest program.
1: Dacă vorbim de intervenția executorului, concret, ce se poate face? Vine direcția?
0: Sigur că da, executorul vine direct, poate să te invite la el la birou împreună cu copilul, astfel încât să vedem dacă vrea copilul, dacă nu vrea, participă un psiholog care poate consilia copilul. E adevărat, copilul nu poate fi luat cu forța. Niciodată copilul nu poate fi luat cu forța, dar această executare încearcă cumva să identifice motivele pentru care un copil nu vrea pe de o parte și pe de altă parte să atragă atenția părintelui că este bine totuși să pună în executare acea hotărâre, că altfel pot fi alte consecințe. În momentul în care executorul în mod constant ajunge la concluzia că nu poate pune în executare acea hotărâre pentru că există refuzul copilului, poate apela la procedura consilierii, în sensul că sesizează autoritatea, Direcția de Protecție a Copilului, și aceasta începe un program de consiliere a părinților, împreună cu copilul, evident, astfel încât pe viitor să se poată pune în executare programul acesta de legături. Este un program care se face cu un psiholog, se participă la acest program de către ambii părinți, fie împreună cu copilul, fie separat, astfel încât, practic, această consiliere psihologică vrea să schimbe cumva comportamentul copilului pentru a-l determina să accepte relațiile personale.
1: Ce probleme juridice apar atunci când unul dintre părinți dorește să se mute împreună cu copilul în alt oraș sau, și mai mult, în altă țară?
0: În momentul în care vrea să se mute în alt oraș, nu cred că este o problemă, pentru că atât timp cât s-a stabilit domiciliul copilului cu acel părinte, legea nu impune să menționeze exact adresa, pentru că părintele se poate muta.
1: Da.
0: Problema intervine în momentul în care vrea să plece în altă țară, pentru că asta înseamnă să existe un acord al părintelui de a părăsi în primul rând teritoriul României. Aici este într-adevăr o problemă care ar trebui discutată și analizată în amănunt, pentru că putem vorbi despre un domiciliu temporar, putem vorbi despre posibilitatea schimbării domiciliului copilului, adică să nu mai plece în străinătate cu celălalt părinte, ci să rămână în țară cu acesta. Sunt aspecte care trebuie cumva analizate, dar cert este că trebuie să existe acordul celuilalt părinte pentru...
1: Și când nu există acordul, pot să înlocuiesc acordul?
0: Când nu există acordul, se poate înlocui acordul printr-o hotărâre judecătorească, printr-o ordonanță președințială. Zic eu că ar fi forțată o asemenea procedură, dar în practică există. Însă se poate face printr-o acțiune de drept comun, adică o cerere prin care solicit instanței acordul pentru stabilirea domiciliului minorului în străinătate, acolo unde vreau să mă stabilesc, cu argumentele respective, se va analiza cererea și se va vedea dacă, într-adevăr, interesul copilului ar fi protejat prin această măsură care s-ar dispune.
1: Bine, situația aceasta este mai gravă și mai rar întâlnită.
0: Este mai rar întâlnită, este adevărat, este mai rar întâlnită, dar este foarte, o situație.
1: Este foarte des întâlnită situația în care unul dintre părinți vrea să plece în străinătate într-o excursie cu copilul și celălalt nu face nicio procură că, uite, așa vrea el.
0: Da, dacă există un asemenea refuz printr-o ordonanță președințială, care este o procedură urgentă, se poate obține acordul pentru părăsirea teritoriului României în scopul vacanței și așa mai departe.
1: Și
0: se vorba despre
1: acolo
0: o declarație de liberă circulație, de fapt despre asta este
1: Dar
0: vorba.
1: E tot un proces.
0: Este tot un proces care se desfășoară cu urgență. Sfatul meu însă este ca înainte de a apela la o asemenea procedură să facem o notificare celuilalt părinte, că poate, decât să ajungem la instanță, poate îl determinăm să...
1: Adică îi arăt, uite, plec, sunt
0: exact,
1: atâtea zile,
0: exact,
1: să fii transparent.
0: Exact, da. Uh-huh. Instanțele sunt un pic reticente în ultima vreme, pentru că se uzează de multe ori cumva abuziv de această procedură și atunci...
1: Și părinții ies din țară cu copilul și nu se mai întorc.
0: Și ies din țară și nu se mai întorc sau nu am nicio dovadă că a refuzat
1: părintele celălalt,
0: exact,
1: ci doar că sunt ei certați,
0: exact,
1: și nu mai vorbesc între ei. Da. Am înțeles. Deja ați răspuns un pic la ultima întrebare a acestei ediții. Dacă ați putea transmite un singur sfat părinților aflați într-un litigiu privind copilul, care ar fi acela?
0: Sfatul meu ar fi să fii atenți la interesele copilului, la interesele copilului pe termen lung, pentru că dincolo de orgoliile pe care le avem la un moment dat, viața copilului este mai importantă, pentru că viața copilului de astăzi este viața adultului de mâine.
1: Mulțumim mult, doamnă avocat. Nu mai am alte cuvinte de spus. Aveam și o concluzie la emisiune, dar ce a spus acum, că dacă ne-am gândit la copiii noștri că așa, în modul acesta, că sunt adulții de mâine și ceea ce lăsăm noi se va vedea mâine. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Și vă aștept și într-o altă ocazie.
0: Sigur, cu mare plăcere.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Am vorbit astăzi despre copilul care se află între cei doi părinți, așa, ca un elastic. Dar noi știm că, de fapt, un copil nu este un elastic. Și atunci avem nevoie de mult mai multă răbdare și înțelepciune de a trata conflictele care se nasc între părinți, astfel încât să nu afectăm copiii. Alături de noi a fost astăzi doamna avocat Ramona Tamaș. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot în cadrul emisiunii E bine să știi, cu alte subiecte de interes. Numai bine, la revedere!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile cu liderii partidelor politice. Cele două incidente cu drone din România, de la Galați și Constanța, în analiza ambasadorilor statelor aliate reuniți la sediul NATO din Bruxelles. Maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și vreme instabilă în regiunile extracarpatice, unde se anunță ploi torențiale. 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. O întâlnire între premierul desemnat Eugen Tomac și președintele Nicușor Dan ar putea avea loc în această după-amiază, la finalul seriei de negocieri purtate în ultimele zile cu partidele politice, minoritățile naționale și parlamentarii independenți. Potrivit unor surse politice, discuțiile de la Palatul Cotroceni se vor concentra pe formarea viitorului executiv, susținerea parlamentară necesară pentru învestire și definitivarea listei de miniștri. Contextul nu este unul favorabil în condițiile în care scenariul alcătuirii unui guvern tehnic în jurul lui Eugen Tomac rămâne incert. Suntem în direct acum cu redactorul nostru, Alina Stănuță, pentru noi informații. Bună ziua, Alina!
1: Bună ziua! Premierul desemnat Eugen Tomac este la această oră la Palatul Parlamentului pentru o nouă discuție cu reprezentanții grupului minorităților naționale în încercarea de a construi un nou cabinet. PNL și USR consideră că un guvern tehnocrat fără o largă susținere parlamentară nu are nicio șansă. Mai mult, cele două formațiuni nu vor gira un executiv din care PSD va face parte, direct sau indirect. Socialdemocrații au fost deschiși dialogului, însă au pus condiții pentru a susține un viitor cabinet, printre care, fără măsuri de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Ieri, liderii UDMR au transmis premierului desemnat că soluția unui guvern tehnocrat nu este cea mai bună. Parlamentarii din grupul Uniți pentru România și cei de la Pace Întâi România așteaptă componența cabinetului și programul de guvernare pe care Eugen Tomac le va prezenta, în timp ce POT propune un guvern de Uniune Națională. Premierul desemnat Eugen Tomac spunea că este încrezător că va găsi susținere din partea partidelor și a făcut apel la responsabilitate. Într-o postare recentă, acesta a arătat că a primit cu responsabilitate mandatul de la președintele Nicușor Dan de a forma guvernul și îl va duce până la votul final în plenul Parlamentului. Mai trebuie spus că premierul desemnat nu a avut discuții cu reprezentanții AUR, aceștia au respins orice susținere pentru guvernul negociat în aceste zile. Pe de altă parte, Eugen Tomac anunța ieri că la finalul negocierilor cu partidele parlamentare va discuta și cu președintele Nicușor Dan.
0: Mulțumim, Alina Stănuță. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită până la sfârșitul acestui an, potrivit proiectului aprobat astăzi de plenul Camerei Deputaților. Măsura urma să expire la finalul lunii iunie, iar prelungirea acesteia era necesară pentru a tempera creșterea prețurilor la alimente pe fondul inflației ridicate și a scăderii puterii de cumpărare. Are detalii Cătălin Purcaru.
2: Sunt 17 categorii de alimente și produse agricole pe lista cu prețul plafonat, între care pâinea albă simplă, laptele de 1,5 grăsime, brânza telemea și iaurtul simplu de vacă, făina albă, mălaiul și zahărul în ambalaj de 1 kg, ouăle de mărime medie și uleiul de floarea soarelui la 1 litru, carnea proaspătă de pui și de porc, o gamă variată de legume și fructe, untul și magiunul. Un mecanism care s-a dovedit eficient pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor, a afirmat deputatul social Democrat Florin Barbu, fost ministru al agriculturii.
3: Sunt convins că următorul guvern va lua în calcul inclusiv extinderea listei și pentru produse nealimentare, astfel încât să protejăm românii cu venituri mici și medii.
2: Deputatul liberal Adrian Cosma a precizat că inițial măsura a fost gândită pentru aplicare temporară.
4: Din păcate, presiunile inflaționiste nu s-au diminuat față de anii precedenți, iar efectele lor continuă să fie resimțite de consumatorii români, în special de persoanele cu venituri mici și medii.
2: Un instrument necesar în sprijinul cetățenilor, a subliniat deputatul UDMR, Loran Balint Maghiar.
5: Prin limitarea creșterilor excesive de prețuri, am protejat și protejăm în continuare persoanele cu venituri reduse, pensionarii și familiile.
2: Deputatul SS România, Mihai Țiu, a atras atenția că este nevoie de măsuri concrete pentru creșterea puterii de cumpărare.
6: Românii nu mai vor să împărțiți sărăcie, românii vor bunăstare, vor să vadă că susțin agricultura României prin investiții și vor salarii decente aici în România.
2: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
0: Aproape o treime din gospodăriile din România ar putea ajunge în sărăcie energetică până la sfârșitul acestui an, arată o cercetare. Analiza realizată de Asociația Energia Inteligentă a scos în evidență faptul că fenomenul a fost alimentat atât de creșterea prețurilor la energie și la carburanți, cât și de erodarea veniturilor populației din cauza inflației. Ce înseamnă sărăcie energetică și alte detalii despre subiect, ne spune Iulian Olescu.
7: Potrivit studiului, 26% dintre gospodării locuiesc în case ineficiente energetic și au dificultăți la plata facturilor, 11% consumă energie sub nivelul minim necesar, iar 7% ajung sub pragul sărăciei după achitarea cheltuielilor cu energia. Autorii studiului susțin că măsurile de sprijin nu ar trebui să se limiteze la subvenționarea prețurilor, spune președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chiseliță.
8: Dacă, de fapt, avem de-a face cu niște randamente foarte mici, cu o risipă foarte mare, nu prețul va rezolva problema, ci înlocuirea acelor echipamente cu o serie de echipamente care sunt mai eficiente. Sunt alte situații în care sunt unele persoane care sunt atât de sărace încât problema lor este legată de lipsa veniturilor, indiferent cât de mult ar scădea prețul, mă rog, cât ar scădea niște limite rezonabile.
7: Analiza mai arată că sărăcia energetică îmbracă forme diferite de la o regiune la alta, motiv pentru care autorii cer măsuri adaptate nevoilor locale, dar și direcționarea fondurilor de sprijin către zonele și persoanele cele mai vulnerabile.
0: Medicii rezidenți din România reclamă numeroase probleme, de la neplata gărzilor până la lipsa unor condiții minime de lucru, precum calculatoare sau spații dedicate activității profesionale. Datele reiesc dintr-un studiu realizat de Colegiul Medicilor din România, care mai arată că rezidenții pot fi interesați să lucreze în zone mai puțin atractive, dacă ar beneficia de sprijin și infrastructură adecvată. Adriana Turea are detalii.
9: Aproape jumătate dintre respondenți reclamă lipsa zilei libere după gardă, iar peste 80% spun că nu beneficiază de uniforme medicale. Totodată, mulți dintre ei lucrează suplimentari, iar aproape două treimi efectuează gărzi fără să fie remunerați, a precizat președinta CMR Cătălina Poiană.
10: Nevoile esențiale ale medicilor rezidenți pot fi sintetizate în nevoia de a găsi oameni care să le fie alături în această pregătire pentru a crea echipe, de a se bucura de dotare și de infrastructură care să le permită act medical de calitate și, bineînțeles, munca lor să fie recunoscută printr-o remunerare corectă și, în special, a plății gărzilor.
9: La studiu au participat aproximativ 1500 de medici rezidenți și documentul mai arată că peste 90% dintre aceștia își doresc spații dedicate activității profesionale și camere de gardă, iar aproape 90% solicită dotări medicale și infrastructură adecvate. Concluzia cercetării este că tinerii medici vor să rămână și să profeseze în România, însă au nevoie de condiții de lucru moderne, sprijin profesional și recunoașterea corectă a muncii pe care o desfășoară.
0: 13:08, ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Mai multe solarii din bazinul legumicol Glodeanu Sărat din județul Buzău au fost distruse de furtuna de ieri. În câteva zeci de minute de vânt puternic, grindină și ploi torențială, culturile de tomate au fost afectate în proporție de peste 60%. Incidentul a avut loc cu puțin timp înainte ca legumicultorii să-și recolteze produsele pentru a le scoate la vânzare. După ce ploaia s-a oprit, cultivatorii au găsit solariile deteriorate, înconjurate de adevărate lacuri, iar înăuntru lor apa depășea 20-30 de centimetri. Nu a fost prima oară anul acesta când cultivatorii din bazinul legumicol buzoian s-au confruntat cu efectele vremii, în condițiile în care zăpada abundentă le-a distrus solariile la început de an. Potrivit Direcției pentru Agricultură Buzău, în funcție de pagubele înregistrate, legumicultorii pot solicita ajutor din partea statului. Vremea instabilă persistă astăzi și mâine. De o oră e în vigoare un cod galben de instabilitate și ploi însemnate cantitativ în nordul și centrul Munteniei, dar și în capitală, sudul Moldovei, nordul Dobrogei și în zona Carpaților meridional și de curbură. Această avertizare va fi activă până diseară la ora 21. Mâine, în schimb, zona de instabilitate și averse se va lărgi și va cuprinde trei sferturi din țară. Un cod galben va viza Maramureșul, Transilvania, Oltenia, vestul și nord-vestul Munteniei, vestul și nordul Moldovei și zona montană. Tot mâine dimineață va fi și o avertizare cod galben de vânt pentru o mare parte din vestul țării. Fenomenele meteo extreme devin normă, avertizează Observatorul Climatic European Copernicus în raportul publicat astăzi la Paris. Daniela Coman ne spune mai multe.
11: Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul, ceea ce a dus la situații deosebit de dificile, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendință de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal, explică Institutul Copernicus în raportul său lunar. La nivelul întregii planete, clima a fost pusă sub presiune de temperaturile excepțional de ridicate ale apei din Pacificul tropical, iar meteorologii se așteaptă, în lunile următoare, la un nou episod El Niño, posibil mult mai violent decât în trecut. Fenomenul, care apare la interval de câțiva ani, aduce o secetă severă în unele regiuni ale globului, iar în altele, ploi și furtuni devastatoare.
0: Ambasadorii statelor NATO s-au reunit astăzi la Bruxelles la cererea României pentru a analiza cele două incidente cu drone la Galați și la Constanța. Aliații discută deja despre posibilitatea de a transfera echipamente suplimentare României, dar încă nu s-a luat o decizie. Amintim că la sfârșitul lunii mai două persoane au fost rănite când o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din Galați, iar pe 5 iunie o dronă navală a pătruns în portul Constanța fără a fi detectată din timp și a explodat câteva ore mai târziu. Ambele drone erau ucrainiene, dar ar fi fost bruiate și deviate de Rusia. Incidentul de la Constanța a avut loc în NATO OPEX 26, desfășurat la Marea Neagră, unde au fost testate capacitățile de maritimă și de combatere a dronelor navale. Evenimentul ridică acum întrebări privind nivelul de pregătire și dotare al forțelor implicate în securitatea regiunii, notează corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Ucraina a lovit azi noapte o fabrică rusească de armament cu rachete de croazieră de tip Flamingo, de fabricație proprie, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, care a adăugat că a fost bombardată totodată o rafinărie din regiunea Samara. Pe de altă parte, Kievul spune că a limitat semnificativ capacitatea Rusiei de a folosi portul Mariupol de la Marea Azov, după ce a bombardat mai multe instalații portuare folosite atât pentru a susține logistic invazia, cât și pentru a exporta bunuri jefuite de ruși din teritoriile ocupate, grâne, cărbune și metal, transmite Reuters. Atacul ucrainean se înscrie în campania care vizează logistica de susținere a frontului, ceea ce a limitat capacitatea rușilor de a lansa operațiuni ofensive. Mariupolul a fost ocupat în mai 2022 la capătul unei bătălii brutale, în care rușii au distrus o mare parte din oraș. Armata americană a anunțat încheierea operațiunii pe care a declanșat-o aseară ca represalii la dobărârea unui elicopter Apache de către iranieni. Teheranul a răspuns cu tiruri de rachete și drone asupra unor baze americane din regiune și a avertizat că replica sa va fi mult mai dură dacă Statele Unite își continuă atacurile. Ciprian Sasu.
12: Forțele americane au bombardat circa 20 de obiective aflate în sudul Iranului și pe insulele iraniene din Golful Persic, în apropierea strâmtorii Ormuz. Instalațiile militare de pe acele insule joacă un rol cheie în blocada pe care Teheranul a impus-o în strâmtoare, care până la începutul războiului era tranzitată de 20% din petrolul vândut la nivel global. Surse iraniene spun că pe continent au fost lovite și puternic avariate și două rezervoare de apă, ceea ce a dus la oprirea alimentării în unele localități din sudul Iranului. Bombardamentele au fost descrise de comandantul american din regiune drept un răspuns proporțional la atacuri iraniene recente asupra forțelor americane și navigației comerciale și au avut loc după doborârea unui elicopter american de atac Apache deasupra strâmtorii Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au supraviețuit. Iranul a răspuns la bombardamente cu tiruri de drone și rachete balistice asupra unor baze americane din Iordania, Bahrain și Kuwait. Au fost vizate printre altele comandamentul flotei A5-a din Bahrain și o bază din din Iordania, unde sunt ținute avioane de ultimă generație F-35. Gărzile revoluționare iraniene au avertizat că dacă atacurile americane continuă, răspunsul lor va fi zdrobitor. Americanii spun că majoritatea dronelor și rachetelor au fost distruse de apărarea antiaeriană. Este cea mai recentă încălcare a acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 8 aprilie. Partea americană s-a arătat însă optimistă că negocierile pentru un acord de pace care au loc de atunci vor merge mai departe și s-ar putea concretiza în curând.
0: Cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. În partea a doua zilei plouă pe alocuri torențial, în munți și în regiunile extracarpatice. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Constanța, 26 la Brașov și Iași, 27 la Cluj-Napoca, 28 la Giurgiu, 30 la Timișoara, 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! FCSB a reușit primul transfer al verii după ce l-a achiziționat pe brazilianul Anderson Seara de la Csíkszereda. Mijlocașul ofensiv de 27 de ani a semnat cu fosta campioană un contract valabil pe două sezoane. Anderson Seara i-a costat pe cei de la FCSB 450.000 de euro, iar Csíkszereda a păstrat și 25% dintr-un viitor transfer. Și Farul, echipă care s-a salvat de la retrogradare după ce a trecut de Chindia Târgoviște în baraj, a realizat primul transfer din intersezon. Astfel, constanțenii s-au înțeles cu francezul Tony Njike. Mijlocașul de 28 de ani a mai jucat în România la FC Argeș în sezonul 2022-2023, iar ultima oară a evoluat în Liga a 3-a din Franța. Noul antrenor al celor de la Farul, Ioan Ovidiu Sabău.
14: Am toate condițiile, terenuri de antrenament, tot ce trebuie pentru a forma pe acei jucători tineri, talentați de la Farul și să mai aducem câțiva jucători. Vedem, lucrăm la acest proiect. Trebuie să fiu foarte atent la cine dau drumul, pe cine aduc, să fac cât mai puține greșeli, să iau decizii, să găsesc, să mai și nimeresc. La acest nivel trebuie să nimerez jucătorii, să găsesc acei jucători care să completeze unul pe celălalt, să ajute, să aibă motivație, să poată.
13: Borisav Burmaz și-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu Rapid. Atacantul sârb este la echipa din Giulești din decembrie 2023. Burmaz a revenit pe teren la finalul sezonului trecut după accidentare, care l-a ținut 9 luni departe de gazon. Rapid se reunește pe 15 iunie după vacanța de vară, iar în perioada 29 iunie-10 iulie va efectua un cantonament în Austria. La Centrul Național de Tenis Simona Halep din Capitală are loc adunarea generală a Federației Române de Specialitate, în cadrul căreia va fi ales noul președinte. 7 candidați luptă pentru cea mai înaltă funcție din tenisul românesc. Printre ei se află și actualul președinte George Cosac, cel care își dorește un al patrulea mandat de șef la Federația Română de Tenis. Leo Messi a intrat definitiv în istoria națională a Argentinei după ce a înscris un gol în amicalul cu Islanda, care s-a disputat în această dimineață în Statele Unite ale Americii și s-a încheiat cu victoria campioanei mondiale, scor 3-0. Astfel, la 38 de ani, 11 luni și 14 zile, Messi a devenit cel mai în vârstă marcator all-time pentru naționala Argentinei. A fost ultima partidă de verificare pentru sudamericani înainte de campionatul mondial care va începe mâine. La turneul final, Argentina va evolua în grupa J cu Algeria, Austria și Iordania. Și alte echipe calificate la campionatul mondial au avut programate meciuri amicale chiar înainte de startul turneului final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Astfel, Senegal și Arabia Saudită au terminat la egalitate, scor 0-0, iar Irak a pierdut cu 2-0 testul cu Venezuela. Două dintre marile forțe ale fotbalului, Portugalia și Anglia, vor disputa astăzi ultimele meciuri amicale înaintea campionatului mondial. De la 22:45 la Leiria, Portugalia se va duela cu Nigeria, iar de la ora 23, Anglia va întâlni Costa Rica într-o partidă care va avea loc la Orlando, în Statele Unite ale Americii. Portugalia va debuta la campionatul mondial pe 17 iunie împotriva Republicii Democratice Congo, în grupa K, iar Anglia va da peste Croația în grupa L în aceea zi. Carolina Hurricanes s-a impus cu 5-3 în deplasare în fața celor de la Vegas Golden Knights în meciul 4 al finalei NHL, Liga Profesionistă Nord-Americană de Hockey pe Gheață. Scorul la general a devenit 2-2. Meciul 5 se va disputa acasă la Carolina Hurricanes vineri dimineață de la ora 3, ora României. Se joacă după sistemul cel mai bun din 7 partide. Carolina Hurricanes a câștigat Cupa Stanley în 2006, iar Vegas Golden Knights a triumfat în 2023.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază, prelungită până la finalul anului, potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților. Premierul desemnat Eugen Tomac continuă negocierile cu liderii partidelor politice. Cele două incidente cu drone din România, de la Galați și Constanța, în analiza ambasadorilor statelor aliate reuniți la sediul NATO din Bruxelles. Maxime cuprinse între 23 și 34 de grade și vreme instabilă în munții și în regiunile extracarpatice, unde se anunță ploi torențiale, 29 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
15: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o lume tot mai confuză spiritual, Dumnezeu pare să fie prins între două extreme. Pe de-o parte, omul modern spune, dacă nu poate fi demonstrat în laborator, atunci nu există. Pe de altă parte, credința este împinsă spre spectacol, frică și imagini mistice care transformă Evanghelia în folclor religios. Între scepticismul rece și religia senzaționalului, mulți oameni nu mai știu unde se termină adevărul și unde începe manipularea. Mai poate omul contemporan să-l descopere pe Dumnezeu fără să renunțe nici la rațiune, nici la adevărul Scripturii? Unde sunt limitele științei și cât de periculos devine momentul în care tradițiile și emoția iau locul Bibliei? Discutăm în această ocazie despre două direcții aparent opuse, dar care pot avea aceeași consecință: pierderea adevăratului chip al lui Dumnezeu. Împreună cu mine se află pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Urmărim mai întâi un material pus la dispoziție de Opinia Production și apoi începem discuția noastră.
2: Și ție, dacă îți moare copilul, tu nu trebuie să plângi. Nu este nicio diferență între un copil și un laptop. Pentru că amândouă sunt niște automate. Laptopul îți face o chestie automată, copilul îți face niște o chestie automată, pentru că el nu e decât un automat, copilul ăla. Are niște neuroni, neuronii aia decid ce decizie să ia copilul și copilul plânge și te ia în brațe, da? În urma unor decizii neuronale ale celui automat care este corpul copilului. Nu există absolut nimic în acel copil diferit decât atomii, da? Și atunci, dacă îți moare copilul respectiv, ce faci când se strică laptopul? Îți cumperi altul, doar nu te-a pus să plângi, da?
3: Ne spune fizicianul Cristian Presură despre felul cum gândesc ateii, însă el cum gândește? Deși recunoaște că a avut momente în care credința i s-a părut cel mai frumos lucru din lume, metrixul formației de om de știință îi acționează rapid frână. Dacă Dumnezeu nu poate fi măsurat, Dumnezeu nu există. Presură nu este un om superficial, nici un agitator vulgar al ateismului, nici un fanatic antireligios. Tensiunea totuși există. Când un fizician respectat vorbește public despre Dumnezeu cu ambiguitate și cu un permanent nu putem ști, impactul asupra unei generații întregi devine uriaș. Aceasta este drama intelectualului, nu lipsa inteligenței, ci prizonieratul într-o metodă care poate analiza materia, dar nu poate cântări eternitatea. Problema nu este că Presură caută, orice om sincer caută. Dar mulțim de tineri aud doar concluzia suspendată, nu știm, nu putem demonstra, iar această rezervă cultivată elegant produce o generație care amână la infinit întâlnirea cu Dumnezeu. Biblia nu cere renunțare la rațiune. Mari pionieri ai științei au văzut în univers o ordine care indică spre un autor. Credința autentică nu distruge știința, îi recunoaște limitele. Știința poate explica unele dintre mecanismele lumii, dar nu poate răspunde de ce există lumea, de ce omul tânjește după sens și de ce conștiința refuză să creadă că suntem doar chimie organizată. Oricine am fi, ține de evidențe să admitem că realitatea este mai mare decât laboratorul.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom mai urmări încă unul. Așa cum anunțam în introducere, vom vedea și părerea oamenilor religioși despre Dumnezeu într-o extremă, am putea spune, pornind de la niște afirmații ale părintelui Calistrat și tot ce înseamnă spectacolul acesta al iadului. Vom discuta puțin mai târziu despre asta, dar consecințele sunt aceleași. Vorbim despre o distorsionare a chipului lui Dumnezeu. Și acum ne uităm la prima parte a materialului, la ceea ce știința ne propune. Este corectă ideea că dacă Dumnezeu, citez, nu poate fi măsurat, atunci nu există?
4: Da, din punct de vedere logic, din punct de vedere uman, este. Pentru că, de exemplu, dacă sunt atât de multe vietăți în oceane pe care noi nu le-am cunoscut, pentru noi nu există, mă înțelegeți? Și atunci oamenii aplică și în dreptul lui Dumnezeu. Dacă nu l-am măsurat, dacă nu l-am văzut, el nu există, nu există pentru noi. Dar raționamentul acesta nu ține atunci când vorbim despre credință, atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu. Pentru că alături de rațiune, alături de observație, pentru că știința lucrează cu observația, da, și experimentul, noi avem și revelația lui Dumnezeu. Iar întotdeauna cunoașterea umană este limitată. De aceea avem nevoie de această revelație a lui Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu cunoaște absolut totul. Cunoașterea lui este certă, este completă și noi avem nevoie de lucrul acesta.
1: Ce impact poate avea opinia unui om de știință atunci când vorbim de credința oamenilor în general? Iată, acum avem atât de mult acces la informații, la resurse, circulă, uite, predici ținute de oameni de știință în online. Cât de mare este impactul?
5: Păi este uriaș, ce să zic, pentru că într-o lume în care religioșii nu doar că par că au luat-o rasna, dar au luat-o literalmente rasna.
1: Unii dintre ei, haide să fim.
5: Așa, unii dintre ei, o largă majoritate dintre oamenii religioși care nu-și probează afirmațiile măcar cu niște elemente scripturistice, sau când o fac, o fac într-o manieră dezolantă, atunci omul merge către, pentru care are nevoie interioare să afle, să înțeleagă, să aibă explicații, merge către omul de știință. Când omul de știință este atât de permeabil la fel de fel de idei de genul acesta, pentru că de fapt ce li se întâmplă oamenilor de știință? Vreau să spun că Cristian Presur este un tip incontestabil, extraordinar de sincer, adică eu am urmărit foarte multe materiale ale lui. Are foarte multe explicații. În online este insul care ajută zeci de mii, sute de mii de intelectuali. N-am avut impresia că este un tip duplicitar. Însă, unde este problema unor astfel de oameni? După expuneri elaborate și multiple, lucrurile rămân întotdeauna în aer. Lipsește o concluzie, lipsește o afirmație justă. De ce? Am folosit cuvântul acesta, stă într-un matrix, adică ca într-un program în care tu nu știi că ești în programul acela. Care este matrixul? Care este blocajul lui Cristian Presur? El este om de știință și se așteaptă ca instrumentele lui de natură fizică să demonstreze cu ele elemente de natură metafizică. Iar Dumnezeu este în metafizic, că El nu se întâlnește cu tine la cofetăria din centru să facă o discuție cu tine,
1: ca tu să ai dovada măsurabilă că Dumnezeu există.
5: Exact. Și atunci, folosind instrumente din gama științei, care sunt limitate la ce se măsoară, la ce se vede, la ce se simte, la ce se aude, la ce nu știu ce, El elaborează, este în imposibilitate să elaboreze concluzii cu privire la lumea metafizică, la lumea lui Dumnezeu. Și atunci,
1: cel puțin materialul pe care le-ați prezentat, introducerea aceea viza ceea ce spun ateii despre Dumnezeu. Interesant că nu erau chiar, adică nu se lăsa de înțeles că asta ar fi părerea lui.
5: Nu este părerea lui. El e un tip, așa cum spuneam, de toată isprava. Nu pot să spun nimic de el. Acolo spunea ceva despre felul în care gândesc ateii. A și revenit ulterior cu un material, mi se pare că cu o carte chiar, în care spunea că el nu gândește că un copil ar fi chiar ca un laptop, însă cât de departe este el în forul lui interior de lumea ateilor. Este probabil un agnostic moderat. Agnosticii măcar îți lasă spațiu că mai cercetăm, cum mai vedea, ce mai fi. Și el, asta este el. Pe când, o să vedem imediat în al doilea material pe care dumneavoastră deja l-ați propus, vin oameni religioși care ăștia sunt extrem de prescriptivi și bat cu pumnul în masă și spun că lucrurile stau într-un fel și dogma lor o aduc la nivel de o chestie de decret divin, ceea ce ambele sunt neplesnesc cu capul de același perete de beton, poate că de pereți diferiți de beton, dar tot de beton.
1: Revenind un pic la ideea aceasta, există riscul ca poziția. Nu putem ști, nu avem suficiente dovezi sau trecem dincolo de dovezi și nu avem partea aceea de credință. Să însemne de fapt, în esență, nu vreau să accept?
4: În primul și în primul rând aș vrea să spun că lumea seculară sau oamenii seculari, ei nu sunt atei toți. Pur și simplu sunt agnostici, așa cum s-a spus, iar dictonul lor este: nu știm pentru că nu am experimentat, nu am putut să măsurăm lucrul acesta. Deci în modul acesta se manifestă secularismul. Acum, este adevărat că mulți se ascund în spatele acestui paravan. De exemplu, dacă întrebi un om de pe stradă, există înviere, crezi că Nu știm că n-a venit nimeni de acolo. Într-un fel, da, dar oamenii uită că de Paște toți se salută Hristos a înviat. Da, deci dovezi sunt, dacă doresc, ca să le ia în considerare, da.
1: Dar de ce fug oamenii până la urmă de Dumnezeu? Și de ce le este atât de ușor să meargă pe direcția aceasta și nu își asumă sau nu trec pragul acela al credinței, că despre asta e vorba.
4: Pentru un singur motiv, pentru că credința și încrederea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu ne responsabilizează. Ne responsabilizează din punct de vedere moral, ne responsabilizează din punct de vedere spiritual și nu putem face ce vrem. Acesta este adevărul în lumea aceasta a păcatului, dacă vrem să fim în armonie cu el. Și asta nu place oamenilor. Moralitatea întotdeauna conține și obligații. Da, nu putem spune că există moralitate fără obligații, da.
5: Și, și oricât de drag mi-ar fi și mie este acest intelectual și în general fizicienii sunt, și eu am făcut matematică fizică, oricât de drag mi este, vreau să spun, fără să lezez sau nu știu dacă va vedea vreodată chestiunea aceasta, este, într-adevăr, este un om care demonstrează o mare smerenie intelectuală prin faptul că refuză concluziile, pentru că rămâne în matrixul lui, dar asta este doar pentru că vrea să-și menajeze un confort din care are și să iese doar în momentul când face efortul să crezi. Pentru că a crede înseamnă un efort, să te încrezi în cineva. Ori, noțiunile sunt din ligi diferite. Liga omului de știință și liga omului religios.
1: Haideți să ne ducem un pic și în liga omului religios. Mai vedem un material și apoi continuăm discuția noastră.
6: Sufletul când ajunge prin vămile văzduhului, își vede toate putreziciunile pământești, că spune că dracii au puterea imaginativă, ne arată totul ca în clișee scurte de film toată viața noastră. Te vezi cu paharul în gură și furând din casă de la ăla și înșelând la magazin și tot ce ai lucrat. Și spune că primele 6 zile, ca să vedeți și Dumnezeu cum face pe ghidușul, sufletul este dus să vadă frumusețile raiului.
3: Astfel de descrieri au priză la public, fiindcă amestecă frica, spectacolul și misticismul într-o poveste care pare vie. Problema este că ele nu vin din scriptură, ci din tradiții târzii, speculații religioase sau enunțuri împământenite cu verificabilitate zero. Biblia nu vorbește despre vămi ale văzducului, demoni care proiectează viața omului ca la film sau suflete beneficiare de sejururi turistice prin rai pentru vreun număr oarecare de zile. Scriptura afirmă că morții nu știu nimic, ei doar așteaptă învierea. Scriptura respinge ideea nemuririi naturale a sufletului și afirmă că omul este o unitate vie, nu un trup locuit temporar de o entitate conștientă care continuă să rătăcească după moarte. Speranța creștină nu este supraviețuirea sufletului printre demoni și tribunale cosmice, ci învierea în corpuri reale și desăvârșite. Asemenea, narațiuni populare îl transformă pe Dumnezeu într-un regizor de senzațional, un Dumnezeu ghiduș, ce expune sufletele peisajelor pitorești de rai, ca apoi să le gonească în vâlvătăile grotește ale iadului, sub jurisdicția demonilor. La fel de vinovați, ar fi o gravă ofensă adusă imaginii sale. Practic, enunțul scripturii este pulverizat, iar Evanghelia este făcută folclor. Când credința devine un spectacol al groazei, mulți oameni nu mai caută adevărul biblic, ei fie consumă superstiția, fie abandonează complet religia. În plus, o religie care are nevoie de imaginație pentru a-și speria subiecții se autosabotează în încercarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu.
1: Am revenit la discuția noastră împreună cu invitații, pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Două extreme. Unii care spun nu putem ști, alții care spun că știu și spun foarte multe pe care de fapt nu le pot argumenta biblic. Ce e mai periculos?
4: Eu cred că nimic nu este mai important decât să avem o imagine corectă cu privire la Dumnezeu, pentru că această imagine determină relația pe care noi o avem cu El. Acum, ce este mai periculos? Poate mai periculos este să prezinți o imagine greșită a lui Dumnezeu decât să nu ai nicio imagine cu privire la Dumnezeu sau să nu ai o cunoaștere despre Dumnezeu. Îmi place foarte mult Herb, un autor are și în limba română traduse cărți, povestește că a fost chemat la universitate de studenți să prezinte un anume subiect. Când a ajuns acolo, i-au schimbat subiectul. Vorbește-ne despre Dumnezeu. Zice, dar nu eram pregătit să vorbesc despre aspectul acesta. Și m-am dus în fața catedrei și pe tabla am început să scriu. Ce nu ne place la Dumnezeu și ce fel de Dumnezeu am dori. Și au început studenții toți să spună, asta nu ne place, Dumnezeu mânios, Dumnezeu care te chinuie veșnic, un Dumnezeu, dar și acum, cum ați vrea să fie Dumnezeu? Păi Dumnezeu să fie iubire, Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să ne iubească cineva, dar să fie și drept în același timp, pentru că e prea multă nedreptate în lumea aceasta. Și în cel din a tras linia, zice, acesta este Dumnezeul pe care Biblia ne-l prezintă. Dragii mei, nu căutați un alt Dumnezeu. În Biblie îl găsiți, da.
1: Și totuși, de ce oamenii percutează la ideea aceasta de Dumnezeu? Pentru că un discurs de felul acesta prinde la public și are un soi de efect. Pentru că frica poate să fie un mobilizator bun pentru oameni. Să se apropie de Dumnezeu, să fie mai cumint, să nu mai consume alcool, să nu fie prinși cu paharul în mână.
5: Sau furând...
1: Păi pentru că ce? Că altfel se
5: chinuie... Adică frica chiar e bună, că altfel ajungem în iad. Că...
1: Păi asta, despre asta e
5: păi
1: vorba.
5: Despre asta spune Calistrat.
1: Da. Și e bună? Asta vă întreb. Are un efect?
5: Deci, uitați, imaginea aceasta de Dumnezeu sadic, care ne face, ne o prezintă o anumită fracțiune. Hai să spunem, probabil că e doar o fracțiune din biserica respectivă.
1: Chiar un Dumnezeu ghiduș, citez, care întâi îți arată, uite ce ai pierdut,
5: da.
1: Și după aceea, pentru că n-ai fost cu minte,
5: nu,
1: uite
5: dar
1: ce...
5: Asta mi-a mutilat sever ca imaginea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este un tip de genul ăsta, că cu o minte cu, de grădiniță, care mă duce pe acolo ca să-mi arate că... Păi scuzați-mă, eu mai repede prefer ateismul. Și spun asta în cunoștință de cauză. Adică eu nu cred că Dumnezeu este așa, nu poate să fie în halul ăsta și indiferent ce cred eu, ce cred eu, pe cine interesează ce cred eu. Dar Scriptura nu face imaginea unui astfel de Dumnezeu. Asta este doar o joacă de cuvinte care aruncă pe oameni într-o traumă grozavă. Iar psihologii înțeleg foarte bine chestiunea aceasta cu scopul să ce? Să aibă un control mai facil către mințile oamenilor care să doneze mai mult eventual la biserică sau care să vină în valuri mai mari la biserică sau care să suporte fenomenul religios. Dacă cumva... despre asta este religia, mie nu-mi trebuie așa.
1: Exact, aici vreau să ajung. Nu cumva un astfel de discurs mai degrabă pe oamenii care sunt mai destupați la cap, să zicem.
5: Ba da,
1: iar îndepărta și ar duce exact în extrema
5: exact,
1: cealaltă.
5: Exact, i-a aruncat direct în peste bord. I-a aruncat peste bord. De ce? Pentru că pe de o parte vina oamenilor religioși care exagerează cu imagini de genul ăsta, care în mare parte sunt fabricate, sunt superstiții. Nu ai scuzați-mă, adică ce face Dumnezeu? E ca la grătar, ia pe oameni și nici măcar nu o face el însuși, se folosește de serviciile lui necuratul ca să-i pârlească pe oameni. Adică ce Dumnezeu este ăsta? Unde ai văzut treaba asta vreodată în Biblie?
1: Dar de ce este acest interes al oamenilor pentru ceea ce se întâmplă dincolo și toată această poveste, îmi permit să spun așa, poveste despre demoni, despre iad, vămile văzduhului?
4: Vreau să vă spun că pur și simplu această preocupare există în absolut toate religiile, nu doar în religia creștină, și budistă și hindusă, doar că privesc lucrurile puțin diferit. Dar toți cred că există ceva dincolo de mormânt. Cei mai mulți nu acceptă învierea în trup, dar asta este cu totul altceva. De ce se folosesc aceste imagini? Desigur, istoria este mai veche, mai ales în perioada Evului Mediu, da, se accentua foarte mult pe dimensiunea aceasta de a-i speria pe oameni cu iadul sau și mai departe, dar vreau să spun că Biblia nu ne prezintă o astfel de imagine a lui Dumnezeu. Este total greșită imaginea aceasta. Chiar dacă Biblia vorbește despre o judecată executivă care va avea loc la sfârșit, aceasta o prezintă tot timpul în contextul crucii, a Golgotei, a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu este iubire. În cele din urmă trebuie să eradicheze păcatul din universul acesta. Dar cum procedează Dumnezeu și cum face lucrul acesta este cu totul diferit.
1: foarte scurt, nu este acesta subiectul emisiunii, dar n-aș vrea să-i lăsăm pe oameni în această poveste a groazei. Spuneți-ne foarte scurt ce se întâmplă cu omul după moarte și care este drumul către pedeapsă veșnică și viață veșnică.
4: Vreau să vă spun că în toate, știu eu, mentalitățile sau aceste sisteme pe care le prezintă religiile lumii, spuneam că există ceva dincolo, dar niciun sistem religios nu prezintă o înviere în trup. Cu alte cuvinte, relațiile s-au terminat, iubirea s-a terminat, totul s-a terminat. Adică tot ceea ce ai pe pământul acesta, bucură-te de viață, pentru că dincolo, da, fie reîncarnare, fie alte, da, chinuri care te așteaptă. Dar Biblia prezintă un sistem care pur și simplu nu doar că este logic, dar este atât de frumos, atât de atractiv și e bine ca să-l cunoaștem. Și anume, nu există nemurirea sufletului. Nemurirea este condiționată de predarea noastră față de Dumnezeu. Pur și simplu, oamenii nu știu absolut nimic până în momentul învierii. Iar atunci când înviază, ei primesc trupuri reale, da? Și se pot bucura din nou de relații în continuare, de tot ceea ce Dumnezeu a creat frumos.
5: Cei care au fost credincioși.
4: Poftim?
5: Cei care au fost credincioși.
4: Da, cei care au fost credincioși, bineînțeles, cei care l-au iubit pe Dumnezeu și l-au ascultat pe Dumnezeu. De aceea Biblia vorbește despre două învieri, a celor drepți și a celor nedrepți, da? Lucrul acesta este foarte, foarte clar, da. Deci vreau să vă spun că sistemul...
1: Există iadul? Mă mai întreb asta și apoi mergem la concluzie.
4: Depinde ce înțelegeți prin iad.
1: Ce spune Biblia despre iad?
4: Biblia spune următorul lucru. Nu există chin veșnic, ci pur și simplu o pierzare veșnică cu consecințe veșnice. Dar nu putem să ne imaginăm o Dumnezeu care își găsește plăcerea în a vedea ființele sale cum se chinuie, da, o veșnicie întreagă. Da, va fi o nimicire veșnică, dar nu un chin veșnic.
5: Povestea asta își trage seva din anumite paragrafe biblice, într-adevăr, care în cea mai mare parte sunt pilde. Pilda bogatului nemilos și a săracului Lazar, amândoi ajung în iad. Dar, scuze, este o pildă, o pildă ca la Esop. Se întrece iepurile cu broasca țestoasă și iepurile foarte nu pedant.
1: Sigur pe el, așa?
5: Sigur pe sine. Zice, am timp să mă culc că...
1: Îl prind eu
5: pe broască. Când colo ce să vezi, broasca țestoasă câștigă competiția. Morala. Niciodată nu te culca pe o ureche. Folosește Iisus Hristos o astfel de pildă în Noul Testament cu un bogat și cu un sărac. Săracul ajunge în rai, bogatul ajunge în iad și din iadul lui de acolo... flăcări și căldură mare, strigă la Avram, că pe undeva acel Avram ținea în sânul lui toate sufletele, trimite la neamurile mele să le spună să fie cu minți ascultători că, uite, chiar e rai. Păi cum e rai? Pentru că personajul din pildă chiar îi spune celălalt personaj din pildă, Avram din pildă, îi spune lui bogatului din pildă, au scriptura, au profeții, au Cartea Sfântă, să citească acolo, că și dacă ar veni cineva din morți, chestiunea asta nu ar determina schimbarea celor în timp, care sunt pe pământ. Ori dacă tu folosești un element de genul ăsta, o pildă care avea practic morala ei, învățătura ei, o folosești ca să sperii pe oameni, scuzați-mă, adică știi ce se întâmplă cu omul în care ajunge la o maturitate intelectuală, când ajunge el să înțeleagă cum stau cu adevărat lucrurile, păi ți-ai pierdut toată credibilitatea de interpret al Scripturii, poți să faci zeci de mii de exerciții spirituale, religioase, pentru el nu mai contezi. Când oamenii se vor duce spre Scriptură, cu ochii lor să citească, cu mintea lor să înțeleagă și ajutați de Dumnezeu, vor cădea o sumă întreagă de poveri intelectuale cu privire la cum am apărut, ce e după, chestiuni existențiale și atunci tot demersul nostru probabil ar fi, atât în ce privește pe presură, cât și pe părintele Calistrat și pe alții din gama dumnealor. Oameni buni, totuși, mai dați o șansă Scripturii.
1: Între această imagine a fricii sau ideea aceasta că Dumnezeu e imposibil de demonstrat, care este chipul real al lui Dumnezeu? Ce ne spune Scriptura?
4: Da, care este chipul real al lui Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. Asta ne învață Scriptura. Dumnezeu este un Dumnezeu milos, îndelung răbdător, dar totuși există o limită și în dreptul lui Dumnezeu. Și anume, El nu tolerează păcatul la o veșnicie întreagă, ci pur și simplu El dorește ca să curețe universul acesta de păcat. Acum, doar foarte pe scurt, există într-adevăr un efect mai mare, o prezentare din asta cu senzaționalul și cu pedalarea pe emoții, dar nu trebuie să uităm. Emoțiile și-au rostul lor, dar cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie îndepărtat și în locul acestui cuvânt să fie așezate emoțiile, da, în religie.
5: Și, un cuvânt de final. Și în plus, dacă îmi mai îngăduiți, felul în care eu îl înțeleg pe Dumnezeu este ființa din univers extrem de mult atașată de creaturile ei. Da? Pentru că Dumnezeu este creatorul ființa nostru. Divină, dar este extrem de atașat de noi. Adică în loc de a cocheta cu imaginile acestea folclorice, cu Dumnezeu încruntat, bătrânul ăla dement care te aruncă în foc, că acolo trebuie să vedem un tată prietenos care face totul pentru copiii lor și cu siguranță că cei care se vor fi ascultători și vor fi intrat în sistemul său de gândire va avea o răsplată pentru ei, iar pentru ceilalți ce va avea? Va avea o contorsionare din asta fizică eternă, pentru aceea va fi o ștergere din creație și cu asta basta. Despre asta este credința creștină.
1: Este decizia lor, pentru că ei au refuzat să-L creadă pe Dumnezeu pe
5: cuvânt. Este, atât aș vrea să rețineți, este extraordinar de atașat, de atașat de noi. Nu este polițistul ceresc, este Tatăl Bun.
1: Mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-o vreme în care unii încearcă să-L reducă pe Dumnezeu la ceea ce poate fi demonstrat, iar alții îl transformă într-un spectacol al fricii și al senzaționalului, Biblia ne cheamă la ceva mult mai profund. Adevăr, echilibru și o credință întemeiată pe cuvânt, nu pe emoție sau speculație. Poate că omul modern nu are nevoie nici de un Dumnezeu respins de laborator, nici de unul caricaturizat de superstiții, ci de redescoperirea acelui Dumnezeu care se descoperă prin Scriptură și care încă vorbește conștiinței umane. Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la o nouă ediție live a emisiunii Sănătate cu prioritate. Astăzi două teme care pot fi de interes pentru dumneavoastră. Iată despre ce este vorba. În prima parte vorbim despre o formă de sclavie invizibilă, dependența emoțională. De ce o despărțire ne doare la propriu, fizic, în piept? Și cum se face că mintea noastră reacționează la o relație toxică exact ca la jocurile de noroc sau la droguri? Aflăm imediat de ce dependența emoțională se tratează ca o adicție de la invitata mea, psihologul clinician specialist Claudia Vâja. Apoi trecem de la psihic la fizic și deschidem un dosar medical extrem de frecvent. Rinosinuzitele cronice. Când se transformă o simplă răceală într-un pericol real pentru ochi și creier, când devine chirurgia endoscopică singura salvare și cum ne luăm respirația înapoi, ne va explica dr. Cristina Bichir, medic specialist ORL. Rămâneți cu noi, e despre sănătatea dumneavoastră. Iubire sau adicție? Dacă partenerul e când cald, când rece în comportament, creierul tău reacționează ca la jocurile de noroc. De ce o despărțire doare la propriu și cum scapi din capcană? Ne povestește acum Claudia Vâja, psiholog clinician specialist, din nou în platoul nostru. Mă bucur foarte mult să vă revăd.
2: Și eu mă bucur să vă revăd. Bun găsit și telespectatorilor dumneavoastră.
1: Poate că a fost șocantă declarația pe care am făcut-o, că dependența emoțională seamănă cu adicția. De ce?
2: Este foarte adevărat. Dependența emoțională în cuplu seamănă cu adicția, dar nu doar adicția de jocurile de noroc, toată gama de adicție, tot ce înseamnă consumul de stupefiante, comportamentul dependent. Pentru că această dependență emoțională activează la nivel cerebral aceiași centri cerebrali responsabili de durere fizică și de adicția pe care dumneavoastră ați menționat-o, și anume adicția de jocurile de noroc.
1: Mi se pare periculos. E normal să fie așa, pentru că iubirea este ceva care creează dependență? Da. Sau e o dependență nocivă? Poate ajunge aici.
2: În primul rând, cred că ar trebui să definim un pic ce înseamnă atașament sănătos, iubire sănătoasă și ce înseamnă dependență. Dependența emoțională este cea în care persoana aflată în cuplu afirmă: am nevoie de tine. Tu îmi satisfaci acea nevoie emoțională pe care eu nu am avut-o undeva în trecutul meu. O rană. O rană profundă ce are legătură cu stima de sine, ce are legătură cu ceva din mine de care eu am fost privat. Pe când atașamentul sănătos, iubirea sănătoasă, spune: eu te aleg pe tine. Și împreună, această alegere este împreună, avem identitate separată, eu știu cine sunt atât în afara cuplului cât și în cuplu, și am parte de siguranță și îți ofer siguranță în cuplu. Pe când dependența emoțională nu are această variabilă numită siguranță și nu alege. Ea răspunde doar unei nevoi emoționale. Dependența are legătură cu o nevoie, nu cu iubire.
1: Spuneam tot așa la început că unul din parteneri poate să se manifeste sau să se comporte când cald, când rece, da. Și alternanțele astea să fie extrem de dese. Cât de mult ne zăpăcește acest comportament? Ne face mai degrabă să ne luăm tălpășița sau ajungem într-un soi de amorțire și trăim așa?
2: Dependența emoțională are legătură, în primul rând, cu anumite experiențe, cum spuneam, din trecutul acelei persoane, în genere cu teama de abandon, cu teama de a fi respins și cu o criză identitară. Eu nu știu cine sunt în afara acelei relații și am impresia că dacă suport situații care îmi încalcă limitele, care îmi încalcă demnitatea și respectul de sine, dacă fac toate lucrurile astea, înseamnă că iubesc mai mult, și dacă sufăr din iubire, înseamnă că aia e iubirea adevărată, ceea ce e complet fals. Iubirea ține cont de nevoile celuilalt și nu înseamnă neapărat suferință.
1: Poate că prima dovadă de neiubire din partea partenerului sau comportamentul acela rece poate fi șocant la început, însă după mai multe întâmplări de genul acesta începem să ne obișnuim, vreți să spunem spuneți atât de tare încât știm că așa este și considerăm că așa este normal, pentru că sunt foarte multe cupluri care trec prin situația asta, ulterior, după ani de zile se despart, dar le-a trebuit ani de zile să facă pasul ăsta. Și n-a ieșit frumos până într-un final.
2: Da, studiile în teoriile atașamentului arată că la nivel cerebral creierul reacționează la tiparul deja cunoscut. Asta înseamnă că există foarte multe persoane care acceptă relații toxice, comportamente toxice sau situații în care nu se simt nici pe de-o parte valorizați, respectați, importanți sau văzuți, doar pentru că situația, de fapt, le este cunoscută, le este călduță, le este accesibilă și atunci consideră că dacă pleacă din acea relație sau nu mai au acel cuplu, se destramă, consideră că valoarea lor nu mai există. Aici deja vorbim de acel atașament toxic, anxios sau evitant, în care persoana nu mai știe cine este dacă partenerul pleacă și te trezești cu o persoană care e matură, are o vârstă, are o profesie, are tot ce din punct de vedere social ne-am putea imagina, ea nu mai știe cine este, nu se mai dezvoltă în afara acelei relații, consideră că singurul lucru important din viața și din identitatea ei este această relație care se rupe. Și e o adevărată tragedie, pentru că apar simptome vegetative la nivelul corpului, la nivel cerebral, apare insomnia, apare atacul de panică, apar probleme respiratorii, tot felul de probleme ce țin de schimbarea bruscă în greutate, fie se îngrasă foarte mult, fie slăbesc, se izolează. Toate lucrurile astea se întâmplă pentru că consideră că fără această relație ei sau ele nu mai merită să trăiască. Deci este o adevărată dramă această dependență emoțională.
1: Deci de aceea rămân oamenii uneori în relații nesănătoase care îi rănesc mult timp.
2: Exact, din acest tipar cerebral cunoscut, da? Pentru că creierul recunoaște tiparul pe care deja îl înmagazinează în timp. Cunoscut și atunci îl repetă ce cunoaște. Suntem rutina lucrurilor, mai spuneam eu.
1: Nu știu, pur și simplu mi-a venit acum în minte expresia românească, cum ți crește, așa îi ai. Și nu știu dacă e sănătos să o aplicăm în relație în primul an sau în primii ani de căsnicie, în care fiecare își trasează limitele. Dacă eu accept în primul an să fiu jignită și trec peste, da, îl iert sau merg mai departe ca și cum nimic s-a întâmplat, el își permite să facă asta, își va permite tot mai mult, eu voi încasa și tolera tot mai mult și limitele nu vor mai exista.
2: Există și câteva mituri în această dependență emoțională, câteva mituri pe care noi ni le spunem pentru a întreține această minciună în care trăim. Una dintre ele poate fi asta, permit mai mult decât e cazul, adică mă fac că nu aud că, nu știu, am fost jignită sau așa, dar sunt mituri de genul sufăr pentru că iubesc mai mult sau faptul că mă face să fiu geloasă înseamnă că e o relație mai puternică, mai aprinsă și de asta mă face sau este infidel pentru că noi avem o relație deschisă, suntem deschiși la minte, suntem liberi și nu ne lovim noi în prostii de astea, de asta noi permitem infidelitatea, că astea-s prostii. Important e că noi suntem căsătoriți sau că noi avem copii împreună sau nu contează că el nu mă vede, important e că vine acasă. Astea sunt mituri care, de fapt, ne distrug încet, încet sufletul, care, de fapt, ne distrug stima de sine, dar au în spate anumite lucruri. Persoanele care sunt dependente emoțional, în spate, au avut parte de părinți și de atașamentul părinților inconsecvent. Adică, uneori, părintele îngrijitor, cel care ofera grooming-ul, cum este termenul în literatura de specialitate, părintele îngrijitor fie venea, fie nu venea la nevoia copilului și oferea atașamentul ca o condiționare a performanței copilului. Adică eu ca părinte te iubesc dacă iei 10 la matematică, dacă ești cel mai bun din clasă, dacă ai coroniță, dacă ești prima întâi între colege, ca să zic așa. Am glumit. Dar această condiționare a iubirii prin performanță transformă adultul de mai târziu care are mari probleme în sfera atașamentului sănătos. Practic, este acel adult care atunci când are o relație este dependent emoțional de acea persoană, trasează partenerului atribuții pe care un adult le-ar face singur, însă îi dă partenerului atribuții care în mod normal ar fi ale părintelui. Da, adică îl pune să se ducă, să se ocupe de documente, nu se duce singur să-și facă ce are de făcut, nu se duce la ghișeu, îl trimite pe soț, nu se duce... Adică se simte în permanență ca un copil neajutorat, nici de cum ca un adult care vine într-o relație capabil să-și satisfacă singur acele nevoi. Deci este într-o criză identitară.
1: Era să întreb cum îți dai seama dacă ești dependent emoțional. Întreb asta pentru că nu știu dacă în cuplurile acestea unul din parteneri sau partenerii care sunt dependenți emoțional își dau seama de asta sau nu își dau seama.
2: Îmi pare foarte bună. Ne dăm seama că suntem dependenți emoțional acolo unde spuneam că atașamentul sănătos este condiționat, ca să zic așa, de alegerea mutuală. Da? Deci amândoi ne alegem pentru a fi împreună. Acolo unde nu ne alegem, cel care nu este ales nu dezvoltă dependență și nu se face practic mai mic în fața partenerului, ci apare acea identitate, știe cine este și se dezvoltă în afara relației și poate merge mai departe. Pe când cel dependent trage pârghile cât mai mult pentru a rămâne într-o situație de fapt care este negativă, argumentând faptul că sigur o să treacă de la sine, așa pățesc cuplurile, ne știm de mult și poate e firesc ca el să nu mai vină acasă la aceleași ore sau să nu-mi răspundă o perioadă mai lungă sau să nu fie acolo pentru mine, să nu avem lucruri în comun, să nu avem de fapt ce să discutăm altceva decât ce am cumpărat din piață de mâncare sau lucruri care de fapt nu aduc în prim plan comunicarea reală despre noi ca oameni, despre hobby-urile noastre și pentru cei de acasă care ne urmăresc, să știți că hobby-urile în cuplu și activitățile în cuplu împreună sunt extrem de importante, de tipul cum ne petrecem noi timpul atunci când nu muncim, ce ne place să facem, ce activități avem cu adevărat în comun, cine sunt eu în cuplu, cine e el, ce ne place să facem împreună, pentru că am avut foarte mulți pacienți care mi-au spus nu știu exact ce hobby-uri avem noi ca și cuplu, ce prieteni frecventăm, ce activități recreative avem, pentru că toate lucrurile astea influențează calitatea relației de cuplu.
1: E interesant că după atâția ani de căsnicie nu poți să identifici un lucru banal, să-i spunem, pe care îl poți face împreună cu soțul tău sau cu soția ta, da, și să fiți amândoi pasionați de lucrul acela. Unii ar spune că da, dar opusul se atrage. Totuși trebuie să ai ceva în comun, altfel relația nu funcționează.
2: Extremele e adevărat că se atrag în, la modul că se pot înțelege. Adică dacă unul este coleric și celălalt este mai temperat, există acel echilibru și se întâlnesc undeva la mijloc. Dar dacă ei nu au niciun punct comun din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere al lucrurilor pe care și le doresc împreună, dacă unul îi place la munte, unul îi place la mare, dacă unul îi place să iasă, celălalt este foarte introvert, dacă ei nu comunică și celălalt are mare nevoie de comunicare activă, atunci clar va fi un gol acolo între ei.
1: Bun, și întrebarea este dacă ne identificăm fiind exact așa cum ați spus, unul care își dorește să stea cu o carte în mână, altul care vrea să iasă cu prietenii.
2: Da.
1: Ce pași concreți poate să facă o persoană care realizează că este dependentă emoțional să-și recâștige autonomia în relație și echilibrul?
2: Primul pas este să verbalizeze că are o problemă, să conștientizeze asta, pentru că sunt foarte multe femei sau foarte multe persoane care nu recunosc că au această problemă și că sunt dependente emoțional. După această verbalizare este foarte important să înceapă dezvoltarea lor în afara acelei relații. Spuneam eu că relația de cuplu are nevoie și de distanță, nu doar de apropiere. Și e foarte important să știm cine suntem în raport cu ceilalți de același gen cu noi. Adică cine sunt eu în rândul celorlalte femei, da? Adică ce am eu de oferit? Cine sunt? Nu doar cine sunt în preajma partenerului meu. Pentru că asta duce la criza identitară. Și se poate ca atunci când acel partener pleacă, eu să nu mai știu încotro să o apuc. Pe de altă parte, pledez pentru activități recreative, să se caute acel plan în care noi, ca oameni, să ne găsim locul în societate, pentru că de acolo va fi practic pârghia de lansare dintr-un moment greu. Dacă tu ai locul tău, dacă tu mergi în direcția lucrurilor care îți fac plăcere, dacă ai câteva prietene sau prieteni cu care să socializezi, lucrurile sunt mult mai facile și mai ușoare și inclusiv Balzac spunea că acolo unde este un univers mic, problemele sunt foarte mari. De asta universul nostru trebuie să fie cât mai vast. Pentru că dacă toată atenția mea se duce pe partenerul meu și eu nu am nimic altceva de făcut în afară de a sta cu ochii pe el și de a aștepta validare sau atenția sa, atunci dezamăgirea mea va fi foarte mare și cu siguranță va afecta și dinamica în relația mea de cuplu. Deci eu trebuie să știu clar cine sunt în rândul femeilor, cine sunt în public, ce activități pot eu să dezvolt prin mine, ce hobby-uri și ce ne place să facem împreună ca și cuplu, ce ne relaxează.
1: Dar îi va plăcea partenerului schimbarea mea dintr-o dată?
2: O să îi se pare interesantă, cu siguranță, pentru că întotdeauna această doză de curiozitate, faptul că avem în cuplu doza de mister și asta este demonstrat științific. John Bowlby, care este părintele teoriei atașamentului, spunea că această doză de mister este extrem de importantă în cuplu. Persoanele care practică inclusiv această distanțare și dezvoltare în afara cuplului sunt mult mai interesante ca parteneri pentru acel cuplu.
1: E clar că generațiile trecute au fost educate, așa au fost generațiile acelea și nu ne blamăm părinții pentru că așa au fost timpurile. Am plecat cu mai multe lucruri din copilărie și poate că ne-a fost mai greu să creăm niște căsnicii sănătoase din acest punct de vedere. Însă, cum să facem cu copiii noștri? Să-i creștem sănătoși, să dezvolte atașamente sănătoase în viitor?
2: Un copil cu atașament sănătos este un copil ascultat, un copil care este văzut de părintele său, care are parte de iubire necondiționată, adică acum cei care mă ascultă vor spune cum adică iubire necondiționată dacă copilul a venit cu 3 acasă, să zicem. Da, comportamentul este, să zicem, problematic, da? Copilul nu mai învață. Dar iubirea mea pentru copil este permanentă, iar eu trebuie să-i spun asta. Dragostea mea pentru tine nu este condiționată de nota ta la literatură, însă comportamentul tău, într-adevăr, este problematic și asta avem de rezolvat. Comportamentul toxic, nu iubirea. Da? Deci iubirea mea rămâne aceeași indiferent de rezultatele tale școlare. Un copil care nu este comparat cu un alt copil este un copil mult mai puternic din punct de vedere emoțional. El învață practic că devine varianta sa mai bună și trebuie să se compare cu propria lui versiune de acum un an, de acum 2 ani, să vadă că a evoluat prin el, nu prin colega de clasă sau prin vecinul despre care de fapt nu știe de fapt până la capăt cum este. Și un alt lucru important este faptul că pentru a avea un atașament sănătos e foarte important să sădim în noi sentimentul că noi suntem importanți prin noi înșine și un partener sănătos este cel care îți potențează resursele tale interioare, adică concret este omul care te face să simți că tu în tine ai toate resursele necesare pentru a cuceri întreaga lume. Deci nu este partenerul care vine și îți rezolvă ție traumele din copilărie sau îți pune la picioare întreg universul, ci te face să simți că tu ai în tine resursele pentru a cuceri ceea ce tu îți dorești să faci. Aia e relația sănătoasă din punct de vedere emoțional. Este omul care cumva sădește și sapă în tine pentru a scoate resursele emoționale pe care tu le ai și te simți încrezătoare, te simți puternică, te simți frumoasă prin simplu fapt că existi, nu te compară, te ascultă activ.
1: Și acum se uită, nu? Cred da. Eu, anumite doamne la noi care le sunt foarte flămânde după acest tip de partener care să le complimenteze, care să scoată tot ce mai bun din ele. Și le-a trecut prin minte un gând. Poate aș putea să merg la terapeut, un terapeut de cuplu. Se rezolvă lucrurile după 15, 10, 15 ani, 20 de ani de dependență emoțională? Se poate rezolva asta la psiholog sau trebuie să încerci de unul singur?
2: Se poate rezolva la psiholog dependența emoțională și primul pas atunci când avem genul ăsta de situație, mai ales în cuplu, este să conștientizăm, care e problema noastră. Adică de ce am permis noi să se ajungă până aici? Eu pledez atunci când am cuplu ca fiecare să vorbească mai întâi despre sine, ce nevoie are, ce simte că îi lipsește, de ce repetă niște comportamente, de ce este mai urâcios, de ce țipă, de ce a devenit absent emoțional dacă până mai ieri era acolo prezent. Deci să înceapă prin a analiza propria persoană și a schimba cumva locul din care privește situația personală, pentru că dacă discursul începe, dar partenerul e de vină, el a făcut, el a adres, el. Atunci avem o problemă, pentru că asta duce către conflict, iar critica asta interioară, critica pe care noi o aducem partenerului, este de fapt vocea interioară a părintelui care ne critica pe noi atunci când eram mici. De obicei vocea mamei, pentru că noi purtăm genomul acesta al mamei și înseamnă că avem nerezolvat asta, critica pe care mama o aducea către noi atunci când eram copii și ne rușina într-o anumită situație.
1: Mie mi-a făcut de subte plăcere discuția asta, mai ales că am atins niște subiecte dureroase. Știm că România este încă țara care își drege rănile la acest capitol, fiindcă venim dintr-o perioadă în care am fost crescuți cum am fost crescuți, avem lacunele noastre emoționale.
2: Avem motourile acelea de tipul eu te-am făcut, eu te omor.
1: Avem expresiile astea care sper ca ai noștri copii sau cel puțin nepoții noștri să nu mai ducă mai departe aceste expresii, să ducă mai departe

0: Vă confruntați cu nasul înfundat, dureri de cap, oboseală permanentă, netratată rinosinuzita cronică poate duce la complicații grave aproape de creier sau chiar ochi. Când devine chirurgia endoscopică singura salvare și cum arată recuperarea, a venit să ne povestească dr. Cristina Bichir, medic specialist ORL. Mă bucur foarte mult să vă revăd.
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să te revăd.
0: Când spunem rinosinuzită cronică, pare o sinuzită care s-a complicat și ne-am dat seama sau nu ne-am dat seama?
1: Nu este neapărat vorba despre o sinuzită care s-a complicat, ci doar nu s-a vindecat în faza ei acută și persistă de o perioadă de timp, cărțile spun, de peste 3 luni. Probabil despre complicații o să vorbim puțin mai încolo. Ele sunt importante având în vedere ce au în vecinătate sinusurile paranazale. Ca să dăm un pic de context, sinusurile sunt 8 cavități aerice pe care le avem în interiorul craniului și care se învecinează prin poziționarea lor cu structuri precum ochiul și creierul. Și o să mai menționăm și altele, dar astea sunt cele mai sensibile, să zicem, și cele mai importante de amintit. Sinuzitele cronice sunt considerate sinuzite începute ca și acute, nu neapărat de etiologie bacteriană, pot să fi fost la început sinuzite alergice, pot să fi fost sinuzite virale, dar care la un moment dat s-au complicat cu o infecție bacteriană, netratată ori pentru că nu a dat o simptomatologie suficient de zgomotoasă cât să ducă pacientul la medic, ori pentru că a dat-o, dar aceasta a fost ignorată. Și acum acea bacterie sau acel fung

0: pentru că pot să fie provocate și de ciuperci, și un pic mai încolo o să dăm și un exemplu concret al unui pacient pe care l-am avut de curând în clinică și un exemplu chiar interesant legat de ce poate să provoace o sinuzită fungică. Sinuzitele acestea ajung să afecteze sinusul pe o perioadă lungă de timp. Sunt descoperite ori printr-o reacutizare a simptomatologiei respective, ori incidental, și trebuie abordate de cele mai multe ori dat fiind stadiul în care se află chirurgical.
1: Puteți să-mi spuneți care este simptomul acela care chiar ar trebui să ne trimită la medic fără să mai apelăm la farmacia de acasă?
0: Nu există? Simptomele sunt mai multe și nu e neapărat existența unui simptom sau a altuia, ci persistența acestuia. Fie că e vorba despre o congestie nazală persistentă, fie că e vorba despre niște secreții nazale, mai ales dacă sunt purulente, galbene, verzi, apare o perioadă în care e un pic mai bine și după aia e la fel sau mai rău. Fie că e vorba despre durerile de cap, durere accentuată la plecarea în fața capului, fie că este vorba pur și simplu de o senzație continuă de presiune, de plenitudine facială. Toate lucrurile astea, mai ales dacă sunt trenante în timp, trebuie să te conducă la medic.
1: La medic ce se întâmplă? Care sunt investigațiile care sunt revelatoare pentru acest diagnostic?
0: Se începe întotdeauna cu un examen clinic, cu un consult, o discuție cu pacientul, trebuie să fie foarte clar istoricul acestor simptome pe care pacientul le are, un examen clinic, sprijinit și de ce investigații paraclinice ai la dispoziție în cabinet, o endoscopie nazală, o fibroscopie, nazo-laringo-faringo-laringiană, pentru că poți să vezi mai multe segmente cu ajutorul unui fibroscop flexibil. Diagnosticul prezuntiv pus în urma acestui consult clinic trebuie sprijinit ulterior de niște examene imagistice. Ele sunt gold standardul în diagnosticarea sinuzitelor, pentru că sinusurile pot fi vizualizate corect și complet doar radiologic. Și investigația de elecție este un CT de sinusuri.
1: Odată ce se identifică problema, în funcție de simptomatologie sau de când s-a prezentat pacientul la medic, putem vorbi despre o situație care este sub control, este la început, la debut, dar și de complicații. Spuneați la început de niște complicații. Care pot fi?
0: În funcție de poziționarea sinusului afectat, pot fi complicații oculare, date de probleme ale sinusului maxilar, etmoidal, chiar și frontal. Sinusurile etmoidale sunt cele pe care le avem sub ochi, sinusurile etmoidale putem considera că sunt cumva între ochi și sinusurile frontale sunt cele de la nivelul frunții, cum le spune și numele. Există complicații manifestate ocular chiar și prin afectarea sinusului sfenoid, pentru că vecinătățile anatomice ale acestuia, printre altele, sunt și niște nervi implicați atât în mișcările globului ocular, cât și în funcția vizuală efectiv. Deci, putem avea la nivel orbitar modificări infecțioase care să se manifeste cu durere la mișcări oculare, limitarea acestor mișcări, tulburări de câmp vizual, în general, vederea în lateral este afectată, vedere dublă, vedere încețoșată, scăderea acuității vizuale.
1: Deci e destul de periculos.
0: Da, lucru. Și astea sunt în general complicațiile astea nu sunt dese, adică nu trebuie să panicăm lumea cu lucrul ăsta. Și sunt niște simptome suficient de îngrijorătoare încât să nu fie ignorate. Adică astea sunt situațiile în care oamenii chiar se prezintă la medic, nu e ceva ce peste care trec ușor să la farmacie să ia ceva. Sinusul sfenoidal, din nou, este un sinus care este important de urmărit în cazul în care există modificări oculare, aproximativ cele pe care le-am spus mai devreme, dar și manifestări cerebrale. Există un risc mare de propagare a unei infecții de la nivelul sinusului sfenoid către creier. Și riscul este de meningită, cel mai mare. Meningita are două manifestări caracteristice și, din nou, foarte îngrijorătoare. Unul dintre ele este redoarea de ceafă, adică durere la încercarea de a apropia măruia în piept, și cealaltă este fotofobia, sensibilitatea la lumină. Mai sunt și alte manifestări care, din nou, nu trec ignorate. Stare generală alterată, febră persistentă, convulsii în cele mai rele cazuri, confuzie, somnolență, modificare ale comportamentului, vărsături, fără o cauză digestivă aparentă. Da, deci toate astea construiesc un tablou clinic destul de îngrijorător.
1: Și spuneți că din fericire nu atât de des.
0: Ce din fericire nu atât de des?
1: Înseamnă că pacienții totuși vin la medic la timp?
0: Da, când apar acestea, da. Aici eu o să dau un exemplu care construiește cumva o excepție de la regula asta. Se referă la un tip anume, un tip particular de sinuzite, și anume cele fungice. Cele în cazul cărora tratamentele pe care putem să le administrăm oral nu își fac efectul la fel de eficient cum sunt cele bacteriene. Pentru cele bacteriene avem la dispoziție antibiotice cu diferite spectre de acțiune și se pot încerca tratamentele astea de multe ori cu șanse de reușită. Sinuzitele fungice, în schimb, sunt greu tratabile prin tratamente orale, chiar și injectabile cu antifungice. Și aici este cazul pacientului despre care voiam să vă spun. Este tipică această afectare în sinuzitele fungice a unui pacient imunodeprimat dintr-un punct de vedere sau altul. Asta înseamnă un diabet zaharat care influențează imunitatea, vârsta înaintată sau foarte mică, copiii foarte micuți, sau diverse boli care imunodeprimă. Pacientul despre care vorbim era vârstnic, avea un diabet și o sinuzită fungică sfenoidală, de care nu știa, la un moment dat avusese niște simptome, n-a avut timp să se ocupe de ele, a ignorat durerea de cap, senzația de presiune, febra pe care a făcut-o atunci, a ignorat toate problemele astea. Între timp, organismul a găsit un mod să blocheze infecția acolo, a îngroșat pereții sinusului respectiv și infecția a rămas acolo, a crescut în sinusul ăla blocat. Pacientul s-a internat nu la ORL, ci în secția de neurochirurgie pentru o patologie neurochirurgicală, dar medicul anestezist a observat niște modificări inflamatorii foarte pronunțate. În punctul ăsta a ajuns la noi, la ORL, s-a făcut o intervenție chirurgicală prin care am evacuat conținutul respectiv și am putut să facem și un examen bacteriologic și fungic pe conținutul sinusului respectiv. Câteva zile mai târziu am primit și rezultatul, era vorba despre o ciupercă, ceea ce a explicat și marcării aceia foarte crescuți și de ce toate tratamentele antibiotice pe care le făcuse după descoperirea colecției respective nu dăduseră rezultate. Și aici cred că ne apropiem de întrebarea cu...
1: Da.
0: Când este chirurgia...
1: Exact, salvatoare. Când este chirurgia salvatoare asta și cum se face?
0: Ăsta este unul dintre cazuri. Mai este un tip nu rar de sinuzite, în general maxilare, unele dintre ele asimptomatice, care sunt descoperite în cursul tratamentelor stomatologice pe care oamenii le fac. Se fac niște investigații imagistice de sinus maxilar pentru necesitatea unor extracții sau implanturi și se constată existența în sinusul maxilar a unei formațiuni chistice. De foarte multe ori, chistul respectiv, care este ca o colecție într-o punguță rotundă, nu găsește un tratament medicamentos. Singura soluție este abortul chirurgical al sinusului respectiv și extragerea chistului de acolo. Asta, împreună cu sinuzitele bacteriene și fungice care nu și-au găsit o rezolvare în tratamentul medicamentos, reprezintă indicațiile pentru chirurgie. Chirurgia este... chirurgia sinusurilor este în momentul ăsta o chirurgie foarte elegantă. Adică se face endoscopic, sub controlul unui endoscop, adică unei camere. Precizia tuturor mișcărilor chirurgicale este foarte mare, ceea ce face și recuperarea să fie una rapidă. În funcție de sinusul afectat se folosesc atât optici cât și instrumente care pot vedea în față sau în lateral, în funcție de nevoile pe care le ai de tratare. Intervențiile în general sunt de scurtă durată. În unele cazuri pot asocia și necesitatea rezolvării unei deviații de sept sau unei hipertrofii de cornete, ori în cazul în care aceste modificări au reprezentat un factor favorizant de apariție sau de persistență a sinuzitei respective, dar și pentru a facilita vindecarea și a îndepărta riscul de reapariție a acestor probleme. Oricum ar fi, chiar dacă este tratată doar sinuzita în sine sau se asociază și rezolvarea unui factor mecanic care a dus la apariția ei, o deviație de sept sau cornete nazale inflamate, recuperarea nu are cum să dureze mai mult de 3-4 săptămâni. Este o recuperare ușoară în care pacientul nu suferă, primește niște indicații la externare care, dacă sunt urmate, ajunge la o vindecare completă în 4 săptămâni.
1: Deci iată că medicina modernă vine în ajutorul acestor pacienți.
0: Da.
1: Întreb și despre anestezie, pentru că voi fi taxată dacă nu pun această întrebare.
0: E foarte bine că ai pus întrebarea asta. Este și întrebarea foarte multor pacienți care se tem de anestezia generală. Adică le este mai puțin teamă de intervenție cât le este de anestezia generală și este o frică nefondată. Pentru că așa cum metodele chirurgicale au avansat foarte mult și au ajuns să aibă o precizie foarte bună și să fie, repet, elegante în tot ce fac, prin același proces a trecut și anestezia. adică se folosesc niște substanțe foarte atent dozate pe niște parametri care țin de sexul pacientului, de greutate, de înălțime, de vârstă. Și în baza unui consult preanestezic avut înainte, în baza unor analize de sânge, în baza unor investigații suplimentare, dacă au fost considerate de către medicul anestezist. Deci în momentul în care se intră în sală cu un pacient, atât de către anestezist, cât și de către chirurg, sunt deja luate toate măsurile de precauție, astfel încât lucrurile să decurgă bine. Deci nu ar trebui să fie o frică nici în sensul ăsta.
1: Și apropo de recuperare, mai e necesar acel tamponament sau tampon nazal dureros?
0: Nu este, este necesar în unele cazuri acel tamponament, dar la fel ca și întrebarea cu anestezia, și asta este o frică a multor pacienți. Obișnuia să fie ceva foarte traumatizant, tamponamentul nazal. Cei care se tem de asta știu despre ce vorbesc, se făcea cu niște meșe din tifon foarte lungi pe care atunci când ți le scoteau din nas simțeai că ți le scot efectiv din creier, dar lucrurile au avansat și pe partea asta. Trebuie să se folosească tamponament, mai ales după intervențiile care au implicat corectarea deviației de sept și a hipertrofiei de cornete, dar sunt niște balonașe din silicon învelite într-un gel care le face alunecoase. Balonașele se țin în nas doar o noapte, obișnuit tamponamentul să dureze 48 de ore, 72 în unele cazuri, se țin doar 24 de ore în nas, sunt absolut tolerabile, respirația e mai mult pe gură, adică nu e chiar cea mai odihnitoare noapte din viața celui care s-a operat, dar sunt absolut tolerabile, iar manevra de extragere este foarte blândă. Ele au stat umflate în nas, înainte de a le scoate, se extrage aerul din ele, ele se micșorează, pentru că sunt învelite în gelul acela alunecă ușor din nas, fără niciun fel de traumă la capitolul ăsta.
1: Deci am eliminat cele mai importante și mai dureroase subiecte pe care întrebări pe care le au ascultătorii sau telespectatorii care urmează să facă o astfel de intervenție sau poate că nu vin la medic, zic lasă că rezolv cu niște pufuri în
0: foarte,
1: nas.
0: Foarte bine punctat. Amânarea mersului la medic nu ar trebui să depindă de o frică în sensul ăsta. Până la urmă nu te duci direct la operație, ai o discuție cu medicul respectiv care poate să-ți răspunde exact la aceste frici pe care le ai, nu te duce nimeni cu forța într-o sală, dar de operație. Dar pornind de la asta, nu cred că există cineva care odată ce a avut discuția cu medicul să plece de acolo cu aceleași frici. Deci chiar ar trebui făcut pasul ăsta în consult.
1: Eu sper să nu ajungă neapărat în cabinet să fie convins și eu sper că dacă ne urmăriți și aveți, simțiți că aveți aceste simptome și că diagnosticul e acolo la dumneavoastră, doar trebuie parafat, fără nicio frică mergeți la medic, pentru că la o primă intenție, la o primă discuție, nu primiți nici măcar o injecție, adică e o discuție.
0: Da, nici măcar o injecție, o discuție.
1: Dacă e să vorbim și despre aspectul acesta, este o tehnică modernă care se aplică doar în spitalele private sau și la stat?
0: Abortul endoscopic al sinusurilor paranazale se folosește, îmi doresc să cred, în toate spitalele. Se folosește cu siguranță în toate spitalele unde am avut eu acces până acum. Modul de tratament al sinusurilor fără să ai la îndemână acest echipament este foarte traumatic, este barbar. Nu e ceva ce cred că cineva ar mai face în momentul în care există așa ceva.
1: Această alternativă.
0: Da.
1: Și ținând cont că afară sunt foarte multe flori, atât copaci înfloriți cât și câmp înflorit, și alergiile sunt în floare, aceste alergii pot acutiza sinuzita, rinosinuzita, pot să ne complice lucrurile în perioada aceasta și să fim atenți la ceva?
0: Pot cumva să complice, pot să genereze rinosinuzite alergice. Potențialul de complicații ale sinuzitelor alergice este minim. Dar trebuie totuși avut în vedere faptul că trebuie să avem grijă la unele lucruri ca să se vindece fără sechele, să zicem, o astfel de sinuzită. Și primul, cel mai important lucru pe care l-aș menționa este să ne menținem nasul cât se poate de desfundat. Nu vreau cu ocazia asta să încurajez folosirea spray-urilor decongestionante pe perioade lungi de timp. Ce vreau să încurajez este încă o dată mersul la medic, pentru că tratamentul rinosinuzitelor alergice, mai ales părții de rinită alergică, adică afecțiunea asta care inflamează mucoasa de la nivelul foselor nazale, dă senzația aia de nas înfundat, dar totodată blochează ostiumurile de drenaj ale sinusurilor, adică acele orificii prin care secrețiile ar trebui să iasă, să fie evacuate de acolo și aerul să intre, să ventileze aceste încăperi, astfel încât să nu apară problemele despre care povesteam mai devreme. Există tratamente specifice care ajută cu inflamația asta din cadrul alergiilor. Că n-ai timp să ajungi la medic și 2-3 zile ai folosit un spray decongestionant, nu e rău deloc că n-ai stat cu nasul înfundat ce ai făcut asta. Dar depășirea acestei perioade devine periculoasă și amânarea mersului la medic de dorit în cazul ăsta.
1: Mai ales când nu poți să respiri, vin atâtea probleme la pachet cu ocazia asta, da, încât și sunt beneficiile sunt atât de uriașe după tratament, fie că este el chirurgical sau, dimpotrivă, medicamentos, dar de la medic, încât ar trebui să stea de vorbă cu pacienți care au trecut pe acolo și să spună cum era înainte și după.
0: E tare bună, da. Cum e înainte, cum e după și chiar și cum a fost în timpul. Pentru că, încă o dată, ar putea să elimine fricile, poate venind de la medic, nu sunt la fel de convingătoare cum vin de la cineva care a trecut prin asta.
1: Absolut. Mai avem 2 minute și aș vrea să vă întreb dacă mai e ceva de completat și n-am pus întrebarea potrivită. Un lucru important pe care vreți să-l subliniați pe marginea acestui subiect.
0: Nu este neapărat ceva ce nu s-a discutat, ba chiar cred că mă repet un pic spunând chestia asta, dar vreau să încurajez adresarea la medic în momentul în care există niște simptome pe care nu neapărat știi să le încadrezi. Poate e un tip de durere de cap pe care n-ai mai avut-o, nu știi să explici exact de ce, dar parcă te doare altfel. Sau parcă ai nasul înfundat, dar altfel decât că atunci când ai fost răcit. Sau poate ai niște secreții, nu știi să explici cum, dar sunt altfel. Astea sunt situații în care ar trebui să mergi la medic fără frică și fără amânare și fără așa, pentru că îți salvezi poate mai mult timp și mai multe resurse de tot felul pe care ar trebui să le aloci după, în urma unor complicații care apar.
1: Acum nu știu dacă am auzit eu, e un zvon sau e realitate. Apropo de persoana în vârstă care a venit la dumneavoastră cu cazul acesta mai ciudățel, o persoană în vârstă n-ar trebui să aibă dureri de cap și în momentul în care apare niște dureri de cap sunt suspecte clar. Nu știu dacă
0: lumea poate avea dureri de cap care să nu însemne nimic, dar sigur că numărul de motive care ar putea să genereze dureri de cap și să fie periculoase sunt mai mari la o persoană în vârstă și merită să aflăm dacă e pur și simplu o banală durere de cap sau este ceva mai serios.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Mulțumesc și eu.
1: Au fost foarte utile aceste informații și sper că telespectatorii noștri au notat exact ce au avut nevoie. Iar cel mai important lucru, sper că a notat toată lumea, pentru că toți o să avem nevoie la un moment dat să ajungem la medic și vreau să facem asta. Mulțumesc că ați fost în noastră prima aici.
0: Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Cristina Bichir, medic specialist ORL, final de ediție. Sper că v-au fost utile informațiile de azi. Mâine va fi tot despre sănătate și fiindcă e mai bună decât toate, vă aștept la aceeași oră aici pe Speranța TV. Sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem de la Speranța FM. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Suntem pe ultima sută de metri în cadrul capitolului 28 din cartea Exodul, ocupându-ne astăzi de ultima pericopă, ultima secțiune. Dacă data trecută am vorbit despre tăblița de aur pe care preotul o purta pe frunte ca să arate faptul că întreaga sa rațiune se îndrepta către mesajul principal, sfințenie lui Dumnezeu, acum vom afla despre tunică, mitră și brâu. Să începem cu obiectul vestimentar. Cine urma să poarte tunică?
3: Fiilor lui Aron, să le faci tunici, să le faci brâie, să le faci scufii, spre cinste și podoabă. Deci, răspunsul scurt așa, este fiilor lui Aron. Hai să desfacem puțin textul. Deci, textele astea, și până acum noi am observat, că le-am comentat, ele au descris îmbrăcămintea marelui preot. Apoi am vorbit mai înainte și despre îmbrăcămintea preotului simplu. Brâiele sau centurile de stofă, probabil că au fost făcute din același material și cu aceeași măestrie ca acelea ale marelui preot. Scufiile erau turbane de in. Deci, chiar dacă aveau ca model îmbrăcămintea marelui preot, și ceilalți preoți purtau și ei lucruri asemănătoare cu cea ale marelui preot. De a tras atenția, ultima expresie, spre cinste și podoabă. Da, este semnificativ că îmbrăcămintea simplă a preotului de rând, o mantie albă de in, trebuia să fie spre cinste și podoabă, ca aceea marelui preot, cum am citit noi la versetul 2. Culoarea albă era folosită în scriptură ca simbol al curăției, cum ne spune și cartea Apocalipsei. Deci și preoții ceilalți, chiar dacă nu aveau rangul marelui preot, și ei trebuiau să facă cinste Domnului care i-a chemat în slujba pe care ei o îndeplineau.
2: Cinste și podoabă. De ce trebuia să fie podoabă când Creatorul tot milita pentru modestie, fără podoabe?
3: Vezi, când Creatorul pledează pentru modestie, El ne spune să facem lucrul ăsta în raport cu ceilalți. Pentru că, de obicei, omul căzut în păcat, când se îmbracă în felul acesta, el se îmbracă în ciuda celorlalți. Sau să-l vadă ceilalți, sau să obțină de la ei niște avantaje, să-l laude, să-l considere, să-i facă niște servicii într-un fel. Nu ăsta este scopul lui Dumnezeu. Domnul nu spune să nu te îmbraci frumos, cât mai frumos poți tu, cât mai corect. Dar pentru cine faci lucrul ăsta? Faci pentru tine, este un mod egoist. Faci în ciuda celorlalți, e și mai rău. Pentru cine faci asta? De ce faci asta? Să nu aibă nimeni ca tine? Să se întoarcă capetele pe stradă după tine? De ce faci asta? Să fii subiect de gândire pentru publicul acolo unde te duci? De ce faci? Dacă o faci pentru a fi lăudat Dumnezeu, pentru a plăcea Domnului, atunci da, este cinste și podoabă. Cui faci cinste prin această îmbrăcăminte? Și despre cine vorbește îmbrăcămintea ta? Ce mesaj transmite? Este un mesaj de la Domnul? Este un mesaj divin, creștin? Ce transmite? Ce, când te văd oameni îmbrăcat, ce cred ei că ești tu? Ce le-ai transmis? Ce le-ai spus despre tine prin felul cum te îmbraci? Acum, Domnul nu se contrazice în ceea ce spune. Da. Pe de altă parte, eu nu știu dacă Domnul, ce podoabe poartă Domnul, nu-i cunosc natura Domnului. Și cred că nici aia care comentează nu, împotriva lui, nu-i cunosc natura. Dar când ne-a creat, ne-a împodobit cu ce era mai frumos. așa cum face o mamă cu bebelușul lui. Asta e frumusețea lui Dumnezeu, cum l-a creat pe Adam și pe Eva. Înainte de a cădea în păcat, că după aia ei au început să-și coase niște haine din frunze de un pom, smochin sau ceva de genul ăsta. După aceea le-a făcut niște haine din piei de animale de jertfă. Deci, datorită noilor condiții, le-a dat niște haine. Dar le-a dat pentru apărarea lor. Hainele au și rolul de a ne apăra.
2: Ce treabă aveau de făcut preoții?
3: În versetul 41 ne spune să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el, să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Versetul acesta reprezintă, într-un fel, momentul culminant al întregului capitol, marcând tranziția de la confecționarea veșmintelor la investirea propriu-zisă a preoților. Textul spune să îmbraci, deci Domnul îi spune lui Moise, Moise trebuia să facă această investire, da? În funcția de preoți, a familiei preoțești. Și sunt câțiva piloni acestei consacrări. Mai întâi să ungi cu ulei, da? Să-i ungi cu ulei. Ungerea cu un de lemn sfânt nu era doar un gest ritualic, ci simboliza coborârea puterii divine și a autorității asupra celui chemat. Și astăzi, când lucrezi în domeniul acesta spiritual, simți această nevoie, da? Simți nevoia de abilitare divină. Și mereu e ca atunci când aștepți un feedback la ceea ce faci. De ce aștepți feedback-ul? Nu că să te mândrești, dar ai nevoie să știi dacă este ceea ce trebuie, dacă mesajul tău sau acțiunile tale au un impact asupra celor cărora le adresezi, dacă ăsta este drumul, chiar aștepți să-ți îmbunătățești metodele, să reglezi cumva traiectoria misiunii tale exact pe interesul ascultătorilor sau a celor care le este destinat. La fel și noi astăzi avem nevoie de această abilitare divină și ei aveau nevoie de această abilitare divină. Adică nicio slujire spirituală nu poate fi eficientă fără această ungere, fără această abilitate divină pe care o cauți prin colaborarea cu Duhul Sfânt, pentru că uleiul este un simbol, uleiul acela cu care au fost unși preoții era un simbol al Duhului Sfânt și gestica în sine, când Moise a uns pe Aron și când a uns pe ceilalți preoți, gestul acesta însemna, cu alte cuvinte, a Duhului Dumnezeu să te îmbrace și să se lipească de tine cum se lipește uleiul ăsta de piele. Nu poți să-l mai scoți. El intră în piele, dar de scos tu afară, nu mai poți să-l aduni. Ca și o alifie, dai, nu mai poți să o aduni. Așa, zici, gata, acum o adun și o pui înapoi. Nu se poate, ea intră în piele. De aceea acest gest spiritual, cu importanță spirituală, însemna Duhului Dumnezeu să te pătrundă, să devină natură cu tine, să intre în pielea ta, în gândirea ta, în slujirea ta. Deci, nicio slujire spirituală nu se poate face fără colaborarea cu Duhul Sfânt, fără înțelepciunea și forța necesară pentru a acționa pe care o capezi de la Duhul lui Dumnezeu atunci când mergi în numele Domnului. Ai nevoie să știi lucrul acesta? Ai nevoie de acest feedback? Ai nevoie de această împuternicire, să spunem așa? Apoi, investirea în sine. Ungerea mai înseamnă și am fost uns sau preotul a fost uns, adică a fost închinat în slujba asta. A fost dedicat acestei slujbe, da? Asta înseamnă expresia ebraică a le umple mâna. Preotul nu putea veni cu mâinile goale înaintea lui Dumnezeu. El trebuia să fie dotat și uneori trebuia să poarte ofrande și instrumente pentru jertfă. Aceasta simboliza echiparea și autorizarea lui. Pentru credinciosul de astăzi înseamnă că Dumnezeu nu doar cheamă pe cineva, ci îi și oferă resursele necesare, cum ar fi talentele, cuvântul, ușurința de a vorbi, de a gândi, de a gândi dumnezeiește și celelalte oportunități. Da? Un loc, niște oameni, colaboratori, foarte multe alte accesorii necesare ca să-și împlinească misiunea. Și zice și expresia să-i sfințească, adică să-i pună deoparte. Sfințirea, expresia asta grecească, kadosh, înseamnă separarea de uzul comun pentru a fi dedicat exclusiv lui Dumnezeu. Preotul înceta să mai fie un cetățean privat cu interese pur pământești, cu o meserie, cu o firmă sau cu altceva, nu? În contextul nou, el trebuia să fie dedicat slujirii lui Dumnezeu și slujirii poporului și acolo trăia, de acolo mânca, de acolo se îmbrăca. Viața lui era susținută de mediul în care slujea. Sfințirea, despre care vorbește textul, că i-a sfințit, le sugera că ei trebuie de acum înainte să aibă o loialitate neîmpărțită pentru Dumnezeu și pentru slujirea pe care o făcea. Deci, pe de o parte, e un apel la viața trăită cu un scop înalt, unde deciziile morale sunt luate nu pe baza succesului imediat, ci a valorilor etice superioare. Este, să spunem așa, un domeniu unde lucrezi și nu te bucuri de rezultate imediate, vizibile, decât foarte rar, extrem de rar, și acelea limitate, așa ca esență. Scopul era, spune textul, ca să-mi slujească mie, este expresia din text. Toate elementele anterioare, adică hainele, ungerea, sfințirea, toate aveau un singur obiectiv, serviciul divin, slujirea lui Dumnezeu și slujirea poporului. Preoția nu era un rang de onoare pentru mândria personală, nu, ci o funcție de servitute. Aron și fiii săi deveneau proprietatea lui Dumnezeu în folosul poporului, erau angajații lui Dumnezeu, nu numai copiii lui, nu numai fiii lui, dar și lucra ca meserie, lucra în firma tatălui lor.
2: Ceea ce citim în Vechiul Testament se regăsește în Noul Testament?
3: Din punct de vedere cristologic, acest verset este văzut ca o prefigurare al Domnului Iisus Hristos, cel uns, Mesia, care a fost sfințit pentru a fi marele preot etern. Pentru credincioși, Exodul 28:41 reamintește că fiecare este chemat la o formă de o preoție universală, adică fiecare trebuie să fie un om consacrat care aduce lumină și speranță în mediul în care el trăiește, fiind echipat cu toate cele necesare, cum ar fi bunătatea și integritatea, deci cu toate veșmintele spirituale, atât pentru corp cât și pentru suflet.
2: Ultimele detalii arată încă o dată atenția divină față de fiecare aspect.
3: Da, versetul 42 zice, fă-le ismene de in, adică pantalon de in, ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glesne. E adevărat, versetul acesta introduce un element nou în discuția noastră, deci un element de lenjerie intimă, care adesea este trecut cu vederea. Dar acum și aici, asta are o încărcătură simbolică și morală fundamentală. Să le faci pantaloni de in, ca să-și acopere goliciunea, de la coapse până la genunchi. Adică indispensabil de in care ajungeau de la mijlocul corpului până ceva mai sus de genunchi. Acest verset este comentat prin prisma decenței, a umilinței și a protecției sfințeniei. În antichitate, foarte multe culte păgâne includeau ritualuri de nuditate sau acte senzuale în cadrul ceremoniilor religioase. Sau așa, cu niște frunze, cu ceva sumar. Și ei spuneau, trebuie să vii înaintea zeului așa cum ești, că oricum zeul te cunoaște, fără îmbrăcăminte. Observăm aici o poruncă specială de la Dumnezeu, care zice, dar, voi nu veniți așa ca ceilalți preoți, ca preoții lui Baal. Vă poruncesc să purtați pantaloni de in pe sub veșmintele acelea frumoase, glorioase, căsute cu aur și culori frumoase, să purtați pantaloni. Este o diferențiere netă față de practicile păgâne, da? Dumnezeu stabilește că închinarea adevărată este una a respectului maxim și a ordinii. Închinarea lui Dumnezeu nu conține nici măcar vreo urmă de expunere trupească, ci din contră. Și de ce este accentuat? Pentru că așa era în păgânism, așa era în cultul celorlalți zei. Și evreii uneori erau foarte ademeniți de cultele acestea păgâne. Iar Domnul așa văzuseră ei în Egipt, așa erau în Egipt. Ori Domnul vine să le spună, hei, atenție, zeul vostru nu-i de ăla, carnal. Zeul vostru are toată atenția concentrată asupra omului dinăuntru, asupra dezvoltării lui spirituale. Mă gândesc astăzi, în zilele noastre, așa într-o cultură a hiperexpunerii, a devenit. Expunerea goliciunii trupești a devenit o latură a culturii noastre moderne, da? Acest verset ne amintește totuși în contextul nostru că decența are o importanță și devine un fel de respect față de sacru. Noi vorbim adesea, așa am auzit și filozofii și pe Elia, și pe despre sacru și profan. Când vorbim de sacru, automat vorbim despre o decență maximă pentru generația noastră. Zice expresia pentru acoperirea goliciunii. Păi, goliciunea este simbolul fragilității umane. De la căderea omului în Eden, goliciunea a fost asociată cu vulnerabilitatea și cu rușinea păcatului. Asta ne învață că oricât de sus am ajunge într-o ierarhie spirituală sau socială, trebuie să rămânem conștienți de propria noastră umanitate și de propria noastră slăbiciune. Și Domnul zice, când l-a găsit pe tâlharul la gol, căzut, pe omul a căzut, a învelit cu haina lui. Când cei doi în Eden s-au văzut goi, Domnul le-a făcut haine. Goliciunea este simbolul căderii noastre și al păcatului. Este un simbol. Și totdeauna când ea este expusă, este expunerea asta înseamnă un fel de mândrie că am căzut, mândrie că am devenit conștienți de rău. Uite, am mâncat din pomul interzis și acum văd ceea ce înainte nu se vedea și nu eram conștient. Văd răul. Înseamnă, de fapt, expunerea răului. Nu că trupul nostru este rău, eu mă refer la gestică. E vorba de simbolism aici. Trupul nostru nu, el este la fel înaintea lui Dumnezeu. Și Domnului nu e rușine, el ni l-a făcut și nu trebuie să ne rușinăm de el. Dar e vorba de expunerea lui ca mesaj. Atunci când îl expui, tu transmiți ceva. Asta este scop. Transmiți ceva. Și ce transmiți? Domnul spune că el nu este un mijloc de a transmite ceva, ci el este ceva care trebuie înnobilat prin sfințire, prin salvare. Nu știm cum vom umbla în cer. Poate așa, cum îmbrăcați în slava Domnului, cum era Adam și Eva la început. Și Adam și Eva au devenit goi după ce au păcătuit, pentru că li s-a luat veșmântul de lumină cu care erau îmbrăcați mai înainte. Dar nu înseamnă că erau goi mai înainte. Nu, erau îmbrăcați în slava Domnului. Dar odată cu păcătuirea, slava i-a părăsit. Și de-aia s-au văzut așa, fără apărare. Dar Domnul nu i-a creat să trăiască așa. El i-a făcut și i-a îmbrăcat. I-a acoperit cu ce trebuie, nu cu hainele noastre.
2: Care era rostul izmenelor?
3: Aron și fiii lui, versetul 43, citez, Aron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar, ca să facă slujba în locașul sfânt. Astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aron și pentru urmașii lui după el. Îmbrăcămintea aceea preoțească trebuia să fie purtată totdeauna de Aron și de fiii lui, când erau ocupați cu slujbele sfinte din sanctuar, ca să nu se facă vinovați de profanarea lucrurilor sfinte și să fie pedepsiți cu moartea. Preoția lui Aron era atât reprezentativă cât și mediatoare. Marele preot, ca persoană, reprezenta poporul înaintea lui Dumnezeu și mijlocea pentru el. El trebuia ca să fie îmbrăcat în mod total în slava lui Dumnezeu, așa cum haloul acela de lumină îl îmbrăca pe Adam și pe Eva, în mod total și în orice poziție ar fi fost și în orice situație ar fi fost. Ei erau acoperiți de slava creatorului lor, purta haina distinctivă a părintelui lor. La fel și preotul care îl reprezenta pe Dumnezeu acum trebuia să fie acoperit cu hainele date lor de Dumnezeu. De la acești pantaloni care se purtau pe sub haine până la tot corpul era îmbrăcat în îmbrăcămintea divină. Ei, de aceea când te duceai înaintea Domnului, nu te duceai cu nimic de natură umană. Ne amintim că odată doi dintre fiii aceștia pe care îi sfințește acum Moise, Nadab și Abihu, ei și-au permis din neatenție, neglijență, să se ducă cu un alt tip de foc înaintea Domnului și ars focul ăla. I-a ars. Deci n-aveau voie să arate nimic, pentru că ei acolo îl reprezentau pe Domnul Iisus, îl reprezentau pe Dumnezeu ca preoți în fața oamenilor. Iar pe oameni îi reprezenta înaintea lui Dumnezeu.

Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, vom discuta despre ideea de responsabilitate umană față de legea decenței. Pentru cei care ați fost alături de Speranța FM, gânduri bune de la noi, realizatorii emisiunii, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El prin ascultare.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aduc în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că îmi doresc ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. În ediția de astăzi vom discuta despre un subiect esențial pentru echilibrul lumii, diplomația în contextul global actual, pentru că diplomația nu mai înseamnă astăzi doar întâlniri formale între ambasadori. În secolul 21 ea implică negocieri complexe, cooperare economică, securitate cibernetică și chiar gestionarea crizelor sanitare sau climatice. Așadar, diplomații devin mediatori, strategi și comunicatori globali. Ca de fiecare dată, cum spuneam, avem un invitat special și astăzi alături de mine se află domnul Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Domnia sa deține o bogată experiență în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al drepturilor omului. De asemenea, este conferențiar universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Bine ați venit, domnule ministru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația la o emisiune atât de interesantă precum cea pe care ați menționat.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună și de această dată, și pentru că avem în față un dialog care sperăm să fie cât mai interesant pentru ascultătorii noștri. Așadar, domnule ministru, cum ați definit diplomația în prezent?
2: În prezent, foarte bună întrebarea, pentru că în prezent diplomația se deosebește foarte mult de ceea ce începuturile acestei profesii, să spunem, prevedea. De la relațiile interstatale, și pentru care, de alminteri, această profesie s-a și născut, în formula ei reglementată. În ziua de astăzi, tocmai pentru că avem de-a face cu acea funcție importantă în cadrul conceptului de diplomație, și anume negocierea, conceptul de diplomație și-a lărgit înțelesul, și-a lărgit semantica. Și iată, suntem în fața unor nișe conceptuale, cum ar fi, de exemplu, diplomația securității, diplomația militară, diplomația economică și așa mai departe. Deci, diplomația energetică, iată că suntem chiar într-o plină criză de acest gen. Deci, cu alte cuvinte, diplomația în ziua de astăzi înseamnă capacitatea de a negocia. Nu luați ceea ce vă spun acum ca o definiție scolastică. Uh-huh. Încerc să merg la esența, practic, a ceea ce numim sau ceea ce întâlnim în ziua de astăzi în diverse domenii ca fiind diplomație. Și diplomația presupune, în primul și în primul rând, capacitatea de a asculta, nu numai de a auzi, ci de a asculta pe celălalt și de a găsi compromisul între interesele pe care fiecare dintre părți le are într-o discuție sau în negocierea unei înțelegeri. Spuneați dumneavoastră, dacă îmi permiteți, mi-a plăcut foarte mult și de aceea țin să precizez, diplomația în această eră a globalizării. Vreau să punctez aici două elemente. Diferența care se creează, gnoseologic vorbind, între două concepte, care pe de altă parte poate crea și confuzie, nu e doar de o diferență, între globalizare și globalism. Pentru că globalismul presupune existența sau înființarea sau formarea unor instituții care deasupra statelor naționale, state care, precum știm, încă după 1918 au însemnat fundamentul ordinii mondiale, fundament pe care îl regăsim și în zilele noastre, și aceste instituții care să coordoneze activitatea interstatală și care să poată să ofere niște linii directoare obligatorii pentru state, chiar dacă aceste state sunt sau nu sunt de acord, chiar dacă guvernele sau autoritățile naționale sunt sau nu sunt de acord cu acele linii directoare, dar acest globalism ar presupune ca instituțiile, desigur oamenii, persoanele influente din acele instituții să poată să decidă în numele și pentru statele respective. La polul opus se află celălalt concept care se numește globalizare. Globalizare care provine, și plec de la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, provine de la materializarea unui deziderat mai vechi al omenirii, și anume drepturile omului. În cadrul drepturilor omului, sigur că nu o să intrăm foarte adânc în acest domeniu, în această emisiune, nu avem timpul necesar, dar în cadrul acestui domeniu noi putem să sesizăm preocupări încă din cele mai vechi timpuri, încă din vremea antichității până în zilele noastre, sigur, cu sincope, cu suișuri, cu coborâșuri, dar cum știm foarte bine și în cadrul acelei discipline care se numește statistică, importantă e tendința, nu atât momentul respectiv, cât tendința. Și tendința a fost una crescătoare către, primul rând, identificarea nevoilor umane pentru ca ființa umană să poată să se simtă liberă, să poată să se simtă aptă de a se exprima într-o societate din care face parte. Și ca atare, din acest punct de vedere, globalizarea, care presupune, printre altele, și fundamental respectarea drepturilor omului, globalizarea vine cu o soluție, aceea de a universaliza libertatea de expresie, libertatea de conștiință, credința, pentru că toți suntem în acest cadru foarte generos, și multe altele. Accesul la știință, la tehnică, la cuceririle științei și tehnicii, un standard de viață satisfăcător, lucru pe care, după părerea mea, în orice țară din lumea asta, în orice stat din lumea aceasta, este dezirabil pentru locuitorii acestuia. Aceasta însă nu presupune o existență a unor instituții supranaționale, cum le plac unora să le denumească, ci presupune respectarea în totalitate a acelor reguli numite de către noi principii fundamentale de drept internațional, reguli care nu au fost inventate doar de dragul de a fi inventate,
1: exact.
2: Ele au evoluat și s-au format în timp, de aceea noi le și numim aceste norme imperative, le și numim niște concepte de natură istorico, politico, juridico, filozofică. Deci au un conținut extrem de complex și tocmai pentru aceea, dacă ar fi să amintim câteva, principiul suveranității, principiul inviolabilității frontierelor, principiul respectării integrității teritoriale și unității politice, principiul drepturilor omului, principiul cooperării și multe altele. Toate acestea au apărut în timp, în diverse etape de evoluție ale umanității, atunci când s-a simțit nevoia unor reglementări, unor reguli de conduită în cadrul societății internaționale.
1: Și când s-a născut nevoia.
2: Când s-a născut nevoia, desigur, pentru că, până la urmă, noi suntem ființe sociale, dar ca să putem să fim niște ființe sociale, așa cum inclusiv științele de specialitate definesc, conștiente și raționale, noi trebuie să trăim în contextul unor reguli, pe care, desigur, noi le facem, noi le agreem, dar ulterior trebuie să le și respectăm.
1: Iar diplomația deschide, să înțeleg, în ceea ce spune dumneavoastră, calea pentru a sta la masă și a stabili împreună aceste reguli.
2: Absolut. Exact. Ați, ca să zic așa, sintetizat foarte bine acest început de prelegere a mea. Deci, într-adevăr, asta este, de fapt, până la urmă, rezultatul fenomenului diplomatic. Deci, într-o lume care este în plină globalizare, dați-mi voie să folosesc termenul de globalizare, iată că diplomația nu numai că nu și-a pierdut sub nicio formă din relevanța pe care o are în comunitatea internațională, în societatea internațională, ba chiar dimpotrivă, a ajuns într-un moment în care se rafinează, se nuanțează și devine indispensabilă unui mers, unui parcurs normal într-o societate.
1: Deci, cu alte cuvinte, nu mai vorbim astăzi doar despre relații bilaterale, ci și despre rețele globale de cooperare.
2: Da, da.
1: Fără de care nu s-ar putea implementa diverse programe, diverse politici, nu s-ar debloca anumite crize, fie ele politice sau de conflict și așa mai departe. Pentru că am ajuns la acest punct, acum aș dori să vă lansez o altă întrebare. Care sunt cele mai mari provocări ale diplomației globale la ora actuală?
2: Fără să-mi dau seama că va fi o a doua întrebare a dumneavoastră. O primă explicație ar fi această confuzie care există între globalism și globalizare, să ne fie foarte clar. Un al doilea obstacol în înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă diplomație este utilizarea, spun eu, nefericită a unor concepte de natură juridică în discursul politic. De ce spun nefericită? Pentru că, vedeți dumneavoastră, juriștii, noi juriștii suntem chemați să reglementăm o situație de fapt, o stare de fapt, da? Bun. În societatea internațională actuală, lucrurile au evoluat foarte mult, interdependența între state este din ce în ce mai puternică, domeniile în care statele cooperează au devenit destul, ca să nu zic, mult mai diverse decât înainte și nu doar atât, dar și în profunzime au devenit mai profunde relațiile dintre state și în toate domeniile. Vă mărturisesc, eu cel puțin, și de-al minter ca în toată discuția pe care o avem astăzi îmi exprim un punct de vedere personal. Nu mă văd capabil să pot să fac față, lucrând, de exemplu, într-o ambasadă, indiferent de natura ei, să fac față tuturor provocărilor pe care o relație bilaterală le ridică. Nu suntem deținătorii atâtor informații în toate domeniile, energetic, cultural, climatic, agricultură, industrie. Oricât ai fi de bine pregătit, informațiile sunt colosale, sunt multe, sunt
1: complexe,
2: nuanțate, de finețe. De aceea, din acest punct de vedere, diplomația a simțit nevoia și firească de altminte, n-a obligat-o nimeni, ca să zic așa, la modul general, s-a simțit nevoia ca diplomația să, în propriu spus, coboare, cumva să se diversifice și să poată să fie practicată și de persoane experți în relații internaționale, dar persoane specializate. Ăsta este și motivul pentru care, dacă înainte vreme, mă refer la cel de-al doilea război mondial, imediat după cel de-al doilea război mondial, diplomația aparținea unui cerc exclusivist, să-i spunem așa, nu? Deci persoane instruite în domeniul acesta. Aceste dezvoltări de care tocmai vorbeam, atât pe verticală cât și pe orizontală în relațiile interstatale, au generat nevoia de a chema la masa discuțiilor niște specialiști. Și de aceea, rolul pe care acum îl are un diplomat este preluat într-o mare parte și, când spun într-o mare parte, mă refer la specificul domeniului în care se negociază. Este preluat de experții în acel domeniu. Și atunci, nu întâmplător, vom regăsi în ministerele de linie, cum le numim noi, în absolut toate ministerele de linie, fără nicio excepție, cel puțin un departament, o direcție generală, direcție, nu contează ca denumire sau ca mărime a entității administrative, care se ocupă cu relații internaționale în domeniul respectiv. Și atunci, vedeți dumneavoastră, această transformare, de fapt, este o dezvoltare a ceea ce înseamnă conceptul de diplomație. Am avut curiozitatea și mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră spuneați mai devreme, să dezvolt într-un volum pe care l-am încheiat cu ceva ani în urmă, diplomația în era informatizării, să dezvolt ideea de diplomație în rețea. Pentru că, într-adevăr, exact cum ați precizat și chiar mă bucur că indiferent de pregătirea pe care o aveți sau pe care poate și mulți alții o au de altă natură decât diplomația, este foarte ușor sesizabilă această trecere către comunicarea în rețea, care este extrem de importantă.
1: Deci vorbim aici despre diplomația digitală, nu? Asta vă referiți.
2: Este o parte a diplomației în era informatizării, pentru că diplomația digitală presupune mai degrabă o proiectare în zona tehnică a diplomației. Când spun diplomația informațională sau diplomația în era informației, avem în vedere fenomenul at large, fenomenul mai larg, adică informația datorită, evident, multiplelor și variatelor gadgeturi pe care le avem la dispoziție, este obligată să țină pasul cu informația și informația care circulă atât de repede în ziua de astăzi și activitatea unui diplomat trebuie să se adapteze acestui stil și, într-adevăr, putem să spunem că utilizarea gadgeturilor este o diplomație digitală. Dar diplomația, practic, n-are cum să fie digitală. Sigur, noi folosim metafora, am înțeles aici, da. nu...
1: Un segment apărut în contextul tehnologiei.
2: Da, da.
1: Deci... Ați sublinia faptul că, de fapt, dacă am putea vorbi despre diplomație digitală, am vorbit nu tehnic, desigur, ci referindu-ne la faptul că liderii comunică direct cu publicul, iar imaginea, de fapt, publică poate influența negocierile, probabil, ca să nu mai vorbim de social media și tehnologia care... poate că au schimbat într-o mare măsură modul în care se face diplomația, nu de tot, desigur, mă refer în mare măsură prin filtrul tehnologiei, strict din perspectiva asta. În sensul că mesajele ajung foarte repede la public și le ajung direct, iar reacțiile, știm cu toții, sunt instantanee, adică le avem în mod imediat. Legat de asta... aș vrea să vă mai întreb dacă nu cumva polarizarea globală și dezinformarea complică procesul diplomatic.
2: Întotdeauna. Nu este un apanaj al prezentului, nu. Întotdeauna dezinformarea din cele mai vechi timpuri, știm foarte bine. Dezinformarea, capcanele ideologice, unde, și nu numai ideologice, capcanele tehnico-tactice, pe câmpul de luptă și multe altele, ele dintotdeauna au reprezentat sau au lucrat cu dezinformare. Vreau însă, dacă ați deschis acest subiect, să dezvolt în două cuvinte ceea ce este în profesia noastră numită diplomația publică. Vedeți, noastră, dacă diplomația tradițională a fost, este și va fi, atâta timp cât vor exista statele, națiune, această diplomație se va desfășura cu regulile ei bine stabilite, ea este ajutată sau, dimpotrivă, obstrucționată de climatul pe care diversele evenimente sunt prezentate într-un anumit spațiu. Ori acest climat, de cele mai multe ori, este generat de factori care nu țin de diplomație, de factori și de actori pe care eu i-am numit într-unul dintre volume actori specifice ai diplomației publice, mai puțin palpabili, cum să spun, și conceptele ca atare sunt oarecum mai abstracte, și am în vedere opinia publică și societatea civilă. Da? Cu tot respectul pentru persoane care au o cultură deosebită, au o educație responsabilă, au o educație în spiritul comunității, în spiritul bine, numai că, vedeți, noastră, un think tank, cum le spunem noi, preluând așa americanismele din cultura relațiilor internaționale, vedeți, noastră, nu o să poată să aibă dimensiunea statală. Sigur că noi putem gândi o serie întreagă de modele, putem gândi o serie întreagă de, hai să le spunem, soluții, că tot este la modă în diverse momente de criză, dar nu trebuie să neglijăm faptul că o astfel de analiză a unei organizații neguvernamentale care lucrează strict pe un anumit domeniu nu poate să aibă o vedere de ansamblu. Bun, soluțiile lor pot să fie extrem de bune, pot să fie extrem de fructificabile, dar asta nu înseamnă că sunt unicele și care trebuie neapărat implementate, pentru că pot avea și efecte colaterale, unele dintre ele mai păguboase decât efectele pozitive pe care le presupun. De aceea diplomația publică este, din punctul meu de vedere, acea formă complementară a diplomației tradiționale și nici de cum în contradicție cu aceasta, trebuie însă avut în vedere că, de aceea o numim diplomație publică, trebuie avut în vedere că ea trebuie să urmeze interesul național. Și atunci, chiar dacă acest interes național nu mai are aceiași actori tradiționali, ambasadorul, diplomatul, premierul, președintele, ministrul externe, da? Ci are alți actori care promovează însă același interes național. că este el organizație neguvernamentală și că sunt membri al unei organizații neguvernamentale, că sunt persoane individuale, că vedem tot felul de influenceri în ziua de astăzi care tot generează mesaje mai mult sau mai puțin argumentate în sensul de, cum să vă spun, adevărate sau, cum spuneați mai devreme, falsuri sau fake news-uri, dar totuși aceste forme de promovare a informației, ele există și noi trebuie să avem în vedere că filtrul pe care cetățeanul de rând trebuie să-l aibă, trebuie să fie unul corespunzător. Și aici intrăm într-un alt domeniu care, de fapt, este cupola tuturor lucrurilor pe care le discutăm, vorba de cultură și educație.
1: O cultură civică.
2: O cultură civică, evident, și o educație pe măsură care să poată să discerne dintre ceea ce este util unei societăți și ceea ce poate să aducă o plusvaloare societății și, dimpotrivă, ceea ce este nociv și care poate să ducă la, hai să nu spunem dezastru, dar să ducă la niște efecte negative în cadrul societății.
1: Tocmai de aceea sunt foarte binevenite aceste idei pe care le-am schimbat aici împreună și, de asemenea, faptul că ați făcut o diferență foarte clară între diplomația tradițională și diplomația publică, pentru că societatea civilă sau noi cetățenii avem nevoie să fim mult mai conștienți de influența și impactul acțiunilor noastre și în țară, dar și când călătorim, pentru că de obicei noi privim spre partea oficială a lucrurilor, așa cum ați spus foarte bine, privim spre ambasador, privim spre oficialitățile noastre care ne reprezintă și în țară și în străinătate și uităm din vedere faptul că și la nivel colectiv, ca popor, dar și ca indivizi, într-un fel sau altul influențăm sau reprezentăm România prin declarațiile pe care le facem,
2: prin atitudine,
1: prin performanță sau contraperformanță. Și acest segment al diplomației publice cred că este, într-adevăr, foarte puțin cunoscut și e bine că l-ați explicat astăzi ascultătorilor.
2: Și numai că știu că ne presează timpul, cel mai bun exemplu, dar cel mai bun exemplu este, din păcate, un eveniment nefericit pentru noi românii, decesul marelui Mircea Lucescu. Ați văzut și dumneavoastră câtă emoție a putut să strânească acest eveniment nefericit în toată lumea. Este un model de... Mircea Lucescu a făcut diplomație publică.
1: Chiar citeam unele comentarii sau articole scrise pe seama acestui eveniment nefericit și se spunea că a fost... S-ar putea spune că a fost un ambasador care a reprezentat România cu brio în afară. Da, fie memoria binecuvântată, ne-a reprezentat într-adevăr frumos în afară și a fost un român adevărat, dacă tot ne place să folosim expresia asta, ceea ce înseamnă a fi patriot și român adevărat. Într-adevăr, timpul aleargă foarte repede. Spre ultima parte a discuției noastre, aș vrea să ne axăm puțin atenția asupra crizelor globale, mai exact cum influențează crizele globale diplomația, pentru că suntem înconjurați astăzi de știri și de informații instantanee pe social media, tot felul de crize militare, politice, climatice, energetice, ca să amintim și de aspectul ăsta. Cum influențează aceste crize globale diplomația?
2: Spuneam la un moment dat, apropo de juriști, că noi suntem chemați să reglementăm o situație de fapt. Diplomații, păstrând proporțiile, mutatis mutandis, ca să spun așa, au obligativitatea să se adapteze vremurilor. Noi oamenii suntem întotdeauna sub vremuri, niciodată nu vom fi deasupra vremurilor. Și atunci, și diplomația trebuie să respecte, nu că trebuie, respectă sigur aceeași regulă. Și atunci, în funcție de modul în care evoluează societatea internațională, de tipurile de criză care apar, de modul de promovare, mai mult sau mai puțin ortodox, mă rog, noi spunem ortodox la modul general, dar e vorba de credință ca atare și de respectul pentru ființa umană.
1: Sigur, sigur.
2: Mai mult sau mai puțin ortodox,

0: Yuval Noah Harari, care chiar la începutul pandemiei scria într-un dintre articolele sale faptul că această criză și crizele care vor urma, anticipând cumva și ceea ce va urma în anii următori, obligă statele să coopereze, obligă liderii să caute soluții și de asemenea obligă cetățenii să coopereze și să fie mai responsabili, nu neapărat să caute un țap ispășitor. Vedem că tendința socială, și nu doar în România, că tot vorbim la nivel global, tendința popoarelor sau națiunilor este totdeauna de a arăta cu degetul spre o cauză exterioară și mai puțin de exact, de a încerca să vedem o soluție sau să vedem dacă cumva nu și noi am fost actori care au contribuit la anumite crize. Da, într-adevăr, vă mulțumesc, diplomația devine un instrument foarte bun.
1: Indispensabil. Fără dialog, să știți că orice fel de criză ați luat dumneavoastră, în orice domeniu, fără începutul unui dialog, fără fructificarea unui dialog, nu o să se ajungă la niciun fel de concluzie.
0: Și ați spus ceva absolut important acum, bazat pe dialog, pe comunicare. Deci totul pornește de aici, de la masa dialogului, când două persoane, un grup de oameni o să se așeze deoparte și să discute, să dezbată. Știu că istoric vorbind, Statele Unite ale Americii au, din punctul ăsta de vedere, o tradiție și o istorie puternică în arta dezbaterii. Se dezbate foarte mult și chiar americanul de rând, chiar dacă nu este un om neapărat educat în școli rafinate, dar este obișnuit cu dezbaterile. E o națiune obișnuită cu contraargumentele și așa mai departe.
1: Democrația. Esența democrației, nu?
0: Exact, exact. Ați subliniat foarte bine. Mă uit la ceas și văd că timpul a ajuns la final, o discuție așa de importantă, desigur, ne-a prins. O concluzie nu ar fi alta decât aceea că diplomația rămâne esențială, cum ați spus foarte bine, indispensabilă, chiar dacă poate devine mai dificilă în anumite contexte, și că dialogul, așa cum ați anticipat foarte bine, este singura cale sustenabilă într-o lume interconectată. Capacitatea de a dialoga și coopera este mai importantă ca oricând. Mulțumesc domnului ministru și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături. Rămâneți pe frecvență până data viitoare.
2: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
7: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Aici, Radio Vocea Speranței.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi, la Timpul Familiei, aș vrea să vorbim din nou despre felul în care boala poate să ne afecteze în plan emoțional. Cu siguranță, pacientul poate fi răvășit, copleșit. Astăzi, împreună cu Eliza Rus, aș vrea să înțelegem care este rolul familiei în situația în care o persoană trece printr-o boală.
2: Familia este un factor foarte important în susținerea pacientului, însă de multe ori îi vedem pe mai copleșiți decât pe pacient. Pe de o parte apare așa o disonanță, trebuie să fie tari pentru persoana în cauză, trebuie să preia din rolurile pe care acea persoană le îndeplinea până era sănătos și pe de altă parte apare și problema emoțională și ei, la rândul lor,
3: propriilor frici.
2: Exact. Au propriile frici, că nu știu dacă se vor descurca, dacă persoana bolnavă își va reveni, plus că se simt neputincioși. Și în momentul în care apare această neputință, e foarte greu să observi cum o persoană dragă ție trece prin acele situații neplăcute și tu nu poți face nimic.
3: Care sunt strategii eficiente? Îmi dau seama, stând de vorbă cu diferite persoane, că, apropo de stările emoționale pe care le traversează, și de furie sau de tristețe, este și sentimentul acela a cine am fost înainte de boală și a cine sunt și poate voi fi mai departe. Deci, sunt stări emoționale care trenează. Ce poate face o persoană care trece prin astfel de stări emoționale?
2: Boala întotdeauna vine și întoarce, să zic așa, toate convingerile cu sus în jos. Începe să schimbe, omul începe să privească diferit viața și rolul lui în viață. Apare o lipsă de control, o impredictibilitate despre ce înseamnă viața, dar și o lipsă de speranță. Și primul lucru pe care ar trebui să-l contracareze persoanele care trec printr-un episod de boală gravă sau se confruntă cu o boală cronică, ar fi să găsească acele momente care să le ofere speranță. Să le ofere o speranță care, pentru care merită să lupte. Și printre mecanismele de coping cele mai eficiente sunt cele care funcționează pentru fiecare persoană în parte. Nu există o rețetă anume pentru fiecare persoană, dar ar fi partea aceasta de reglare emoțională, să discute despre cum se simte, despre temerile pe care le are, despre cum se vede el ca persoană în contextul bolii.
3: Pentru că foarte mult
2: cu familia, dacă au suportul acesta, cu prietenii apropiați.
3: Apropo de familie, uneori familia se sperie mai tare atunci când aude temerile sau, așa cum spuneai, percepția propriei persoane, pentru că boala duce și o destabilizare a stimei de sine.
2: Da, așa este și omul bolnav începe să se vadă ca un pacient, un număr într-un registru, ca își pierde identitatea și acesta este și rolul familiei și al prietenilor, să-l ajute să fie el, să fie el însuși, nu doar o persoană bolnavă.
3: Și să-l conecteze până la urmă, să spunem, și la cine a fost înainte, da. Pentru că o persoană, chiar și o anumită invaliditate, dacă are, identitatea ei Rămâne,
2: cu da? Siguranță.
3: Așadar, am reținut o speranță sau un argument pentru care merită să lupți. Da?
2: Da, este foarte important să nu-și pierdă speranța, pentru că studiile arată că lipsa de speranță este factorul care influențează cel mai mult tablou clinic, în sens negativ. Și atunci, dacă găsesc resurse în ei înșiși, în ceilalți, în comunitatea din care fac parte, să le crească nivelul de speranță ca să poată lupta în continuare, asta îi va ajuta pe termen lung.
3: Un alt aspect era legat de a face ceva ce te antrenează, ceva ce îți place. S-ar putea ca suferința să anihileze parte din plăcerea de a lucra, plăcerea de a te plimba. Totuși, ce este de făcut?
2: În aceste cazuri este important să îți reiei puțin valorile, să vezi puțin, ok, ce este important pentru mine în viața asta? Ce fel de persoană doresc să fiu? Și atunci, pornind de la cine doresc eu să fiu, să mă angajez în acțiuni mărunte care să-mi dea sens, care să mă facă să îmi doresc din nou să găsesc acea plăcere. Cum zice proverbul, pofta vine mâncând, așa și pofta de activități vine făcându-le. Și atunci dacă ai anumite hobby-uri, anumite lucruri pe care îți plăcea înainte să le faci, poți încerca să le faci. Dacă nu,
3: chiar dacă
2: nu mai experimentezi,
3: chiar dacă la început nu mai experimentezi același grad de plăcere.
2: Da, aceeași satisfacție, pentru că e normal, plus că s-ar putea ca unele activități pe care le-ai făcut înainte și care îți făceau plăcere să nu le mai poți face din cauza bolii. Și atunci trebuie să găsești niște mici ajustări, să-ți adaptezi cumva activitățile la condițiile fizice pe care le ai în momentul ăsta.
1: Așadar, e atât de important să nu lăsăm boala să ne incapaciteze, să ne țină în loc. Sunt Adina Tumoiagă, vă aștept și data următoare.
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic, rubrica în care explicăm pe înțelesul tuturor cele mai importante probleme juridice care ne pot influența viața de zi cu zi. Trăim într-o societate în care informația circulă rapid, însă nu întotdeauna cunoaștem drepturile și obligațiile pe care le avem atunci când ne confruntăm cu situații juridice dificile.

0: dacă sunt plecați în concediu sau dacă instituțiile funcționează într-un ritm mai redus pe perioada verii și procedurile de executare silită sunt suspendate. Realitatea juridică este însă cu totul alta. Executorii judecătorești își desfășoară activitatea în continuare și timpul termenelor legale curge, iar o simplă neatenție poate conduce la pierderea unor drepturi importante. Ce se întâmplă dacă primiți acte de executare în timp ce sunteți plecați? Ce riscați dacă nu verificați corespondența? Există posibilitatea să vă treziți cu popriri pe conturi exact în perioada concediului, în cel mai nepotrivit moment, când ai nevoie, de exemplu, să folosești cardul. Ei bine, pentru a lămuri toate aceste aspecte și pentru a afla cum ne putem proteja drepturile chiar și atunci când suntem în vacanță, îl avem alături de noi pe domnul avocat Claudiu Rădeanu. Domnul avocat, bun revenit la InfoJuridic.
1: Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit.
0: Domnule avocat, voi începe cu prima întrebare, pentru că timpul nostru este scurt. De unde a apărut această idee că executarea silită intră în vacanță și cât adevăr există în ea, dacă există?
1: Din nefericire, executarea silită nu intră în vacanță. Probabil că oamenii, intrând într-o stare de relaxare și făcându-și planul cu privire la concediile pe care le au, cred că și executarea silită intră în vacanță. Însă oamenii trebuie să știe faptul că instanțele de judecată încuvințează executări silite, băncile depun cereri de încuvințare a executării silite, iată, recuperatorii de creanță depun cererile de încuvințare a executării silite. Deci aș putea spune că activitatea este chiar mai intensă, însă și chiar și surprinzătoare. Cumva avem acest factor surpriză în care noi, ca oameni, ca debitori, nu ne așteptăm ca pe perioada vacanței să ne vină executare silită stând pe plajă, de exemplu, sau stând undeva la magazin să ne cumpărăm ceva și nu ne așteptăm să vină o executare silită. Din această perspectivă, da, este un mit, nu există vacanță judecătorească sau nu există o suspendare a executării silite, o vacanță a executării silite.
0: Pot fi comunicate, înțelegem, acte de procedură, adică acte din partea executorului, ca să ne exprimăm simplu, și în perioada concediilor. Aș vrea să vă întreb ce efecte juridice produc acestea.
1: Așa este, actele de executare pot fi comunicate fără problemă. Un aspect important ce trebuie precizat este faptul că termenul pe care noi îl avem pentru contestarea executării silite este unul de 15 zile, nu se suspendă termenul de 15 zile. Cu alte cuvinte, dacă nouă ne vin actele de executare și suntem în concediu, în vacanță, asta nu înseamnă că legea ne păsuiește și ne lasă în pace și că putem contesta noi ulterior după ce ne întoarcem din vacanță. Deci, în această perspectivă, trebuie reținut faptul că nu se suspendă termenele de contestare a executării silite, după cum nu se suspendă nici activitatea executorilor judecătorești de a recupera creanțele. Mai mult decât atât, chiar sunt intensificate în această perioadă. Chiar vă discutam înainte de începerea emisiunii că am avut un client care a primit chiar pe 31 decembrie, a primit adresa de înființare a măsurii popririi. Probabil lucru total neașteptat fiind în vacanță. Iată că nu există vacanță judecătorească și că executarea silită din nou nu are vacanță. Ea întotdeauna va merge mai departe.
0: Mă gândeam acum că e important să ne înțelegem bine și cu vecinii, să avem și prieteni pe lângă noi, cineva care să ne ridice corespondența câtă vreme noi suntem plecați.
1: De principiu, noi aflăm despre existența executării silite în momentul când ne instituie măsura popririi pe conturile bancare. Pentru că, în practică, mai întâi se instituie măsura popririi pe conturi, adică vezi că ai contul
0: blocat, e
1: inconfortabil. Și ulterior se comunică actele de executare. Deși firesc ar fi ca înainte să-ți comunice actele de executare, să-ți pună în vedere, uite, ai de plătit. În ipoteza în care nu plătești, astea vor fi consecințele. Vor fi blocate conturile bancare, vei avea sechestru auto pe mașină sau, mai rău, cea mai drastică formă de executare silită, îți vom executa casa în care locuiești. Dar da, e bine să avem, dacă știm că plecăm o perioadă mai lungă de timp, e bine să discutăm cu vecinii sau cu prietenii sau cu frații noștri, în ipoteza în care primim acte de executare, să ne fie comunicate în timp util.
0: Ce se întâmplă dacă o persoană află cu întârziere că a primit documente de la executor?
1: Cred că
0: mai poate face.
1: Aici aș vedea două ipoteze. Dacă discutăm cu întârziere, vă spuneam că avem un termen de 15 zile, dacă debitorul, omul află în ziua a 10-a că a primit acte de executare, e în regulă, nu este panică, pentru că mai avem încă 5 zile din termenul de 15

0: zile pentru formularea contestației. Nu e târziu, însă trebuie să se grăbească, nu trebuie să stea foarte mult pe gânduri. Dacă discutăm despre o întârziere, adică o depășire a termenului de contestare de 15 zile, există o instituție reglementată de cod de procedură civilă, respectiv instituția repunerii în termenul de contestare, mai degrabă repunerea în termen. Cu alte cuvinte, putem solicita instanței să ne repună în termenul de contestare dacă demonstrăm că am fost împiedicat de o anumită cauză, să putem depune acea contestație la executare. Și că tot vorbim despre perioada concediilor, putem arăta instanței că în acea perioadă în care au venit actele de executare, eram plecat. Putem arăta un bilet de avion, putem arăta o factură pe care hotelul ne-a eliberat-o în urma cazării. Putem arăta o vinietă, dacă am plecat cu mașina din afara țării, arătăm că pe ce perioadă a fost vinieta emisă. Adică putem avea suficiente elemente care să ne ajute să fim repuși în termenul de contestare cel de 15 zile, care este deosebit de important. Pentru că de cele mai multe ori, din păcate, aceste contestații la executare nu se pierd pentru că sau se pierd nu pentru că oamenii nu au dreptate, ci pentru că vin foarte târziu la avocat sau la alt profesionist.
1: Cum își poate proteja cineva interesele juridice atunci când știe că va lipsi o perioadă mai lungă de acasă? Deja ați început
0: să vorbiți. Cred că am antamat discuția asta, da, e bine să fim vigilenți dacă ne știm în situația în care urmează să fie o executare silită, de cele mai multe ori trebuie să recunoaștem, e un element surpriză. Oricât de vigilenți am fi, noi nu știm când va veni executarea silită, mai ales că probabil că vă amintiți, acum 7-8 ani, pe portalul instanțelor, puteai verifica dacă există o încuviințare a executării silite pe numele tău.
1: Da.
0: De 7-8 ani nu mai poți verifica, nici măcar pe portalul instanțelor, dacă există o încuviințare pe numele tău. Pur și simplu te vei trezi cu conturile blocate, asta e procedura, bună rea.
1: Există diferențe între vacanța judecătorească și vacanța executorilor judecătorești? Adică vacanța instanțelor și vacanța executorilor?
0: Nu există nicio diferență. Nu au activitate în continuare.
1: De fapt, și instanțele au activitate, doar că noi percepem lipsa proceselor.
0: E adevărat că sunt anumite materii care probabil nu necesită atât de mare urgență, însă din momentul când executorul judecătoresc depune cererea de încuviințare a executării silite, ele teoretic se judecă într-un termen relativ scurt, dacă ne raportăm la alte obiecte. De regulă se judecă în 2-3 săptămâni, are și încheierea de încuviințare a executării silite, chiar dacă discutăm despre executare silită, despre vacanță judecătorească. Din câte știu, chiar există anumite obiecte pe care, de fapt, anumite acțiuni pe care judecătorul le are în vedere atunci când se află în vacanță judecătorească, iar printre aceste acțiuni se află cererile de încuviințare a executării silite, care se judecă și au caracter de urgență. Ele se judecă chiar și în această perioadă. Deci, din această perspectivă, nu există nicio vacanță a executării silite.
1: Am înțeles, ne-ați repetat-o de câteva ori.
0: Să se rețină.
1: O concluzie, vă rog.
0: Concluzia este vigilență. Dacă vin acte de executare, în momentul când aflăm de existența lor, în termen cât mai scurt, să le contestăm.
1: Mulțumim frumos.
0: Vă mulțumesc și eu.
1: Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul avocat Claudiu Rădeanu, așadar executarea silită nu are vacanță, nu ține cont de concedii, de vacanțe sau planurile noastre personale. Tocmai de aceea informarea și vigilența rămân cele mai importante instrumente prin care ne putem proteja drepturile. O simplă verificare a corespondenței sau consultarea rapidă a unui specialist poate face diferența dintre o problemă gestionabilă și una cu efecte serioase asupra patrimoniului personal. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Sperăm că informațiile prezentate v-au fost utile și vă vor ajuta să evitați situații neplăcute care pot apărea atunci când procedurile legale sunt ignorate. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la InfoJuridic. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu domnul avocat Claudiu Rădeanu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare cu un nou subiect de actualitate, cu explicații clare și soluții juridice pe înțelesul tuturor. Numai bine!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Te-ai întrebat vreodată de ce ești capabil de lucruri ieșite din comun atunci când siguranța ți este pusă în pericol? Orice amenințare declanșează o cascadă de hormoni ai stresului, care produc în tine modificări fiziologice bine orchestrate, pregătind corpul tău fie pentru fugă, fie pentru luptă. Totul începe la nivelul creierului, într-o mică regiune numită amigdală, care acționează asemănător unui senzor pentru posibile pericole. Când acest senzor detectează amenințarea în care te afli, produce o resetare a întregii funcționări cerebrale, astfel încât toate resursele tale sunt folosite pentru supraviețuire, chiar înainte ca tu să realizezi ceea ce se petrece. Astfel, amigdala trimite un semnal către centrul tău de comandă, numit hipotalamus, iar acesta acționează pe două căi. Activează sistemul nervos simpatic, care acționează ca o pedală de accelerație apăsată la maxim, și de asemenea, trimite un semnal pentru a-ți activa glandele suprarenale. Instant are loc o secreție importantă de adrenalină, noradrenalină, cortizon, precum și de alți hormoni, al căror rol este acela de a pregăti corpul tău pentru a face față situației imediat. Astfel, musculatura ta devine tensionată, ritmul cardiac și tensiunea îți cresc semnificativ, pupilele ți se dilată pentru a vedea mai clar, iar respirația ta se accelerează pentru a ajuta la alimentarea mușchilor cu mai mult oxigen, grăsimile și glucoza sunt metabolizate instant pentru a obține energia suplimentară de care ai nevoie. În același timp, sistemele neesențiale sunt oprite pentru a-ți economisi energia. Astfel, sistemul digestiv, cel imunitar și cel reproducător sunt suspendate. Detoxifierea și repararea celulelor sunt și ele blocate, iar intestinele și vezica sunt închise. Vasele mici de sânge de sub piele se contractă pentru a reduce o eventuală pierdere de sânge în cazul în care te-ai răni. Sunt eliberate endorfinele, care suprimă durerea și încep să transpiri excesiv pentru a-ți răci întregul sistem care funcționează la capacitate maximă. Practic, tot corpul tău este antrenat instant în a câștiga abilitatea fizică necesară pentru a scăpa din situația de amenințare în care te afli.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa Trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
2: Nu tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Vă salut cu multă căldură, prieteni! Eu sunt Daiana Miclea. Mă bucur să ne reauzim aici la Conexiuni, emisiunea în care facem o invitație la analiză critică și opinie echilibrată, astăzi când lumea tinde tot mai mult să se polarizeze. Conexiuni este spațiul în care încercăm să observăm nu doar schimbările vizibile ale societății, ci și transformările mai subtile ale omului contemporan. Astăzi vorbim despre o tensiune tot mai prezentă în cultura occidentală, și anume dificultatea maturizării. Sociologi, psihologi și educatori, deopotrivă, vorbesc tot mai des despre ceea ce numesc adolescență prelungită, adică amânarea responsabilităților majore, teama de angajamente definitive și dificultatea asumării unei identități stabile. Vedem asta în multe domenii. Observăm relații tot mai fragile, observăm de asemenea amânarea căsătoriei și a deciziei de a avea copii, observăm și dificultatea deciziilor definitive și dependența prelungită de părinți. Apoi se observă cu ochiul liber și fuga de responsabilitate sub forma libertății permanente. În acest sens, datele Eurostat arată că tinerii europeni părăsesc casa părinților mai târziu decât generațiile anterioare, iar vârsta medie a căsătoriei continuă să crească în multe state europene. Și aici ne oprim să ne întrebăm ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu o societate în care oamenii devin adulți din punct de vedere biologic, dar nu și în interior, în profunzimea identității individului. Discutăm astăzi așadar despre maturitate, responsabilitate și frica de asumare alături de Dan Sherb, rector universitar la Newbold College of Higher Education în Marea Britanie, pastor și autor. Un om preocupat nu doar de educația intelectuală, dar și de formarea caracterului și a maturității umane. Dan, este un privilegiu și o bucurie să fii din nou alături de noi la Conexiuni.
2: Și pentru mine. Este o bucurie să fiu împreună cu tine.
1: Ce înseamnă maturitatea într-un prim pas al discuției noastre? Societatea vorbește mult despre succes, despre autonomie și libertate. Suntem încurajați ca tineri părinți să formăm autonomia copilului încă din primele luni ale vieții, dacă s-ar putea, să fie cât mai independent copilul, cât mai repede. Puțin vorbim despre maturitate. Și aici vreau să ne oprim. Ce înseamnă, de fapt, un om matur?
2: Da, este o întrebare foarte bună. Vorbeai despre succes, autonomie, independență, libertate. Toate sunt bune, sunt pozitive. Trebuie să încercăm să le împământenim în copii, în tineret. Și acestea sunt lucruri care poate, într-un anumit fel, oamenii pot fi educați în sensul acesta. Ce înseamnă succesul, ce înseamnă independența, ce înseamnă libertatea, să lupți pentru libertate. Știm că foarte multe revoluții, istoria ne arată că tinerii au fost cei care au fost la inima lor. Maturitatea nu este neapărat ceva însă care poți să forțezi sau chiar și să produci prin educație. O să vorbim puțin mai târziu despre informație și maturitate, probabil. Este ceva care se întâmplă, aș spune eu, într-un mod natural. Sunt anumiți pași, sunt anumite lucruri care trebuie să se întâmple, dar nici măcar nu depinde neapărat de vârstă. Și sunt mai mulți factori. Ce înseamnă omul matur? O să vorbim despre factori puțin mai târziu, probabil. Ce înseamnă un om matur? Trăim într-o societate în care, când este vorba de dialog, când este vorba de a discuta anumite lucruri, oamenii nu sunt neapărat atât de... nu își asumă responsabilitatea opiniilor, cu toate că ei și le exprimă cu foarte multă vervă. Aș spune, capacitatea asumării demonstrează maturitate. Atunci când poți să spui, da, am greșit, sau când îți asumi responsabilitatea de a te îngriji de un anumit aspect al vieții, de a fi responsabil în ceea ce privește o anumită relație, vorbeai despre relația cu copiii, De asemenea, un om matur demonstrează stabilitate interioare, găsește acel centru, acea pace sufletească care nu îl face să se clatine atât de ușor, care îl definește sau nu e nevoie de aspecte exterioare, de afirmări din afară, de cineva să-i spună un anumit lucru că este un om de treabă sau un om inteligent sau un om matur, nu are nevoie de lucrurile acelea, le găsește în sine această stabilitate interioară. Și da, cred că și în ceea ce privește independența este foarte importantă, dar este totuși o diferență între cele două. Să fii un om independent și un om matur. De multe ori căutăm independența foarte repede, dar încă nu avem maturitatea să o menținem sau să ne bucurăm de ea așa cum trebuie. O altă expresie care îmi place foarte mult, un om matur are capacitatea de a susține greutatea vieții. Sunt lucruri care se întâmplă, lucruri care vin, apăsări pe care le trăim și să ai posibilitatea și capacitatea să susții această greutate a vieții demonstrează maturitate.
1: În următoarea secțiune a discuției noastre, aș vrea să rămânem un pic la întrebarea de ce se amână maturizarea. Am înțeles acum ce înseamnă maturitatea și ce ar presupune, dar contextul nostru ne arată că mulți tineri adulți rămân mult timp într-o zonă de tranziție. Aici nu este nevoie să ia decizii definitive, nu este nevoie să își asume angajamente stabile și nu par să aibă o direcție clară. De ce totuși pare atât de greu astăzi să faci pași definitivi în viață? Să iei o direcție, să ți-o asumi, vezi cum merge și dacă nu merge să te reorientezi, da? Reconfigurarea traseului, cum ar spune GPS-ul.
2: Da, deci hai să începem cu ce spunea puțin mai devreme, asumarea responsabilității. Vorbeai despre tinerii care par să plece de acasă tot mai târziu. Și de ce să cauți chirie sau să pleci undeva când ai un anumit confort și anumită siguranță și nu trebuie să-ți asumi prea multă responsabilitate în anumite aspecte? Poate să fie și determinată de frica aceasta unei instabilități economice, poate să fie chiar și instabilitate socială. În același timp și este foarte ciudat. În trecut, să spunem, tinerii plecau de acasă și mergeau să-ți găsească o slujbă, poate nu erau chiar atât de multe opțiuni. Ceea ce este foarte ciudat este că în zilele de astăzi există foarte multe opțiuni. Și probabil uneori atunci când faci o anumită decizie să mergi într-o anumită direcție, după cum spuneai tu, să-ți asumi riscul ăla, da, uite, merg în direcția asta, poate exista frica că dacă pierd posibilitatea altor oportunități, că dacă merg pe calea asta, poate pierd ce aș fi putut să trăiesc în alte domenii. Informația, această avalanșă a informației ne dă posibilitatea să facem, e ca un fel de window shopping, da? Deci când mergi la un magazin, nu mergi neapărat să cumperi, dar te uiți la toate lucrurile care există. Și când ai prea multe opțiuni, e atât de ușor să alegi. Și cred că mulți dintre tineri trec prin experiența asta. Sunt atât de multe posibilități și oportunități și au o anumită teamă. Dacă aleg locul ăsta, poate că nu o să mă pot bucura de alte opțiuni. La fel se întâmplă și în ceea ce privește relațiile și alte lucruri. Maturizarea are loc atunci când faci decizii, îți asumi consecințele deciziilor respective și după cum spuneai și tu, da, uneori poate a fost o decizie greșită, te reorientezi. Și așa ne maturizăm, prin trăirea acestor experiențe, prin asumarea și anumitor eșecuri, dar și a succeselor. Și atunci când faci ceva și faci și iese bine, da, mergi înainte, ești și mai întărit în convingerea că ai capabilitățile să faci față vieții și greutăților vieții despre care vorbeam puțin mai devreme.
1: Cultura noastră pare cumva una care glorifică tinerețea, pare obsedată de imagine, de spontaneitate, de lipsa responsabilităților și de evitarea îmbătrânirii, cumva să fie un suflet mereu tânăr, mereu liber, mereu gata să se arunce în orice aventură pe care viața i-o așterne în față. În acest context, există riscul ca maturitatea însăși să devină cumva neatractivă cultural. Ce avem de menționat la acest capitol?
2: Uite, în timp ce puneai întrebarea, mă gândeam, da, și eu mă gândesc, mă consider încă tânăr și atât de ciudat cum mutăm pilonii, ca să spun așa, în trecut, cum spunea, cineva e tânăr la 20 de ani, cineva e tânăr la 30 de ani, după aia împlinești 40 de ani, nou, cineva e tânăr la 40 de ani și tot mulți piloni, pentru că vrem, este dorința asta noastră să ne vedem. Iarăși este un fenomen tare ciudat că în interiorul tău, cum te uiți la lume, o vezi într-un anumit fel, te vezi pe tine într-un anumit fel și după aia mai faci că ăla să te uiți în oglindă și îți dai seama, haule, stai că a trecut. Nu mai sunt chiar acolo sau, mă rog, sunt anumite limitări fizice când e vorba de anumite activități. Glumeam cu un prieten de-al meu și spuneam, îmi plăcea să joc fotbal, dar acum dacă joc fotbal în minte, i-am driblat pe toți. Dar în realitate mi-a luat mingea acum 5 minute. Deci e o tensiune, există această tensiune a imaginii pe care o avem noi sau care ne dorim sau cum am vrea să ne vedem și realitatea. Maturizarea însă, sau maturitatea, spuneam puțin mai devreme, nu are neapărat de-a face cu vârsta. Și da, e, din punct de vedere cultural, e această obsesie cu tinerețea și produsele cosmetice și tot felul de alte proceduri chirurgicale. Să încercăm să rămânem tineri. Maturitatea se dezvoltă sau apare atunci când cu adevărat îmbrățișăm faptul că mai devreme sau mai târziu trebuie să ne asumăm anumite responsabilități. O să dau un exemplu foarte iarăși. E mai bine să avem exemple din astea. Îmi plac motocicletele, dar după anumită vârstă îți dai seama, stai puțin, în momentul în care ai familie, ai copii, riscul e mult mai mare. Poate că e mai bine să ai un vehicul care te înconjoară puțin. Îmi plăceau sporturile extreme și alte lucruri, dar maturizarea te face conștient că cineva depinde de tine și nu poți să-ți mai asumi riscuri așa fără sens, pentru că sunt persoane care depind de tine și de care trebuie să ai grijă. Divertismentul ăsta permanent, goana asta după adrenalină și să încerci să faci tot felul de lucruri. Din nou, nu zic că cei care fac sunt greșiți, dar la un moment dat ți se schimbă puțin modul în care te uiți la lucrurile acestea. De asemenea, probabil este o altă greșeală care se face, conceptuală, maturitatea este asociată cu pierderea libertății. Nu e adevărat, poți să fii foarte responsabil și în același timp să trăiești o viață liberă. Din potrivă, aș spune că o persoană cu adevărat matură este mult mai liberă, liberă de opiniile altora, liberă de lucruri care s-ar putea să te îngrădească în ceea ce privește creșterea ta din mai multe puncte de vedere, chiar și spirituală. Revenind la întrebarea ta, da, poate să pară neatractivă din punct de vedere cultural datorită obsesiei acestea cu tinerețea, dar nu este neapărat ceva care ar trebui să fie privită ca îmi asum un risc să mă maturizez. Și, sincer, o spun din nou, nu cred că a te maturiza este neapărat o alegere. Mâine vreau să mă maturizez. E un proces. E un proces care are loc, aș spune eu, toată viața.
1: Suntem la Conexiuni și discutăm despre dificultatea maturizării într-o cultură care glorifică libertatea permanentă. Alături de noi pentru această discuție este Dan Șerb, rector universitar, teolog și autor, care ne vorbește tocmai din aglomerata Marea Britanie. Poate că una din marile crize ale momentului, Dan, nu este lipsa libertății, ci dificultatea asumării ei, așa cum ai subliniat de mai multe ori în discuția aceasta. Aș vrea să ne oprim acum la un alt tip de neasumare, și anume acea neasumare a relațiilor, care rămân într-o stare de provizorat. Ce spune această teamă de angajament despre omul contemporan care amână să-și asume relația cu persoana iubită într-un mod oficial, formal și legal?
2: Da, este iarăși o întrebare foarte bună și sunt atât de multe aspecte care contribuie la ceea ce ai descris în întrebare și în modul în care ai formulat-o. Spuneam cu altă ocazie de obsesia aceasta a imaginii. Vrem să fim văzuți într-un anumit fel. Și este foarte ușor să fii văzut într-un anumit fel online, pentru că poți să-ți construiești o imagine extraordinară. În momentul în care încredințezi cuiva vulnerabilitatea de a fi tu însuți, acea imagine poate să nu mai fie atât de ușor să o protejezi. Și cred că există această teamă de vulnerabilitate. Trăim într-o societate în care oamenii vor să pară foarte puternici, foarte siguri pe ei, foarte încrezători, chiar și în ceea ce privește leadership, liderii au această idee că trebuie să fii un om foarte puternic și autoritar. cred că probabil una dintre cele mai importante aspecte ale unui leadership eficient este tocmai această capacitate a vulnerabilității. Ci nu înțelegem bine, asta este problema. Nu înseamnă că ești un om fără opinie sau că ești un om care nu știe unde merge și ascultă la fiecare sfat sau fiecare opinie care se oferă, dar trebuie să deschizi cadrul pentru ca oamenii să se poată exprima. Ca să revin, frica de vulnerabilitate, teama de vulnerabilitate poate să fie una din motive. De asemenea, vorbeam puțin mai devreme de pletora asta de opțiuni și când vorbim de imagini care se creează, nu este doar imaginea noastră, vedem și imaginile altora. Și cu toții, când e vorba de relații, avem o imagine ideală despre o anumită persoană cu care, hai să spunem, de care ne-am îndrăgostit. Și în momentul în care petreci timp cu persoana respectivă, îți dai seama că această imagine nu este chiar aceeași cu realitatea. Și nu înseamnă că e un lucru negativ. Atunci când o relație este bazată pe onestitate, în care se deschide spațiul acesta al unei încrederi, îți asumi riscul de a te încrede în cineva, dar în același timp a avea încredere în ei să te vadă așa cum ești, imaginile pe care le avem noi în minte se cam destramă. Și uneori, unele persoane nu pot să accepte lucrul acesta și sunt într-o continuă goană să găsească acel ideal. Și asta poate să fie una dintre motive, faptul că opțiunile acestea care se prezintă în mintea lor sau on social media sau în alte locuri nu întâlnesc acest ideal în realitate. De asemenea, vorbeam cu altă ocazie despre faptul că noi vrem totul să se întâmple cât mai rapid, cât mai rapid, cât mai rapid. Și unele relații sunt consumate rapid pentru că nu există acea profunzime a cunoașterii în profunzimea persoanei, celelalte persoane sau a îngădui persoanei respective să mă cunoască pe mine în felul acesta. Și dacă suntem superficiali, se termină foarte repede. E ca un foc care ai pus câteva lemne, când s-au terminat lemnele, s-a terminat și focul. O relație trebuie întreținută și uneori necesită răbdare, necesită sacrificiu, necesită investiție emoțională, financiară și de alte natură și, da, trăim într-o societate a imediatului și atunci probabil relațiile pentru că au nevoie de timp suferă din acest motiv.
1: Discuția cu tine mă face să mă gândesc la responsabilitate și să mă întreb dacă este o povară sau un drum spre maturitate. De ce? Pentru că cultura modernă vorbește mult despre drepturi și mai puțin despre responsabilitate, da? Oamenii își cer drepturile, dar mai puțin consultă legea să vadă care este obligația lor vis-a-vis de o situație sau de o persoană sau de stat, de ce nu? Întrebarea pe care aș vrea să ți-o adresez, Dan, este de ce responsabilitatea este esențială pentru dezvoltarea umană?
2: Deci, am vorbit puțin despre lucrul ăsta al responsabilității. Dacă nu ți asumi responsabilitatea, nu poți să spui că ai ownership. Nu ești stăpân pe ceea ce tu realizezi. Realitățile sau chiar și succesele tale nu sunt ale tale. Nu ai acea satisfacție că tu ești cel care ai contribuit. Ți-ai asumat atât riscurile, dar ți asumi și rezultatele, sperăm, pozitive. Ca să ne dezvoltăm ca oameni cu valori, ca oameni care din punct de vedere spiritual și din punct de vedere emoțional ajungem la acest nivel de maturitate, trebuie, este obligatoriu să ne asumăm responsabilitate. Responsabilitatea înseamnă să plănuiesc, înseamnă nu să trăiesc de azi pe mâine, să vedem ce se întâmplă, ce și cum, trebuie să faci un plan. Responsabilitatea înseamnă să investești și spuneam, resursele mentale, financiare și alte lucruri. Asta este foarte important. Și în momentul în care trăiești într-un mod responsabil, bineînțeles că te dezvolți pentru că îți deschide atâtea posibilități de explorare a cine ești și a vieții și a altor relații. Din păcate, știm că sunt și situații în care există codependență sau dependență față de fie de părinți sau de un alt partener. Unele relații suferă datorită faptului că doar unul dintre cei doi se maturizează sau poate se maturizează la un pas mai rapid și cealaltă persoană devine tot mai dependentă de maturizarea și de responsabilitatea pe care și-o asumă cealaltă persoană. Bineînțeles că poate să existe și pericolul acesta în care îmi asum prea multă responsabilitate și nu fac loc celui de lângă mine să-și asume anumite responsabilități. Nu este vorba de codependență și dependență, sunt diferite, dar în loc ca să facem loc persoane de lângă noastră să crească și să dezvolte, îi deprivăm de această posibilitate. Revenind, asumarea responsabilității este esențială pentru dezvoltarea umană, pentru că este modalitatea prin care noi devenim cu adevărat oameni și nu doar niște copii care de o anumită, de diferite vârste.
1: Acum te invit să mergem în finalul conversației noastre la dimensiunea spirituală. În creștinism, maturitatea nu este definită doar prin vârstă sau prin performanță. Observăm acest fapt de-a lungul desfășurării evenimentelor în scriptură. Cum formează credința un om matur?
2: Asta e un paradox pe care îl iubesc. Pentru că am vorbit până acum despre asumarea responsabilității. Eu trebuie să fac lucrul ăsta, eu trebuie prin experiență, prin alegeri pe care le fac, așa cresc. Când este vorba de credință, bineînțeles că trebuie să continuăm din punct de vedere uman să ne asumăm responsabilitatea, dar în același timp trebuie să găsim acest echilibru foarte delicat al abandonării noastre, al încrederii noastre în Dumnezeu. Dumnezeu știe mai bine, Dumnezeu călăuzește, Dumnezeu dă înțelepciune. Și uneori este greșit înțeles acest lucru, pentru că uneori unii oameni spun că Dumnezeu va interveni și El va face. El nu trebuie să facă absolut nimic, El va face. Eu trebuie doar să stau liniștit și Dumnezeu va lucra. În ceea ce privește mântuirea, din punct de vedere doctrinar, da, Dumnezeu face totul. Noi trebuie să ne încredem în El. Și El face tot. Și prin faptele noastre vor demonstra faptul că suntem călăuziți de Dumnezeu și că El ne-a mântuit, El ne mântuiește. Din punct de vedere al vieții de zi cu zi, noi nu avem omnipotența și omnisciența lui Dumnezeu. Noi nu cunoaștem tot, eu nu știu ce o să se întâmple mâine. Și de aceea, pentru mâine, eu trebuie să plănuiesc. Am o călătorie de făcut, trebuie să am grijă că am motorină în mașină, trebuie să mă asigur că plec la timp și așa mai departe. Sub călăuzirea lui Dumnezeu. Deci este vorba de asumarea unor responsabilități, dar în același timp și de o încredere absolută în Dumnezeu. Și dacă mâine eu plec în această călătorie și ceva se întâmplă care nu e în conformitate cu planurile care mi le-am făcut, să pot să spun, Dumnezeu are totul sub control, trebuie să mă încred în El și, da, trebuie să aștept să văd în ce fel o să călăuzească și mai departe. Iubesc paradoxul ăsta pentru că este unul cu care mă lupt în fiecare zi a îmi asuma responsabilitate și în același timp în a mă încrede total în voia Lui.
1: Ce frumos pusă această idee în cuvinte pline de speranță și pentru aceasta îți mulțumesc și îți mulțumesc și pentru felul lucid și echilibrat, Dan, în care vorbești despre maturitate, nu ca despre ceva rigid, ci despre capacitatea de a purta viața responsabil. Putem să ne bucurăm de viață în continuare, putem să fim la fel de jucăuși și aventurieri, dar o facem cu asumare și cu responsabilitate. Dragilor, poate că chiar aici începe și maturitatea, când ne întrebăm nu doar ce vreau eu de la viață, este o întrebare foarte bună și pertinentă, dar începem să ne punem și întrebări care să sune cumva și în afara noastră. Pentru ce sunt responsabil, pe cine susțin, ce construiesc sau ce las în urmă. Pentru că libertatea fără responsabilitate poate părea seducătoare la început, dar în timp produce fragilitate și gol interior. Apostolul Pavel vorbește despre nevoia de a nu mai fi copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt. Nu trebuie să ne asumăm și să vedem care este direcția pe care trebuie să o luăm. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni. Eu sunt Diana Miclea și vă invit să continuăm împreună căutarea unei maturități care nu înseamnă pierderea libertății, ci învățarea sensului ei profund. Pe curând!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bun regăsit, dragi prieteni! Sunt încântat să fiu alături de dumneavoastră în ocazia aceasta, cu scuzere de rigoare, pentru că din motive tehnice n-am reușit să ne ținem de promisiunea de a fi la ora 8 fix alături de dumneavoastră, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru profesionalismul băieților noștri din tehnic și cred că este providențial faptul că suntem înconjurați de oameni cu drag de munca aceasta, de a fi în casele dumneavoastră, fie că vorbim de radio, fie că vorbim de TV, fie că vorbim de platforme. Forma de YouTube oficială a televiziunii noastre. Îl salut pe colegul meu, Florin Matei.
2: Bine te-am găsit, mă bucur să fiu alături de tine, ca de fiecare dată.
1: În ocazia aceasta suntem în formulă completă, așadar suntem la o nouă ediție În fața adevărului, când deschidem Scriptura și suntem gata să aflăm mesajul pe care are Dumnezeu să ne-l transmite și în ocazia aceasta, alături de distinți și oaspeți cărora le spun bun venit în ocazia aceasta. Am să le rostesc și numele, inevitabil, pentru că așa este bine să se întâmple. Îi spun bun venit în anul acesta, pentru prima dată aici la noi, domnului preot dr. Iosif Tiva. Dumnealui slujește în parohia Sfântul Francis de Assisi, Arhiepiscopia Romano-Catolică din București.
3: Bine ne regăsim în noul an.
1: Îl salut cu respect pe domnul doctor în filozofie Teofil Popescu. Dumnealui este pastor, reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie. De asemenea, este autor al cărții Dilemele Predestinării Divine, care a apărut anul trecut la Editura Universitară. Bun venit la În fața adevărului.
4: Bine v-am găsit.
1: Îl salut cu bucurie pe domnul lector universitar dr. Valentin Ilie, preot, dumnealui predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Tot respectul.
5: Bun găsit, vă mulțumesc.
6: Mulțumesc pentru invitație și urez, cu toate că suntem la sfârșitul primei luni acestui an,
5: sănătate și primit dumneavoastră, tatăl și tuturor celor ce urmăresc și sunt alături.
1: Sunt încântat să îi spun bun revenit la În fața

0: Adevărului domnului conferențiar universitar dr. Daniel Mariș, rector al Institutului Teologic Baptist din București.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: O onoare să fim împreună și nu în ultimul rând îl salut pe domnul profesor universitar dr. Laurențiu Florentin Moț, rectorul Universității Adventus, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7.
2: Sunt bucuros să revin, mulțumesc pentru invitație.
0: Suntem pregătiți în ocazia aceasta să dezlușim un subiect care cu siguranță este unul ce ne va suscita interesul nostru al celor care stau acasă raportându-ne la Sfânta Scriptură. Dar până atunci, Florin este gata să ne spună câteva detalii despre formatul ediției de față.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, și din partea mea, ca de fiecare dată, subiectul nostru are trei secțiuni. Vom discuta despre teologia în fața adevărului și vom căuta în această seară, ca de fiecare dată, să înțelegem fundamentul biblic al temei pe care o vom dezbate în această seară. În partea a doua, a doua secțiune pe care ne propunem să o avem în această seară are legătură cu aplicabilitatea acestui adevăr. Vom vorbi despre azi în fața adevărului și a treia parte a discuției noastre va fi legată de dilemele pe care le avem în fața adevărului, iar aici subiectul nostru va avea o importanță deosebită pentru dumneavoastră, pentru că în dreptul acestei secțiuni, ca de fiecare dată, mesajele dumneavoastră sunt binevenite la numărul nostru de telefon 0751 400 300. Costi?
0: Suntem aici în seara aceasta să discutăm despre un subiect care suscită în lumea creștină diferite opinii, pentru că până la urmă, atunci când vorbim despre ceea ce se întâmplă în Vechiul Testament, de multe ori discutăm în contradictoriu, considerându-l ca nemai fiind poate relevant în majoritatea lui, rămânând doar la nivel de lecție pedagogică. Oare lucrurile chiar așa să stea? Mai ales dacă discutăm în seara aceasta despre un pasaj care de multe ori este pus în discuție în diferite teologii, fiecare cu interpretarea ei, atunci când discutăm despre ceea ce scrie în Exodul capitolul 20, vorbim despre relevanța celor 10 porunci pentru generația actuală de creștini. Vorbim despre legea morală, eficiența ei și, așa cum spuneam, relevanța pentru noi astăzi. Așadar, pornind de la întrebarea aceasta și de la dilemele care există în mintea fiecăruia dintre aceia dintre noi care studiem Sfânta Scriptură, inevitabil am trecut citând despre aceste 10 porunci. Cum stau lucrurile cu adevărat? Care este opinia fiecărui reprezentant al bisericii, al bisericilor prezente în seara aceasta aici? Cu siguranță fiecare dintre noi suntem gata să aflăm opinia dumnealor. Urmează teologia în fața adevărului. Stimați invitați, pornim de la o întrebare la care vă rog să răspundeți fiecare dintre dumneavoastră, în funcție de felul în care veți considera că este important să vă completați sau, de ce nu, să vă spuneți opiniile așa cum le înțelegeți dumneavoastră și așa cum biserica pe care o reprezentați le aduce înaintea fiecăruia dintre noi. Vorbim despre, sau dilema pe care o aduc înaintea dumneavoastră în momentul acesta are de a face cu originea divină și caracterul imuabil al legii morale. Care este opinia fiecăruia dintre dumneavoastră față de aceste două idei pe care le-am adus înaintea dumneavoastră? Domnule preot Tiba.
4: Dar cele 10 porunci, cum a spus și dumneavoastră, sunt de fapt fundamentul poporului ales, al poporului evreu. El trebuie situat în contextul eliberării din Egipt. Deci, și mi-a plăcut, la un moment dat, la un curs, mi-a plăcut profesorul care spunea, de fapt, sună mult mai bine cele 10 cuvinte, pentru că cuvântul trimite la cuvântul creator. Dumnezeu a creat totul prin cuvânt, după păcat, omul într-un fel se destructurează, omul într-un fel se merge spre neant, și Dumnezeu îi spune omului, dacă vrei să fii recreat din nou, atunci aceste cele 10 porunci, cele 10 cuvinte, sunt o cale de recreație, nu? Prin faptul că ascultăm de vocea lui Dumnezeu în cele 10 cuvinte, cele 10 porunci. Ele sunt date în cadrul alianței între Dumnezeu și poporul său, pe muntele Sinai, într-un cadru foarte puternic, în care această aliantă este semnată cu stropirea sângelui. Nu sângele este stropit și poporul și altarul. Altarul îl prezintă pe Dumnezeu, iar poporul este stropit cu sânge. Sângele care simbolizează viața. Mentalitatea ebraică, sângele este ceva sacru, simbolizează viața și Dumnezeu se angajează împreună cu poporul său la anumite clauze, nu? Care sunt acolo, sunt cele 10 porunci, cum este și codul, nu? Alianței. Și poporul ascultă, nu, ceea ce Moise îi spune din partea lui Dumnezeu, după care poporul ratifică, da, așa vom face. Și atunci acceptă această alianță și Dumnezeu intră într-o relație interpersonală cu Dumnezeu. În sensul că cele 10 porunci nu sunt doar niște norme juridice. Au și aspectul acesta, dar sunt mult mai mult decât atât. Sunt o relație interpersonală dintre un Dumnezeu care atât de mult îl iubește pe poporul său, încât intră într-o relație personală cu el. Și de fapt, cele 10 porunci ce fac? După ce poporul evreu este eliberat de sclavie, Dumnezeu îi spune, v-am eliberat de sclavie, aceste 10 porunci vor continua să vă redăruiască libertatea, libertatea de a iubi. Nu suntem liberi, dar liberi pentru ce? Liberi pentru a iubi, liberi pentru a face binele. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu dorește atât de mult ca omul să fie liber și să fie capabil să iubească, încât în momentul îl eliberează. Pentru că eliberat fiind să aibă puterea, nu, să iubească. Pe urmă, cele 10 porunci fac ca omul să fie scos de la statutul de lucru. Un lucru ce face? Îl ieși, îl pui unde vrei tu. La statutul de persoană. Prin aceste 10 porunci, Dumnezeu redă demnitatea, nu, fiecărui om, de a fi o persoană liberă în fața lui. Și Dumnezeu cere poporului să răspundă cu toată libertatea, nu, la ceea ce Dumnezeu îi cere prin cele 10 porunci. Știi foarte bine, cele primele 4 au ca fundamentele relația cu Dumnezeu, restul celelalte au relația cu aproapele. Deci, relația noastră cu Dumnezeu continuează și relația noastră cu aproapele. Pe urmă, nu putem spune că iubim pe Dumnezeu dacă nu iubim pe aproapele. Sunt strâns legate între ele.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Popescu.
3: Da, vorbind, referindu-ne la relația aceasta, la caracterul de relație al legii vechi testamentare, îmi duc aminte de Apostolul Pavel, care numește legea aceasta, legea morală, așa cum este cunoscută la noi, da? Sau decalogul, îl numește legământul din tâi, pentru că el se raportează întotdeauna la un al doilea, la noul legământ, așa cum îl numește Domnul nostru Iisus, și de fapt la revelația supremă pe care ne-o dă Scriptura prin Hristos. Sigur, caracterul imuabil și divin al legii morale nu poate fi contestat. Ea este universal valabilă. Este adevărat că este dat într-un moment în care poporul lui Dumnezeu avea nevoie de călăuzire, avea nevoie de direcție, avea nevoie să știe care este voia lui Dumnezeu pentru ei. Și chiar Apostolul Pavel mărturisește în Noul Legământ, în Noul Testament, că legea este bună. Apoi, legea este sfântă. Deci, acestea sunt caracteristici ale legii pe care le găsim descrise pe paginile Noului Testament și pe care Mântuitorul însuși le confirmă în predica sa de pe munte, Matei capitolul 5, versetul 17, când spune foarte clar: să nu credeți că am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Deci este o confirmare a faptului că legea reprezintă caracterul lui Dumnezeu și, într-un sens, voința lui Dumnezeu pentru om.
0: Mulțumesc!
5: Decalogul, așa cum îl cunoaștem, cele 10 porunci, constituie, dacă privim și din cealaltă perspectivă, din perspectiva naturii umane, a observației umane, constituie de fapt legea, chintesența legii morale naturale consfințite de Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce este cuprins în lege nu sunt lucruri care nu erau practicate și înainte și nu erau apreciate și înainte. Vedem acest lucru în ceea ce spune faptul, de exemplu, că Avraam nu a fost anterior celor 10 porunci, nu înseamnă că el nu a ascultat poruncile lui Dumnezeu, ci dimpotrivă le-a ascultat. Pentru că Avraam, tatăl tău, a ascultat cuvântul meu, poruncile mele, povețele mele, îndreptările mele și legile mele. Toate aceste lucruri arată că aceste lucruri existau. Dar de data aceasta ele capătă o valoare cu totul excepțională prin faptul că ele sunt revelate de Dumnezeu într-o manieră sacră, într-o manieră sacramentală. Și acest lucru este foarte important, arătând că ele nu sunt nu sunt un aspect exterior naturii umane. Noi când avem termenul de porunci sau legi, înțelegem că este ceva puțin un adaus artificial.
0: Sau...
5: Ori, dimpotrivă, vedem că ele țin de structura umană, dar de data aceasta sunt consfințite și de Dumnezeu.
0: Mulțumesc frumos, domnule Mariș.
1: Într-adevăr, vorbim despre acest caracter al legii lui Dumnezeu, care este la fel de inspirată ca și restul Sfintei Scripturi, și aș pune în contextul legăturii dintre Vechiul și Noul Testament, pentru că ați formulat întrebarea legată de autoritatea pe care o mai are legea Vechiului Testament și, în esență, cele 10 porunci în contextul de astăzi, pentru creștinii de astăzi, pentru credincioșii de astăzi. Și dacă ne uităm la felul în care Apostolul Pavel afirmă în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, autoritatea întregii Scripturi, putem spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, spune Pavel, și de folos ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie vrednic și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dintr-o dată, chiar această idee a inspirației și autorității pe care o are întreaga Scriptură, inclusiv Tora sau legea Vechiului Testament, ne duce cu gândul la ideea că sensul este mai mult decât acela juridic pe care noi încercăm câteodată să-l dăm celor 10 porunci, așa cum deja s-a spus. Sensul este acela de instruire, de învățare, de corectare. Și atunci când ne uităm la cele 10 porunci, ne uităm, așa cum deja s-a spus, ca la principiile de bază ale legământului pe care Dumnezeu îl face cu poporul Israel. Vom înțelege mult mai ușor și vom interpreta mult mai corect dacă vom plasa în acest context al legământului pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul Israel acest, dacă vreți, set de principii pentru viață. Ele sunt, așa cum spunea colegul de platou, formulate de unii ca fiind cele 10 cuvinte sau cele 10 principii, dar în esență ele reprezintă principiile de bază ale legământului pe care Dumnezeu îl stabilește cu poporul său. Acum, noi știm că scopul pe care Dumnezeu l-a avut atunci când a dat legea a fost acela de a forma un popor care să aibă un rol misional în lume. Practic, ceea ce Dumnezeu a dat poporului Israel este valabil pentru întreaga umanitate. Pentru că imaginea aceasta a unui popor care intră în legământ cu Dumnezeu și capătă legea, în esență, cele 10 porunci pe care le rostește în fața poporului, e, dacă vreți, acela de a transmite celorlalte națiuni ceea ce așteaptă Dumnezeu de la fiecare om în parte, în relația pe care o stabilește cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Israel are ca și scop, și Dumnezeu dă legea aceasta, instrucțiunile acestea, cu scopul acesta misional, ceea ce se aplică în contextul lor poate fi aplicabil și în restul celorlalte popoare, mai ales că această chemare pe care o face Dumnezeu poporului Israel se repete mereu pe parcursul Vechiului Testament. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și imaginea aceasta, sigur că are ecou apoi și Noul Testament, când vorbim despre poporul credincios, despre creștin, ca un popor sfânt, o preoție sfântă chemată să oglindească acest caracter al lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, legea izvorăște din natura și din caracterul lui Dumnezeu. Și dacă cu asta voi încheia, ne referim la legătura pe care o vedem între Vechiul și Noul Testament, aș spune că, uitându-ne la cele 10 principii, dacă vreți, principiile de bază ale legământului, am putea spune că învățăturile etice ale creștinismului și învățătura Domnului Iisus Hristos se bazează pe autoritatea acestor principii de bază pe care Dumnezeu le-a așezat în legământul pe care l-a făcut cu poporul Israel.
6: Interesant este că Dumnezeu, prin faptul că le spune voi sunteți partea mea de moștenire, voi sunteți o preoție sfântă, arată misiunea pe care poporul primește de a face cunoscut pe Dumnezeu celelalte popoare, trăind cele 10 porunci. Chiar imediat după alianță urmează acest, exact, acest aspect. Da.
0: Domnule Moț?
7: Există în jargonul adventist o propoziție care mi se pare utilă și e important să încep cu ea, că legea lui Dumnezeu este expresia caracterului lui Dumnezeu. Nu am inventat noi, dar vreau să spun că circulă printre noi această propoziție. În spatele ei se află presupoziția care poate fi demonstrată, și am să spun două, trei cuvinte în privința aceasta, că legea nu începe la în Exod 20. Dacă este expresia caracterului lui Dumnezeu, de când este Dumnezeu, există aceste valori exprimate, în primul rând, în felul în care Dumnezeu se raportează la creație, chiar dacă forma de exprimare a fost diferită înainte de Exod 20. Acum, vis-a-vis de demonstrația acestei ipoteze, încerc să completez, să spun lucruri care nu s-au spus, pentru că am pornit, să zic așa, pe drumul acesta foarte bine până acum. Mă gândesc la afirmația Apostolului Pavel din Romani, capitolul 4, versetul 15, care este un principiu unde nu este lege, nu este nici călcare de lege, și apoi mă întorc înapoi în Geneza și văd că omul este pus la bara judecății, ca să spun așa, da, este evaluat pentru felul în care reușește să asculte o perioadă și apoi să nu asculte de poruncile pe care le-a dat Dumnezeu acolo, în forma în care le-a dat. Da, sau îi spune lui Cain, păcatul pândește la ușă. Dacă nu este o lege, nu e nicio călcare de lege, dar dacă este o călcare de lege care îți dă târcoale, înseamnă că este și o lege, nu? Adică dacă Adam a păcătuit, dacă Eva a păcătuit, înseamnă că Dumnezeu s-a raportat la o lege, și legea atunci a fost o... au fost diferite principii de viață, da? Dacă li s-a spus că rolul lor este să păzească, mai ales al lui Adam, da? Să păzească grădina, se pot bucura de tot ce este în Eden, mai puțin de pomul cunoștinței binele și răului, fără să le dea neapărat o explicație științifică, adică nu le-a dat o explicație științifică pentru care nu trebuie să atingă de pom, da? Dar era un principiu la care ei trebuiau să se raporteze cu sfințenie, și eșuând, mă rog, au existat consecințele care au existat. Deci, cumva, Exod 20 este doar forma de exprimare în contextul alegerii lui Israel, așa cum s-a spus, și de asemenea a zice eu în contextul păcatului. Pentru că este o grămadă de interdicții, ai putea să le pui și pozitiv, dacă vrei, unele dintre ele, dar contextul o cere. Adică e mai bine să spui unui păcătos care e învățat să fure, să nu furi, dacă îi spui să respecti proprietatea celorlalți. Nu știu dacă limbajul e la fel, nu? Și atunci contextul păcatului plus alegerea lui Israel necesita, mă rog, forma asta de exprimare.
0: Vă reamintim numărul nostru de WhatsApp 0751400300. De asemenea, ne puteți scrie și SMS cu tarif normal. Așteptăm mesajele dumneavoastră cu interes.
3: Poate exista, intru direct în întrebare, timpul ne presează, poate exista o moralitate obiectivă fără o lege morală? divină? Care erau, înainte de forma scrisă, ați ajuns majoritatea la aceeași concluzie că exista. Ce exista înainte? Care era forma în care totuși existau anumite noțiuni despre și în legătură cu moralitate?
1: Cred că Apostolul Pavel amintește în Romani, capitolul 2, versetele 14 la 16, următoarele lucruri. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Și el face trimitere aici la revelația lui Dumnezeu prin, dacă vreți, legea morală în conștiința oamenilor. Deci exista o cunoaștere a ceea ce e bine și rău, a ceea ce nu trebuie să faci, pentru că sunt consecințe, și a ceea ce ar trebui să faci dacă vrei să ai parte de binecuvântare. Și Apostolul Pavel vorbește despre aceasta în contextul în care vor spune unii că ei n-au avut o lege după care să se guverneze, ci este legea conștiinței lor, legea morală.
5: Și legea conștiinței este chipul lui Dumnezeu din om. Pentru că omul fiind făcut după chipul lui Dumnezeu, această lege a conștiinței este chipul lui Dumnezeu. Că nu este formulată într-o manieră sistematică, ea este formulată atunci când omul depășește și înțelege aceste lucruri prin poporul, prin Avraam, care are experiența credinței, și apoi prin poporul Israel, dar în esență această lege a conștiinței, această lege fundamentală este chipul lui Dumnezeu din om. Deci această lege însoțește pe om în permanență și toate acelea.
3: Vă adaug o întrebare suplimentară aici. Între o lege care este scrisă în conștiința mea și o lege morală divină, decalogul, eu, ca om, aș alege de fiecare dată legea din conștiința mea. Adică eu îmi
6: subiectivă.
3: Sunt... Da, dar eu sunt etalon pentru mine. De ce să mi se impună mie ce trebuie să cred? Eu am normele mele morale. Și am etica mea, care rezultă din principiile pe care eu le am. Bune sau rele sunt ale mele.
5: Acest lucru poate fi rezultatul unei subiectivități artificiale. Dar în realitate știm că ține de structura noastră, chit că vrem să recunoaștem sau să nu recunoaștem binele sau răul, în conștiința noastră lucrurile sunt clare, țin de structura omului, țin de ființialitatea lui.
3: Eu zic că e bine.
5: Da. Și apoi să ne gândim că noi facem această distinție, vorbim de legea morală și aici, în cazul acesta, vorbim și de cele 10 porunci și le judecăm ca și de legea Vechiului Testament, le judecăm doar dintr-o perspectivă strictă, etică sau juridică sau ceremonială. Ori ele, gândiți-vă că țin de structura, de asta spuneam, țin de ființa omului.
3: Cele 10 porunci?
5: Da, ele țin de o dimensiune profund sacră, sacramentală. Ele au fost scrise de Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu. Ele erau apoi păstrate în chivotul legii, deci ele aveau și o dimensiune sacramentală. Atunci când îndeplineai aceste porunci, sau când nu le îndeplineai, participai sau nu participai la ceea ce s-a spus că reprezintă ele caracterul lui Dumnezeu.
0: Astăzi mai sunt sacre?
5: Aceste legi, bineînțeles că ele rămân când vorbim de împlinirea legii.
3: Ce le face sacre? Apropo de...
5: În primul rând, pentru faptul că ele au fost, vorbim în limbaj concret, respectiv de decalog, ele au fost scrise direct de Dumnezeu. Ele au fost transmise direct de Dumnezeu, scrise de degetul lui Dumnezeu.
0: Toate cele 10 porunci?
5: Toate cele 10 porunci. Cum? Și prin acest lucru, ele nu sunt doar niște Dumnezeu, au fost atinse. Aceste porunci au fost atinse de Dumnezeu. Că au fost atinse inclusiv la nivel fizic. De aceea, ele au un efect, să spunem, nu doar interior, ci și exterior.
0: Dar universal? Universal?
5: Este aici un lucru interesant.
8: poporul evreu când primește acest decalog? Primește în pustie, nu avea o țară, era situat într-un... primește prin Moise, care este arhetipul umanității, prin urmare este un loc... totul duce la ideea de universal. Duce la ideea, pentru că nu este adresată o lege adresată exclusiv unui popor. De altfel, vedem acest lucru. Să nu, să spunem porunca aceea, să nu, nu vreau să acaparez, dar simplu vorbind, să nu poftești nimic din ceea ce este aproape lui tău. Iar David face acest lucru luându-i soția, femeia lui Urie, care era hitit. Nu era evreu. Deci, până la urmare, pe el nu putea să-l afecte. Nu făcuse un păcat, nu călcase legea. Dar știm ce s-a întâmplat.
0: Nu călcase legea.
8: Dar legea, de aceea, legea avea un efect. Avea,
0: chit că s-a văzut mai târziu.
8: Da, s-a văzut. Adică nu era gentilii dacă nu respectai o lege aceasta față de un gentil. În fundamental avea o...
0: Domnule preot Tiba, voia să interveniți puțin mai devreme și simt că domnul Marieș dorește să intervine și apoi domnul Moț. Simțiți-vă liberi ca să avem discuții aici.
4: Eu cred că mai întâi aș putea spune că Dumnezeu vorbește mai întâi prin legea naturală, pentru că legea naturală tot de la Dumnezeu vine, pentru că este pusă în creație. Toată creația, toată natura umană este creată de Dumnezeu. Și Dumnezeu, când a creat universul și pe om și natura umană, a pus în ea această lege naturală, care este prima formă de manifestare a lui Dumnezeu. Deci este universală. Cele 10 porunci, cele 10 cuvinte, cum s-a spus și mai devreme, bineînțeles că ele existau și înainte și erau respectate, a nu ucide, a nu pofti bunul aproapului tău. Ele, la fel, sunt de origine naturală, numai că ele au fost consacrate de Dumnezeu, pentru că omul, datorită împietririi inimii, poate să uite, să poată să dea la o parte aceste principii, aceste porunci, și atunci Dumnezeu, prin faptul că le-a dat lui Moise, le-a consacrat și le-a dat o valoare sacră. În ceea ce privește, până, Dumnezeu cum ne vorbește prin legea naturală? Unde se manifestă? În conștiință. Există o conștiință obiectivă și există o conștiință subiectivă. Fiecare dintre noi avem o conștiință subiectivă care de-a lungul timpului ea evoluează. De exemplu, în anumită perioadă a vieții noastre nu realizăm că anumit lucru este păcat. Nu, pur și simplu nu realizăm, nu conștientizăm. Dar după ce trece timpul și când evoluăm în viața noastră umană și spirituală, putem să conștientizăm că anumite lucruri nu sunt bune. Și înseamnă că și conștiința noastră subiectivă crește și se conformează cu această conștiință subiectivă, se conformează cu conștiința obiectivă, care este din ce în ce mai aproape de adevărul revelat de Dumnezeu în legea naturală și pe urmă și prin cele 10 porunci. Deci eu văd această valoare universală, nu? A legii naturale și a celor 10 porunci. Și ele sunt valabile în toate timpurile, pentru că natura umană rămâne mereu aceeași. Natura umană cu esența ei ființială rămâne toate timpul aceeași. Deci este universală.
0: Domnule Marieș și apoi domnul Moț.
1: Da, venise în minte gândul exprimat în Cartea Eclesiastului în capitolul 3, cred că versetul 11, unde înțeleptul spune: orice lucru el face frumos la vremea lui, a pus în noi, în oamenii creați după chipul și asemănarea lui, chiar și gândul veșniciei. Și același apostol Pavel, în capitolul 1, în versetele 19-20, spune: fiindcă ce se poate cunoaște despre noi este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți.
6: Deci Paul aici confirmă legea naturală.
1: Exact.
9: Vreau să subliniez doar ceva ce cred eu că care e foarte important și s-a spus, dar s-a spus întreagăt, și anume că sursa, faptul că vin de la Dumnezeu, fac aceste porunci să fie universale, să fie autoritative, să fie obligatorii. Mă gândesc la două cazuri, două porunci încălcate înainte de Exod 20. O să spun doar întreagă, fără să povestesc toată istoria, pentru că ne-ar lua mult, dar mă gândesc la Iuda, care intră la o femeie desfrânată, fără să știe că este Tamar, o lasă însărcinată, și când aude că nora lui este însărcinată, ce, să fie arsă? Nu mă interesează restul poveștii, ci faptul că el avea o măsură
7: pentru tipul ăsta de păcat, de greșeală. Ceea ce înseamnă că în tradiția familiei lui Avram erau aceste norme nescrise, transmise pur și simplu. Sau aici este și instruire, în al doilea exemplu, Exod 16, când începe Dumnezeu să-i hrănească pe evrei în pustiu cu mană și le spune în contextul acela să păzească și sabatul, în sfârșit că mana nu cădea ziua de sâmbătă, ci trebuia să-și ia în toate zilele, dar mai puțin sâmbăta. Și, mă rog, se povestește despre un om care adună lemne în ziua de sabat și se întâmplă și este pedepsit chiar cu pedepsă capitală. Deci faptul că vine de la Dumnezeu o face să fie serioasă, nu neapărat că este scrisă pe o tablă de piatră, asta am vrut să spun. Adică faptul că sursa este Dumnezeu este suficient să fie obligatorie, să fie importantă, să fie, mă rog, universal.
1: Și aș mai vrea să adaug ceva.
10: Și domnul Popescu poate...
1: Ok.
11: Dar nu, eu nu vreau să intervin chiar acum, îl las pe domnul Marius. Vă rog.
1: Merită să mai amintim un lucru. Au fost descoperite colecții de legi și la sumerieni, și la babilonieni, și la hitiți, și la alte popoare din Orientul Antic apropiat. Sigur, cel mai faimos fiind codul lui Hammurabi, dar ce face să fie deosebită această lege în contextul legământului pe care Dumnezeu îl încheie cu poporul Israel, este că acelea erau mai degrabă niște înregistrări unor pedepse pentru diferite ofense care erau aduse. În timp ce aici deja se vorbește de un anumit tip de comportament acceptabil sau inacceptabil, pentru că poporul intră într-o relație de legământ cu Dumnezeu. Și apropo de relația de legământ, vedem un tipar aici care îl găsim și la celelalte popoare din Orientul Antic apropiat. O relație de gen suzeran-vasal, în care inclusiv modul în care sunt așezate aceste 10 porunci în contextul unui prolog și apoi în contextul prezentării relației pe care o are Dumnezeu cu poporul, în baza a ceea ce am făcut pentru voi, pentru că v-am răscumpărat din Egipt, încheiem această, dacă vreți, această relație de legământ și abia apoi urmează acele stipulații, precizări clare ale legământului și, în final, inclusiv păstrarea acestui legământ și transmiterea lui din generație în generație. Pentru că vom vedea că în cele 10 principii de bază ale legământului, inclusiv una dintre porunci, da, a cincea, cu accentuarea onoarei pe care copiii trebuie să o dea părinților, acolo mai mult decât a le purta de grijă atunci când ajung la bătrânețe, a nu-i lovi, a nu te răsti, înseamnă a le respecta în contextul legământului acea învățătură pe care ei o transmiteau mai departe prin copii generațiilor care veneau. Ori să nu accepți lucrul acesta însemna o dezonoare.
10: Mulțumim.
11: Da, mă gândeam la paradigma pe care au descris-o ceilalți invitați, la ideea de legământ. Noi știm că în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, legământul presupunea prezența obligatorie a două părți, așa cum a amintit și domnul profesor Mareș. Ce este special, spre deosebire de celelalte coduri amintite, la legea divină dată pe Sinai, este că Dumnezeu însuși este prezent. Și cadrul acesta este descris în Epistola către Evrei ca fiind o priveliște înfricoșătoare, îngrozitoare, la care poporul reacționează nu tocmai pozitiv, așa cum ne-am fi așteptat noi, ci oamenii se ascund, se retrag, Dumnezeu dă porunci clare ca nici măcar un dobitoc să nu se atingă de poala muntelui, deci Dumnezeu este acolo deci caracterul divin al legii este ratificat sau, dacă vreți, confirmat și de prezența la fața locului a lui Dumnezeu și descrierea cu, într-adevăr, cu degetul său a celor 10 porunci. Deci, prezența aceea este înfricoșătoare. Dumnezeu zice că locul acela era sfânt, să nu se apropie absolut nimeni.
7: Ceva foarte scurt. E că
12: Am pregătit o idee străină, iarăși.
7: Ceva foarte scurt. Mi s-a părut că domn profesor care e vecin cu mine aici, Daniel Mariș, a zis ceva foarte valoros, care mi s-a părut de subliniat, că legea lui Dumnezeu este exprimată în primul rând în raport cu valorile care sunt așteptate din partea participanților la legământ. Treaba cu pedepsele e separată. Adică, în primul rând, trebuie să înțelegeți cum trebuie să fiți. Și în exemplu pe care l-am dat anterior, exact asta se întâmplă. Adică, în contextul din Exod 16, de-abia luau contact cu ideea de sabat. Unii greșesc, dar mă rog, se trece mai departe. După ce s-a dat legea mai târziu și s-a dat mai multe reglementări, da, sunt și pedepse și sunt aspre față de la început, când normal că lumina asta vine crescând. Episodul cu lemnele adunate în sabat e din Numeri.
12: De asta domnul Mariș, și o sursă de inspirație și pentru întrebările mele din seara aceasta. Ați punctat câteva elemente împreună care ne conduc pe noi spre înțelegerea unui anumit context. Vorbim de un anumit raport între popor și Dumnezeu, 1. 2. Vorbim de prezența lui Dumnezeu acolo, vorbim de anumite reglementări care au de face cu un context special în care legea morală se dă, și eu întreb în felul următor, strecori ideea, neavând nicio emoție că nu o puteți combate. Însă e o curiozitate. Eu astăzi nu mai am parte de același context. Nu mai am parte de același tip de raport cu Dumnezeu, nu mai am parte de un context în care să se creeze acea sacralitate și acel context în care legea să se ofere. Eu, practic, am doar textul biblic și poate mă uit în istorie și văd valoarea legii morale. Întrebarea este aceasta. Cum aș putea prețui eu legea morală în condițiile în care eu nu sunt în același context? Iar contextul nu puteți spune că nu e important, pentru că l-a subliniat fiecare dintre dumneavoastră. Neavând contextul, nu pierd și semnificația. Și mai adaug aici o altă idee. Nu e vorba de mine, ci vorba de poporul evreu. Nu ne-a fost dată nouă legea, le-a fost dată lor. Deci iarăși o condiționare suficient de mare. În contextul ăsta larg, și m-am oprit, mai putem vorbi despre o lege care este valabilă pentru toți, universală?
0: Așa cum a spus unul dintre noastre, doar vreau să le reamintesc înainte de a da răspunsul celor care ne urmăresc sau ne ascultă, 0751 400 300 este numărul de WhatsApp la care așteptăm mesajele dumneavoastră. Deja au venit unele spre noi, vă mulțumim tare mult. Așadar, cine sparge gheața la o astfel
12: Părintele
0: de întrebare?
12: Părintele Tiva mi-a zâmbit.
6: Este clar că contextul nu mai este același, pentru că nu suntem pe muntele Sinai, nu mai suntem în Vechiul Testament, dar să nu uităm că legea conduce la spre Hristos, nu? Toată legea conduce la Hristos. Am zis o expresie a unui profesor de-al meu și mi-a plăcut, tot Vechiul Testament este gravid de Hristos.
12: Mai adaug ceva. Da. Ei ce știau despre Hristos la vremea respectivă?
6: Nu știau decât...
12: Câtă mare era înțelegerea lor cu privire la Hristos? Practic ei aveau o lege pe care nu o puteau prețui cu adevărat.
6: Ulterior, mult mai târziu, apare ideea mesianică și se va profeți și după regele David va apare această idee a unui Mesia care va veni. Este o cunoaștere un pic diminuată, dar există în Vechiul Testament, așteptarea venirii unui mântuitor. Pentru că după ce se dă legea pe muntele Sina, ce se întâmplă imediat?
0: Au încălcat-o.
12: Deci n-au înțeles nimic.
6: Deci au încălcat-o. Și vedem, Adam și Eva au păcătuit. Până la darea legii, la fel, oamenii au păcătuit. Dumnezeu a dat legea, a consfințit legea naturală. Imediat au păcătuit. Apare această experiență a faptului că omul singur nu se poate mântui. Nu poate îndeplini legea în mod perfect ca să se poată mântui. Și atunci omul simte nevoia unui mântuitor. Doamne, trimite-ne pe cineva care să ne ajute să împlinim legea. De aceea apare la profetul Ezechiel și la alți profeți, voi pune legea mea în inima voastră, în inimă de carne. Nu mă voi fi piatră, ci în inima voastră de carne. Iar chiar dacă...
12: Asta înseamnă că ei aveau o păzire formală a legii?
6: Exista și pericol de a fi o păzire formală. Deși această lege, cele 10 porunci, precum și celălalt cod al alianței, care este mult mai vast, reglementa toată viața socială, toată viața cultuală, iar Dumnezeu era prezent în toate aspectele vieții. Nu e ca acum la noi, unde avem această separare între viața civilă, viața publică, viața religioasă acolo, totul era reglementat de prezența lui Dumnezeu. Și rămâne valabil ceea ce a spus întrebarea dumneavoastră, chiar dacă contextul este diferit, pentru că legea naturală este în noi, vocea conștiinței continuă să ne vorbească în continuu, iar noi ca și creștini am fost botezați în Hristos, care împlinește legea. El spune foarte clar, eu nu am venit să desfințez legea și profeții, ci să le împlinesc. Și el spune la un moment dat, cine iubește pe Dumnezeu și pe aproape din toată inima și din toată sufletul, împlinește toată legea și toți profeții. Că ce este încălcarea legii în final? Este încălcarea poruncii iubirii. Ce este păcatul în mod esențial? Este negarea iubirii. Ce este Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. A păcătuit înseamnă a nega iubirea. Ca să ducem lucrurile la esențial. Omul de ce suferă din cel mai mult? Din cauza iubirii.
12: Da, noi explicăm, și mă opresc, noi explicăm foarte mult semnificația legii morale prin prisma Noului Testament. Preocuparea mea nu este legată atât de mult de perspectiva care se oferă prin Noul Testament, ci mai degrabă pe mine mă preocupă perspectiva lor la momentul respectiv, Exod 20. Ce au înțeles? Cum au înțeles? Cât au înțeles? Au înțeles că e doar pentru ei? Domnule Mariș, dumneavoastră m-ați inspirat cu întrebarea asta.
1: Eu cred că legea, într-un fel, anticipează și falimentul lor, și căderea, dar și harul viitor, așa cum a fost subliniat aici. Și aș aduce un alt pasaj din tot din Romani, în capitolul 8, primele 4 versete, pentru că asta ne vor ajuta să înțelegem și mai bine acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită, în care noi, care trăim, nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci, într-un fel, legea anticipează și căderea lor, dar și harul pe care Dumnezeu îl va aduce în Hristos.
12: Cum interpretați afirmația respectivă că legea a fost împlinită? În ce sens a fost împlinită?
1: Mai există un verset cu care aș completa și este pasajul acela în care se face afirmația că Iisus Hristos este sfârșitul legii. Ori termenul în original acolo este telos, este scopul, este ținta. Finalitatea, punctul terminus al legii este în persoana Hristosului întrupat. El a fost acela care a împlinit legea și datorită lui este posibilă această izbăvire din robia păcatului, pentru că până la urmă scopul legii este să condamne păcatul și să arate care este păcat.
0: Mulțumesc, am să-i rog pe colegii din regie deja să afișeze cartonul acesta la care face referire domnul profesor Mariș, Roman 10:4, da? Și cumva să comentăm, l-aveam pregătit pentru ocazia aceasta. Cu tot respectul, domnul Moț a avut la un moment dat o intervenție și apoi simțiți-vă liber să interveniți. Dacă tot vorbim despre Romani, capitolul 10, îl citesc tot versetul acesta, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El se poate căpăta neprihănirea.
12: Zic și Galateni, să le luăm împreună. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.
0: Domnule Moț.
7: Foarte pe scurt, de dinainte vreau să spun că ideea că legea este o chestiune etnică și care îl separă pe Israel de celelalte neamuri este totuși o dezvoltare mai târzie, adică nu ține de Vechiul Testament. Eu nu găsesc în Vechiul Testament ideea asta. Dimpotrivă, dacă vreau să dau un singur verset, pentru că ar fi mai multe de discutat, finalul cărții Eclesiastu, da, deci din perioada timpurie a lui Israel, Solomon spune să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor este Eclesiastul 12:13, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Adică de aici se deduc valoarea, valabilitatea este universală, adică Solomon a văzut-o ca fiind obligatorie pentru oricine, dacă vrea să fie fericit, evident că nu este un despot care îți cere să-l asculți. Da.
0: Solomon scrie în Vechiul Testament, mă rog.
7: Știu, dar întrebarea despre evrei a fost, adică eu cred că ideea că, repet, legea ar fi o chestiune care te separă, adică un separator etnic, să spun așa, da, al evreilor, este o dezvoltare ulterioară Vechiului Testament, în afara stricta revelației de la Geneza la Maleahi. Acum, vis-a-vis de testele de care discutăm acum, domnul Marici deja a anticipat, avem un exemplu similar la Roman 10:4, în 1 Timotei 1:5, la care Cornilescu a tradus cu ținta poruncii este dragostea. Dar când a ajuns la Roma 10:4, probabil că așa i s-a părut că sună mai bine că Hristos este sfârșitul legii, dar termenul este telos, este același și de asta în varianta EDCR am egalizat, vorbesc la plural că am fost și parte din echipă și am egalizat 1 Timotei 1:5 cu Roma 10:4 să fie tot ținta. Hristos este ținta legii.
0: Și atunci înseamnă că în momentul în care Hristos a fost aici, mă rog, s-a jertfit, acum este în împărăția cerurilor și a atins legea scopul și nu mai este nevoie de ea?
7: Nu. Ideea este că este imaginea legii care care îți este ca o oglindă, te uiți în ea și vezi cum ești din punct de vedere moral sau spiritual, dacă vreți, și văzându-ți și temperatura și neputința, pentru că ați citat din Romani 8:3, lucru cu neputință legii, da? Din pricina faptului că asta e firea pământească, asta e natura. Atunci, practic, legea te îndrumă către Hristos. De asta textul din Galatene asta spune, că este îndrumător către Hristos. Deci, ea este utilă până te aduce la îndrumătorul acesta, pentru că, da, la nivel ideal, dacă tu îl urmezi pe Hristos, da, îl copiezi, imitatio Christi, împlinești legea, evident. Adică sunt total de acord cu lucrul ăsta, dar normal că formulările pe care le avem în decalog, ele sunt în continuare utile, pentru că suntem tot în contextul păcatului și indiferent cât de mult vrei și cât de dornic e să-L urmești pe Hristos, eșuezi, da? Cel puțin ocazional. Și atunci tot ai nevoie de acest îndrumător ca să te ghideze.
0: Domnule Ilie, voi ați la un moment dat să interveniți? Mai este cazul?
13: Da, nu, voiam să spun într-adevăr. Nu putem avea o interpretare literalistă, reducționistă, spunând că dacă numai vecinul meu nu are dobitoace, nu are bou, nu are asin, prin urmare îi pot râvni la mașina lui, pentru că atunci când nu este scris în lege. Este oarecum o viziune simplistă de a vedea lucrurile, să nu fii desfrânat. Ducem o viață puritană și prin aceasta ne afirmăm că nu suntem desfrânați.
0: Sau se spune să nu prea curvești, a zis o altă traducere, da? Și atunci nu prea mult, da, mai reținut un pic.
13: Interpretarea este mult mai profundă pe cea care o dă Mântuitorul Iisus Hristos, exact. Ați auzit? La fel să nu ucizi, să nu mărturisești strâmb. Ele sunt puse într-o consonanță, să nu-ți faci chip cioplit. Ce ar însemna acum să se înțeleagă, să se ducă la să există o interpretare strict literalistă care nu ține cont de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Nu s-ar mai fi dezvoltat și știți că în cadrul cultului ortodox icoanele au importanță, care nu fac referire, nu sunt puse în contradicție cu aceste lucruri. De aceea nu poate fi această lege, aceste cele 10 porunci strict vorbind, reduse la un context izolat din punct de vedere istoric și să le aplicăm acum, pentru că nu am...
0: Am și o întrebare.
12: Te rog,
0: vreau să vă întreb, făcând referire la să nu-ți faci hip cioplit, ați vorbit despre icoane în cultul ortodox, ajutați-ne să înțelegem pe scurt în ocazia asta, nu o să luăm fiecare poruncă în parte, dar sunt curios, făcând afirmația aceasta, în mediul protestant, neoprotestant, există o altă probabil înțelegere, sau sigur înțelegere, apropo de lucrul acesta. Care este opinia Bisericii Ortodoxe? Cum că nu ar fi o încălcare a poruncii acestea?
13: Această opinie. Fundamentul cinstirii icoanelor este bazat pe întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Atâta vreme cât Mântuitorul Iisus Hristos a luat firea omenească, a luat materia și a îndumnezeit-o, la fel și noi considerăm că această cinstire a Sfintelor Moaște, cinstirea Sfintelor Icoane, trimit la arhetipul lor. Și în Vechiul Testament găsim chipurile de heruvimi care erau, puse pe imaginile, pe perdeaua care înconjura chivotul. Toate aceste lucruri arată că exista lumea de atunci, nu avea o interpretare reducționistă. Dacă nu am ucis, înseamnă că nu sunt un criminal. Știm și astăzi că a fi moartea este înțeleasă, este interpretată în sensul nostru și prin apostazie, care este înțeleasă o moarte spirituală. Toate aceste lucruri arată că lucrurile au evoluat fără ca legea să fie abrogată, ci să fie împlinită în Hristos, să fie trimisă către scopul ei.
6: Aici este... Pentru mediul protestant se înțelege greșită, în sensul că se are impresia că, de fapt, creștinul se încline la materia care este acolo, că adoră acea materie. O știi foarte bine că creștinul când merge și venerează icoana, în primul nu adoră, doar singur că merită să fie adorat, este doar Dumnezeu. Deci, măcar Sfânta Fecioară Maria, nu adorăm pe Sfânta Fecioară Maria, o venerăm, e altceva. Iar la icoană,
0: care e diferența
6: fapt,
0: așa pentru cei care ne urmăresc, ne ascultă?
6: Singur care merită să fie adorat este doar Dumnezeu, se ține de divinitate, de Dumnezeu, a venerat seama la cinstii. A onora, pentru că prin viața ei, prin misiunea ei, Sfânta Fecioară Maria sau Sfinții, sunt un model pentru noi. Iar când te duci acolo în fața icoanei, de fapt, te trimite la îl ador pe Dumnezeu care este reprezentat nu în acea icoană. Iar noi suntem ființe întrupate, noi nu suntem pure spirite. Dacă ar fi doar îngeri, da, l-am vedea direct pe Dumnezeu, dar ca ființe întrupate, avem nevoie. Dumnezeu ne-a dat ochi, ne-a dat sensibilitate și în cadrul liturgic, liturgia bisericii, folosește toate simțurile omului pentru a ne înălța la ceva și ce este dincolo de simțuri, dar trece prin ele.
12: În ce condiții vorbim de o încălcare a poruncii în legătură cu problema pe care noi am pus-o în discuție? În care moment considerați că totuși ar fi vorba de o încălcare a poruncii? Dar rămânând
6: la faptul, dar nu reduce pe Dumnezeu la ideile tale, dar nu pune stăpânire pe Dumnezeu. De aceea și Dumnezeu când își revelează numele în Vechiul Testament, eu sunt cel care sunt, el își revelează și nu își revelează numele. Pentru că numele Vechiul Testament știm că conține ființa, reprezintă ființa, înseamnă a pune mâna pe misterul acestei persoane.
12: Eu observ că faceți o conexiune, o legătură între persoana lui Dumnezeu și icoană.
6: Da, o conexiune. Când mergem la icoană, ea mă trimite la Hristos.
12: Credeți că un credincios simplu reușește să facă această distinție suficient de clar încât el să înțeleagă că, de fapt, icoana are o funcție pedagogică?
13: Protestanților uciși de Maria Tudor erau păstrate, însângerate, erau păstrate ca relicve de comunitățile protestante pentru că își apăraseră credința. Deci făceau diferența, nu le considerau relicve la care se închinau.
0: Acum am o întrebare practică și o să mergem și spre opiniile celelalte. Când vorbim despre moaște, spuneați noastră la un moment dat, sau ne raportăm la anumiți sfinți, care este rolul acestora? Pentru că în ceea ce am observat, de multe ori se face referire la icoane care plâng sau unii dintre credincioși romano-catolici închină la Fecioara Maria, rugându-se efectiv la Fecioara Maria, aparent negând sau neluându-l în calcul pe Mântuitorul Iisus Hristos, ci fac... Vă spun din perspectiva ceea ce se observă, suntem aici ca să clarificăm cumva aspectele acestea. Cum stau lucrurile în esența teologică a Bisericii Romano-Catolice și a Bisericii Ortodoxe?
6: De exemplu, când ne rugăm la Sfânta Fecioară Maria, niciun creștin catolic nu se gândește că o adori pe Sfânta Fecioară Maria sau că neagă importanța lui Dumnezeu, pentru că Sfânta Fecioară Maria este cea care ne conduce spre Dumnezeu, mijlocește, nu? Dacă ei să ne uităm și la împărați, la împăratul din Imperiul Roman, de multe ori mamele împăraților interveneau pe lângă împărat pentru a primi anumiți supuși, cereau anumite ajutor sau cereau anumite privilegii și de multe ori mamele intervin, dar împăratul este cel care decide. El este acela care este în centru.
0: Dumneavoastră, ați folosit un cuvânt pe care îl găsim scris și în scripturi, Ați zis că mijlocește Fecioara Maria. Zice Scriptura că singurul care mijlocește
14: este Hristos.
0: Singurul mijlocitor
14: este Hristos. Între Dumnezeu și om, singurul pontifex, singurul preot care este mijlocitor este Hristos. Dar Sfânta Fecioară Maria este aceea care se roagă, adică poate interveni pe lângă Fiul ei.
13: Sfânta Scriptură intervine și Mântuitorul Iisus Hristos preface apa în vin.
14: Da.
13: Este un exemplu.
14: Nu mai au vin.
13: Și Iisus
0: vă rog.
1: Deci, eu aș reveni la întrebarea inițială și apoi o să fac o
12: aș mai adăuga o întrebare
1: și la ce s-a discutat legat de
12: o întrebare și suplimentară, poruncă. Poate o prindeți și pe aceasta, în așa fel încât să fie o întrebare pentru toți reprezentanții din platou, pentru că am pornit discuția pe această direcție legată de chip cioplit, legat de

0: Fiecare dată când ne raportăm la legea Vechiului Testament și ne uităm acum în mod clar la cele 10 porunci, sigur că pentru un credincios de astăzi, pentru noi, ar trebui să pornim cu aceste întrebări cât se poate de directe legate de legea respectivă. Care e obiectivul pe care îl are această lege? Ce problemă încearcă să prevină sau să promoveze? Ce fel de persoană intenționează să ajute, să protejeze sau să restricționeze? Pentru că vom vedea că accentul cade pe nevoile omului în momentul în care Dumnezeu dă legea. Dar cred că o întrebare absolut fundamentală pe care trebuie să o punem este ce valori și principii întrupează și cum ar trebui să răspundem în lumina lui Iisus Hristos și a misiunii pe care Hristos ne-a încredințat-o. Și acum vin exact la cea de-a doua poruncă, da? Care cu siguranță privește modul în care omul se închină lui Dumnezeu. Dumnezeu interzice orice fel de reprezentare a lui însuși. Și mă raportez la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos într-un dialog pe care îl poartă cu femeia samariteancă, care localiza închinarea într-un anumit loc pentru ei, pentru samariteni, într-un alt loc pentru evrei. Și Mântuitorul spune, adevărați închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Din acest motiv, pentru că în contextul religiilor Orientului antic apropiat, exista această idolatrie. Și spunea cineva într-o definiție foarte practică dată idolatriei. Idolatria e să-L cobori pe Dumnezeu la nivelul tău ca să te folosești de El pentru scopurile tale. Și acum întrebarea e foarte practică, pentru că întrebarea a fost câți din cei care se închină icoanelor, moaștelor și așa mai departe,
1: statuilor,
0: nu asociază puterea și prezența lui Dumnezeu cu obiectele respective. Asta este întrebarea. Pentru că, de fapt, Dumnezeu spune aici să nu îmi faci un chip cioplit și stabilește foarte clar care sunt, dacă vreți, condițiile pentru închinare. Atunci știm foarte bine ce s-a întâmplat. În Egipt, zeii lor aveau forma unor animale și nu au fost date bine poruncile că undeva
1: aur,
0: acolo jos au făcut un vițel de aur. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din robia Egiptului. Adică există mereu în inima omului afectat de păcat și căzut tendința aceasta spre idolatrie, spre a avea ceva la nivelul lui pe care să-l poată manipula.
2: Există o
0: interpretare
2: care spune chiar că Holocaustul avea ca scop, prin arderea de tot, a dovedi că între om și Dumnezeu nu există absolut nimic, nicio astfel de... Ori noi spunem că acest lucru este, mă rog, împlinit prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când ne închinăm, venerăm un lucru, îl facem tocmai pe baza întrupării, nu pe baza
1: reprezentării. Ca să fim echilibrați, am să-i rog pe
2: dar
1: cei doi
2: nu,
1: și apoi nu avem nicio problemă să vedem dreptul de a interveni.
3: Ideea e că nu, adică în clipa în care privești subiectul dintr-o perspectivă, din perspectiva bisericilor protestante și neoprotestante, poți să iei piatra și să dai. Însă preocuparea legată de întrebarea pe care noi doi am adresat-o este aceasta. Bun, în condițiile în care faci parte dintr-o biserică protestantă sau neoprotestantă și te uiți la această poruncă, te consideri sigur pe tine. Tu nu ai o astfel de problemă. Și întrebarea noastră este aceasta. Totuși, în bisericile pe care le reprezentați, în ce măsură totuși putem vorbi de o încălcare a acestei porunci? Există vreo formă vizibilă sau mai puțin vizibilă?
1: O să revenim la dumneavoastră.
2: Au existat astfel de formă.
1: Și domnul Popescu aștepta, apoi domnul Moț. Vă rog.
4: Bun, din perspectiva mea, este o perspectivă personală, nu este neapărat o perspectivă canonică a Bisericii Creștine după Evanghelie. Și asta de fapt este un cuvânt paulin. Singura icoană
5: permisă creștinului este Hristos

0: este, dacă vreți,
1: e metaforă?
2: Este o metaforă sau o reprezentare fizică?
0: Este o metaforă și de la această metaforă, argumentul domnului profesor, într-adevăr, și cunosc teologie, pentru că eu am fost pasionat și sunt încă pasionat de teologie ortodoxă. Teologia icoanei pleacă de la Ioan 1 cu 14 și cuvântul s-a făcut trup. Adică eu îmi închipui, îmi imaginez dacă oamenii, să zicem, l-ar fi pictat pe Hristos sau l-ar fi fotografiat dacă el ar fi existat astăzi. Este o întrebare, nu știu. Probabil că o reprezentare lui, așa cum și noi păstrăm chipurile dragi ale celor care, pe care îi iubim, nu? Adică ale sunt icoane, ale personalității lor. Dar nu asta este icoana la care mă refer eu, ci Apostolul Pavel folosește chiar termenul acesta în limba greacă și noi știm foarte bine, este Coloseni capitolul 1, versetul 15, el este chipul în ediția Cornilescu, nu știu în celelalte ediții cum este textul, el este chipul Dumnezeului cel nevăzut, adică icoana în grecește este icoana Dumnezeului cel nevăzut. Și în sensul acesta, întrebarea dumneavoastră răspunde, dacă vreți, și la ceea ce, de fapt, la discuția de mai dinainte, în ce sens este Hristos sfârșitul legii, dacă vreți, ca icoana lui Dumnezeu. Da? Să pornim de aici. Ca și chipa lui Dumnezeu. Hristos, apropo, termenul telos, care este și scop, mai înseamnă și limită, mai are și sensul de limită. În sensul că, dincolo de Hristos, nu poate să existe nicio altă autoritate care să interpreteze legea sau care să vină să adauge sau să scoată legii ceva. Hristos este nu doar în sens istoric, pentru că El este împlinirea legii în sens istoric odată, El încheie o epocă veche a legământului cel vechi și El este însuși reprezentantul, inițiatorul și cel în care se încheie legământul
2: cu
0: cel
2: alte nou. Cuvinte, este, ați afirmat de mai multe ori lucrul acesta și aș vrea să-l clarific cumva și pot interveni și ceilalți apropo de lucrul acesta. Dintre cei prezenți, ați fost singurul care ați amintit de mai multe ori ideea aceasta a vechiului legământ, a unui prim legământ. Acum spuneți din nou lucrul acesta și aș vrea să-l clarificăm pentru noi toți, să înțeleg că din percepția, din perspectiva dumneavoastră, există un moment în care se pune punct celor 10 porunci din Exodul capitolul 20 și începem un alt capitol?
0: Nu în sensul în care ele nu mai sunt valabile, ci în sensul în care acestea ajung la o împlinire în Hristos. Pentru că
2: și când ajung la o împlinire, mai sunt de respectat de către credincioși sau nu?
0: Exact. Dumnezeu ați anticipat ceea ce urmam să spun. Ele sunt împlinite în Hristos în sensul. Deci, Hristos este împlinirea legii, cum spuneam, și sunt două lucruri pe care vreau să le menționez. Odată, în sens istoric, adică El încheie o epocă, o perioadă, dar apoi El este împlinirea legii sau scopul legii și limita, ținta, dacă vreți, a legii și ca autoritate supremă a legii. Și am amintit de Matei capitolul 5 cu versetul 17, când Hristos zice să nu credeți că am venit să strig legea. Și El acolo explică, de fapt, în ce sens împlinește El legea. Este o explicație divină a cuvântului întrupat sau, dacă vreți, a slavei divine din vechiul legământ, pentru că nu pot să mă despart de această tipologie și de acest paralelism. Gândirea paulină practic se învârte în jurul acestei imagini, a celor două legăminte. Și Hristos vine să împlinească întâiul legământ, să-l aducă la o împlinire, la o maturitate, dacă vreți, prin sine însuși. Legământul cel nou intrând în vigoare, el nu exclude premizele vechiului legământ, adică nu anulează valabilitatea și caracterul moral și etic al legii vechi testamentare. Dar
1: întrebarea aceasta rămâne, și anume, în viața acelui om, ce rol mai are legii?
2: Eu
1: mă folosesc de o expresie care apare în scrierile apostolului Paul sau Pavel, și anume în Hristos. Eu sunt în Hristos, noi suntem în Hristos. Dacă noi suntem în Hristos, am această poziție spirituală, această situare, mai am nevoie de lege? Că eu sunt în Hristos. Nu mai am nevoie, că sunt în Hristos.
0: Hristos este împlinirea legii și prin Hristos se împlinește legea în sine.
2: Iar eu sunt degrevat de responsabilitatea aceasta.
0: Nu. Creștinul împlinește legea, așa cum a citit și domnul profesor Mariș, în Hristos și prin Hristos. Aici intervine un alt concept de locuirea, pentru că apostolul Pavel în Roman capitolul 7, de fapt discuția începe de la capitolul 6 mai exact, dar de la capitolul 6 la capitolul 8 inclusiv, apostolul Pavel dezvoltă această idee a legământului și a legii celei vechi. Bine, de fapt toată epistola către romani stă sub umbra acestei discuții, legământul cel vechi și legământul cel nou. În Hristos, legea se împlinește ad literam. Desigur, pentru creștini, dacă vreți să scoatem cele 10 porunci așa din, nu știu, din Scriptură și să le punem undeva, așa cum ne uităm noi la ele, aceste porunci au rol prescriptiv. Dar ele se împlinesc, pentru că apostolul zice foarte clar. Acum, dacă suntem de acord, în epistola către Evrei scrie...
2: Vă întreb încă o dată. Pentru mine, credinciosul de astăzi, ca să putem să-i ascultăm și pe ceilalți colegi de platou, mai trebuie să respect sau mai am vreo obligație de respect față de aceste 10 porunci sau odată ce s-au împlinit în Hristos?
1: Și nu mai am nevoie.
2: Nu mai am nevoie de ele sau le-a împlinit El și este de ajuns?
0: Dispare ideea de obligație, este ceva natural. Dumnezeu a înscris legea, așa cum scrie în Evrei, în inimile noastre.
2: Dumneavoastră mai păcătuiți, iertați-mă,
0: toată
2: adică
0: lumea,
2: mai călcați vreuna
0: toată lumea
2: dintre...
0: Toată păcătuiește. Ceea ce am vrut eu să accentuez, nu este, ceea ce am vrut eu să accentuez este că în Hristos creștinul împlinește într-un mod supranatural, într-un mod duhovnicesc, această lege, deci nu se chinuie, nu este sub presiunea aceasta din vechiul legământ a omului care se vedea neputincios. În Hristos, el capătă puterea să împlinească prescripțiile legii.
2: Mulțumesc, domnule Moț.
3: Ne întoarcem la porca a doua, nu? Sau că nu știu că... Da.
2: Putem să rămânem.
1: Acum
2: și
1: libertate
2: despre cum... Din perspectiva bisericii pe care o reprezentați, apropo de porunca a doua, dar mergem și spre zona aceasta. Cum înțelegeți perspectiva sfârșitului legii în Hristos sau împlinirii în scop?
1: Eu văd problematică din versetul 24 din Galaten, nu atât de mult prima parte, cât a doua parte, nu mai suntem
2: sub îndrumătorul
1: acesta. Păi da, okay. Pentru că nu mai ai nevoie dacă
2: scuze,
1: legea...
2: Revin-o, te rog, la partea poruncii a doua și apoi să continuăm cu asta.
4: Bun. Deci, cu privire la porunca a doua, sigur că au trecut niște ani de zile de viață de credință și privesc cu maturitate acum lucrul ăsta. În copilăria credinței te uiți cu foarte mult scepticism la practicile astea. Între timp, sigur că am învățat să respect practicile celelalte religioase, am încercat să le înțeleg. Reprezentarea ca atare, fiind o parte din tradiția celor două biserici mari, eu nu o văd în sine o problemă. Este o parte din, nu știu, decorul aranjamentul bisericii. Dar, din perspectiva adventistă, noi ne avem dilema aceasta de ce ar avea nevoie cineva de o reprezentare ca să facă, de exemplu, rugăciune. Adică de ce nu se duce direct în Duh și în adevăr, ca să zic așa, da? Ca în Roman capitolul 4. Adică una este...
5: Aș putea să vă pun o întrebare aici?
4: Sigur, sigur.
5: De ce un soț are nevoie să-și vadă soția și să zică că o iubește? De ce nu poate să-i zică la distanță, lumea e acolo departe, eu te iubesc în Duh și adevăr?
4: Da, analogia este, adică are o anumită, cum să zic, contribuție, doar că vorbind despre o ființă supranaturală, că repet, cred că n-am nimic cu, dacă îl văd pe Moise, pe sfinții din Biblie, pe pereți, nu mă deranjează asta, doar mă gândesc de ce ar avea nevoie cineva să se roage lui Hristos sau Tatălui, având o reprezentare. Asta ar fi... am înțeles că ființa divină e adorată, pe când ceilalți sunt doar cinstiți. Diferența asta o știu de mult. dacă credeți că și oamenii simpli, credincioșii, fac o diferență fundamentală, foarte bine să o facă, dar, repet, nu înțeleg de ce ar avea nevoie de o reprezentare dacă Iisus spune în Ioan capitolul 4, nici pe muntele acesta, nici pe ăsta, adică nici în templu samaritan, nici în templu de la Ierusalim, ci în duh și în adevăr.
6: Desigur, aceste lucruri se întâmplă și dacă ne uităm, sunt sfinți oameni care s-au rugat, neavând absolut ca rugăciunea lor să fie validată ritual
4: și de altfel, iertați-mă,
6: și
4: cred
6: că aceste lucruri se întâmplă, n-au fost neapărat, trebuie să ai o... dar această reprezentare ține nu numai de dimensiunea culturală, pedagogică, mă rog, civilizațională, da, ci ține de ceea ce spuneam, întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. E clar că mintea nu rămâne la imagine, ci se ridică dincolo de arhetip. Atâta vreme cât rămâne la imagine, este idolatrie.
4: Da, pentru
6: și
4: că...
6: prin esență, noi spunem acest lucru. Au existat chiar interpretări greșite în care rugăciunea lui Iisus era rostită cu gândul la aceste formule ca un fel de mantră la numele lui Iisus. Și acest lucru a fost de asemenea respinse și condamnate.
4: Vreau să vă spun că...
6: Dar avem nevoie de aceste forme pentru că noi suntem trup.
7: Da, mai adaug și eu o întrebare. Există vreun instrument pe care biserica l-are la dispoziție sau vreun concept sau vreo abordare în care totuși să se tragă acest semnal de alarmă că există pericolul căderii în idolatrie? Care ar fi modalitatea în care totuși, din perspectiva teologiei ortodoxe, se poate preveni lucrul acesta?
6: Noi avem credința că biserica este trupul viu al lui Hristos. Prin urmare, toate aceste practici care, atunci când sunt exagerate, atunci când ele, pentru că ele pot ține de un anumit tip de cultură, de un anumit tip de înțelegere. Puțină lume poate să înțeleagă, nu avem trăirea pe care o are cineva dintr-un alt context civilizațional și să înțelegem, ni se pare că este o idolatrie ce face, deși din perspectiva lui face ceva normal. Adică protestanții care aveau icoana lui, imaginea lui Luther, considerând că este, are o valoare apotropaică și ferește de tunete, nu putem să spunem de aici că ia uite, ei îl venerau, venerau icoana cu Luther. Din perspectiva dacă am fi așa exagerați, am spune acest lucru, dar ei știu că nu faceau aceste lucruri. Toate aceste aspecte, dar la un moment dat, dacă acest lucru s-ar fi transformat într-o practică exagerată, comunitatea ar fi resimțit acest lucru. Și toate aceste aspecte vin și dintr-o conștiință a modului în care se exagerează aceste lucruri. Ține de corpul viu al bisericii. Și bineînțeles, sunt și reglementări, canoane, care stabilesc foarte clar aceste diferențe.
7: Aș putea adăuga aici o idee. Cred că cu cât Hristos este mai viu,
8: nu mai întreb nimic.
2: Nu mai întreb. Trebuie să mergem și mai departe.
7: Cu cât Hristos este mai viu...
9: Ceva aici că mi se pare interesant.
2: Sigur.
7: Cu cât Hristos, trăirea lui Hristos este mai viu în viața bisericii, cu atât nevoia unei imagini care să suplinească pe Hristosul cel viu se estompează.
2: Mulțumesc.
4: Deci eu știu că, de exemplu, când polemiștii creștini în primele secole îi acuzau pe greci de idolatrie, ei se apărau cu faptul că noi nu ne închinăm statuii, ci Duhului care este în statuie și care, de fapt, este a zeului, care este real. În sensul acesta, și m-am bucurat într-un fel de, chiar m-am bucurat de ce ați spus, într-un fel, cred că aici este pericolul, din perspectiva mea de pe margine, când credinciosul nu reușește să aibă introspecția aia directă cu Dumnezeu, ci rămâne la reprezentarea grafică. Adică, chiar și istoria asta, mă refer la istoria bizantină acum, cu două valuri mari de iconoclast, da, de luptă împotriva icoanelor, 60 de ani odată, 30 de ani mai târziu, undeva secolul 8 și până la jumătatea lui 9. Și asta este o dovadă că luptele astea interne au fost probabil tot din pricina unor exagerări care
6: deci
4: s-au...
6: trăirea nu este cuantificabilă. Nu știm în ce măsură cineva care ține fotografia părinților o ține pentru că au atins-o părinții sau că...
5: Și cred că Voluca se referă la mai mult decât aspectul acesta, să-ți faci chip și opis în alte aspecte ale vieții. În sensul că poți să-l reduci pe Dumnezeu la imaginea ta despre Dumnezeu. Sunt tot felul de imagini false despre Dumnezeu care sunt chipuri cioplite în mintea ta. Ori Dumnezeu ne cere să de multe ori să ne purificăm de imaginea noastră despre Dumnezeu. Iisus îi întreabă pe apostol, cine spune în lumea că sunt eu? Pui că ești așa, dar voi cine spuneți că sunt eu? Și Petru îi spune, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu.
8: Mulțumesc, domnule Mariș, și apoi revenim.
9: Foarte scurt. Cred că totul se rezumă la acea putere pe care oamenii vor să o exercite asupra lui Dumnezeu. Când am spus că idolatria înseamnă să-l cobori la nivelul tău ca să-l folosești, pentru că în cea de-a treia poruncă, să nu iei în deșert numele Domnului, dincolo de blasfemie și cum interpretăm la modul popular, înseamnă să nu abuzezi de numele Domnului nici în tratate, nici în legăminte, dar mai ales atunci când, și aici suntem pasibili, poate și în contextul lumii neoprotestante să abuzezi într-un fel de numele Domnului fără să-ți dai seama și încercând cumva să folosești numele lui Dumnezeu ca un fel de putere magică, ca ceva care ar trebui să, exact cum spuneau cei doi apostoli, să vină foc din cer, că dacă, așa, peste cei care nu ne-au ascultat. Dar aș vrea să mai subliniez aici un lucru, mi se pare foarte interesant că după această poruncă a doua, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, jos pe pământ sau în apele de jos, să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc, mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Este ca și cum e o avertizare aici că legământul acesta încălcat atrage vina în generații care vin după noi, până la al treilea, al patrulea. Dar harul lui Dumnezeu și îndurarea pentru cei care se pocăiesc de această idolatrie este până la al miilea neam. Și cred că ăsta e un lucru care merită să subliniem în contextul acesta.
5: Am spus un lucru aici, că Iisus împlinește legea. Și m-am tot întrebat, cum adică? În ce sens Iisus împlinește legea? Adică ce a făcut Iisus? Și m-am gândit, Iisus împlinește legea în sensul că El împlinește cea mai mare poruncă. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta și ca pe apele tău ca pe tine însuți. Unde a făcut asta? Pe cruce.
8: Pe cruce. Doar Iisus, pe cruce?
5: Pe cruce, în special pe cruce, în mod
8: acolo
5: total.
8: A fost apogeul.
5: El ce face? Tată, în mâinile tale mâncăindise sufletul, se abandonează tatălui, tată, iartă că cei nu știu ce fac. Acolo împlinește toată legea și toți profeții. El reprezintă Israelul care împlinește toată legea, pentru că de-a lungul istoriei Israel tot timpul a falimentat, a încălcat legea, iar Iisus este singurul evreu, singurul israelit care împlinește legea. Și pe cruce, acolo, el se abandonează tatălui și iartă și pe aproapele. De aceea, el împlinește legea, în sensul acesta concret, practic.
8: Dacă ar fi să trageți un semnal... Dacă ar fi să trageți un semnal de alarmă pentru credincioșii de astăzi, apropo de ce discutam acum, care ar fi, din perspectiva dumneavoastră, scurt, poate câte o frază, ca să tragem o oarecare concluzie, deși mai urmează o întrebare venită din partea unuia dintre telespectatori. Dar, ca idee, care ar fi semnalul de alarmă pe care l-ați trage dumneavoastră, Părinte Tiba, din perspectiva credincioșilor, în perspectiva slujitorului pentru credincioși romano-catolici și nu numai?
5: Să nu le reducem pe Dumnezeu la nevoile și la așteptările noastre.
8: Mulțumesc! Vă rog!
10: Referitor la ideea de idolatrie...
8: Aici rămânem, ca să... Da. Care ar fi semnalul de alarmă pe care l-ați trage dumneavoastră din perspectiva slujitorului, pastorului Bisericii Creștine după Evanghelie?
10: Sigur, există pericole și pentru credincioșii evanghelici, de toate tipurile, dar, cum spunea și domnul profesor, riscul este să-l reducem pe, sau să-l aducem pe Hristos și să ne facem noi, dacă vreți, idolii noștri. Sunt diversi idoli pe care ni-i putem face. Chipurile astea cioplite pot deveni nu știu, căutări altele mai importante decât Hristos însuși.
8: Mulțumesc!
6: absolutizarea ideilor, ideilor contextuale, ideilor epoce, care se transformă în veritabili idoli în care ne refugiem pentru a evita o înfățișare față în față cu Dumnezeu.
9: Uh-huh. Orice ia locul lui Dumnezeu ne pune în postura aceea de a fi idolatri.
8: Domnul profesor Moț?
4: Pentru credincioșii catolici și ortodoxi, mie mi-a plăcut și iau ideea aceasta. Eu le-aș recomanda să nu depindă de reprezentarea grafică a lui Dumnezeu. Decorul e decor, dar exercițiul ăsta spiritual de a vorbi direct cu Dumnezeu nu cred că trebuie să depindă de un instrument, să zic așa, al creației ăsteia. Dumnezeu este altceva. Nu e creator.
8: Și pentru credincioși adventiști?
4: Iar pentru credincioșii adventiști am recomandarea care cred că vine pe linie neoprotestantă de a nu își forma un fals chip al lui Dumnezeu, ci să și-l actualizeze întotdeauna printr-o, mă rog, relație autentică și căutare autentică în Sfânta Scriptură.
1: Aș zice să... Mie că deschid din nou subiectul. S-a vrut a fi o concluzie pentru secțiunea asta.
8: Eu zic să o lăsăm la final.
1: La momentul respectiv. Bravo. Ca la... să putem depăși momentul.
8: La dileme în fața adevărului.
1: Și alte lucruri de discutat.
8: Ok. Mergem spre... Rămăseseți dumneavoastră, domnule Moț, dator cu explicația Hristos este scopul legii, da. Și după ce a venit credința, păi, nu mai sunteți sub
4: îndrumătorul. Am vorbit destul acesta. Ca să mai vorbească și colegii, dar atâta vreau să spun că nu mai sunteți sub îndrumătorul acesta. Din punctul meu de vedere, înseamnă nu mai avem nevoie de îndrumare spre Hristos, pentru că suntem deja ai lui Hristos. Adică în sensul acesta nu mai suntem sub îndrumător. Dar normal că legea cu principiile ei continuă să ghideze omului Dumnezeu, pentru că nu se întâmplă nimic doar așa subiectiv. Știți, degeaba ești în Duh sau în Hristos dacă n-ai niște repere. Reperele sunt alea care au fost date dintotdeauna, adică pe care le avem în Sfânta Scriptură începând din Vechiul Testament. Și în sensul acesta rămânem în relație de raportare la pedagogul, că asta e literal termenul, la lege, dar nu mai suntem sub el, în sensul că nu mai suntem coordonați spre Hristos, că suntem deja el Hristos.
8: Mulțumesc că vă anunțăm de pe acum că o să prelungim ediția din seara aceasta, am început și mai târziu, o să mergem câteva minute după ora 22, așadar rămâneți cu noi, vă mulțumim că ne scrieți, primim tot mai multe mesaje, o să le citim la momentul potrivit, o să adresăm întrebările dumneavoastră către invitații noștri în secțiunea Dileme în fața adevărului, așa cum a anunțat colegul meu Florin Matei. Mergem spre Azi în fața adevărului. Am descoperit un sondaj Desert Poll News grafic realizat pe 1200 de persoane, este adevărat, în Statele Unite ale Americii. Apropo, suntem aici lideri din mai multe culte din România. Poate n-ar fi rău dacă am începe și noi să facem niște studii concrete pe credincioșii din țara noastră ca să le dezbatem în ediții de genul acesta. Acum preluăm datele pe care le avem la îndemână, încercăm să le raportăm.
9: O întrebare, dar o las pentru final.
8: Da, sigur.
9: Pe care, sigur, e contextuală pentru situația din România.
8: Sigur, abia așteptăm momentul acela. Sunt mai multe cartoane grafice pe care noi le-am descoperit, am ales câteva dintre ele în seara aceasta. Încep cu primul dintre cartoanele grafice pe care colegii din regie sunt pregătiți să-l și afișeze. Procentele celor care consideră cele 10 porunci mai puțin respectate din Statele Unite ale Americii pe de o parte și din UK pe de alta. United Kingdom: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. În Statele Unite ale Americii 59%, în Marea Britanie 20%, să nu iei numele Domnului în deșert 59%, în Marea Britanie 23%, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești 49% în America, 19% în Marea Britanie. Cum am putea să interpretăm legea morală uitându-ne la
2: aceste cifre, pentru că aceste porunci sunt cele mai puțin respectate, deși ele se raportează la Dumnezeu și nu la aproapele, acolo unde pare că lucrurile stau complicate de tot, uitându-ne în societate. Dar reiese de aici că oamenii nu se mai raportează într-un credincioși și nu se mai raportează într-un mod sănătos la Dumnezeu, cel despre care suntem de acord cu toții că ar trebui să-i aducem venerarea cuvenită. Cine sparge gheața?
9: Eu aș, vă rog. Îndrăznesc eu.
2: Vă rog.
9: Cred că e o imagine fidelă a societății postmoderne în care trăim și care a fost caracterizată de un lider evanghelic cu aceste cuvinte. Tragedia zilelor noastre nu este că oamenii nu mai cred în Dumnezeu, ci că sunt dispuși să creadă orice. Și cred că asta, într-un fel, se reflectă în procentele de la sondajul acesta. Asta e punctul meu de vedere.
1: Ce cred? Dacă e să ne uităm la poruncile care sunt afișate aici, în ce există riscul sau pericolul ca ei să creadă? Ce substitut vedeți aici?
4: Se poate repede? Eu văd așa, din perspectiva americană, da? Prima poruncă se referă la, probabil, la interesul tot mai scăzut cu privire la Dumnezeu, pentru că este societate seculară și asta este. Oamenii citesc puțin despre Dumnezeu, se roagă puțin, se duc la biserică puțin. Mă rog, asta are legătură și cu ultimul punct.
2: Da, uitați-vă diferențe, state și Europa.
9: Europa, da.
2: Diferențele sunt covârșitoare, adică jumătate la jumătate, deși procentele sunt foarte mici, în Europa mai puțin.
9: În America mai ai Bible Belt.
2: Da.
9: Exact.
4: Da, după aceea să nu iei numele Domnului în deșert, mi s-a dus gândul la stand-up comedy, unde, mă rog, dacă trebuie facem glume și despre cer, dar probabil că nu e singurul lucru. Iar ultimul, nu mă gândesc strict vorbind din perspectiva adventistă, adică la ziua de sâmbătă, pentru că americanii care au răspuns, probabil că au răspuns din perspectiva duminicii pe care o păzesc, dar cred că și-au dat seama că există o erodare și aici, adică probabil că tot mai puțin oameni se duc la biserică, probabil că timpul zilei de odihnă nu este folosit poate tocmai în zona asta, să zicem, sacra închinării, ci e o zi aproape ca toate celelalte, așa bănuiesc.
9: Dacă se poate să mai spun doar ceva ca și completare, apropo de ultimul răspuns, la sfârșitul anilor 90, fiind la studii în Anglia, m-a surprins plăcut într-un fel că toate magazinele erau închise duminică, era, dacă ne gândim la ziua de odihnă, nu numai la ideea de odihnă, ci pur și simplu la a întrerupe munca, a te opri din tot ceea ce înseamnă cotidianul și așa mai departe. Iar tendința după 30 de ani deja e cu totul alta față de ce era atunci, într-o societate consumeristă.
11: Da, am văzut acum câțiva ani, cred că, faptul că în Statele Unite prezența săptămânală era de 40% la lăcașurile de cult. Acum, nu știu cum a fost luat acest sondaj, dar de departe prezența credincioșilor în lăcașurile de cult în Statele Unite este una mare în raport cu cea europeană. Este probabil ține de o anumită etică civilizațională, de o cultură locală. Ceea ce vedem este acel procent de 40%, vedem, sau de cel care este înlocuit de așa numitul, nu cred că de o o anticredință, ci un fel de indiferență, homo indiferens, cel care prezintă. Acum, toate aceste imagini nu știu cât de relevante sunt dintr-o perspectivă, poate dacă le spune din perspectiva poruncilor, pentru că întotdeauna calitatea a fost întotdeauna mai mică, a fost, esența a fost calitativă, nu a fost cantitativă, dacă ne uităm și în poporul evreu, era un popor în atâtea neamuri ce au schimbat lucrurile. Dacă luăm o altă total nesistematică și probabil că statisticienii ar fi nervoși așa, după cum pun astfel de problemă, dacă ne gândim dacă acești 59% și 20% nu reprezintă până la urmă din fiecare dintre noi, trăind în societatea respectivă.
8: Foarte profundă întrebare.
11: Puse, așa, 59% dintre noi, ceea ce privește participarea, 59%, adică și bănuiesc, dar este un procent peste 50%, ceea ce ar fi de admirabil să fie în Statele Unite. Dar ceea ce este
8: îngrijorător, uitându-ne la Europa,
11: nefiresc este faptul că, uitați, într-o țară ca Turcia, care este o țară laică, lumea este prezentă în moschei. Într-o țară în care biserica este condusă de rege și este o țară numai laică, nu este atâta vreme cât regele este conducătorul societății.
8: Vorbim de Marea Britanie.
11: Nu știu, mi se pare că nu știu în ce măsură, da, în state,
8: vorbiți de Marea Britanie.
11: De Marea Britanie, pentru că el este conducătorul bisericii. Iată că și atunci nu e țară laică. Iată că acest lucru spune mult despre
8: sunt curios acum, deja ați vorbit de trei dintre dumneavoastră, dar deschid asta, poate spuneți pe scurt din perspectiva bisericilor pe care le reprezentați, sunt relevante pentru România cifrele acestea?
11: Sunt oarecum, nici în România nu este un procent ca în Statele Unite la biserici. E un procent chiar mai mic. Știu că era atunci când am văzut semnul statut respectivul sondaj, era în jur de 12-13%, deși acum am înțeles că este puțin mai mare. România și Polonia, mă rog, aveau cel mai mare procent. Dar acest lucru, mă rog, este totuși unul important, ținând cont că când nu neapărat reflectă întru totul trăirea religioasă.
8: Mulțumesc.
11: În o singură completare, în Japonia, de exemplu, la festivalul Anului Nou, sunt în jur de 88-89% dintre japonezi care vin să facă respectivul ritual. Acesta am spus în perspectiva faptului care se spune că pentru a deveni o societate cu adevărat modernă, evoluată, trebuie să se renunțe la religiozitate. Iată că nici în Statele Unite, ci în Japonia, care sunt țări de o înaltă calitate, să spunem, civilizațională, tehnică, nu se renunță la dimensiunea religioasă. Așa că nu aceasta este neapărat cale.
10: Da. Eu văd este un relativism moral, o relativizare a valorilor practic care au format societatea contemporană, societatea europeană, dacă ne raportăm la acest sondaj. Este ceea ce mi-aduc acum aminte de ceea ce Charles Taylor deplângea ca fiind dezvrăjirea lumii. Este un proces care a început mai de mult. Dar cert este că e vorba de o relativizare a ideii de unicitate a lui Dumnezeu, a conștientizării prezenței sale, pentru că al nu lua numele Domnului în deșert, cât că are de-a face cu, referindu-ne la partea asta cu stand-up-urile, să iei în deșert numele Domnului probabil presupune că nu mai ești atât de conștient. Se relativizează simțul prezenței lui Dumnezeu, prezenței divine, care ar trebui să însoțească gândirea creștinului. Și apoi, dacă ne ducem aminte de, sau dacă ne gândim la ziua de odihnă, probabil că am putea o cuantifica ca fiind e vorba de disciplină. Creștinul de astăzi, cred că și-a pierdut și disciplina.
8: Sunt relevante procentele astea pentru Biserica Creștină după Evanghelie?
10: Sigur că da, sunt. Gândindu-mă la, acum nu chiar, pentru că la noi este invers. La noi, în mediul cosmopolit, bisericile sunt mai mari și mai pline. Probabil, nu știu, la nivel mondial sau în America sau și în Europa, bisericile probabil că tind să se golească în orașele mari. Noi avem comunități mari în orașele mari, la sate nu știu cum stă exact situația, sunt biserici mai mici, dar totuși constante, adică avem o consecvență.
8: Revin la dumneavoastră, domnule profesor Moț, după ce intervine domnul Tiba.
12: În primul rând, Eu cred că omul, prin însăși faptul că se crea de Dumnezeu, poartă în el, vrând nevrând, căutarea lui Dumnezeu, chiar dacă o caută sub alte forme. Cu siguranță că indiferentismul religios, indiferența este cea mai teribil lucru. Cu siguranță societatea modernă, confortul, multe lucruri au contribuit în urmă la această laicizare a societății. Dar tot timpul un om rămâne căutarea dorință de absolut, de infinit. Tot timpul suntem în căutare de ceva. Și cu siguranță că această dorință de infinit, prin această indiferență religioasă și mai ales prin ignoranța, care este foarte mare, îi duce pe oameni să caute infinitul în alte, în alte lucruri, în confort, în putere, în publicitate, în a fi celebru, în plimbări, nu ne plimbăm și mergem toată ziua în excursii, dar ce am observat eu din experiența mea pastorală este că ignoranța, lipsa de cunoaștere profundă a propriei credință, îi conduce pe oameni cu timpul să se îndepărteze de Dumnezeu, sunt diferite forme.
8: Este relevant, sunt relevante cifrele acestea pentru Biserica Romano-Catolică? Din România vorbim, nu că să analizăm un pic ce se întâmplă și la noi.
12: În România, să spunem, practica religioasă duminicală încă este importantă. Este importantă, peste jumătate dintre credincioși sunt prezenți la duminică, dar am observat că atunci când le explici foarte bine liturgia, le explici ceea ce se întâmplă acolo, crește numărul de participanți, inclusiv copii și tineri. Eu văd la mine parohie, de vreo 5-6 ani lucrez la a explica, a ajuta să înțeleagă, că mi-am dat seama că oamenii au cunoaștere superficială, un pic mecanică, vin acolo pentru că trebuie să vină, dar când intră mai adânc să cunoască, participă cu totul altfel. Și atunci vin mai mulți.
8: Mulțumesc. Mai avem două datorii aici, apropo de România și bisericile pe care le reprezentați.
13: Ceva scurt despre porunca de la jumătate, să nu îi îndeșerăm numele Domnului. Cred că aici depinde foarte mult de limbă și cultură. Dacă mă uit la limba engleză...
1: Mulțumesc mult!
13: Adică toată lumea îi rostește numele lui Iisus și numele lui Dumnezeu la fiecare. Când se sperie, când se miră, când se bucură, când la toate... Și atunci eu înțeleg. Limba română nu e atât de la îndemână să faci asta. Nu e obișnuit. În ce privește... rest, adică per total, dacă mă gândesc la Biserica Adventistă din România, bănuiesc că la prima poruncă stăm binișor, în sensul că, mă rog, adică normal că suntem ispitiți să ne creăm propriul chip al lui Dumnezeu, dar totuși cred că ne-am îndreptat pe Dumnezeu care trebuie.
1: La ziua de odihnă.
13: La ziua de odihnă, sigur, acum mă ispitești, nu vreau să...
8: Urmează mai
13: concret. Noi ne bucurăm și
8: concret.
13: Dacă, adică, bun, noi o ținem ca evrei, știți? Adică, deocamdată, noi o înțelegem așa, foarte bine. Dar suntem bucuroși în măsura în care în România există măcar respectul ăsta pentru o zi de odihnă și dorința de a-L onora pe Dumnezeu în felul ăsta. Dar cred că și aici, după pandemie, a fost destul de afectată prezența și... Da.
9: Doar două observații. Cred că undeva, probabil, procentele din Statele Unite, poate ceva mai sus, iar la prezență, într-adevăr, a afectat pandemia, dar cred că cel mai afectate sunt zonele rurale. Asta e valabil și în Statele Unite, din câte am discutat cu colegi de acolo. Există o oarecare descreștere a numărului de credincioși care frecventează,
13: da,
9: săptămânal bisericile. Multe sunt îmbătrânite. Generația nouă care vine vine mai rar.
8: Din păcate. Mergem și spre următorul carton, Florin?
1: Sigur. Poruncile religioase mai puțin importante. Îmi pare rău pentru cei care ne ascultă la radio, însă vreau doar așa să trec foarte repede. Vor fi avantajați cei care ne urmăresc la televizor de data aceasta. Porunci religioase mai puțin importante: să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Catolicii 75% consideră lucrul acesta. protestanți evanghelici 80%, protestanți istorici 60%, mormonii 85%, neafiliații 27% și media la nivelul național Statelor Unite 65%. Porunci religioase mai puțin importante legate de o altă poruncă, să nu te închin la idoli. Catolicii 70%, protestanți evanghelici 75%, protestanți istorici 50%, mormonii 80%, neafiliații 33%. Și ultimul material grafic la care aș vrea să mă refer, aduți aminte de ziua de odihnă și sfințește-o. Catolicii 60%, protestanții evanghelici 70%, protestanții istorici 45%, mormonii 75%, neafiliații 22% și media la nivelul Statelor Unite 50%. Căror motive datorați sau căror motive considerați că are legătură scăderea aceasta în importanță în dreptul unora dintre unor porunci din cele pe care le-am afișat aici, dar și altora care sunt în graficul acesta, dar nu avem timpul necesar pentru a le, a le pune în discuție?
12: Eu cred că, în primul rând, în familie nu se mai transmit, familia nu-și mai joacă rolul acela important de a transmite valorile religioase și spirituale copiilor. Apar foarte multe lucruri în care timpul este foarte plin. Nu, duc copilul la karate, la sport, face cor, școală, oboseală foarte multă și atunci totul este deja plin și mai puțin biserica și nu mai conștientizează pentru biserică din când în când, da, la Paște, la Crăciun, mai la botez și atâta tot. Dar după ce părinții înșiși iese din ignoranță și încearcă să sunt ajutați să fie mai profund în credința lor, atunci ei se implică mai mult în educarea copilului și am observat-o la mine în parohie, familii care vin cu copii, de exemplu la liturghia mare, acum am 40-50 de copii care vin la liturghie în fiecare duminică, cu părinții lor. Dar a fost o muncă de 4-5-6 ani prin care am cercat, mi-am dat seama de faptul că ignoranța este foarte mare. Și atunci am cercat pe toate canalele să-i sensibilizez și că am început să înțeleagă lucrurile, să știu de ce sunt acolo și de ce fac lucrurile acelea, atunci altfel este și prezența și participarea, la fel și copiii. Am adaptat, de exemplu, pentru copii, am făcut Evanghelia copiilor, în care un grup de mămici explică Evanghelia pe limbajul copiilor, în timp ce preotul vorbește adulților în biserică, într-o capelă alăturată, mămicile explică copiilor Evanghelia pe limbajul lor și când ajung acasă copiii povestesc părinților ce au auzit acolo și atunci se vede efectul.
8: Domnule Popescu.
10: Familia este biserica de acasă. Dacă nu mă înșel, este o zicală de la preții bisericii, cred că eu am spus, gură de aur a zis asta. Este adevărat, gândindu-mă la asta, la ceea ce a spus și domnul profesor, cred că devine adevărat, adevărat această observație și pentru mediul evanghelic, cel puțin uitându-mă în dreptul nostru, se observă o scădere a interesului generației tinere față de Scriptură. Cel puțin generațional, este o rupere. Cel puțin mă raportez la generația mea și la generația copiilor mei. Există o ruptură foarte mare, o scădere a interesului față de Scriptură și față de disciplinele religioase, față de prezența la biserică, față de citirea Scripturii, față de practica rugăciunii. Există o laicizare foarte agresivă.
8: Care este soluția? Preotul Tiba a vorbit despre soluția pe care a aplicat-o dumnealui în parohie în ceea ce privește biserica pe care o reprezentați. Dați-ne măcar o soluție pe care încercați să o aplicați.
10: De aceea,
8: este valabil și pentru...
10: De aceea am început cu această vorbă, familia este biserica de acasă, pentru că noi credem că în familie trebuie citită Scriptura, familia trebuie să stea în jurul lui Hristos, biserica nu este, adică frecventarea bisericii nu este suficientă pentru a dezvolta un simț religios și o viață autentică, spirituală într-un tânăr, dacă ne referim la asta. Părinții trebuie să stea împreună cu copiilor, să le explice Scriptura. Au obligația aceasta morală de a le explica Scriptura și cel puțin la noi în familie eu am încercat cât am putut de mult să avem ser de părtășie, cum le numim noi în limbajul nostru, ser de citire a cuvântului, ser în care discutăm anumite tematici și eu cel puțin sunt încurajat că în timp ce văd că există o tendință de
0: de laicizare a generației tinere, toți copiii mei vin și mi-adresează întrebări. Sunt foarte interesați de spiritualitate. Și mă trezesc uneori cu întrebări la care nu mă aștept de la băiatul meu, care este, adică înțelege foarte bine cum funcționează lumea aceasta, dar este atras în continuu să vină și să înțeleagă viața spirituală.
8: Părinte Ilie.
14: Am văzut niște statistici în jurul anilor 80-90, așa, făcute legate de Statele Unite. Și acolo remarcau faptul că a fost cu totul excepțională menținerea confesiunii într-o perioadă destul de dificilă pentru religie, că în anii 60-70 se dădeau câțiva, da, 5-10 ani și religia va dispărea. Se pare că această îndepărtare de religie, nu știu exact denumire, dar sunt toate denumirile pe care le-a spus acolo, fiecare generație are o anumită denumire, care avuseseră părinți, care duseseră o viață destul de dură în timpul războiului sau în timpul crizei, și crescuseră copiii mai strict. Copiii, dar cu toate că au, mulți dintre ei s-au îndepărtat de credință, nu și-au părăsit confesiunea. Mai mult preciza respectivul studiu un lucru interesant, că astăzi este mult mai ușor să-ți păstrezi, nu mai e un stigma social că-ți părăsești comunitatea sau că ai parte de o căsătorie mixtă, cum era odinioară în comunitatea tradițională. Dar cu toate acestea, mulți și-au păstrat această dimensiune. La rândul lor, având parte de, revoltându-se totuși și nemai având o viață religioasă clasică, ei și-au crescut copiii într-o formă mai liberală. Iar acești copii care s-au născut în special în anii 80,
8: da, 85, am să-i rog pe colegi să arate graficele, da, unde avem generația tăcută, 80, baby 85, boomer, generația X, milenialii,
14: să considere că spiritualitatea și religia nu sunt întotdeauna diferite. Ceea ce se spunea prin anii 70, că spiritualitatea și religia sunt lucruri diferite și că Dumnezeul poți găsi chiar și în biserică, preponderent în lăcașul de cult, biserică sau casa de rugăciune.
8: Biserica ortodoxă.
14: Biserică,
8: ce uitați, face? Ce soluție?
14: Uitați un fenomen neobișnuit. Noi astăzi, și vorbeam așa și cu colegii, noi astăzi avem oameni în biserică care, mă rog, sunt prezenți și toată slujba și au 60-70 de ani. Gândiți-vă că acești oameni, în urmă cu 35 de ani,
8: se considerau atei sau, mă rog, trebuiau să aibă
14: o astfel de oameni doctrină. Într-o societate fără educație religioasă. Erau oameni care clar că nu fuseseră educație religioasă la școală, biserica nu putea să intervină că atât îți era și așa, și aceste lucruri s-au transmis în cadrul familiei. Ceea ce am înțeles și a respectivul studiu spunea, și într-adevăr am cum se transmite această formă de credință, și aici mi s-a părut foarte interesant pentru că poate fi aplicat, așa cum spunea, și la familia mică, biserica de acasă, și la familia mare, comunitatea. Vorbeau despre coerența comportamentală a părintelui în transmiterea credinței. Cu alte cuvinte, dacă un părinte este lax, și înțelegând lax, sunt îngăduitor, înțelegător, la fel cum un părinte poate să fie față de copil, poate să fie mai exigent, credința se transmite. Atâta vreme cât este un comportament neclar, incoerent, haotic, când un lucru îl umpli de sacralitate, iar a doua zi spui că nu contează, în mintea copilului, la fel cum spune și noi, mintea credinciosului, că ne considerăm pastori, lucrurile sunt confuze. Și acest lucru noi îl observăm câteodată cu credincioși care vin și văd atunci când cel care trebuie să fie îndrumător are un comportament incoerent, lucrul acela îndepărtează pe termen lung, vorbim. Dar ne gândim în același timp că există un comportament suficient de coerent, ceea ce a făcut posibilă, gândiți-vă, pentru românii care s-au dus în străinătate, să formeze comunități atât de fervente religios. Dacă stați să ne gândim, puteau pur și simplu să se integreze în Anglia, în curentul respectiv. Ori la noi de curând s-a înființat o episcopie în Anglia și Irlanda de Nord. Toate aceste lucruri s-au făcut nu pentru că e destul de greu să le întreții, ci pentru că exista această cerere, exista această
8: dorință. Vă rog, domnule Mareș.
9: Am un verset care îmi vine în minte apropo de ce soluții ar fi și la ce ne gândim. 2 Timotei 2:2, Apostolul Pavel spune așa: și ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Cred că cea mai mare provocare, indiferent cărei generații aparțin cei care vin în biserica noastră este aceasta de a face ucenici. Este fantastic când un tânăr milenial găsește pe cineva din generația X care să fie ca un părinte spiritual pentru el, care să fie ca un mentor, ca un reper, care să îl îndrume, care să aibă timp să-l asculte cu toate frământările pe care le are. M-aș opri la atât. 2 Timotei 2 cu 2. Ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții.
15: Ca să nu repet lucrurile bune care s-au spus, aș vrea să spun un singur lucru din perspectiva mea. Aș transforma amvonul într-o catedră și aș aștepta de la pastori să predice mai puțin și să învețe, că asta a făcut și Iisus, să instruiască, să îndrume, inclusiv în ce privește cele 10 porunci. Noi presupunem că sunt clare și ușor de urmărit, dar se vede de la Matei că i-a luat 3 capitole să explice o parte din porunci, da? Care să le dezvolte, să intre în detalii. Și cred că trebuie să mai să instruim.
2: Mulțumesc, apreciez mult și deschiderea și împărtășirea cu ceea ce faceți în slujire și încurajarea credincioșilor. Urmează partea de final, dileme în fața adevărului, atunci când veți avea dumneavoastră posibilitatea în scurt timp să vă adresați întrebări unul altuia și apoi să răspundeți întrebărilor venite din partea celor care ne urmăresc. Așadar, dileme în fața adevărului. Domnule Tiba, încep cu dumneavoastră. Pe care dintre colegii de platou îi alegeți în ocazia aceasta pentru a adresa o întrebare?
16: M-ați luat așa...
2: V-am luat prin surprindere. Am depășit ora 10, da. Cum spuneam, cu amabilitatea și implicarea dumneavoastră.
16: Una din întrebări este...
2: Pentru cine? Avem și un timp limită de un minut pentru răspuns.
16: Da.
2: Vă rog.
16: Nu știu, pe domnul pastor Moțoc?
2: Moț.
16: Moț, pardon.
2: Sigur. Vă rog.
16: Vă rog. În biserica dumneavoastră, ce concret, ce metode sau ce inițiative sunt pentru a-i atrage pe mai mulți credincioși să vină la biserică, în afară de predicarea cuvântului, dacă există și alte inițiative în plus?
15: Există proiecte locale și proiecte naționale pe care biserica le organizează. Chiar și Speranța TV slujește unui asemenea proiect. Deci încercăm și pe căile clasice, ca să spun așa, și pe căile mai noi, da, prin tehnologie sau altfel, să ajungem la oameni și mai ales la generația tânără, pentru că trebuie să ne întinerim biserica. Asta aș spune pe scurt.
2: Domnule Popescu, cui adresați o întrebare în ocazia de față?
10: Eram curios să știu dacă în Biserica Ortodoxă...
2: Deci adresați întrebarea părintelui Ilie.
10: Exact. Dacă, nu știu, în ultima... nu decadă, poate în ultimii 20 sau chiar 30 de ani de la Revoluție, dacă există, dacă s-a înregistrat o creștere a interesului generației tinere față de Evanghelie și a frecventării, mai ales a slujbelor.
14: Da, este o creștere. Noi evaluăm aceste lucruri nu prin exclusiv prin prezența la biserică, dar prin cunoașterea din punct de vedere cultural, civilizațional a unor aspecte. Și e drept că această creștere este mai degrabă calitativă, adică este mai mică, nu este generală. Nu cred că lumea, tinerii nu i-am văzut citind Sfânta Scriptură, dar folosesc expresii, au cunoștințe de pilde atunci când vorbești. Lucrurile acestea se folosesc mai mult decât atunci când aveam prin anii 90 în limbajul obișnuit, în limbajul comun. Nu trebuie să explici ceea ce ai vrut să faci atunci când ai făcut aluzie la aspecte din Sfânta Scriptură. De altfel, aceste lucruri au relevanță și au importanță pentru noi, nu doar din punct de vedere religios, ci și din punct de vedere cultural, civilizațional, că aparține mediului religios.
2: Folosiți-l mai departe. Cui alegeți să întrebați?
14: Aș dori să întreb pe dumneavoastră
11: dumneavoastră în afară de părinte, pentru că aparțineți mediului protestant.
8: Pe care dintre
11: pe oricine unul dintre dumneavoastră, ei? Uitați așa pe domnul profesor.
8: Mulțumesc.
11: În ce măsură, pentru că decalogul are și eu și a avut în lumea protestantă, cel puțin în Statele Unite, a avut o relevanță civilă. Pentru că știm că de multe ori în anumite comunități era utilizat ca un ghid de organizare socială până la urmă. În ce măsură considerați că mai este relevantă astăzi aplicarea lui la nivel nu spiritual, religios, ci civil? Pentru că undeva, vedem mai ales acum cum societatea americană s-a reîntors la rădăcinile ei, dar am văzut că este și fixat în anumite școli ca deviză, și în ce măsură mai are relevanță, vorbesc din punct de vedere la fel cum spuneam la noi, cultural, social, religios.
9: Cred că ar trebui să ne întoarcem la aceste valori. Recent am vizitat o școală în Lugoj, e o școală particulară care a fost înființată de Biserica Baptistă și la momentul în care am intrat pe hol, erau cele două table cu poruncile și m-am gândit cât de important este ca din frage de pruncie, văzând alea, să pună întrebări profesorilor, să-și dea seama că aceste valori sunt într-un fel la baza, hai să spunem, societății până la urmă și a sistemului pe care s-a clădit

0: de la Revoluție și în apropierea tinerilor care au făcut religia în școală până la o anumită vârstă de biserică. De Biserica Ortodoxă.
1: A existat un impact major în ceea ce privește creșterea culturii religioase, pentru că au fost învățați copiii, de exemplu, să picteze icoane. Apropo de ce, au fost apropiați în mod treptat de fenomenul și de trăirea religioasă. În același timp, în momente de criză, iar s-a făcut această referire, pentru că vedem comunitățile din străinătate de români au întemeiat numeroase biserici și se regăsesc în ele ca niște centre sociale, centre culturale. Bineînțeles, acest lucru nu înseamnă că societatea a devenit mai creștină, mai trăitoare, dar nu are o atitudine de antipatie viscerală față de credință, de orice tip este ea, față de orice tip de confesiune creștină, inclusiv de alte religii.
0: Mulțumesc.
1: În sens
0: mulțumesc.
1: Negativ, lucrurile sunt bune.
2: Domnule profesor Moț,
3: vreau să-l întreb pe Părintele Tiba. Am mai multe întrebări, dar o să mă rezum la una.
2: Pentru seara asta.
3: E în legătură cu porunca patra. Aș vrea să vă întreb dacă... cred că pot să le pun pe amândouă, că nu sunt lungi, nu trebuie să răspundeți lung. În primul rând, mă interesează dacă duminica în catolicismul de astăzi este considerată sabatul din porunca a patra sau este ziua învierii, altceva care cumva ține loc. Asta e prima întrebare. Da. Și a doua, schimbarea de la sabatul evreiesc, da, către duminică, o considerați un produs al factorilor istorici din istoria bisericii sau ceva care se întâmplă în Noul Testament?
4: Deci, ca să încep cu întrebarea a doua, este ceva ce se întâmplă în Noul Testament. Duminica este împlinirea sabatului. Este 7 plus 1, deci 7 este plinătatea, iar Hristos a adus peste plinătate. Deci ziua de duminică este ziua învierii Domnului. De aceea răspund la prima întrebare. În fiecare duminică, biserica celebrează învierea Domnului. Este sărbătoarea principală și când mergem la Sfânta Liturghie, Sfânta Liturghie îl celebrează pe Hristos cel înviat. El este acolo prezent, care prezidează Sfânta Liturghie. Deci duminica este o ziua învierii Domnului. Și ea este împlinirea, adică este o consecință, nu? Sabatul a fost valabil în Vechiul Testament, Iisus Hristos prin învierea lui din morți, nu? A opta zi a înviat, deci duminică, el este, împlinește sabatul și dă o nouă valoare, iar pentru că știm, duminica este sărbătoarea importantă, pe care o sărbătorim o dată pe an. Deci sunt legate una de cealaltă.
5: Întrebări de la ascultători și sau telespectatori. Domnule Moț, 30 de secunde, n-am cum să mai fiu atât de generos. 30 de secunde, așa. Mesajul sună în felul următor. Legea a fost înlocuită de dragoste, sfârșitul legii îl marchează Hristos, în lege nu se cere dragoste, în Hristos, fără dragoste, nu e acceptat nimeni.
3: Da, respect punctul de vedere, dar sunt, am o altă opinie. Consider că dragostea are nevoie de niște definiții, niște parametri. Adică mă uit în limbajul, în societatea de astăzi, la disputa dintre love și hate. Dacă am spus cele două cuvinte, ar trebui să știm domeniul, subiectul, da? Cu identitatea de gen, adică cum, sau cu... cum se numește, că îmi scapă numele acum... E vorba despre libertatea de a spune ce gândești, dar nu-mi vine acum...
2: Corectitudinea politică.
3: Da. Adică în contextul acesta, dacă n-ai niște repere foarte clare, poți să spui orice și atunci de asta consider că dragostea asta pe care noi o păzim are totuși niște repere care sunt derivate din lege.
2: Suntem pe final... Vă invit să ne concentrăm în 30 de secunde.
5: Domnule Mariș, mesaj pe care îl citesc. Bună seara, ca psiholog știu că există nu doar imagini vizuale, ci și auditive sau grafice. Nu poate deveni chip. /imagine cioplită

0: și cuvântul auzit sau scris, mă refer la importanța dată textului în lumea protestantă.
1: Da, de acord, poate să devină la un moment dat, poți să-L înlocuiești pe Dumnezeu chiar cu, eu știu, un conducător religios, cu un imn religios, cu orice altceva.
0: Mulțumesc. Pentru domnul Valentin Ilie, unde poziționați legea în planul lui Dumnezeu concepută în sine însuși? Toată istoria, prezentul și viitorul omenirii se derulează după acest plan.
2: Legea este, din perspectiva noastră creștină, un pedagog către Hristos. Și aș face o scurtă comparație foarte simplă. Atunci când eram elevi în ciclul primar, vedeam pe învățător nu ca pe un pedagog, ci ca pe un zbir care ne învăța să scriem. După ce am ajuns mari și începem să scriem, păstrăm ideile, dar înțelegem că a fost un pedagog. Dar în continuare păstrăm regulile de acolo, pentru că acelea sunt regulile de scris.
3: Mulțumim.
0: Aș mai adresa întrebări, dar nu mai avem timp. Așa că eu mă opresc aici cu ele.
3: Vă mulțumim tare mult pentru ocazia aceasta. Apreciem faptul că ați rămas cu noi, chiar dacă timpul a trebuit să treacă peste ceea ce am spus inițial. Vă dorim multă binecuvântare, dar nu înainte de a vă cere fiecăruia dintre dumneavoastră o scurtă concluzie într-o singură frază. Vă rog, Părinte Tiba.
4: Dumnezeu este iubire și, de fapt, iubirea cuprinde toate religia și toți profoții.
3: Mulțumesc, domnule Popescu.
5: Nu pot să mă gândesc la altcineva decât la Hristos ca împlinirea legii, așa cum am tot discutat. Și mi-aduc aminte de versetul din 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu și suntem schimbați în același chip cu al lui din slavă în slavă, pentru că Hristos este chipul lui Dumnezeu.
3: Mulțumesc, Părinte Ilie.
2: Vechiul Testament se împlinește în cel nou, Noul Testament se ascunde în cel vechi.
3: Sunt cuvântul care
1: ca să continui ideea, aș încheia cu un verset din Iacov, capitolul 1, versetul 21. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu doar ascultători uituci înșelându-vă singuri.
3: Mulțumesc, domnule profesor Moț.
6: Eu cred că o concluzie bună este faptul că, din perspectiva adventistă cel puțin, este că Hristos, care este împlinirea legii, a păzit legea în toate forme, adică în toate exprimările ei, adică cele 10 porunci efectiv le-a pus în aplicare. Nu este doar o împlinire așa care acum transformă legea în altceva, ci dimpotrivă a arătat că a dus-o până la capăt. De la prima la a 10-a.
3: Mulțumesc tare mult. Apreciem faptul că ați rămas cu noi și în seara aceasta în fața adevărului. Decizia vă aparține. Vă îndemnăm să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiați și să luați decizia cea mai bună apropo de cele 10 porunci regăsite în Exodul capitolul 20. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru ocazia aceasta.
0: Mă bucur că am fost alături de tine.
3: Dumnezeu să ne poarte de grijă fiecăruia. Vă dăm întâlnire cu toată inima săptămâna viitoare aici la în fața adevărului la aceeași oră.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție emisiunii Dialoguri din inimă. Revista Semnele Timpului a publicat pe 9 noiembrie 2016 un articol sub semnătura lui Florentin Lehaci care analizează diferența dintre EQ și IQ. Autorul articolului spune că mult timp s-a crezut că inteligența academică este măsura supremă a valorii unui om. Coeficientul de inteligență, IQ-ul, a fost tratat ca etalonul principal al succesului în viață. Grupuri ca Mensa strâng în jur de 110.000 de membri din peste 100 de țări, toți selectați exclusiv pe baza unui IQ ridicat. Einstein, Hawking sunt exemple ale excelenței umane în privința inteligenței. Și totuși, cercetările din ultimele decenii au produs o schimbare substanțială de perspectivă. Psihologii au început să observe că există oameni strălucitori din punct de vedere intelectual, care se descurcă impecabil în fața unei cărți sau a unui examen, dar care în relații lasă răni fără să-și dea seama sau care se prăbușesc la primul conflict real. Și invers, oameni fără titluri impresionante, care par însă să știe mereu ce se petrece în jur, care construiesc relații solide și care fac față crizelor cu un echilibru surprinzător. Ce au aceștia din urmă în plus? Scriitorul și expertul în management, Bradbury, în urma unui studiu realizat pe 10.000 de persoane din compania sa Talent Smart, oferă un răspuns clar: inteligența emoțională ridicată, sau prescurtat EQ. Bradbury a constatat că dintre toți performerii de top pe care i-a studiat la locul de muncă, 9 din 10 beneficiau de un EQ ridicat. Poți ajunge în top fără inteligență emoțională, spune el, dar șansele sunt mici. Companiile au început să evalueze candidații nu doar pe baza competențelor tehnice, ci și pe baza EQ-ului, pentru că au văzut din experiențele trecute că un angajat strălucit din punct de vedere profesional, dar incapabil să relaționeze sau să-și gestioneze stresul, produce mai mult haos decât valoare. Înainte de orice, pentru a înțelege corect subiectul acesta, este necesar să înlăturăm concepțiile greșite. Inteligența emoțională nu este echivalentă cu sensibilitatea născută. Nu înseamnă să fii omul care plânge de se prăpădește la fiecare film văzut sau cel care nu spune niciodată nu. Toate acestea sunt caricaturi ale unui concept mult mai serios. Un om cu inteligență emoțională ridicată poate fi direct, ferm, chiar incomod, dar o face conștient, cu grijă față de celălalt și cu control asupra propriilor reacții. De fapt, cel mai bun test nu este cum te porți când totul merge bine. Este cum reacționezi când ești obosit, când ești dezamăgit, când celălalt te-a rănit. Acolo se vede nivelul real al maturității. Inteligența emoțională înseamnă, în esență, două lucruri: să știi ce se petrece în tine și să poți înțelege ce se petrece în celălalt, să-ți recunoști emoțiile, să înțelegi de unde vin și unde se duc și să le poți gestiona fără să fii copleșit de ele sau să produci suferință în relația cu semenii. Cercetările din ultimele decenii, documentate extensiv de resurse ca Help Guide și de specialistul în sănătate Medicover, arată că inteligența emoțională influențează practic toate domeniile vieții: performanța profesională, relațiile din familie, sănătatea fizică, da, și cea fizică, pentru că stresul emoțional netratat își pune amprenta și pe corp, nu doar pe minte. Sistemul imunitar, tensiunea arterială, calitatea somnului, toate sunt afectate de felul în care ne gestionăm emoțiile zi de zi. Și mai este ceva ce merită spus în contextul în care trăim. Inteligența artificială face din ce în ce mai mult din ceea ce făceam noi. Rezolvă probleme complexe, analizează date, scrie, traduce, compune. Dar există un teritoriu pe care nicio mașinărie nu îl poate ocupa cu adevărat: cel al relațiilor umane autentice. Empatia, capacitatea de a fi prezent alături de cineva în suferința lui, autoreglarea emoțională, încrederea clădită în timp, acestea rămân profund umane. Și tocmai de aceea devin din ce în ce mai valoroase. Psihologul american Daniel Goleman, care a contribuit decisiv la popularizarea acestui concept, descrie inteligența emoțională prin 4 dimensiuni. Vă invit să vedem o scurtă descriere a acestora. Prima, conștiința de sine. Să-ți cunoști emoțiile și să înțelegi cum îți modelează gândurile și acțiunile, fără să te prăbușești când descoperi puncte slabe. A doua, autocontrolul. Să poți amâna reacția impulsivă și să te adaptezi fără să te destabilizezi. A treia, conștiința socială. Să simți ce se petrece în celălalt, nu doar ce spune, ci ce trăiește. A patra, gestionarea relațiilor. Să știi să construiești legături sănătoase, să rezolvi conflicte, să comunici fără să rănești și fără să te pierzi. Și înainte să trecem mai departe, un lucru esențial. Aceste abilități nu sunt înnăscute. Inteligența emoțională se formează, se exersează, crește în timp, prin decizii conștiente și prin răbdare față de propriul proces. Aceasta este o veste bună, poate cea mai bună din tot episodul de astăzi. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Cât de mult credeți că succesul dumneavoastră se datorează talentelor IQ-ului și cât EQ-ului, capacității de a vă înțelege emoțiile și de a ști cum să relaționați? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Urmează o primă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: În continuare, vă invit să analizăm subiectul acesta privind la o poveste reală. O poveste despre geniu, despre culmi și abisuri. Despre ce se întâmplă când o minte excepțională își construiește o viață fără o formă minimă de echilibru interior și fără existența unui grup suport. Este cazul lui Bobby Fischer. Fischer a apărut în lumea șahului la 15 ani, devenind cel mai tânăr mare maestru din istoria jocului. În Statele Unite ale anilor 60, el era mai mult decât un campion. Era un simbol național, proba vie că Occidentul poate înfrunta și bate dominanța sovietică inclusiv pe tabla de șah. Meciul său din 1972 cu Boris Spassky a atras atenția întregii lumi, devenind cel mai urmărit eveniment de șah din istorie. Presa îl numea geniu, copil minune, cel mai bun din toate timpurile. Și totuși, acel om a murit în 2008, exilat în Islanda, izolat de lume, ros de paranoia și ură clar manifestată. Nu a mai jucat șah competițional timp de 20 de ani. A refuzat orice contact cu fosta lui lume. La final, nu mai rămăsese practic nimic din omul care cândva captase atenția întregii planete. Cum se ajunge de la copil minune la om ruinat? După moartea lui Fischer, psihologul Joseph Ponterotto de la Universitatea Fordham a încercat să răspundă exact la această întrebare. Ponterotto, el însuși un jucător pasionat de șah, ceea ce îi dă o anumită afinitate cu subiectul, dar mai important, este un psiholog riguros. A intervievat oameni care îl cunoscuseră pe Fischer, familie, prieteni, biografi, jurnaliști. A analizat arhivele substanțiale, inclusiv un dosar FBI de aproape 1000 de pagini despre mama sa. Rezultatul? O reconstituire psihologică publicată în 2012 la editura Charles Thomas sub titlul A Psychobiography of Bobby Fischer. Ce a găsit Ponterotto? În primul rând, o moștenire genetică dublă. Pe de o parte, un potențial intelectual remarcabil de la ambii părinți. Mama sa era poliglotă cu două titluri universitare, iar tatăl său biologic, un matematician de excepție. Pe de altă parte, aceleași gene par să fi adus și o fragilitate psihică moștenită. Ponterotto subliniază că nu există o relație directă între geniu și boală mentală. Nu este o regulă și nu este inevitabil. Dar există un teren comun între creativitate extremă și vulnerabilitate psihică. În cazul lui Fischer, această vulnerabilitate a rămas nerezolvată toată viața. Cel mai important lucru pe care îl descoperă Ponterotto nu este cel genetic, ci unul fundamental. Bobby Fischer nu a avut niciodată o identitate separată de șah. Cine era el fără tabla de șah? Nimeni nu știa. Probabil nici el nu știa. Șahul îi asigura totul. Sens, încredere în sine, recunoaștere. Câtă vreme juca, funcționa în parametri foarte buni. Când a renunțat la competiție, a rămas fără niciun alt pilon pe care să se sprijine. Nici o relație construită cu răbdare, nici o comunitate căreia să-i aparțină cu adevărat, nici o capacitate de a rămâne în prezent, fără ca mintea să-i fugă spre pericole imaginare. A început să se destrame treptat. Paranoia în raport cu cei din jur, izbucniri violente relatate de prietenii aceia puțini rămași, convingerea că plombele din dinți îi captau semnale radio și a cerut să-i le scoată. Ura evidentă exprimată public împotriva unor întregi grupuri de oameni, izolarea totală, în cele din urmă, într-o țară străină, departe de oricine îl cunoscuse. Ponteroto consideră că imaginea aceasta dezolantă sugerează cel mai probabil o tulburare paranoidă de personalitate. O afecțiune care, lucru important de reținut, răspunde la psihoterapie. Dar Fisher nu a primit niciodată acest ajutor. Dacă ar fi primit consiliere la momentul potrivit, în loc să fie campion mondial 3 ani, ar fi putut rămâne campion 10 ani și ar fi trăit o viață mai fericită, spune Joseph Ponteroto. Cazul Fisher nu este o curiozitate istorică. Este un puternic semnal de alarmă. Arată că poți ajunge la cel mai înalt nivel al competiției și să nu ai nicio abilitate de a gestiona o emoție, de a construi o relație sau de a rămâne în contact cu realitatea când presiunea crește. Inteligența intelectuală l-a propulsat. Lipsa celei emoționale l-a distrus. Tinerii talentați au nevoie nu doar de un mediu care să le cultive performanța. Au nevoie și de cineva care să-i ajute să se cunoască pe ei înșiși, să construiască relații, să găsească echilibru. Un copil căruia nu îi se arată cum să își gestioneze eșecul, cum să primească critică, cum să rămână în relație cu oameni când lucrurile devin dificile, acel copil, indiferent cât de strălucit este, rămâne vulnerabil. Ponteroto adresează într-o formă directă această întrebare celor care lucrează cu tinerii. Dacă ar fi existat în jurul lui Fisher un consilier, un pastor, un mentor, nu credeți că am fi vorbit despre o altă poveste de viață? IQ-ul l-a dus la vârf. Lipsa EQ-ului l-a prăbușit. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Dragi ascultători, ca de obicei pentru această secțiune, vă invit să privim lucrurile prin ambele lentile, cea a psihologiei și cea a scripturii. Iată un lucru care nu trebuie trecut cu vederea. Conceptul de inteligență emoțională este relativ nou în vocabularul psihologic, dar rădăcinile lui merg cu mult mai departe. După cum observă și Florentin Lehaci în analiza sa publicată pe Semnele Timpului, îndemnul "Cunoaște-te pe tine însuți" ținea deja de ceea ce astăzi numim conștiință de sine emoțională. Afirmația biblică "Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți" este dincolo de poruncă religioasă. Este o invitație directă la gestionarea adecvată a propriilor emoții și la empatie față de celălalt. Psihologia a codificat aceste realități. Biblia le-a promovat cu mult timp înainte, într-un mod pragmatic. Psihologia modernă vorbește despre nevoia de a-ți recunoaște emoțiile și de a le identifica cu precizie. Cercetătorii, inclusiv cei de la Help Guide, care au elaborat pe larg cadrul lui Goleman, au arătat că modul în care am învățat să ne raportăm la emoții în primii ani de viață contează enorm. Acolo unde emoțiile au fost recunoscute și acceptate, ele devin resurse în viața adultă. Un semn concret al acestei conștiințe emoționale, subliniat și de Florentin Lehaci în articolul său, este capacitatea de a-ți identifica stările cu precizie. Mulți oameni se limitează să spună că se simt rău. Oamenii cu un EQ ridicat pot distinge. Sunt iritat, frustrat, umilit, anxios. Nu este un joc de cuvinte. Această precizie face diferența între a fi stăpânit de o emoție și a o înțelege. Biblia pune această temă în centru. Inima, în limbajul biblic, este locul cel mai profund al întregii ființe, nu doar sediul emoțiilor, ci originea tuturor hotărârilor și acțiunilor. În Proverbe 4:23 se spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Acesta este un îndemn practic și specific. Fii atent la ce se petrece înăuntrul tău. Nu ignora viața interioară. Nu te lăsa purtat de emoții fără să le înțelegi. Rugăciunea, așa cum o aflăm în psalmi, este tocmai un exercițiu de a-ți privi inima cu onestitate în fața lui Dumnezeu. Psalmul 139 se încheie cu o cerere care sună ca o formulă de autocunoaștere. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Arată-mi ce este în mine și ce ar trebui să fie altfel. Este o invitație să vedem lucrurile mai clar. Psihologia descrie autocontrolul ca abilitatea de a nu te lăsa stăpânit de primul impuls emoțional. Studiile arată că în momentele de stres intens, capacitatea de gândire clară și echilibrată este compromisă. Omul care învață să introducă o mică pauză între stimul și reacție își câștigă accesul la rațiune și la empatie. Oamenii cu EQ ridicat evită să fie atrași în discuții încărcate negativ. Ei înțeleg că atunci când hrănesc gânduri destructive sau conflicte fără soluție, le dau mai multă putere și nu-și doresc lucrul acesta. De aceea aleg să iasă din astfel de spirale. Această retragere exprimă maturitate emoțională. Biblia vorbește despre acest lucru cu o claritate frapantă, cu mii de ani înainte de psihologia modernă. Proverbele 15:1, un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbele 16:32, cel ce este încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Și Iacov 1:19 spune, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Dacă am traduce aceasta în limbajul unui manual de psihologie, am găsi ascultare activă, comunicare asertivă, gestionarea impulsurilor emoționale. Biblia nu are nevoie de manual. O spune într-o singură propoziție. Gândiți-vă și la Bobby Fischer din unghiul acesta. Un om căruia îi lipsea complet capacitatea de a fi zăbavnic la mânie. Iacov 1:19 ar fi putut fi pentru el nu doar un verset de memorat, ci un ghid care ar fi schimbat destinul. Psihologia definește conștiința socială ca abilitatea de a citi emoțiile celorlalți, nu doar cele declarate, ci și cele transmise prin limbajul corporal, tonul vocii, tăcerile. Empatia înseamnă să poți ieși din refluxul de a filtra totul prin propriile griji și să întrebi ce se întâmplă cu el? Ce duce el sau ea în spate astăzi? Biblia nu înțelege empatia ca tehnică de comunicare. O înțelege ca expresie firească a dragostei față de celălalt. Iată ce spune în Romani, la capitolul 12, cu versetul 15. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Biblia nu spune, sfătuiește-i pe cei ce plâng, nici explică-le de ce nu ar trebui să plângă. Pur și simplu spune, fii acolo. Intră în realitatea lor emoțională, rămâi prezent. Acesta este cel mai greu și cel mai frumos lucru pe care un om îl poate face pentru un alt om. Și modelul suprem rămâne Iisus. La mormântul lui Lazar știa ce va face. Știa că Lazar va învia și totuși a plâns. Aceasta este empatie pură. Ioan 11:35, cel mai scurt verset din Biblie, este semnificativ. Iisus plângea. Nu gestiona durerea altora de la distanță, fiind separat de ei, se lăsa atins de ea. Ultima dimensiune a inteligenței emoționale are de-a face cu felul în care ne purtăm în relații. E vorba despre modul în care comunicăm, o comunicare sinceră, despre a rezolva tensiunile în loc să le lăsăm să se amplifice în interior, de a influența în mod constructiv, nu manipulativ. Oamenii cu EQ ridicat sunt asertivi. Știu să spună adevărul fără să devină agresivi. Știu să trateze cu oameni dificili fără să-i transforme în dușmani. Știu să ierte, nu în sensul de a uita sau de a oferi celui care a greșit o nouă șansă de a face același rău, ci în sensul de a nu acumula resentimente care să le otrăvească propria viață. În Efeseni 4:15 spune, credincioși adevărului în dragoste. Această afirmație a lui Pavel este o definiție precisă a comunicării inteligente emoțional. Nu adevărul dur, rostit fără sensibilitate, acela rănește și închide uși, ci adevărul învăluit în dragoste, rostit cu grijă reală față de cel căruia îi se adresează. Există o distinție importantă între inteligența academică, ceea ce înveți din cărți, ce se măsoară la teste, și inteligența emoțională, care nu se vede la teste, ci în viața de zi cu zi. Norman Vincent Peale, unul dintre cei mai cunoscuți autori motivaționali americani, spunea că niciun fapt nu este la fel de important ca atitudinea noastră față de el. Pentru că atitudinea este cea care ne determină succesul sau eșecul. Restul pot fi impresii false de succes, construite pe ruinele unei vieți interioare neglijate. Profesorul Lehaci citește această observație ca pe o concluzie care închide cercul. Nu diploma, nu IQ-ul, ci felul în care te raportezi la propria viață. Biblia cunoaște această tensiune. Pavel afirmă: cunoștința îngânfă, dar dragostea zidește. Cunoștința este importantă, dar trebuie pusă în slujba dragostei. Poți ști totul despre Biblie și să nu iubești pe nimeni. Poți predica despre iertare și să nu ierți. Inteligența emoțională, din perspectivă biblică, nu este o competență de dezvoltat strict prin efort personal. Este un rod al transformării interioare. Pavel nu spune: exersează dragostea ca să o obții. Spune: umblă în duh sau în duhul și dragostea va răsări. Roman 12:2 spune: nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Iar dacă Fisher ar fi învățat măcar una dintre aceste lecții, să se cunoască pe sine, să-și gestioneze furia, să primească ajutor fără rușine, povestea lui ar fi arătat cu totul diferit. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am ajuns la secțiunea cea mai așteptată de către unii dintre dumneavoastră. După toate cele auzite, se naște întrebarea: ce facem concret? Cum transformăm tot ce am discutat în ceva ce poate ajuta în viața de zi cu zi? Vă propun 7 direcții. Petrece timp cu emoția. Cercetătorii sugerează un exercițiu simplu, dar cu impact real. Când simți o emoție puternică, furie, frustrare, frică, oprește-te înainte de a acționa. Puneți 3 întrebări. Ce simt cu adevărat acum? De ce simt asta? Și ce se află în spatele comportamentului celuilalt? Psalmii sunt, printre altele, o școală a acestui tip de onestitate. David nu a trecut direct de la durere la cântări de laudă. El a avut timp să stea cu emoția. Psalmul 13 începe cu: până când, Doamne, mă vei uita? Și se termină cu laudă. Drumul este necesar și real. Rugăciunea sinceră este una dintre cele mai curate forme de procesare emoțională pe care le cunoaște. A doua direcție. Cunoașteți limitele fără rușine. Una dintre caracteristicile oamenilor cu EQ ridicat, documentată de Bradbury și confirmată de cadrul lui Goleman, este tocmai aceasta. Nu se tem să recunoască ce nu știu sau ce nu pot. Știu să ceară ajutor și știu să îl ofere acolo unde au ce da. Biblia numește aceasta smerenie. Pavel face o distinție clară: să nu ai despre tine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să te evaluezi cu discernământ. Smerenia biblică nu este autoumilire. Este o evaluare realistă, pașnică și liberă a cine ești. Nici mai mult, nici mai puțin. Citesc din Romani, capitolul 12, cu versetul 3. Spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate. 3. Ascultă ca și cum celălalt contează. Ascultarea activă înseamnă să fii prezent cu adevărat în conversație. Să nu-ți formuleze răspunsul când celălalt încă vorbește. Să cauți să înțelegi nu doar cuvintele, ci emoția din spatele lor. Este surprinzător cât de rar se întâmplă asta în conversațiile noastre de zi cu zi. În Proverbele 18:13 se spune: cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușina. Iisus a fost un ascultător excepțional. Îi vedea pe oameni, pe femeia samariteancă, căreia i-a spus lucruri pe care nimeni nu le știa despre ea, dar nu ca să o condamne, ci ca să o elibereze, pe Zacheu, căruia i-a cerut să-l găzduiască, înainte ca Zacheu să fi spus un singur cuvânt despre sine, pe orbul Bartimeu, pe care mulțimea îl reducea la tăcere. Dar Iisus s-a oprit să-l asculte, a întrebat, a ascultat, după cum spuneam. Iisus înțelegea unde era omul înainte să-i spună unde trebuia să fie. 4. Caută emoția din spatele comportamentului. Aceasta este esența empatiei în practică. Să nu te oprești la comportamentul celuilalt, ci să întrebi ce se află dincolo de el. Un coleg iritat poate e obosit, poate e speriat, poate a primit o veste proastă. Un copil care trântește ușa poate nu te sfidează. E posibil să sufere și nu știe cum să spună lucrul acesta. Un prieten care a devenit distant poate că nu este supărat pe tine. E doar pierdut. Matei 22:39 spune: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Regula aceasta nu este doar o normă de politețe. este o școală a empatiei. Dacă aș fi eu în locul lui, cu același bagaj, cu aceeași oboseală, cu aceeași frică, ce aș simți? Ce aș dori să primesc? Aceasta este întrebarea care transformă o simplă interacțiune într-o întâlnire reală între două persoane. 5. Asumă-ți greșelile fără să te pierzi în ele. Oamenii cu EQ ridicat au o relație sănătoasă cu greșeala. O recunosc, își cer iertare acolo unde e nevoie, învață din ea și, cel mai important lucru, merg mai departe. Nu o neagă, dar nici nu se îngroapă în vină la nesfârșit. 1 Ioan 1:9 spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Pocăința biblică este în tocmai aceasta: recunoaștere sinceră, iertare primită, întoarcere spre, către bine. Nu chin interior, nu ani de autocondamnare. Om iubit care a greșit și se întoarce, nu om rău care a făcut un lucru rău. Aceasta este una dintre cele mai eliberatoare forme de inteligență emoțională pe care creștinismul o oferă. Poți crește fără să fii distrus de propriile eșecuri. 6. Investește în relații, nu doar în randament. Lecția cea mai dură și cea mai clară din viața lui Bobby Fischer: poți fi cel mai bun din lume în ceea ce faci și să nu ai pe nimeni alături. Performanța fără relații este o construcție pe nisip. Eclesiastul 4:9-10 spune, mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Iată un exercițiu concret. În următoarea conversație importantă pe care o vei avea cu soțul sau soția, cu copilul sau cu un coleg, propuneți să nu răspunzi până când celălalt nu a terminat ce are de spus. Nu îl întrerupe, nu completa propozițiile lui, nu sări la soluție. Ascultă până la capăt. Vei fi surprins cât de diferit arată conversația și cât de diferit se simte celălalt. Relațiile bune nu se întâmplă de la sine. Cer timp, răbdare, vulnerabilitate, capacitatea de a ierta și de a cere iertare. Sunt rezultatul unor alegeri zilnice, mici și consecvente, dar sunt în final cel mai durabil lucru pe care îl putem clădi în această viață. 7. Lasă-te transformat, nu doar instruit. Psihologia și lucrările lui Goleman și Bradbury, ale specialiștilor de la Help Guide, oferă instrumente valoroase, dar ele rămân instrumente. Pot modifica comportamente, pot crea condiții mai bune, dar nu pot schimba ceea ce ești. Ceea ce face creștinismul diferit este tocmai promisiunea transformării interioare. Galateni 5:22-23, dragostea, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Un psiholog ar putea descrie această listă ca profilul perfect al inteligenței emoționale. Pavel o descrie altfel, ca rodul unui pom sănătos. Psihologia spune, exersează. Biblia spune, lasă-te transformat și exersarea va deveni firească, din interior. Efortul singur nu ajunge. Rădăcina trebuie să fie sănătoasă. Și rădăcina, pentru un om de credință, este relația cu Dumnezeu. Am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi. Am vorbit despre inteligența emoțională, ce este și ce nu este. Am urmărit povestea lui Bobby Fischer cu tot ce ne spune despre ce se întâmplă când un geniu rămâne neechilibrat de o viață interioară sănătoasă. Am analizat ce spun psihologia și scriptura și am văzut zonele de intersecție. Am descoperit 7 direcții concrete prin care putem crește în acest domeniu. La final, vă las o întrebare pentru cugetare. De fapt, sunt mai multe întrebări care fac parte din același sistem de cercetare de sine. Dacă cineva care te cunoaște bine ar trebui să descrie cum te porți când ești sub presiune, ce ar spune? Cum reacționezi când primești o critică? Cum te comporți când un om din preajma ta e copleșit de o emoție pe care nu știe să o exprime? Acestea nu sunt întrebări retorice. Proverbele 4:23 spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima este izvorul, nu diplomele, nu IQ-ul, nu poziția, ci inima. Dacă inima este îngrijită, dacă este îndreptată spre Dumnezeu și spre celălalt, din ea vor curge relații bune, decizii înțelepte, o viață trăită cu sens și deschidere față de semenii noștri. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur. Gazdele dumneavoastră sunt Dana Bordeanu la microfon și Marius Rădoi în regia tehnică. Alături de mine în această ocazie și sper eu și pentru câteva ocazii viitoare este doamna doctor Anca Modan, în calitate de audiolog, în același timp psiholog, terapeut cu cai, un proiect nou. Și avem multe de povestit, plecând de la hipoacuzie și afecțiunii ce țin de auz până la această terapie specială cu cai numită hipoterapie. Mulțumesc mult pentru prezență și știu că agenda e foarte ocupată. Acum, de curând, v-ați întors din Coreea.
1: Da, mulțumesc eu mult pentru invitație. Da, am fost în Coreea la Congresul Internațional de Audiologie, la care mă bucur că am fost delegat din partea României.
0: Lucruri interesante acolo?
1: Sigur că da, da. Este un congres care se repetă odată la 2 ani și în cadrul căruia se prezintă cele mai noi inovații în domeniul tehnologiei de reabilitare auditivă.
0: Și sunt lucruri proaspete?
1: Da, da, sigur.
0: Au intrat în România sau vor
1: bine.
0: Intra?
1: Vor intra, sper eu. Suntem destul de la zi în domeniul acesta și în România.
0: Păi, poate în cadrul emisiunii de astăzi aflăm și noi care sunt tendințele cu privire la protezare, mă gândesc, nu?
1: Protezare, implant cohlear, terapie genică, pentru că se discută foarte mult și de partea aceasta.
0: Mm-hmm. Noi ne-am propus, dar într-o ediție viitoare, pentru că o luăm așa cu începutul, aș vrea să vorbim despre, în această ocazie, despre hipoacuzie și alte afecțiuni ale urechii. Dar înainte să facem lucrul acesta, haideți să vorbim puțin despre Anca Modan. Cine este Anca Modan? Noi ne știm de foarte mulți ani, din alte contexte, sau mai bine zis, am ajuns și într-un context ce ținea de audiologie cu băiețelul mai mic, căruia am descoperit exact probleme de auz pe la 5 ani. Deși dacă stau să mă gândesc, la început, când s-a născut, a avut o evaluare și evaluarea a ieșit bine, pe parcurs s-a
1: posibil,
0: supărat urechea.
1: Da, să fi fost ceva progresiv la el, da. Mm-hmm.
0: De ce audiolog?
1: Ah, este o poveste lungă și frumoasă. În principiu, decizia de a urma cursurile Colegiului de Audiologie din cadrul UMF Carol Davila a venit datorită faptului că era un domeniu nou. Era un domeniu în care examenele de admitere s-au dat în zile în care puteam să mă duc la examene, adică nu sâmbăta. Și în felul acesta, deși inițial planul era să dau examen la medicină, m-a condus așa domnul către această specialitate și nu-mi pare rău.
0: Mm-hmm. Bine, ea a fost făcută tot în interiorul facultății de medicină.
1: Da, da.
0: Așa era organizată atunci. Da, în ce an era?
1: În anul 1997 am intrat, dacă mi-amintesc eu bine, și am terminat în 2000.
0: Da. Deci la scurt timp după Revoluție.
1: Da.
0: Încă mai era organizată școala veche de medicină.
1: Da, da,
0: astăzi
1: da,
0: s-a mai schimbat, am înțeles.
1: Da, acum facultatea este în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași, specializarea de audiologie și protezare auditivă.
0: De fapt, e tot în interiorul facultății de medicină.
1: Da, dar la Iași, nu la București.
0: La Iași, nu la București, asta da, ar fi diferența.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Bun. Pe lângă Colegiul de Audiologie, mai avem aici două calități, psiholog și apoi terapeut cu cai.
1: Da, da, am făcut și facultatea de psihologie.
0: Nu
1: tot
0: era de ajuns?
1: În urmă cu
0: audiologia?
1: Mulți ani. Am vrut să înțeleg un pic mai bine, așa a pornit de fapt ideea de a face psihologia, să înțeleg mai bine impactul pe care hipoacuzia l-are asupra familiilor cu copii hipoacuzici. Asta
0: interesant
1: a fost și lucrarea mea de licență de altfel atunci. Și de aici, în fine, a pornit și ulterior specializarea aceasta în terapie asistată de cai, pentru că faptul că am absolvit psihologia mi-a permis să mă înscriu la un program de formare în cadrul Institutului de Psihoterapie Asistată de Cai din Melbourne, Australia. A fost o specializare online de un an și am putut deveni terapeut în terapie asistată de cai.
0: Și mai aveți și un doctorat în medicină,
1: așa,
0: pe ORL, deci...
1: Da, da.
0: Și mai e ceva acesta în planul...
1: Întotdeauna avem de învățat, cine știe.
0: Însă Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile acestea să fie de folos și să

0: ajungă să se unească unele cu celelalte.
1: Exact,
0: așa este?
1: Da, da, exact.
0: Eu așa văd din afară.
1: Da, nu, n-am făcut niciuna din aceste formări doar de dragul de a o face. Am făcut-o pentru că am simțit nevoia să aflu un pic mai mult într-un anumit domeniu sau în celălalt. Și au devenit așa un tot, fiecare o completează pe cealaltă.
0: Și chiar dacă drumul de tânăr a fost spre medicină, audiologia, sau mai bine zis, a fost vreodată vreun moment în care ai spus, mai bine făceam asta, nu asta la altă?
1: Nu, nu-mi pare rău că am făcut audiologie. Într-adevăr, planul inițial era să dau la facultatea de medicină, pentru asta mă pregătisem. Dar unul dintre cele trei examene de admitere a picat sâmbăta și în ultimul moment am, cum să spun, a trebuit să mă reorientez. Am avut de ales între FKT, fiziokinetoterapie și audiologie. Audiologia era un domeniu nou și am simțit că trebuie să merg în direcția aia și chiar am simțit de-a lungul drumului că Dumnezeu m-a susținut toți anii aceștia. Deci
0: câți ani au fost?
1: Nu mi-a părut rău. De atunci până acum?
0: Nu, câți ani au fost de facultate?
1: 3 ani au fost și după aceea am
0: master.
1: Făcut și un master, da, în audiologie clinică în Spania, pentru că în România nu exista. Da.
0: Aș vrea să vorbim despre hipoacuzie și uite, nu știam de chestia aceasta cu lucrarea de licență sau... A, la facultatea de psihologie a fost lucrarea
1: da,
0: cu,
1: da, cu impactul.
0: Foarte interesant subiectul, foarte interesant. Hai să vorbim puțin despre hipoacuzie. Poate ne ascultă părinți care chiar acum se confruntă cu chestiunea aceasta, poate au bebeluși, poate au copii mai mari. Ce am putea să facem? În perioada intrauterină poți să-ți dai seama dacă există probleme? Copilul? Există modalități de evaluare? Uite, sunt curioasă.
1: În perioada intrauterină, doar dacă este hipoacuzie sindromică, adică asociată unui sindrom care se știe că este dublat și de hipoacuzie. Altfel, în principiu, nu. În timpul sarcinii nu prea ai cum să știi.
0: Dar dacă mama este hipoacuzică, riscul ca acel copil să se nască cu hipoacuzie este mai mare?
1: Dacă este o hipoacuzie genetică, da. Există diverse cauze ale hipoacuziei. Există hipoacuzii de cauză genetică și mama poate fi hipoacuzică activ sau purtătoare, uneori fără să știe, a unei mutații genetice care provoacă hipoacuzie. Șansele sau riscurile, mai bine zis, sunt de 25% ca și copilul să fie hipoacuzic activ, 50% să nu fie hipoacuzic, să nu fie purtător și încă 25% să fie purtător pasiv al genei respective.
0: Deci adică jumătate pe bine, jumătate pe rău.
1: Jumătate pe rău, din care jumate, na, activ, jumate pasiv. Deci chiar și în cazul celor care au mutații genetice, nu este obligatoriu să le transmită mai departe.
0: Eu am cunoscut câteva persoane, copii al unor familii hipoacuzice, unde amândoi erau hipoacuzici, și copiii erau interpreți mimico-gestual.
1: Oh, okay.
0: Pentru că ei erau auzitori, n-aveau nicio problemă. Și chiar mă gândeam atunci, m-am gândit prima dată oare cât, în ce procent se transmite mai departe sau dacă se transmite. Deci dacă discutăm de o afecțiune genetică, atunci se transmite,
1: da,
0: altfel nu.
1: Da.
0: Ce facem după ce se naște copilul?
1: După ce se naște, se face în sfârșit și la noi în țară de câțiva ani screening auditiv. În primele ore sau în fine zile, să zic, până
0: cât
1: la plecarea din maternitate. Da.
0: În ce constă screeningul?
1: Este
0: ceva dureros?
1: Nu, în niciun caz. Este un test non-invaziv, se pun niște căscuțe pe urechile copilului, se transmit niște sunete prin intermediul căștilor și se colectează înapoi, se culeg răspunsurile nervului auditiv. Dacă răspunsurile se încadrează într-un anumit model, într-un anumit pattern, înseamnă că este tot în regulă. Dacă nu, se recomandă refacerea testului la 2 săptămâni, la 1 lună. Dacă pică în continuare testele, se recomandă să meargă părinții cu bebelușul la un spital specializat pe hipoacuzie, unde se fac niște teste exacte de diagnostic, adică știm că nu aude copilul bine, dar să vedem cât de rău aude. Și aceste teste de diagnostic ne permit să încadrăm hipoacuzia într-un anumit grad și tip.
0: Ce urmărește această analiză? A spus răspunsuri ale nervilor auditive, adică cum, vibrația sau ce anume?
1: Nu, răspunsuri electrice. Se pun niște electrozi și se coleg... Da, sunt, da.
0: Unde avem centre specializate, spitale specializate?
1: Există în toate orașele mari, București, Timișoara, Cluj, Craiova, Iași.
0: Sunt secții în spitale de copii mari?
1: În spitale județene sau în spitale de copii. De exemplu, în București avem și la Spitalul de Copii Victor Gomoiu și la Grigore Alexandrescu și la Marie Curie.
0: Este secție specializată?
1: Sunt, da, secția de ORL.
0: De ORL.
1: Da, are acest lucru pentru diagnostic. Pentru partea de screening, acesta se face în maternități. Uh-huh, deci, uh-huh. În secția de neonato.
0: Dacă am un copil și constat că are probleme hipoacuzice. Mi-a fost evaluat în spital, m-au înștiințat, merg către un spital specializat, plec din maternitate, m-am dus spre un spital specializat. Ce se poate face? Ce fel de tratamente există la ora actuală în România? Bine, evident, și în funcție de afecțiune. Cred că ar trebui să precizăm așa, afecțiunea și tratamentul.
1: Da, cred că mesajul cel mai important pe care aș vrea să-l transmit este acela că există speranță în cazul pierderii de auz. Este singurul simț pe care îl putem înlocui 100% prin aparatură medicală dedicată. Deci nu, sigur că este un diagnostic acesta de hipoacuzie sau de surditate. E un diagnostic care îi sperie pe părinți și îi, cum să spune, zdruncină inițial și na, este normal să fie așa. Dar ăsta aș vrea să fie mesajul cel mai important, acela că există soluții, ce este foarte important să meargă cât mai din timp. Această intervenție precoce prin dispozitive medicale este cea care îi va asigura copilului o dezvoltare absolut normală în viitor. Dacă există și un algoritm standard pe care îl recomandă Biroul Internațional de Fonoaudiologie, și anume depistarea unei probleme până la vârsta de o lună de viață, diagnosticul precis până la 3 luni și intervenția până la 6 luni prin protezare. Deci ăsta este algoritmul ideal, în așa fel încât la vârsta de 6 luni, 7 luni, copilul deja să poată să audă prin intermediul aparatelor auditive la un nivel ok.
0: Deci, la o lună diagnosticarea.
1: La o lună depistarea, adică această repetare a autoemisiunilor, dacă prima oară copilul le-a picat în maternitate, este trimis să le repete la 2 săptămâni, după aia încă o dată și dacă tot le-a picat, la o lună știm
0: dacă
1: că ceva
0: pică
1: nu
0: testul.
1: E ok. Da.
0: Da.
1: După aceea se duce pentru diagnostic în următoarele 2 luni, adică până la 3 luni.
0: Deci pentru diagnostic de a stabili gravitatea.
1: Exact, da, să știm exact
0: deci
1: cu ce ne
0: confruntăm. Deci până în 3 luni să ne lămurim cât de grav, cât de gravă e problema. Și până în 6 luni...
1: Să se intervină...
0: Deja să... Ce presupune această protezare?
1: Protezarea presupune purtarea unor aparate auditive care să fie reglate exact pe forma pierderii de auz, pentru forma pierderii de
0: mai
1: auz
0: gravă,
1: a copilului.
0: Mai puțin gravă.
1: Exact, da, poate fi mai gravă, poate fi pe anumite frecvențe, pe altele să fie în regulă.
0: Dar poți să-i pui proteze unui copil, unui bebeluș?
1: Da, da, noi avem pacienți, de exemplu, de la vârsta de 2 luni. Chiar.
0: Și nu le cad protezele?
1: Le mai
0: fixat.
1: Cad. Nu e un lucru foarte ușor pentru părinți, dar contează foarte mult primele luni de viață. Creierul nostru are această proprietate de plasticitate maximă în primele luni. Și atunci e foarte important deja el să aibă o baie de sunet, spunem noi, adică să primească sunete cât mai precoce cu putință.
0: Ca să poată să-și dezvolte și vorbirea.
1: Exact,
0: dincolo
1: să se audă și pe el când gângurește, să-și calibreze în felul ăsta emisia vocală. Sunt toate aceste procese care nouă ni se par de la sine înțelese, dar care în momentul în care un simț lipsește, pică așa ca piesele de domino și fonația, adică și vorbirea pe lângă auz.
0: Mm-hmm, și depind unele de celelalte.
1: Exact, da.
0: După 6 luni, să zici că vii cu niște minusuri. Poate sunt părinți care au copii mai mari și nu au știut, aud pentru prima dată lucrurile acestea.
1: Da, după 6 luni, cum să spun, și intervalul de 6 luni, un an, este încă în regulă. Idealul ar fi să nu se depășească vârsta de un an până la intervenție. Fiecare lună contează. Se face o evaluare în jurul vârstei de un an, în funcție de gradul, de cât de grav e, cât de gravă e hipoacuzia. Dacă e în regulă cu proteze și copilul are niște beneficii evidente, va continua să poartă aparate auditive, să fie evaluat periodic, la 6 luni, la un an, depinde de situație. Dacă pierderea de auz este profundă sau severă și nu există beneficii suficiente prin protezarea clasică, există varianta de implantare cohleară, Copilul trece prin niște evaluări imagistice ca să vadă cum arată cohlea, urechea, internă, nervii, auditiv și așa mai departe. Și următorul dispozitiv cu care se poate interveni este acest implant cohlear, care este un dispozitiv semi-implantabil, adică are o parte internă care se implantează la nivelul cohlei și o parte care furnizează energie părții interne, procesorul extern.
0: Ce se întâmplă dacă are copilul 10 ani?
1: Dacă are 10 ani și atunci de-abia intervine hipoacuzia?
0: Sau atunci descoperi?
1: Depinde. Dacă descoperim în jurul vârstei de 10 ani, înseamnă că nu e o hipoacuzie gravă. Mm-hmm, e o hipoacuzie ușoară, moderată.
0: Da, da,
1: și
0: da.
1: Putem să-l ajutăm ca să nu mai depună atât de mult efort să înțeleagă la școală, tot prin protezare clasică, cu proteze mai, cu amplificare mai mică. E mult mai simplu dacă cu cât pierderea survine mai târziu și limbajul e achiziționat, nu mai este așa o... cum să spun, un stres mare pentru, nici pentru copil și nici pentru părinți. Pentru copil s-ar putea să fie că e conștient că poartă ceva în plus față de ceilalți, dar nu e așa, spune mereu, sunt ca niște ochelari pentru urechi aceste proteze.
0: Ochelari pentru urechi.
1: Da.
0: Uite, e un titlu frumos pentru emisiune. Ochelari pentru urechi.
1: Da.
0: Am văzut odată o fetiță, este adolescentă, nu văzusem implantul cohlear până atunci și am văzut purta o chestiune așa, ca o, ceva mai special pe cap, pe o parte din cap și pe ureche. În momentul în care îl oprea, era sunet zero. Deci nu puteai să mor lângă ea.
1: Da, da, acesta
0: când îi
1: dătea
0: drumul,
1: da,
0: era finuț. Hai să povestim un pic, mă, și la ceas acum, hai să povestim un pic despre implantul, un pic. Să povestim, să înțelegem ce este implantul cohlear. Eu zic că e revoluționar pentru aceste afecțiuni.
1: Da, este practic un dispozitiv care permite unei persoane care altfel ar fi complet surdă, exact cum ați spus, dacă își dă jos procesorul, nu mai aude absolut nimic, îi permite să ducă o viață normală din punct de vedere auditiv și verbal.
0: Și în ce constă, ce se întâmplă când se pune și în ce cazuri se pune?
1: Pentru copiii care sunt născuți cu hipoacuzie, idealul ar fi să se pună în jurul vârstei de un an, adică nu mai târziu.
0: Da, nici mai devreme.
1: Mai devreme sunt situații când se face operația de implant cohlear începând cu 6 luni, 7 luni, dacă e suficient de bine dezvoltat pentru ca să suporte anestezia. Asta e o decizie care ține strict de partea aceasta de anestezie. Se poate face operația începând cu 6 luni.
0: E chirurgie ORL?
1: Da, da, e chirurgie ORL. Deci, dacă s-a născut cu această hipoacuzie și are hipoacuzie profundă sau severă, e bine ca implantarea să se facă cât mai curând. Dacă este vorba de o problemă de auz survenită pe parcursul vieții, cu cât mai repede, după momentul în care hipoacuzia devine profundă, intervenim prin implant, cu atât mai bine. Pentru că se evită perioade lungi, când nervul auditiv nu e stimulat, creierul nostru uită un pic cum sună anumite sunete și cum se emită vocea dacă stăm prea mult timp fără să auzim. Și atunci implantul e bine să fie făcut cât mai repede. Mă întrebați în ce constă implantul. E foarte interesant pentru că practic înlocuiește simțul auditiv. În urechea internă noi avem un loc, în fine, unde se află celulele senzoriale, celulele care răspund la undele sonore. Aceste celule, la cei cu hipoacuzie severă și profundă, sunt ca și cum sunt șterse cu guma. Practic nu mai există.
0: Și nu mai reacționează, nu are cine să reacționeze.
1: Da, da. Sau dacă mai sunt resturi auditive, reacționează aberant, zicem noi, adică trimit semnalul mai departe și omul în cel mai bun caz aude, amplificând cu proteză clasică, dar nu înțelege cuvintele.
0: Exact.
1: Și atunci ce face implantul este ca prin tromatrice de electrozi să înlocuiască exact aceste celule senzoriale. Chirurgul introduce electrozii în urechea internă, în cohlee, iar ei stimulează direct terminațiile nervului auditiv. Asta înseamnă că va primi creierul semnale conforme cu sunetele din jur, fără să mai fie acea problemă de transmitere a sunetului și acele deformări ale sunetului.
0: Unde se aplică?
1: În urechea internă.
0: Implantul.
1: Implantul în sine intră în urechea internă, lanțul de electrozi. Corpul implantului se fixează de către chirurg în mastoidă, este acest os din spatele urechii. Și pielea este închisă pe deasupra, adică de la exterior nu se vede nimic diferit de un cap obișnuit. peste pielea închisă, va veni însă cu ajutorul unui magnet, ceea ce numim antenă, în fine, procesorul de sunet, care are și microfon și partea de procesor și care transmite prin acea antenă, prin inducție electromagnetică, sunetul către partea implantată.
0: De-a lungul profesiei de audiolog, ați văzut cazuri care au implant cohlear și acum sunt la bătrânețe, să spunem.
1: Chiar adică... la bătrânețe n-am văzut, deși sunt de 27 de ani
0: întâlnit,
1: în domeniu.
0: Să-i fi întâlnit, nu mă gândeam.
1: Dar da, am...
0: Adică rezistă un asemenea implant? El se schimbă periodic?
1: Rezistă. Practic, implantul a început să fie aplicat pe scară largă cam acum 30 de ani. 30
0: ok, deci nu puteam să vedem
1: ani.
0: Mai da. Mult de 30.
1: Dar cei care au fost în primele teste clinice au schimbat implantul pentru că era pe vremea aceea erau circuitele analogice, acum sunt circuite digitale și în scopul acesta
0: l-au schimbat
1: fost,
0: din punct de vedere tehnologic, exact, nu pentru exact. Că era o nevoie a corpului.
1: Da,
0: deci corpul
1: da.
0: Suportă acel implant, rezistă.
1: Teoretic e
0: nu...
1: făcut să reziste acolo pentru tot parcursul
0: nu,
1: vieții.
0: Nu, ia ca pe un corp străin
1: da,
0: pe care
1: da,
0: la un
1: da,
0: moment
1: da.
0: Dat să-l...
1: rejecteze.
0: Da.
1: Nu, nu, sunt materiale biocompatibile, titan, silicon și, în fine, diverse aliaje de platină. Mm-hmm. De-aia sunt și foarte valoroase, ca să zic așa, aceste implant.
0: Costurile acestui implant sunt suportate de către statul român? Cum este?
1: Da, da, situația e mult mai bună decât în urmă cu 10 ani și mult mai bună decât în urmă cu 20 de ani, în sensul că se alocă, există un program național al Ministerului Sănătății de recuperare a hipoacuzilor neurosenzoriale. Costul e foarte mare per implant, în jur de 20.000 de euro, dar pacientul
0: deci
1: nu plătește
0: nici
1: da,
0: și
1: pentru ambele urechi, vă dați seama, da. Se dublează suma. Și da, au dreptul și pacienții adulți și copiii la două implanturi compensate prin CAS. Mm-hmm. Sigur că România, nefiind cea mai bogată țară cu putință, se fac liste de așteptare și există priorități, adică primii care sunt implantați sunt copiii preverbal, spunem noi, adică cei cu hipoacuzie de la naștere n-au apucat să-și achiziționeze limbajul, pentru că e important să audă...
0: Acolo e urgent.
1: Exact, da. După aceea se bilateralizează, adică se pune și pe a doua ureche la ei, apoi adulții activi pe prima ureche, apoi adulții care sunt nu neapărat activi, dar au nevoie să audă pe prima ureche, după care adulții activi pe a doua ureche și tot așa.
0: Am înțeles, deci o ordine a așteptării.
1: Da, da.
0: Dar te poți descurca cu un singur implant?
1: Da, teoretic te poți descurca, dar la copii gândiți-vă ca o viață întreagă în față, se poate întâmpla orice.
0: Da.
1: Și atunci e bine să aibă acest backup. Pe lângă faptul că, din punct de vedere auditiv, e foarte important pentru creierul nostru să audă cu două urechi. Așa suntem construiți pentru orientarea în spațiu, pentru a înțelege în zgomot sau când sunt mai mulți vorbitori. E foarte important să auzim cu ambele urechi.
0: Acum trecem, pentru că mai avem doar 5 minute și a trecut timpul, dar îmi dau seama că ar trebui să ne auzim din toamnă, poate peste câteva luni bune după ce am mestecat bine, am rumegat informația și să vorbim pe bucățele. Trecem de la copii la bătrâni. De ce bătrânii nu mai aud?
1: Este cu totul alt substrat, ca să zic așa, biologic. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, acele celule senzoriale despre care pomeneam mai devreme, se deteriorează la unii dintre noi, nu la toată lumea. Mm-hmm. Se pare că și aici este o sensibilitate genetică, nu toți oamenii își vor pierde auzul. Se cheamă presbiacuzie, această hipoacuzie survenită cu timpul, cu înaintarea în vârstă, adică, dar vestea bună este că de asemenea se poate interveni prin protezare clasică de cele mai multe ori. Există memoria auditivă, creierul încet, încet reînvață să audă prin intermediul aparatului și...
0: Deci, cu alte cuvinte, o persoană în vârstă care nu mai aude poate merge la un audiolog și își poate pune un aparat auditiv, sau mă rog, două aparate
1: două,
0: auditive în funcție,
1: două,
0: preferabil
1: da.
0: Două. Mm-hmm. Aparatele auditive pe care le plătește sau sunt decontate de stat, aceeași întrebare?
1: Din păcate, casa de asigurări decontează o sumă fixă. Ea este de 1203 lei la ora actuală
0: pentru
1: un aparat pentru adulți. În cazul copiilor, din 5 în 5 ani au dreptul la o altă compensare. În cazul copiilor se decontează aceea sumă pentru ambele urechi, adică ori doi. Restul este plătit din buzunarul
0: omului.
1: Pacientului, da.
0: Da, suntem la final și nu mai avem timp să mai vorbim alte lucruri. Nu știu dacă am omis ceva care totuși era important de menționat. Dacă am omis eu din întrebările mele, mă refer, poate ceva
1: faptul
0: util.
1: Că auzul se poate deteriora dacă ne expunem în mod repetat și ne proteja la zgomot, aș vrea să încurajez lumea să aibă grijă de urechile personale.
0: Păi, atunci vorbim de adolescenți și de căștile cu muzică?
1: Exact. Și nu numai de adolescenți, că am ajuns și noi, adulții, să depindem foarte mult la întâlnirile online și așa.
0: Dar
1: mai departe.
0: Dar casca pe care o ții în ureche, cu care vorbești la telefon pentru că răspunzi în mod constant și ai o cască
1: și acolo, încet,
0: prin
1: încet,
0: Bluetooth,
1: da.
0: Are importanță că e prin Bluetooth sau doar că sunetul se aude?
1: Să nu fie prea tare dat sonorul, practic, să nu fie volumul prea tare. Adică dacă ajungem să avem nevoie să scoatem căștile ca să auzim ce e în jur, înseamnă că deja e prea tare sunetul dat prin cască.
0: Numai un pic să mai înțeleg o dată, deci în timp ce mi se vorbește în cască, eu trebuie să am control și să pot auzi și ce
1: exact,
0: e în jurul meu.
1: Dacă am casca în sau pe ureche și cineva îmi zice ceva la voce conversațională normală, nu trebuie să dau casca jos. Dacă trebuie să o dau jos, înseamnă că am dat prea tare sunet.
0: Bine, m-am liniștit aici în studio, este liniște, nu face gălăgie nimeni, deci funcționez bine încă. La final de tot o rugăminte, așa obișnuit la emisiunea Nu ești singur, să adresăm un mesaj de încurajare și de motivare celor care ne urmăresc și pe care îi privește subiectul ales în ediția respectivă.
1: Auzul este un simț care poate fi ajutat foarte bine prin tehnologie, deci mesajul ar fi să nu fim descurajați. Dacă intervine o problemă de auz, să mergem să o rezolvăm la medicul orelist și apoi la audiolog.
0: Mulțumesc mult de tot!
1: Și eu mulțumesc mult pentru invitație!
0: Mulțumesc și vă aștept într-o altă ocazie să continuăm subiectul nostru, cum promiteam. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii Nu ești singur. A fost alături de noi Anca Modan în calitate de audiolog, psiholog și totodată specialist în terapia asistată cu cai. Vom afla despre lucrurile acestea în edițiile viitoare. Am rugat-o să revină la noi pentru că este foarte important să aflați și dumneavoastră ceea ce am aflat eu deja. Dar până săptămâna viitoare, când vă dăm întâlnire tot aici la Radio Vocea Speranței, noi vă dorim să vă informați bine și să alegeți potrivit pentru copii și pentru cei din jurul dumneavoastră. Și nu uitați de viza emisiunii Nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Dana Bordeanu și Marius Rădoi, gazdele dumneavoastră, de asemenea invitata noastră, Anca Modan, de astăzi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. La revedere!
2: Radio Vocea Speranței.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Robert Schumann. Pentru început vom audia Scherzo din Sinfonia numărul 3 de Robert Schumann. Interpretează orchestra Filarmonia Slavonica, dirijor Alfred Scholz.

La moartea tatălui său, Schumann încă mai șovăia între cariera muzicală și cea literară. Mama lui avea alte planuri. Nu vedea un viitor sigur pentru el în niciunul din cele două domenii, așa că l-a trimis la Leipzig ca să studieze dreptul. Leipzigul, un adevărat oraș al muzicii, era un loc nepotrivit pentru un tânăr atât de impresionabil ca Robert. Mergea la concertele de la Gewandhaus, la concertele de muzică religioasă de la Biserica Sfântul Thomas, vechea biserica lui Bach, sau la reprezentațiile societății corale locale Euterpe. Ori se scula de vreme și, plin de elan, studia la pian 8 sau 9 ore pe zi. Seara își chema prietenii și cânta pentru ei. S-au citat din Goethe, Shakespeare, Byron și, firește, Jean-Paul, învățând pe din afară pagini întregi din operele lor. Era un romantic prin excelență. Se ocupa de arte, discuta despre muzică, viață și estetică toată noaptea și o bună parte din dimineața următoare. N-a studiat prea mult drept la Leipzig și nici la Heidelberg, unde s-a dus pentru un an. Acolo s-a întâlnit cu unul dintre cei mai apropiați prietenei săi și a cunoscut un profesor de drept, un anume Justus Thibaut, care scrisese o carte despre estetica muzicală și era un mare iubitor de muzică.

Toate bune și frumoase, dar Schumann nu se afirmase ca un profesionist în domeniul muzicii. Până la vârsta de 18 ani, Schumann nu a primit o instruire muzicală serioasă. În anul 1830, întorcându-se la Leipzig, s-a întâlnit cu un profesor de pian pe nume Friedrich Wieck. Cea mai bună dovadă a calităților pedagogice ale profesorului o constituia însăși fiica acestuia, Clara, în vârstă de 9 ani. Era un adevărat copil minune care s-a afirmat ulterior ca una dintre cele mai remarcabile artiste din istoria muzicii. Friedrich a fost entuziasmat de potențialul lui Robert Schumann. I-a scris mamei lui Schumann, promițându-i că peste 3 ani Robert va fi unul dintre cei mai mari pianiști. Doamna Schumann nu era foarte încântată de această întorsătură a lucrurilor, dar nu prea avea ce face. Schumann s-a mutat acasă la Friedrich și a dedicat tot timpul studiului, a început să compună și a luat și lecții de compoziție cu Heinrich Dorn, dirijorul de la Opera din Leipzig. Dar cariera lui de pianist profesionist s-a încheiat înainte să înceapă. Pentru a obține o mai mare independență a degetelor, impetuosul Schumann a inventat un dispozitiv care i-a distrus definitiv un deget. Dar nu pare să fi fost prea afectat de acest accident. Intuia probabil că marele lui viitor îl constituia compoziția.

Schumann s-a logodit în anul 1837 cu fiica profesorului de pian, Clara. Bătrânul s-a înfuriat rău de tot, mai mult chiar, a făcut tot posibilul ca să împiedice această căsătorie. Istoria l-a etichetat drept prototipul de tată ambițios, egoist, cu inima de piatră, dar e de înțeles și punctul lui de vedere. Făcuse din Clara una dintre cele mai mari pianiste. Acum, când tocmai se pregătea să culeagă roadele financiare ale eforturilor lui, Clara se arunca în brațele unui compozitor fără bani, idealist vag, muzician radical, ale cărui teorii erau considerate nebunești, un om complet lipsit de simț practic. Friedrich se uita în jurul său și găsea material din belșug ca să-și argumenteze punctul de vedere. Nimeni nu avea o părere prea bună despre muzica lui Schumann. La Paris, Chopin făcea haz de ea. Mendelssohn, care era cea mai mare autoritate muzicală din Germania și care îl simpatiza pe Schumann ca persoană, nu găsea aproape nimic lăudabil în muzica lui. Mai târziu, când Schumann a început să compună simfonii, Mendelssohn a fost acela care le-a prezentat marelui public. Chiar și Liszt, marele Liszt, încercase să cânte în public niște piese de Schumann, dar efortul lui se dovedise zadarnic. Dacă nici Liszt, cel mai mare idol, nu reușise să impună muzica lui Schumann, cine avea să o facă?

pofida handicapului său mental, care s-a accentuat în ultimii 15 ani de viață, Schumann a lucrat enorm. Compoziția a fost numai un aspect al activității lui. A predat la conservatorul din Leipzig, a dirijat din când în când propria muzică și a făcut din casa lui unul din centrele de propagare a muzicii noi din Europa. Primii ani ai deceniului al patrulea au fost dominați de o literatură muzicală comercială de calitate inferioară și compozitorii la modă erau niște viitoare nume trecute numai în notele de subsol ale cărților de istoria muzicii, cum ar fi Henry Hertz și Franz Hünten, care procedau cu sârguință putpuriuri zdzornăitoare pentru saloanele Europei.

În calitate de critic, Schumann era bun cunoscător cu mintea deschisă. Nu avea strălucirea și stilul lui Berlioz, dar nu a existat niciodată un critic mai generos ca el. Era gata să elogieze un compozitor dacă detecta un semn de talent. Schumann a fost cenzurat pentru laudele aduse unor compozitori care sunt considerați astăzi de mâna a doua. Dar oameni ca Niels Gade, William Bennett, la căror lansare a contribuit și el, sunt de mâna a doua numai la o privire retrospectivă. Pe vremea lor, au dobândit o mare reputație și erau realmente muzicieni talentați și onești.

Schumann era nemilos față de impostură și de muzica pretențioasă și nu se temea să îi provoace la luptă chiar și pe eroii zilei. Pentru un critic, testul principal nu îl constituie numărul de compozitori supraapreciați, ci nedetectarea geniilor în momentul în care intră în contact cu ele. În această privință, dosarul lui Schumann este aproape perfect. Una din primele lui cronici l-a prezentat pe Chopin și ultima pe Brahms. A avut anumite rezerve față de Berlioz, dar critica lungă și amănunțită a simfoniei fantastice reprezintă un model de corectitudine și înțelegere. Pe Mendelssohn l-a adorat, pe Liszt l-a respectat, deși spunea că lumea lui Liszt era străină de a lui. După unii autori, nu l-a înțeles pe Wagner, dar realitatea e cu totul alta. A subliniat punctele slabe din Tannhäuser, care are realmente aceste minusuri. Nu a auzit însă nimic din muzica de maturitate a lui Wagner, așa că nu trebuie criticat pentru ceva ce n-a depins de el. Cât despre compozitorii din trecut, articolele elogioase ale lui Schumann au contribuit la reconsiderarea muzicii lui Beethoven și a lui Schubert, care fusese practic uitat, iar numeroasele lui articole despre Bach au jucat un rol major în redescoperirea acestuia. Pe scurt, avem de-a face cu un autor muzical ce avea cunoștințe vaste și un gust impecabil, care se achită cu succes de îndatoririle ce îi revin unui critic să-și transmită entuziasmul și să educe publicul.

este suficient ca o revistă să reflecte prezentul, spunea Schumann. Criticul trebuie să fie înaintea vremurilor lui, înarmat și gata să lupte pentru viitor. Acesta a fost crezul lui Schumann în domeniul criticii și l-a respectat așa cum și-a respectat toate principiile. Nu-mi plac oamenii ale căror vieți nu sunt în armonie cu lucrările lor, mai spunea Schumann.

Ultimii ani ai vieții lui Schumann au fost triști și boala lui a marcat-o profund pe Clara, care i-a supraviețuit cu 40 de ani și a murit în anul 1896. Pe măsura deteriorării echilibrului mental, Schumann se retrăgea în lumea sa interioară. Auzea mereu în urechea internă sunetul la neîntrerupt, care îl împiedica să gândească și să vorbească. Totdeauna taciturn, vorbea din ce în ce mai puțin, iar vizitatorii nu mai reușeau să scoată un cuvânt de la el. Wagner a venit odată la el acasă și, cum îi era obiceiul, l-a copleșit cu vorbăria lui. Dar chiar și Wagner, care era insensibil și nu voia să audă decât propriile opinii, nu și pe ale altcuiva, avea să exclame indignat: o persoană imposibilă, nu poți să vorbești tot timpul de unul singur. Spre sfârșitul vieții, familia lui Schumann a fost supusă la grele încercări. Avea o familie numeroasă. Soții Schumann au avut 8 copii, dintre care au supraviețuit doar 5. La 27 februarie, au încercat să se sinucidă, aruncându-se de pe un pod în apele Rinului. La cererea sa, a fost internat într-un azil. Clara s-a văzut nevoită să-l părăsească și să plece în turnee ca să facă rost de bani. A fost chemată de la un concert în ultimele clipe ale vieții lui. Sunt mai multe relatări mișcătoare ale ultimelor zile ale lui Schumann, scrise de Clara și de prietenii familiei și, de asemenea, de către Johannes Brahms, care locuia la familia Schumann. Exista cel puțin consolarea că, în momentul morții lui Schumann, la 29 iulie 1856, muzica lui începuse să dobândească o recunoaștere internațională.

Luisa Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6. Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: În cea de-a doua scrisoare a Apostolului Pavel către Corinteni, Domnul Hristos nu este menționat numai ca temelia mântuirii omului din păcat și de moarte, ci și ca judecător suprem, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Dragostea lui Hristos este factorul care asigură coeziunea bisericii. El a murit pentru toți și urmarea firească este ca, în urma convertirilor, creștinii să trăiască pentru cel care a murit pentru ei. Pavel întregește astfel imaginea și rolurile Fiului lui Dumnezeu. Acesta a fost mielul jertfit pentru păcatul lumii, dar este și judecătorul care răsplătește sau pedepsește.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
3: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

Mișcarea artistică romantică a pus accent pe emoțiile intense, pe tulburările psihicului uman și pe puterea impresionantă a naturii. Spre exemplu, în lucrarea Furtună de zăpadă, vapor cu aburi în largul portului a lui J.M.W. Turner, barca din inima furtunii poate simboliza lupta omului cu forțe mai puternice decât el însuși. Însă astăzi vom vorbi despre pictura Ferma din Vale, care ne prezintă o perspectivă diferită. John Constable oferă interpretare mai personală a unei teme romantice. Artistul a crescut în Suffolk, iar zona a devenit una dintre principalele sale surse de inspirație. Moara tatălui său din Flatford și împrejurimile acesteia au inspirat multe dintre peisajele sale. Ferma din Vale prezintă o casă de pe râul Stour din Flatford. Este casa lui Willie Lott, fermier născut acolo, care a trăit în ea timp de peste 80 de ani. Constable a pictat casa de nenumărate ori. Pentru el, ferma era un simbol al siguranței și al naturii pure, neîntinate de lăcomia sau progresele omenirii. Era o scenă pastorală bucolică ce i-a dat seninătate pe care a căutat să o transmită privitorului. Lucrarea este plină de elemente luxuriante și verzi. În partea dreaptă se află un copac mare și frunzos care domină pânza, iar sub el apare ferma albă cu acoperiș roșu așezată confortabil și parțial ascunsă de frunziș. În prim plan, un corp de apă curge calm, reflectând serenitatea peisajului. O barcă cu două figuri, dintre care una vâslește, plutește pe pârâul liniștit. Lângă mal putem vedea și o văcuță care stă în apa puțin adâncă, apariția ei contribuit la farmecul idilic și la viața rurală de zi cu zi ilustrată în scenă. Deasupra, cerul este înfățișat mai dramatic, cu nori voluminoși ce joacă un rol semnificativ în lucrările lui Constable, ilustrând fascinația și abilitatea sa în a reda cerurile. Interacțiunea dintre lumină și umbră este meticuloasă, cu natura mereu schimbătoare a vremii englezești, conferind o calitate dinamică peisajului aparent liniștit. Această reprezentare naturalistă a ținutului rural este caracteristică mișcării romantismului, care a subliniat emoția și glorificarea naturii create de Dumnezeu. În prezent, privind lucrările lui Constable, poate fi greu de înțeles cât de controversate au fost la vremea lor. Artiștii britanici nu au agreat peisajele lui Constable, sugerând că acesta ar trebui să picteze într-un stil mai convențional și să revină la vechii maestri pentru a înțelege cum trebuie să arate pictura de peisaj. Artistul a fost apreciat pentru portretele sale, pe care le-a pictat doar din rațiuni financiare și care îi displăceau profund, însă peisajele sale au fost considerate discordante și neinteresante. Abia după expunerea în Franța în 1824 a lucrării Căruța cu fân, în care apărea tot ferma lui Willie Lott, opera romantică a lui Constable a început să fie înțeleasă. În timpul vieții, artistul a fost mult mai bine primit în Franța decât în Anglia.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În 1983, Samantha Smith, o elevă de clasa a 5-a din Manchester, i-a scris lui Yuri Andropov, proaspăt ales președinte al Uniunii Sovietice, felicitându-l pentru noul loc de muncă și întrebându-l: de ce vreți să cuceriți întreaga lume sau, cel puțin, țara noastră? Și-a împărtășit temerile legate de o lume cuprinsă de război și a vrut să afle dacă Andropov avea de gând să voteze în favoarea unuia. Acesta i-a răspuns la scrisoare: Samantha, ne străduim și facem tot ce este nevoie să nu existe un război între țările noastre, pentru a nu exista niciun război pe pământ. Vrem pace. Avem multe de făcut: să cultivăm grâne, să construim, să inventăm, să scriem cărți și să facem zboruri spațiale. Vrem pace pentru noi și pentru toți oamenii de pe planetă. Pentru copiii noștri și pentru tine, Samantha. În scrisoare a invitat-o să viziteze Uniunea Sovietică în timpul verii care urma. Ea a acceptat invitația și și-a petrecut 2 săptămâni în luna iulie, făcând turul Uniunii Sovietice cu o misiune de pace. O fetiță care a fost destul de curajoasă pentru a pune întrebări grele unui lider mondial a însemnat mult pentru milioanele de oameni care au citit despre acestea și au fost inspirați de experiențele ei. Dacă în acea vreme doar celui care conducea URSS, știți, ursul repară sandalele stricate, merita să îi se trimită o scrisoare despre pace, acum am ajuns vremea în care mai mult de 10 conducători ar trebui liniștiți. Copiii ce fac? S-au dus deja să ia pixuri și foi pentru a realiza un mesaj? Ce-ar fi dacă totuși omenirea ar mai avea o șansă pentru a rezista și a putea să cunoască mesajul hristic? Rugați oamenii, chiar dacă sunt departe de voi, dar rugați-l și pe Dumnezeu, care e drept că... Dar rugați-l și pe Dumnezeu, care e drept că este și mai departe fizic decât vă puteți imagina, însă

0: la fel de aproape, mult mai aproape decât ne putem imagina. În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 7, versetul 1, scrie: am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și în continuare, am văzut un alt înger care se urca dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le-a fost dat să vătăme pământul și marea: nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune. Dumnezeu va ține acest pământ funcțional atâta vreme cât încă mai sunt copii ai săi în această lume. De aceea, rugați-vă pentru situația pământului.
1: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
4: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.